nizozemskog bataljona kako bi izvršili masovni napad na civile koji su se vraćali iz Žepe sa vrećama hrane preko područja planine Sušica koji je bio tampon zona ili ničija teritorija. Nakon što je Srebrenica proglašena za sigurnu zonu Ujedinjenih nacija, srpske snage su intenzivirale napade na druge sigurne zone, a i prema obavještajnim podacima američke administracije i drugim, jel, pustilo se da se Srebrenica jednostavno iscrpljuje, da bude pod dugotrajnom opsadom, a dokument Vojske Republike Srpske upravo govori o tome. Izdvojila sam dakle jedan od tih dokumenata, naredbu komandanta Bratunačke brigade Slavka Ognjenovića, u kojoj se kaže da neprijatelju treba zagorčavati život i činiti nemogućim privremeni opstanak u enklavi, da što prije organizovano masovno napusti enklavu, shvatajući da u njoj nema opstanka. Slične naredbe izrečene su i u narednom periodu, a jedna od najpoznatijih i najčešće citiranih je direktiva Vojske Republike Srpske broj 7, objavljena 7. marta 1995. godine, u kojoj se izriče jasna namjera, genocidna namjera koju je i Haški tribunal prepoznao, jel, kao genocidnu namjeru, prema kojoj je u Srebrenici, stanovnicima Srebrenice, dakle, trebalo stvoriti takve uslove totalne nesigurnosti, nepodnošljivosti, besperspektivnosti daljeg opstanka u enklavi. Dan nakon što je potpisana ova direktiva Vojske Republike Srpske, Ratko Mladić se tajno sastaje sa Rupertom Smithom, novoimenovanim komandantom UNPROFOR-a za Bosnu i Hercegovinu. Sastanak je održan u Vlasenici i tu je Mladić jasno nagovijestio plan napada na enklave. Potom je početkom juna 1995. godine zauzeta osmatračnica UNPROFOR-a EHO, koja se nalazila na dominantnom koti kod Zelenog Jadra na južnom dijelu enklavi. Za uzmanjem ove osmatračnice uspostavljena je kontrola nad komunikacijskim pravcem između Srbije, Skelana i Milića, dakle preko Zelenog Jadra. Međutim, ova smatračnica je zauzeta bez ikakvog otpora pripadnika UNPROFOR-a. Ovi događaji u Srebrenici u tom periodu ostali su uglavnom izvan fokusa međunarodne javnosti. A zašto? Zašto je zauzimanje ovako važnog strateškog područja ostalo nezapaženo? Važno je naglasiti da je u tom periodu bila jako intenzivna talačka kriza, da je zarobljeno preko 400 pripadnika UNPROFOR-a, da su oni uzeti kao taoci, što je zapravo predstavljalo, dakle, demonstraciju i nemoći i ozbiljan udar na kredibilitet misije Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. U sjeni šire krize događaj u Srebrenici ostajali su manje uočeni u međunarodnoj javnosti i procjenjivalo se da je riječ o lokalnom incidentu. Rupert Smith je od svojih pretpostavljenih dobio direktivu prema kojoj je izvršenje mandata sekundarno u odnosu na sigurnost ljudstva Ujedinjenih nacija. Šta je to zapravo u praksi značilo? Njegov pretpostavljeni bio je Bernard Janvier, komandant UNPF-a u Zagrebu. Sada je možda važno naglasiti da je UNPF, da je došlo u međuvremenu, u martu 1995. godine došlo do reorganizacije UNPROFOR-a, da je misija UNPROFOR-a, mandat UNPROFOR-a ukinut za područje Republike Hrvatske i da su se sada tu nalazile trupe Ujedinjenih nacija za implementaciju mira, čiji komandant je, dakle, bio francuski general Janvier, i on je bio nadređeni, dakle, komandi UNPROFOR-u u Bosni i Hercegovini.
Njegova ideja je bila reorganizacija UNPROFOR-a, dakle njegovo povlačenje iz nebranjivih područja i jačanje branjivih. To je u praksi značilo povlačenje trupa UNPROFOR-a iz Srebrenice. Tada u maju 1995. godine

Regionalni sud u Düsseldorfu donio je 26. septembra 1997. godine presudu kojom je Jorgić proglašen krivim za genocid i osuđen na 4 doživotne kazne zatvora. Sud je utvrdio njegovu odgovornost za ubistva, nezakonita zatočenja, mučenja i progone bošnjačkog stanovništva. Posebno je značajan zločin u Grabskoj, gdje su ubijeni civili među kojima su bile žene, starije osobe i osobe sa invaliditetom. Prema utvrđenim činjenicama, Jorgić je odgovoran za ubistvo najmanje 22 osobe. U presudu su opisani posebno brutalni način izvršenja pojedinih zločina, uključujući ubistva civila i zarobljenika te spaljivanja tijela žrtava. Ovaj predmet predstavlja jedan od prvih slučajeva u Europi u kojem je Nacionalni sud donio presudu za genocid počinjen u Bosni i Hercegovini. Savezni vrhovni sud Njemačke potvrdio je presudu kao i Savezni ustavni sud. Nakon toga Jorgić se obratio Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu, tvrdeći da je Njemačka pogrešno primijenila pojam genocida. Europski sud za ljudska prava 12. jula 2007. godine jednoglasno je odbio njegovu navode i potvrdio da su njemački sudovi pravilno primijenili međunarodno nacionalno pravo. Time i predmet Jorgić postao jedan od najvažnijih sudskih odluka u razvoju međunarodnog krivičnog prava i tumačenju genocidne namjere. Posebna važnost ove presude ogleda se u činjenici da je njemački sud prihvatio šire tumačenje genocidne namjere, što je kasnije izazvalo značajne rasprave u međunarodnoj teoriji i praksi. Dok je njemački pravosudni sistem usvojio širi koncept koji uključuje i društveno-kulturno uništenje grupe, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju kasnije je zauzeo uži stav fokusirajući se isključivo na fizičko ili biološko uništenje, što je postalo vidljivo u presudama za genocid u Srebrenici. Drugi značajan predmet odnosi se na Maksima Sokolovića. Sokolović je bio povezan sa zločinima počinjenim na području Osmaka kod Kalesije. Viši regionalni sud u Düsseldorfu osudio ga je 29. novembra 1999. godine na 9 godina zatvora zbog pomaganja i podsticanja genocida te teških povreda ženevskih konvencija. Njegov slučaj posebno je važan zbog odluke Saveznog vrhovnog suda Njemačke iz 2001. godine. Naime, odbrana je tvrdila da njemački sudovi nisu nadležni za procesuiranje zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. Savezni vrhovni sud odbio je takvu argumentaciju i potvrdio da genocid potpada pod princip univerzalne jurisdikcije. Istovremeno, sud je zauzeo stav da se univerzalna jurisdikcija može primijeniti i na druga teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava, čime je dodatno proširio mogućnost procesuiranja međunarodnih zločina pod nacionalnim sudovima. Treći značajan predmet odnosi se na Đurađa Kušlića. Kušlić je tokom agresije djelovao na području Kotor Varoši i Vrbanjaca. Nakon dolaska u Njemačku, identifikovan je od strane preživjeli svjedoka i uhapšen. Bavarski viši regionalni sud osudio ga je 15. decembra 1999. godine na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida, ubistava i drugih teških zločina počinjeni nad bošnjačkim stanovništvom. Sud je zaključio da postoji dovoljno čvrsta pravna veza između optuženog i Njemačke kako bi njemačko pravosuđe moglo postupiti u ovom predmetu. Godine 2001. Savezni vrhovni sud potvrdio je presudu čime je dodatno učvršćena sudska praksa o univerzalnoj jurisdikciji i procesuiranju međunarodnih zločina pred nacionalnim sudovima. Iako se u stručnoj javnosti najčešće spominje Jorgić, Sokolović, Kušlić, važno je spomenuti predmet Novislava Đajića. Bavarski viši regionalni sud u Minhenu 1997. godine osudio ga je zbog pomaganja i ubistva 14 Bošnjaka i jedan pokušaj ubistva na području Foče. Iako sud nije utvrdio postojanje genocidne namjere kod optuženog, predmet Đajić predstavlja jedan od prvih postupaka pred njemačkim pravosuđem za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini i otvorio je put kasnijim predmetima
koju su imali još

0: zbog borbe za istinu i pravdu, kao i opomena i naš dug prema žrtvama i njihovim porodicama. I ova konferencija jedna je u nizu brojnih i važnih programa i projekata koje sprovodi prije svega Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ali i Bošnjački institut, kao i brojne druge institucije u našoj zemlji i diljem svijeta. To je naša individualna, institucionalna, društvena i civilizacijska odgovornost, obaveza i dužnost. U ime organizatora konferencije Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Bošnjačkog instituta Fondacije Atlas Zulfikarpašća, dozvolite mi da iskažem posebnu zahvalnost vladi kantona Sarajevo, premijeru Nihadu Uku i Skupštini kantona Sarajevo, predsjedavajućem gospodinu Elvedinu Okeriću, koji su kontinuirano angažirani na afirmaciji istine o genocidu u Srebrenici i očuvanju kulture i sjećanja i koji su i ovaj put dali nesebičnu podršku u organizaciji ove konferencije. Zahvalnost upućujem i direktoru Instituta za istraživanje zločina, dr. Muameru Džananoviću, kao i vrijednim timu i jednog i drugog instituta i izražavam zadovoljstvo ovom uspješnom i produktivnom saradnjom kroz koju jačamo i institucionalne veze Univerziteta u Sarajevu i Bošnjačkog instituta.
1: Poštovani slušaoci, pratite specijalni program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Ja sam Dunja Jelovac. Genocid počinje u Srebrenici. Naučno, istorijski i sudski utvrđena je činjenica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica. Specijalni program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi. Uživo iz Memorijalnog centra Potočari. Specijalni program Srebrenica. Dan poslije. Posvećen Srebreničanima koji su opstali, vratili se i ostali na svome kućnom pragu. Kroz razgovor, priče sa terena i javljanje reportera. Čut ćete kako su neki od njih gledali zločincu mladiću u oči, kako su se sestra i braća tražili, kako je bilo suočiti se s danom poslije saznanja o genocidu, danom poslije ukopa najmilijeg ili povratka. Kako je danas? Nedjelja u 16 sati.

0: Uživo iz Memorijalnog centra Potočari. Specijalni program Srebrenica. Dan poslije. Posvećen Srebreničanima koji su opstali, vratili se i ostali na svome kućnom pragu. Kroz razgovor, priče sa terena i javljanje reportera. Čut ćete kako su neki od njih gledali zločincu mladiću u oči, kako su se sestra i braća tražili, kako je bilo suočiti se s danom poslije saznanja o genocidu, danom poslije ukopa najmilijeg ili povratka. Kako je danas? Nedjelja u 16 sati.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Čitamo knjige. Libris Legere.

0: Zbijeg. Put u Srebrenicu. Hasan Nuhanović.
1: Rođen je u Zvorniku, odrastao je u Bratuncu, Srebrenici i Vlasenici. Pred rat Hasan Nuhanović bio je student četvrte godine studija mašinstva u Sarajevu. Za Bajram u aprilu 1992. otišao je u Vlasenicu i vrlo brzo porodica Nuhanović morala je napustiti grad i priključiti se hiljadama prognanih. Uspjeli su doći do Srebrenice. Tu je Hasan Nuhanović, zahvaljujući poznavanju engleskog jezika, počeo raditi za snage UNPROFOR-a. Nakon pada Srebrenice u ruke vojske bosanskih Srba, porodica Nuhanović sklonila se u bazu UN-a u Potočarima. Bili su prisiljeni napustiti i bazu i Hasan je u genocidu ostao bez oca, majke i brata. Nakon rata, Hasan Nuhanović intenzivno radi na širenju istine o genocidu i svemu onome što se desilo u Srebrenici tih 90-ih. Bio je svjedok pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju i učestvovao je u osnivanju memorijalnog centra u Potočarima. Hasan Nuhanović autor je dvije knjige o genocidu u Srebrenici, Pod zastavom UN-a i Zbijeg, put u Srebrenicu. Knjiga Pod zastavom UN-a hronologija je događanja u Srebrenici i pod lupu stavlja ulogu, odgovornost i krivicu članova međunarodne zajednice koji nisu ispunili svoju obavezu prema zaštićenoj zoni Srebrenica. Druga knjiga Zbijeg, put u Srebrenicu Hasana Nuhanovića prvi put je objavljena 2012. godine. Drugo izdanje objavio je Centar za napredne studije Sarajevo 2015. a treće izdanje objavljeno je 2017. godine.
2: Obje knjige, znači, sam napisao iz potrebe da na papiru ostane zabilježeno ono što sam ja znao. Pod zastavom UN-a baš je, da kažem, nastala iz potrebe da na papir zabilježim ono što sam znao o događajima, uglavnom iz jula 95. godine, i da dokumente koje sam imao u svom posjedu prezentiram u toj knjizi. Radi se o nizu dokumenta koje govore o ulozi međunarodne zajednice koja je uglavnom bila negativna. Evo, govorimo proljeće, ljeto 95. godine i to je jedna dokumentaristička hronologija sa nizom dokumenta koja tamo citiram.

i analiziram, hajde tako kažem, raskrinkavajući ulogu međunarodne zajednice, Ujedinjenih nacija i još nekih međunarodnih faktora koji su uticali na te događaje i 95. godine. I tu sam knjigu pisao, mislim, negdje oko 4 godine, a slučajno ili ne, dakle, toliko mi je dugo trebao da napišem i ovu knjigu Zbijeg. Zbijeg sam napisao nakon, dakle, što sam dobio neku povratnu informaciju od ljudi koji su čitali prvu knjigu. Bili su jako zainteresovani ljudi za prvu knjigu, pogotovo što se radi o tim autentičnim dokumentima, od kojih većina do tada nije bila dostupna javnosti. Ali ono također što sam uvidio je da je stil kojim sam pisao knjigu pod zastavom UN-a, koji je bio onako bez skoro bilo kakvih emocija. Dakle, ja nisam knjigu tu prvu pisao da bih iznosio emocije neke svoje ili bilo čije druge, jel? Nego zaista da iznesem fakte, da ih poredam hronološki i prezentiram. Ali onda ljudi, određen dio čitaoca ili čitalaštva mi je rekao da su zapravo, iako su zapanjeni onim što su pročitali, u smislu načina na koji smo mi tretirani od strane svijeta, jel? Da ipak ta knjiga nije čitljiva, mislim, pod navodnim znacima čitljiva, u smislu da je to nešto što se čita u jednom dahu. U knjizi Zbijeg ima jedan drugi pristup, puno slobodniji jedan stil, i pisao sam knjigu Zbijeg jednim slobodnim svakodnevnim jezikom i dosta sam u knjizi Zbijeg koristio jezik riječi koje se koriste u tom dijelu Podrinja, istočne Bosne, onako otprilike kako sam ja taj jezik slušao tokom tih svih godina dok sam tamo bio, ratnih godina dok sam tamo bio prisutan. Moja majka je iz Vornika, živjeli smo u Bratuncu, jedno vrijeme u Srebrenici. Prvo čega se sjećam kao dječak je Srebrenica. Otac je tako imao te poslove koji su se ono mijenjali i na kraju smo zapravo živjeli u Vlasenci kada je 92. godine su počela ta dešavanja, jel? A otac je inače porijeklom iz jednog sela kod Žepe. To je opština Ham Pjesak. Tako da dogodilo se da ćemo mi zapravo iz Lasenice pobjeći u to njegovo selo, rodno, da tamo potražimo spas, jeli, od onoga što se počelo da dešava, uključujući događaj u našem gradu, u Lasenici.

Dakle, jedan od razloga što sam se odlučio da pišem knjigu Zbjeg je bio taj što sam uvidio da taj jezik koji sam koristio u prvoj knjizi, informacije jesu važne, ali sam htio da upotrebim jedan drugi jezik, jedan pitki za jedno šire čitalaštvo. A još važniji razlog od tog prvog je da sam uvidio također da se javnost i ovdje u BiH, a čak i ona javnost izvan BiH koja je zainteresirana za ove događaje, fokusira uglavnom na julj 95. godine. A mnogo se stvari dogodilo, mnogo užasnih stvari se dogodilo u periodu 92., 93., 94. do 95. godine, dakle do tog 11. jula. I onda sam shvatio jednostavno da jedan mali broj javnosti i upoznat s tim događajima. Šta se zapravo u tom dijelu, ajmo reći, srednjeg Podrinja dešavalo u periodu 92. 93. godina do momenta kada je Srebrenica proglašena zaštićenom zonom Ujedinjenih nacija. Čak postoji jedna, kako bih rekao, zabluda da zapravo kao, pa vi ste da, vi ste bježali ka zaštićenoj zoni. Dakle, mi nismo iz Srebrenice, dakle, ja i moja porodica nismo iz Srebrenice. Bježali smo iz drugog grada ka tom području, ali mi nismo bježali prema zaštićenoj zoni, jer ona nije postojala. Dakle, hiljade i hiljade Bošnjaka tog područja zapravo su bježale na onu stranu gdje su mogle pobjeći, gdje je to bilo moguće. I u tom momentu, 92. godine, a to je proljeće, ljeto, jesen, pa čak i zima, 92. na 93. godinu, dakle, govorimo o hiljadama i hiljadama Bošnjaka, a cijeli porodica, koje su napuštajući, bježeći iz svojih sela i gradova istočne Bosne zapravo jedino mogli da pobjegnu ka Srebrenici. Ali ona, ponavljam, nije bila zaštićena zona, već je to bio grad, odnosno područje, jel, koje je uspio da se jedno vrijeme odbrani od napada, dakle, srpske vojske, koja je zapravo bila opkola tu cijelu teritoriju i približavala se gradu i tom području. Praktično svakoga dana je ta, ajmo reći, enklava koja je nastala bila sve manja i manja. I prvo smo zapravo, mi govorim kad kažem mi, mislim na

svoju porodicu, dakle oca, majku, brata i sebe. Pobjegli zapravo, kažem, u očevo selo u blizini Žepe, tamo smo doživjeli pravi rat. Selo je napadnuto, spaljeno, dakle nekoliko sela je spaljeno, pobjegli smo u šumu, živjeli smo u šumi jedno vrijeme. Onda smo jedan dio jel, ljudi, ključujući i moju porodicu i mene, tražili drugo utočište. Znači, to je bilo, bit će to u stvari selo Luka, koje je blizu tog područja, ali prepada Srebreničkoj opštini. To je najudaljenije selo Srebreničke opštine. 45 km je od Luke do Srebrenice i nalazi se na samom kanjonu Drine. Tu ćemo ostati jedno vrijeme tokom ljeta 92. godine, onda ćemo jednu noć čamcem, jedini znači mogući put ka teritoriji koju su kontrolisale snage Srebreničke TL. Ljudi su pokušali da idu i preko jednog prevoja koji se zove Sušica, Crni potok Sušica. Jedna cijela grupa od 50 ljudi, žena, djece, kao karavan, jedan je bio krenuo sa konjima i tako dalje, je, čuli smo, nestao. Kasnije ćemo saznati da su svi ubijeni. I ljudi se više nisu usuđivali ići tim putem pješke, nego jedini put bio zapravo kanjonom Drine, čamcem po noći. I onda ćemo mi tu stići jednu noć, izaći ćemo na obalu u to selo Klotjevac i onda ćemo pješke sići u Srebrenicu. To je bio negdje 1. septembar 92. godine i onda će tu zapravo nastati ono što, ili će se zapravo nastaviti ono što je već bilo počelo za mene i moju porodicu i hiljade ljudi koji su se našli u Srebrenici. To je jedna zaista patnja koja će trajati mjesecima i radi se o znači jednom intenzivnom granatiranju i bombardovanju iz zraka avionima i jednoj gladi koja će trajati mjesecima sve do tog aprila 93. godine kada će Srebrenica biti proglašena zaštićenom zonom UN-a i kada će stići prve snage Ujedinjenih nacija, prvo Kanađani, kasnije će to biti Holanđani. I onda ću ja, eto, na neki način početi da radim sa tim stranim trupama kao prevodilac. I tada nastaje jedna nova priča ili niz priča koje su se dešavale meni i tim ljudima oko mene sve do tog 11. jula 95. godine.

Umjesto da uzmemo novije stvari, odjeću i obuću, mi smo svi pakovali one starije i iznošene, misleći kako ne trebamo prljati i derati te nove stvari krijući se po šumi. Još jedna od mnogih zabluda i gluposti

koje su mnogi počinili tih dana bježeći iz svojih domova. Ko da idemo na neki drill, na neku vježbu, pa kad se onda sve to završi za nekoliko dana ili u najgorem slučaju nekoliko sedmica, vratimo se svojoj kući. Jes, malo sutra. Sjeli smo u auto, ubacili nešto malo hrane, koju gotovu supu, konzervu, malo krompira i krenuli ka Han Pjesku za Stoborane. Tog momenta nismo ni znali da smo upravo postali izbjeglice. Ne sjećam se da sam do tada ikada upotrijebio tu riječ, ali ne bilo kakve izbjeglice. Nismo otišli na neko bezbjedno mjesto ili u neku treću zemlju. Otišli smo da se krijemo u planinama istočne Bosne, kao da se u šumi možeš sakriti od rata. On te zajedno sa strahom stigne u sekundi, prolazi kroz zidove, ide preko planina, rijeka, ulazi u ljudski um, u ljudska srca, u ljudske duše, smjesti se tu i neće da ode. Bježali smo sve misleći da ćemo naći neko skrovitije mjesto, a četnici su tukli istom žestinom. Mislili smo da su pobili sav narod oko Žepe i da smo mi možda jedini još ostali živi i da će doći red i na nas. Nisam tada još znao da je u takvim situacijama najgore izaći iz zaklona. Doduše, to i nije bio neki zaklon jer nas od granata, od direktnog pogotka nije štitio jer nije imao nikakav pokrov. No od gelera jeste. Sačekasmo još neko vrijeme i onda svi istrčimo iz dolače. Nas četvero na jednu, a drugi na drugu stranu. Razdvojismo se po porodicama. Neko povika da je tako bolje jer ćemo u manjim grupama biti manje upadljivi. Trčimo mi dok granate deru, a zemlja proklizava od kiše. Lijepi se na cipele. Padamo, sapličajmo se. Sjetih se da sam nekoliko sedmica ranije, kad smo prije napada obilazili Mršić tražeći mjesto za kolibe, otišao do dijela koji se zove Malinjak. Prelijep proplanak koji je Mršić povezivao sa planinom Javor, a tamo je bio spas. Pretpostavljao sam da se četnici nisu bili popeli na Javor i predložim da krenemo tamo. Stigli bismo za 15 minuta do Malinjaka, a onda bismo sišli do asfaltnog puta i dalje uzbrdo na Javor. Ali problem je bio kako pretrčati preko ceste, jer su četnici bili dole negdje sa svojim borbenim vozilima. Odjednom kiša malo smanji, a koda smanji i granatiranje. Izađemo iz grmlja i stanemo na jednu malu čistinu. Raščisti se nebo, odoše oblaci i sunce opet progrija. Zapjevaše ptice sa svih strana. Onako mokri do kože počesmo se sušiti. Iz naših jakni se dizala para. Tizala se iznad drveća, iznad trave i odlazila u nebo. Otac progovori, obećavam da ću vas, ako ovo preživimo, odvesti u Australiju. Ni dana više nećemo ostati u Bosni, ni jednog dana. Dok su mi se pred očima redale slike pješčanih australskih plaža, negdje iza brda prema Jelovcima, sasvim jasno se čuo zvuk helikoptera. Nakon toga nas četvero uprtimo sve naše stvari i krenemo. Nalazili smo se tačno na tromeđi tri opštine, Han Pjeska i Vlasenice, koje smo upravo napuštali i ulazili smo na teritoriju opštine Srebrenica. Iza leđa nam je ostala Žepa. Prošli smo i pored Zlovrha, tuda smo išli veoma oprezno. Vidjeli smo ostatke velike vojne instalacije, betonske bunkere i ostatke antena i repetitora. Plašili smo se da bi taj dio mogao biti miniran. Prvi put nakon četničkog napada ostali smo potpuno sami. Odvojili smo se od svih drugih i pošli kroz nepoznato za nekim novim utočištem. Nismo znali šta nas čeka iza sljedećeg brijega, hoćemo li nabasati na nekog našeg ili na četnike. Sofra. U tetkinoj i tetkovoj kući bili su njihova kćerka Sabera sa svoje dvije kćerke, zatim druga kćerka Munira sa mužem i dva mala dječaka, zatim sin Hasan sa ženom i dvoje male djece, te još jedna rodica sa svojom malom kćerkom, njih 15. I skoro svi su oni bili izbjeglice. Mi smo se morali prilagoditi svim pravilima koja su tu važila i trebali smo naravno za sve to pokazati zahvalnost. I pokazali smo. Spavali smo

0: spratu na nekim spužvama. Super smještaj za te ratne uslove. A što se tiče hrane, jeli smo svi zajedno. Na sobi se postavila velika časa i to je bila sofra za odrasle. Na drugi stobi se postavilo isto to za djecu. Postavile bi se kriške hljeba i po jedna kašika pred svakoga. Tako smo nas 10 u isto vrijeme jeli iz iste čase grah ili neku drugu čorbu. Bila je to čudna muzika. Šta zahvatiš, to i pojedeš. Što ne zahvatiš, pojede onaj drugi. Ko brže zahvata, više pojede. Ta će se borba za opstanak u narednih nekoliko mjeseci tiho, neprimjetno uvući i među nas četvero. Pokušat će da raskine i neraskidive veze između oca i sina, između braće, majke i sina. Pokušat će da nametne rezon po kojem si ti, ono tvoje ja, uvijek na prvom mjestu, a onda tek na red dolaze svi drugi. Kako su dani, sedmice, mjeseci prolazili, ja sam osjećao da sve više postajem životinja, a da sam sve manje čovjek. Glad i ishunski nagon za samoodržanje pretvorili su me u nešto sasvim drugo. To više nisam bio ja. Čudno je to, ali u isto vrijeme sve jači je bio i moj osjećaj ljubavi i odgovornosti prema bližnjem. Što smo više vremena provodili zajedno, sve više sam upoznavao oca, majku, brata. Počeo sam primjećivati kod njih mane i vrline koje prije nisam primjećivao. Brat nas je zbližio. Ranije bih to da imam oca, majku i brata uzimao zdravo za gotovo, kao nešto od Boga dato što će uvijek biti tu. Sad je bilo sasvim drugačije. Morao sam se boriti da ostanu u životu i budu kraj mene, da ih imam i da oni imaju mene. Mislim da se svako od nas više plašio misli o tome da mu pred očima pogine ili bude ranjen neko njegov, nego misli o sopstvenoj smrti. Kad god bi mi se u mislima stvorila slika da nekoga raznese granata, da mu otkine nogu ili ruku, brzo bih pomislio na nešto drugo, samo da o tome ne mislim. Ali bio sam svjestan da se to može dogoditi svakog trena i pokušao sam se prisiliti da budem spreman za takav prizor. Rekao bih sebi svako jutro nakon buđenja: budi jak, ko zna šta nosi ovaj dan. Budi spreman na sve.
1: Možemo reći da smo mi, bježeći iz Vlasenice ka Žepi, našli se u jednom zbjegu, nekoliko hiljada ljudi. Bježali su ljudi sa svih strana, od Višegrada, Rogatice, Han Pijeska, Vlasenice, Sokolca, ne još neki okolni opština. Onda smo se našli ponovo u jednom zbjegu u šumi. U toj šumi je zapravo nekoliko hiljada ljudi živjelo jedno duže vrijeme, pa onda Luka, gdje je također bio jedan zbjeg, iako Luka u tom momentu nije bila pala u ruke te srpske vojske, da bismo se ponovo našli u jednom zbjegu u Srebrenici, koji je zapravo bio najveći zbjeg u tom momentu i u tom dijelu istočne Bosne cijelo to vrijeme. Na kraju, u jednom momentu, informacija je postojala, jel, da je u Srebrenici tu živjelo negdje oko 70.000 ljudi. A većina tih ljudi, možda više od polovine, su bile izbjeglice iz okolnih opština. Jedan dio domaćeg stanovništva iz tih sela, jedan vrlo mali broj ljudi iz samog grada Srebrenice. Čini mi se, imao sam tu informaciju, da je negdje svega 200 stanovnika grada Srebrenice ostalo u samom gradu. Dakle, svi ostali stanovnici grada Srebrenice tokom rata u samom gradu bili su izbjeglice. I evo tu da zaključim s tom riječu zbjeg. U jednom momentu će konvoj UNHCR-a uspjeti, ne znam tačan broj, čini mi se 10 do 15.000, uglavnom žena i djece, da prebace ka Tuzli. To je jedna bila užasna situacija gdje je jedan broj žena i djece se ugušio u tim kamionima na putu ka Tuzli. Tako da će zapravo broj ljudi koji će ostati da žive u enklavi Srebrenica biti negdje oko 40 do 42 hiljade. Ono što sam ja znao u tom momentu, govorimo o broju, i zapravo bit će to ponovo, dakle, govorimo, jedan zbjeg koji će biti i tom rezolucijom 819 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, rekao bih, i formalno ozvaničen kao takav, jer ti ljudi nisu nigdje mogli otići, niko nije tamo mogao ući, osim ovih snaga UN-a, jedna potpuna izolacija.

civilizacija od ostatka svijeta u svakom mogućem smislu i ljudi koji su preživjeli na kraju, jel, ono što je se dogodilo 11. jula 95. godine, znači prvi put su na neku slobodu stupili, jel, nakon jula 95. godine. Sve to vrijeme zapravo možemo reći da su živjeli u zbjegu i taj period je trajao negdje oko 3,5 godine.

U Goranovom podrumu je, osim časopisa, bilo i knjiga. Našao sam jedan kuhar sa receptima i fotografijama u boji. Otvorio sam ga baš na stranici na kojoj se nalazila riba pržena na žaru sa krompirićima, malo salate, bijelim sosom i kriškama limuna po vrhu. Gledao sam u sliku dok mi se pljuvačka skupljala u ustima. Zamišljao sam kako jedem tu ukusnu ribu. Pokušavao sam prizvati taj okus, misleći da ću nekim mentalnim procesom uspjeti prevariti glad. U jednom momentu sam pogledom potražio makaze. Pomislio sam da bih mogao tu fotografiju iskružiti iz knjige i pojesti je. Malo je falilo da to i učinim. Kila soli je tad koštala preko 100, a uskoro i nekoliko stotina maraka. Poznanici mojih roditelja koji su živjeli u naselju Kazani odnekud su nabavili kamenu so, onu koja se zimi koristi za puteve. Prekuhavali su je i onda to drobili i od toga pravili prah. Čitava jedna procedura. Onda su tu so prodavali ili mijenjali za hranu. Ali ta so ne sadrži jod, a so bez joda, osim što se njome prividno može začiniti hrana, čovjeku nije dovoljna za ishranu. Jeli smo dva puta dnevno, oko 9 ujutro i onda oko 3:30 popodne. I uvijek smo jeli isto, mali komad hljeba ili kukuruze i malo rijetke providne čorbe od graha. A hljeb je bio važniji od svega. Naše zalihe od prodanog pištolja su se brzo smanjile i polovinom jeseni ponovo nas je počela hvatati panika. Ako preživim Srebrenicu, pomislio sam, više nikada neću izgovoriti riječ koja počinje sa slovom S. Radije bih pristao živjeti na sjevernom polu okružen snijegom i ledom ili u zatvoru. Sada bih to potpisao, pa tamo ti daju 3 obroka dnevno, a nema ni granata ni četnika. Ako preživim u Bosni, više nikada neću ostati niti jedan dan. Ova prokleta, krvava zemlja. Čim se otvori neki koridor da možemo bježati odavde, ja ću biti među prvima. A gdje god odem, trebat će mi neki strani jezik. Moram naučiti engleski, sinu mi kroz glavu.

ili da se slobodnije kreću po gradu. Organizovan je čak i turnir u malom fudbalu, uprkos izričitoj naredbi od strane ratnog predsjedništva Srebrenice da se ljudi ne smiju okupljati u veće grupe zbog čestog granatiranja. Bio je 12. april. Odjeknulo je nekoliko snažnih eksplozija. Ubrzo se pročulo da se u toku fudbalske utakmice na školskom igralištu dogodio do tada neviđen masakr. Izgleda da su četnici sa neke kote vidjeli gdje se ljudi okupljaju. Ispalili su tri minobacačke granate jednu za drugom, koje su pogodile betonsku podlogu igrališta. Od siline eksplozija i gelera izginuli su igrači oba tima i sva publika koja je posmatrala utakmicu. Broj poginulih je bio oko 100 i bilo je isto toliko ranjenih. Dijelovi ljudskih tijela su visili sa željezne ograde. UNPROFOR je svojim vozilima prevozio mrtve i ranjene u bolnicu. Dobrovoljci su kupili otkinute udove i tovarili ih u kolica kako bi se mogli sahraniti negdje iza bolnice u zajedničkoj grobnici. Prolazeći pored gradske bolnice, nekoliko puta sam čuo vrisak od kojeg se ledila krv u žilama. Ubrzao bih hod, ali vrisci su se čuli daleko od bolnice. Ljudima su amputirali udove bez ikakve anestezije ili medicinskih hirurških sprava. Sjekli bi meso skalpelom, a onda bi kosti spilili ručnom pilom. Nekima bi rodbina, kada bi se našlo, donijela flašu rakije da se ranjenik napije prije amputacije. To je bilo opasno jer može doći do iskrvarenja i smrti. Oko bolnice su bili razapeti štrikovi na kojima su se sušili zavoji upotrebljeni po nekoliko puta. Cijela zgrada je bila opasana tom zavjesom prljavo-žute boje i sve je smrdilo na gnoj. Onaj ko nije bio otporan na ovaj smrad bi se dobro ispovraćao. Smrdio je i znoj, smrdile su i ljudske fekalije. Smrdila su i mrtva tijela, kojih je ponekad u mrtvačnici bilo na desetine. Sve je smrdilo na smrt.

16. april 1993. Dvije sedmice ranije napunio sam 25 godina, ali niko se, pa ni ja, nije sjetio mog rođendana. Napad je počeo ujutro i tukli su bez pauze. Najveća panika je zavladala kada smo pucnjavu iz pješadijskog naoružanja čuli sa one strane odakle je ranije nikada nismo čuli. Silazila je iz pravca Banje Guber pravo ka nama. Ispostavit će se da su četnici izabrali baš našu ulicu da se njom spuste u grad. Međutim, tuda se sa brda nisu mogli spustiti oklopnjacima, pa su to mogli uraditi jedino pješadijskim jedinicama. Pretrčao sam preko sobe i stao na balkonska vrata. Rafal je pogodio kuću preko puta. Vidio sam kako meci odbijaju dijelove fasade, a zviždali su i pored mene. Onda se još nekoliko ljudi iz podruma popelo na sprat. Upalili su tranzistor. Čule su se vijesti radija Bosne i Hercegovine. Spiker je govorio nešto o sjednici Savjeta sigurnosti UN-a koja se upravo održava u Njujorku. Rekao je da se ubrzo očekuje zaključak i da bi Srebrenica mogla biti proglašena zaštićenom zonom Ujedinjenih nacija, te da će biti donešena nekakva rezolucija. Nikada neću uspjeti pronaći adekvatne riječi kojima bih opisao izraze na licima ljudi oko mene kad smo čuli tu vijest. Ali dok su birokrate iz UN-a sjedile u svojim udobnim foteljama 10.000 km daleko od Srebrenice, polemišući o tome da li bismo trebali biti proglašeni zaštićenom zonom, četnici su i dalje krvnički tukli Srebrenicu čime god su stigli. Stajali smo uz taj tranzistor, nadajući se da će ono što se dešava na drugoj strani planete nekim magičnim štapićem zaustaviti četnike. Zamišljao sam kako će se neka velika ruka sa neba spustiti u Crvenu rijeku i četnicima zakrčiti prolaz. Onda smo čuli kako se pucnjava iz pješadijskog naoružanja udaljava. Bilo je jasno da su naši uspjeli potisnuti četnike. Nekoliko godina nakon rata na televiziji je emitovan snimak presretnutog razgovora između Mladića i nekog srpskog oficira koji se odvijao izgleda baš u momentu koji sam opisao. Mladić je govorio: "Samo naprijed, samo naprijed. Oni nemaju ništa osim nešto puškica i nekoliko zolja. Tuci grad, neka radi snajper, gađaj u meso, u meso." Mladić je lično komandovao tim.

Kad govorimo o toj vremenskoj liniji, ja sam se zbjegom vratio unazad. Znači, ja sam u knjizi Pod zastavom UN-a opisao proljeće, ljeto, uglavnom juli 95. godine, a onda sam se sa zbjegom vratio u 92. i 93. I sad šta je ostalo? Zapravo, recimo, kad je u pitanju ratni period, ostalo je dio 93. i 94. taj dio 95. godine, to je onaj period mog rada sa tim strancima, gdje je bio niz događaja, gdje mislim da bi bilo jako interesantno i to opisati, i način na koji je zapravo zaštićena zona Ujedinjenih nacija živjela. Kako je bilo živjeti u jednoj toj zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija. Dakle, vidite, zaštićenih zona Ujedinjenih nacija u istoriji, od kako su Ujedinjene nacije osnovane, zapravo nije ni bilo do tad. To je bila prva, to je bio neki eksperimentalni neki potez. Mi smo u BiH imali prema tim rezolucijama 819 i 824, 826, čini mi se, Savjeta bezbjednosti, to je bilo šest zona, Bihać, Tuzla, Srebrenica, Goražde, Žepa i Sarajevo. I svako od ovih mjesta ima neku svoju priču, ali evo, priča je zaista, znamo, je li, vrlo specifična kad je u pitanju, recimo, Žepa i Srebrenica, pa i Goražde. I bilo bi to vjerojatno važno opisati, a važno bi bilo opisati i ono šta se događalo nakon što je taj narod koji je preživio Srebrenicu stigao ovamo na ovu teritoriju pod kontrolom armije BiH, kako su oni preživljavali sljedeće mjesece i godine. I kako su se nosili s tim problemom, dakle, prije svega s problemom nestalih osoba. Imali smo porodice gdje je više članova porodice, jel, nestalo, vodilo se kao nestali. Sad da ne ulazim u tu tematiku previše, ja sam o tome napisao i doktorsku disertaciju i doktorirao sam na tu temu na engleskom jeziku. Odbranio sam je na univerzitetu u Melbourneu, fokusirajući se na problem nestalih i opisujući traume i problem s kojim su se svi ovih godina nosile porodice nestalih i još uvijek se nose. Tako da, pisao sam ja još, da kažem, autorskih dijela. Pisao sam neke tekstove, ali kad su u pitanju knjige, to su te dvije i možda sam ja čak i previše se intimno otvorio prema čitaocu u ovoj knjizi. Smatrao sam da je to potrebno da bih čitaoca zapravo približio toj temi, tom problemu, jel? Ja sam zapravo opisao onako kako je i bilo. Zapravo, opisivao sam svoje strahove, ali opisivao sam i hrabrost ljudi koji su oko mene u tom momentu postojali i koji su se suprotstavili srpskoj vojsci koja je imala namjeru da uništi taj narod. Ja sam opisao njihovu hrabrost također jer sam bio svjedok te njihove hrabrosti. I smatrao sam da ta intima u tom smislu i taj strah koji je bio prisutan u meni sve vrijeme, da je to zapravo bio jedini fair način da ja opišem strah koji je vladao među ljudima. Strah od smrti prije svega, ali i strah od gladi u toj patnji gdje smo apsolutno bili lišeni bilo kakvih jestivih namirnica do kojih se dolazilo na razne načine, između ostalog to sam opisao u knjizi Zbjeg. Tako da mislim da sam, opisujući svoj sopstveni strah i vodeći čitaoca kroz razne situacije u kojima sam ja prolazio kroz strah, da je to zapravo jedini fair način bio da opišem patnju tih tamo ljudi koji su se nalazili oko mene u toj sredini, jer mislim da bi bilo fair da sam ja opisivao strah nekog drugog. Svako se unutar sebe plašio i imao te strahove, ali ja mislim da sam ja imao pravo jedino o svom strahu da govorim i da pišem. Ali eto, to je bio moj način da pokušam da opišem taj ambijent gledajući ga kroz svoje oči.

osvanuo je 17. april 1993. godine. Prvih sat dva kretali smo se sa nevjericom, trzajući se na svaki sumnjiv zvuk. A kako je dan odmicao, ljudi su sve slobodnije izlazili iz kuća i skloništa. Negdje prije podne pročulo se da je jedinica kanadskog UNPROFOR-a već stigla i da su se parkirali kod fabrike Vezionica. Prekid vatre je zaista ispoštovan, tako da u narednim danima nije bilo pucanja i granatiranja po gradu. Moglo se u daljini, po rubovima preostalog dijela slobodne teritorije, čuti sporadično puškaranje, ali eksplozije se više nisu čule. Živjeli smo u Grču 12 mjeseci i našim tijelima i našem umu je dugo trebalo da se naviknu na ovu tišinu. Tijela su nam se postepeno, danima, sedmicama, mjesecima, opuštala mišić po mišić, a sa naših lica je polako nestajao taj grč. Mi aprila 1993. godine pojma nismo imali da će i kada će Kanađani otići iz Srebrenice, niti da će umjesto njih doći Holanđani. Kanađani su bili tek stigli i mi smo kroz njih vidjeli cijeli svijet. Oni jesu bili kanadski vojnici, ali za nas je svaki od njih bio i predstavnik svijeta koji se konačno sjetio da nešto učini i zaštiti nas od pokolja. Isti dan ili možda sutradan počeli su stizati konvoji sa hranom. Ljudi su slavili, usklicali. Nećemo umrijeti od gladi, spašeni smo. Mislili smo dok smo jeli bijeli hljeb od brašna, tek istovarenog iz ogromnih šlepera UNHCR-a. Kad sam ocu ispričao o mojoj trgovini, on me je narednih nekoliko dana molio da odem kod UNPROFOR-aca i da od njih zatražim jednu cigaretu za njega. Otišao sam na glavnu kapiju baze kanadskog UNPROFOR-a u Vezionici. Pitao sam stražara da li bi mi htio dati jednu cigaretu. Gledao je u mene par trenutaka, a onda rekao: "Pa ti govoriš engleski?" "Malo," odgovorio sam. "Hajde pođi za mnom. Naši oficiri upravo traže nekoga ko bi mogao raditi kao prevodilac." I uđem ja tako u njihovu bazu. Stražar me ostavio u jednoj prostoriji i tu je ušao kanadski oficir. Predstavio se kao kapetan Little, u prijevodu mali, a i bio je dosta nizak. Kada je nastavio da priča, misleći da ja zaista govorim engleski, samo sam potvrdno mahao glavom, a zapravo sam jedva mogao razumjeti o čemu govori. Možda svaku drugu ili treću riječ. Govorio sam "yes, yes, ok", potpuno oblefirajući, a kapetan Little je onda pozvao jednog vojnika, nešto mu rekao i ovaj mi je dao znak da krenem za njim. Nisam znao da li sam upravo dobio posao ili nisam, ali izgledalo je da taj dan ja radim sa UNPROFOR-cima. Vojnik je bio visok, imao je brkove i sve vrijeme je nosio šljem na glavi. Pušku nije skidao sa ramena. Sjeli smo u kamion i ja sam usput shvatio da je on dobio zadatak da kupi drvenu građu od koje bi onda oni napravili konstrukciju za bunkere i neke druge objekte. Dok smo se vozili kroz grad, sve vrijeme je komentarisao kada bismo prošli pored neke djevojke: "Au, što je ova dobra." Bilo mi je čudno što se njemu sviđaju djevojke za kojima se ja ne bih ni okrenuo. "Pa ta nije lijepa, ima prevelik nos." "A, ja volim djevojke sa velikim nosem," odgovori on smijući se na sav glas. Smijao se zarazno i veselo. Tada ću uz prezir pomisliti ono što ću pomisliti puno puta kasnije radeći sa strancima, kako njih uopšte nije briga za svu tu patnju kroz koju mi prolazimo, za hiljade ubijenih, stradanje, klanje, logore. Ali ću isto tako shvatiti da to što meni nije do smijeha ne znači da njih trebam prezirati što se oni smiju. Doživio sam nekoliko neugodnih situacija kada su me neki čak i psovali nakon što bih zatražio cigaretu, pa sam onda krišom nekoliko puta pokupio njihove opuške iz pepeljare. Otac je bio presretan. Tražio je, molio da to uradim svaki dan. Bilo je tu dosta duhana kad se istrese iz opuška, pa se onda savije cigareta u drugi papirić. Sve vrijeme smo radili intenzivno, bez puno vremena za predah. Obično bi tri džipa otišla na tri različite strane enklave, dakle njih šest i nas trojica. Obišao sam tog ljeta 93. godine sve kote i sva sela, sve postojeće

U martu 1996. godine bio sam prvi Bošnjak koji je ušao u Srebrenicu nakon Daytona. Bio sam u jednom od dva džipa UN-a, a sa mnom su bila još četiri nenaoružana stranca, Amerikanac, Šveđanin, Izraelka i Novozelanđanin. Svi su bili pripadnici UN-a sa sjedištem u Tuzli i svi su pristali da toga dana organizuju taj put samo zbog mene. Znali su da tragam za informacijama o majci, ocu i bratu koji su posljednji put viđeni 13. jula 1995. u Potočarima, kada su ih holandski vojnici pred mojim očima istjerali iz baze UNPROFOR-a i predali četnicima u ruke. Dogovor je bio da nakon Srebrenice odemo i u Vlasenicu, a onda se vratimo u Tuzlu preko Kladnja. I desilo se da sam taj dan u Srebrenici sasvim slučajno naletio na pukovnika Vukovića, i to baš u ulici Crvena rijeka. Ugledao sam žuti Ford iza volanom pukovnika Vukovića. Viknuo sam vozaču da stane, ne čekajući da zakoči, otvorio sam vrata i iskočio iz auta. Pritrčao sam Fordu i otvorio vrata. Vuković je zaprepašteno gledao u mene, stežući rukama volan. Sigurno je mislio da su u džipovima istražitelji Haškog tribunala i da su došli da ga uhapse. Kada sam ga pitao da li bi mogao da mi kaže bilo šta o sudbini mojih roditelja i brata koji se vode kao nestali, počeo je objašnjavati kako on tih dana jula 95. nije bio u Srebrenici i da se umeđu vremenu ocelio za Beograd. Uhvatio je zadršku vrata i pokušavao ih zatvoriti, a ja sam ih uporno vukao sebi. Tražio sam od Vukovića broj telefona, ali on je rekao da nema kućni telefon. "Pusti ga, Hasane," viknu jedan od mojih saputnika. Vuković je sa Fordom nestao niz ulicu. Bio sam izbezumljen tragajući za bilo kakvom informacijom. Kada god bih, krećući se po teritoriji Republike Srpske, tih prvih godina osjetio neki strah, psovao bih i proklinjao samog sebe. Možeš li zamisliti kako je bilo tvom bratu dok je stajao u redu za strijeljanje, čekajući smrt? Ništa što si doživio ili doživljavaš ne može se uporediti s tim. Govorio sam sebi neprestano dan i noć. Prošli smo i ne znajući dva puta nedaleko od masovnih

grobnica u kojima su se nalazila njihova tijela. Nisam znao ni gdje su ubijeni ni kako. Da li su ubijeni zajedno? Da li isti dan? Ništa nisam znao, a htio sam znati sve. Sljedećih nekoliko godina ću svakoga dana i u javi i u snu sklapati kockice mozaika o posljednjim trenucima njihovog života. Prijeći ću hiljade kilometara, razgovarat ću sa stotinama ljudi, molit ću, plaćati za informacije. Svaka livada u istočnoj Bosni će mi izgledati kao da krije njihove kosti. Oca ću u Potočarima sahraniti tek nakon 10 godina, a brata i majku nakon 15.

Dobro je čitati. Čitati i pamtiti šta se nama i našoj zemlji dešavalo u ratu 90-ih, kako su ljudi živjeli i preživjeli rat, jer, kako Hasan Nuhanović kaže u svojoj knjizi Zbjeg put u Srebrenicu, od rata se ne može sakriti. On te zajedno sa strahom stigne u sekundi, prolazi kroz zidove, ide preko planina, rijeka, ulazi u ljudski um, u ljudska srca, u ljudske duše. Zato izbacimo ratove i strahove, ostavimo ih u knjigama da kazuju, da svjedoče o svojoj nepotrebnosti i besmislu.

0: Bila je to emisija Čitamo knjige, Libris Legere, u kojoj smo čitali knjigu Zbjeg, Put u Srebrenicu, autora Hasana Nuhanovića. Dijelove iz knjige u odabiru autora interpretirao Harise Temi. Ton majstor Šerkan Cakić. Odabrala i uredila Selma Dizdar.
1: Uživo iz Memorijalnog centra Potočari, specijalni program Srebrenica, dan poslije. Posvećen Srebreničanima koji su opstali, vratili se i ostali na svome kućnom pragu. Kroz razgovor, priče sa terena i javljanje reportera, čut ćete kako su neki od njih gledali zločincu mladiću u oči, kako su se sestra i braća tražili, kako je bilo suočiti se s danom poslije saznanja o genocidu, danom poslije ukopa najmilijeg ili povratka. Kako je danas? Nedjelja u 16 sati.

Uživo iz Memorijalnog centra Potočari, specijalni program Srebrenica, dan poslije. Posvećen Srebreničanima koji su opstali, vratili se i ostali na svome kućnom pragu. Kroz razgovor, priče sa terena i javljanje reportera, čut ćete kako su neki od njih gledali zločincu mladiću u oči, kako su se sestra i braća tražili, kako je bilo suočiti se s danom poslije saznanja o genocidu, danom poslije ukopa najmilijeg ili povratka. Kako je danas? Nedjelja u 16 sati. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica.

0: Što te nema? Filđani koji čekaju 8372 žrtve iz Srebrenice. Spomenik sjećanja Što te nema? Običaj da se gotovo u svakoj bosansko-hercegovačkoj kući ostavlja filđan viška, star otprilike koliko je staro i ispijanje kafe iz filđana, malih šoljica bez drške, karakterističnih za ovo podneblje. Taj se običaj vezuje uz tradicionalno gostoprimstvo Bosanaca i Hercegovaca, jer nikad ne znaš ko može naići, a nije red da čeka. Pjesma Što te nema Alekse Šantića u izvođenju Jadranke Stojaković jedna je od najljepših napisanih i otpjevanih u Bosni i Hercegovini. A 8372 nije samo brojka, nego simbol isto toliko života dječaka i muškaraca izgubljenih u srebreničkom genocidu, najstrašnijem masovnom zločinu, koji se dogodio u ratovima sa kraja 20. vijeka na području bivše Jugoslavije. Upravo su ta tri simbola u umjetničku instalaciju, odnosno spomenik sjećanja, koji nema svoje stalno mjesto, i koji se već godinama seli samo na jedan dan, 11. jula, i postavlja u nekom drugom kutku svijeta. Povezuje u jednu cjelinu Aida Šehović, umjetnica iz Bosne i Hercegovine sa adresom stanovanja i djelovanja u Njujorku. Još kao dijete gledala sam roditelje kako svakodnevno piju kafu zajedno. Sjećam se da bi se taj opojni miris kafe širio cijelom kućom i budio me svako jutro. Onda sam jednom prilikom čula priču jedne žene iz Srebrenice koja je pričala o tome kako joj njen suprug najviše fali i kako joj je najteže baš u tim momentima kada nema s kim da popije kafu. Govori Aida Šehović o ideji koja je poslužila kao inspiracija za spomenik.
1: Hvala za ovu priliku da još jednom pokažem ovaj film, odnosno drugi put u Bosni i Hercegovini, u Sarajevo film na kojem smo radili 5 godina. Mirko i ja smo se upoznali preko Velme Šarić, koja vodi Centar za postkonfliktna istraživanja 2019. godine. I on je režiser i jedan od kamermana, a drugi kamerman je Daniel Salter, koji jako blisko radi. Upoznali smo se u Veneciji kad su oni došli da snime Što te nema u Veneciji i zaista nismo planirali da pravimo film. Ja nisam, mislim, to nije moja struka, tako da ja nisam imala pojma šta to znači. A Mirko je bio dovoljno pažljiv da jednostavno se predao ovoj ideji kao ja, jer ja nisam sigurna da bi se ikad usudila da pravimo film. I onda smo se samo dogovorili da od 2019. počnemo snimat i one scene kad sam ja u Banja Luci, to u stvari film počinje pratiti ono, kad god sam ja dolazila u BiH, odnosno otac smo se sam pokušavali sastajati i snimati. I snimili smo preko 500 sati kroz tih 5 godina, odnosno 3,5-4 godine i puno više ljudi je bilo intervjuisano i dio ovog filma. A na kraju, kad smo morali montirati, onda se u stvari svelo sve na ove priče nas koji smo u stvari najbliži. Jer Hajru i Nuru ja znam od 2004. godine, one su prikupile

ali sam onda u jednom momentu shvatila da se moram, da moram usporiti i pustiti da se stvari odvijaju kako se odvijaju i da je najvažnije u ovom svemu kako da se to sad zaštiti i formira da bi se prenijelo budućim generacijama iza nas, jer mi smo svi naravno lično vezani, ali imamo lične, lična sjećanja i traume i iskustva, ali da, da sad neko ko se rodio, ne znam ja, 20 godina poslije, da isto tako, nadam se da ne osjeća ovu traumu, ali da ne zaboravi ovo i da kroz taj filđan se veže sa tom pričom. Jer mora, mora se naći način da se veže, ali to mora biti neki način koji njima isto tako dovoljno bitan i relevantan, a ne, a ne, ne samo teret. A imam osjećaj, barem ja to primećujem kako sam se vratila ovdje, da je za puno mladih koji su se rodili mislim, nakon rata, to je teret. Jer, ja bih rekla možda 98% ljudi koji su bili u Srebrenici 2020. su bili oni koji su izgubili nekoga, onda su Filđanci dobili taj neki drugi značaj. Tako da se njima naravno želim zahvaliti svima koji su podržali film. I kroz ove sve godine, mislim, mi smo film sam financirali, to isto se mora odati zahvalnost svima koji su nas podržali. Od malih, mislim, imali smo ono Facebook fundraisere do ljudi koji su nam dali veće donacije. I ja moram pozdraviti jedno od tih ljudi je Eileen Lang, koja je došla prvi put u Bosnu iz Amerike. Ona je jedan od izvršnih producenata. Mislim, kad imate tu ludu ideju da snimate film, vjerovala u taj film i podržala nas nekoliko puta da ga uspijemo snimiti. I onda je, tako da je sama, i svašta se mislim desilo, korona, neki članovi naše filmske ekipe su izgubili isto tako bliske članove familije, Hajru smo izgubili tokom snimanja. Da, tako da, da rekla bi samo da, da je ovo, kao i što te nema dosta svih ovih godina, ovo se me čini kao jedna velika porodična priča. Znači, svi su toliko uložili da ja ne bi mogla to ni definisati riječima, tu ljubav i taj trud i upornost i podršku da se napravi ovako nešto. Pa to je, mislim, pitanje o kojem ja stalno razmišljam i koje me motiviše da i dalje radim na ovome, jer znači spomenik je se završio u svojoj živoj formi, tako ja to zovem u živoj formi kad su se Filđani redali se pola kafa u Srebrenici. Otad više ni prestao putovati, jer kao što ste vidjeli u filmu, meni je imalo smisla da Filđan koji su dirnuli tlo tamo gdje se to sve desilo, na tom mjestu, da sada oni dodiruju tlo na nekom drugom mjestu. Ja sam tad rekla da i u stvari kroz taj cijeli proces je ispostavilo da su ljudi sam počeli govoriti Filđani se vraćaju kući, ali Filđani se vraćaju kući. Ja nekako Filđane pratim u stvari, ja sam se onda vratila zbog toga prvenstveno. Ali i želja mi je, i onda sam shvatila isto da bi upravo se odgovorilo ovo pitanje koje mi ti pitaš, da se mora naći neka permanentna, održiva forma ovoga, da ovo ne može da stavi, da ne smije da stane, jer ovo je više i od mene i od umjetničkog rada. Ja uvijek govorim ja sebe gledam kao nekog čuvara, mi smo svi čuvar ovog spomenika. I da vola da ima jedna permanentna verzija toga, a to je naravno vrlo teško. Mislim, ja sam tad vrlo naivno mislila da se to može puno brže desiti, ali sam onda u jednom momentu shvatila da se moram, da moram usporiti i pustiti da se stvari odvijaju kako se odvijaju i da je najvažnije u ovom svemu kako da se to sad zaštiti i formira da bi se prenijelo budućim generacijama iza nas, jer mi smo svi naravno lično vezani, ali imamo lična sjećanja i traume i iskustva. Ali da sad neko ko se rodio, ne znam ja, 20 godina poslije, da isto tako, nadam se da ne osjeća ovu traumu, ali da ne zaboravi ovo i da kroz taj filđan se veže sa tom pričom. Jer mora se naći način da se veže, ali to mora biti neki način koji njima isto tako dovoljno bitan i relevantan, a ne samo teret. A imam osjećaj, barem ja to primećujem, kako sam se vratila ovdje, da je za puno mladih
koji su se rodili, mislim, nakon rata, to je teret.

I ono što je men fascinantno, da prva postavka, znači to je, ja ovo uvijek govorim kad vodim radionice sa mladim ljudima, kad sam ja rekla onaj svojim roditeljima da ja hoću da skupljam filđane i sa Hajrom i Nurom sam kontaktirala preko maila i to je bilo totalno slučajno, ja sam jedino sa njihovom e-mail adresu mogla naći na internetu. I meni je moja rođena mama rekla kako ćeš skupljati filđane, to nema šanse, niko ti neće. Znaš, ono, to je tako djelovalo ono, abstraktno i ludo. I onda, ali mislim da ta naivnost i taj bijes me u stvari navalo na tu prvu postavku. I šta se onda desilo u Sarajevu? Znači, u Sarajevu je bilo nas u stvari četvoro. Znači, moja rodica, Sabina Muratagić, njen momak, sadašnji muž i moj momak, znači četvoro ljudi koji su nekako morali biti tu. I mi kad smo počeli redati filđane, ja ne znam, odjednom se to pročulo kroz grad i ljudi su jednostavno počeli donositi filđane i okupljati se i pričati priče. I onda sam ja vidjela tu moć tog, tog kolektivnog suočavanja sa, sa tim traumama i prošlošću. Naravno, mi se svi individualno suočavamo, ali isto tako bitno kolektivno se suočavati s tim na javnom mjestu. Jer to onda dobija neko drugo značenje i to je ta katarza. Jer, jer sam vidjela šta je značilo, već tad je, sam upoznala neke ljude iz Srebrenice, da oni vide da neko drugi za njih sjeća se nekih njihovih, ali i da ljudi samo dijele priče, bez obzira odakle su. I to, i to sam onda vidjela u stvari taj potencijal ogroman koji umjetnost otvara, mislim, bez obzira da li to film, predstava, i, i, i ja moram priznat da sam ja stvarno se onda sama pomakla kroz ovih 20 godina, koliko god je to teško, da sam ja bila ogorčena i razočarana u ljude i vratilo mi se povjerenje u ljude, jer sam uvijek mislila da ljudima nije stalo. Tako sam počela ovo, ljudima nije stalo, ako vama nije stalo, meni je stalo i ne znam, ovo je malo grupi ljudi, mi ćemo nešto uraditi. A u stvari je činjenica da većini ljudi jeste stalo, ali ljudi ne znaju šta da urade, ili kako da se, evo, evo mi sad možemo se, no, mislim da se osvrnemo na ovo što se dešava u Palestini, Izrael, i sad čitamo to, gledaš na televiziji, otvoriš Instagram, grozne stvari vidiš, i šta ti sad, osjećaš se jednostavno bespomoćnim da pomogneš nekom i kupati. I, i, i tu, to sam onda shvatila, i to, mislim, umjetnost ne rješava ovaj problem, ona neće, ja sam to i rekao u filmu, ona neće nikog vrat, ali mislim da se mora vrat ta nada i da se moramo jedni druge inspirisat, da se vratimo toj humanosti koja ima osjećaj da se sve više i više gubi u svijetu u kojem živimo. Ono što ja mislim da je meni glavni cilj u radu je da se otvori taj prostor za mlade. Da, kako, šta, kako da se otvori prostor, da se oni osjećaju da pripadaju tome i da je to njima relevantno i da su on dio toga. I ove priče što si ti govorila, ono što je lijepo bilo jako i posebno za što te nema je da ako smo mi sad svi bili tamo, mi bi svi sad imali, ne znam, 100 verzija onoga što smo doživjeli, 100 sjećanja koja je skroz različita. Možda bi ti pričao s jednom osobom 2 sata, ti sa 50 ljudi po 2 minute, bitno, svako bi imao tu svoju verziju. I s obzirom da su većinu, većinu vremena su baš mladi ti koji su bili volonter, koji su pomagali u stvari, odnosno pozivali publiku da, da se uključi u, u redanje filđana i svi punjenja ih kafom, onda baš tokom dekonstrukcije spomenika svakog 11. jula kad smo prali filđane i slagali ih redali, to bi za njih bio jedan poseban dio, jer je to moment kad oni u stvari onda jedni drugima prepričavaju šta su sve doživjeli. I to je, i to je mislim, to je ono što je neprocjenjivo, jer, jer su oni onda, oslobodio se njima prostor, na njih, da oni na njihov način se nađu u toj priči, jer ja sam uvijek i tokom treninga govorila, inače kad radim sa mladim ljudima, nije poenta da sad vi ono, meni ponovite, izbiflate sve što sam ja vama rekla, nego pojmite da se vi nađete svoje pozicije, bez obzira ko ste i odakle ste, u ovoj priči, koja, koja je vaša, gdje vi vidite vašu relevantnost. I zato je važan ovdje, su ti drugi elementi gdje, koje umjetnost uključuje, u ovom slučaju taj filđan i kafa. Jer, jer kafa

0: Kada postavlja filđane kao spomenik što te nema, Aida Šehović uklanja sve druge stvari koje nas razdvajaju i dijele. Ljudi su radoznali, osjećaju se slobodni da priđu i pitaju o čemu se radi. Na tom mjestu toga dana kada postavlja spomenik sjećanja što te nema, nema nikakvih zastava, ništa se ne vijori, nema obilježja, niti bilo kakvih znakova ili informacija o čemu se radi i kome spomenik pripada. Sa prolaznicima i posjetiocima razgovaraju volonteri, pozivaju ih da redaju filđane i pune ih kafom.
1: Mogao bi puno priča ispričati u vezi toga, na primjer sad mi pada prvo na pamet kako se desilo u Bostonu kad smo bili na Copley Square-u. U jednom momentu su prolazile dvije djevojke, jedna od njih je viknula i rekla šta radi ovdje ovaj moj etiopijski filđan na trgu. I ja sam stala kakav etiopijski filđan. I onda je ona rekla da u Etiopiji se isto kafa pije iz filđana, a sva kafa dolazi iz Etiopije, mislim ritual. Se došao iz Etiopije porijeklom i to mi je eto bilo fascinantno, sad mi ona pada na pamet kao primjer, ali ono za što su, znači kako to izgledalo kad se dešavalo na javnom prostoru, znači uvijek je spomenik bio postavljen, to je prije svega bitno, na stvarno na vidljivom trgu, na javnom mjestu, znači ne negdje sakriven, nego negdje gdje će puno prolaznika se susret sa njim. I ono što bi ljudi prvo osjetili iz daleka prije nego što išta vide je miris kafe. Jer je to toliki taj miris kafe se onda kreni širiti. I onda ona osjeti miris kafe i vidi da su ljudi tamo negdje okupili. Nije jasno šta je, ne vide oni još filđane i približavaju se i vide da je nešto dole. I onda nisu sigurni jel kafa, jel uvijek. Čaj ili nešto. Jer je uvijek na tlu. Uvijek je na tlu. I onda traže, kao što bi svi tražili, prvo neko objašnjenje u prostoru. Znači neki plakat, neke informacije, a to je nešto što sam iskustva to izbacila već u drugoj, trećoj godini, jer sam vidjela koliko to ljude u stvari razdvaja. Odvlači ih od toga da oni stvarno onda vide ono ispred sebe i da jednostavno razgovaraju. I zato što nema nikakvog objašnjenja. I oni nemaju pojma šta se radi, oni samo pitaju, e šta je ovo, je li ovo kafa, je li se ovo pije, je li se ovo kupuje, šta je ovo, nije im jasno. A tu u tom krugu su ti volonteri koji su civil, mislim, oni se ne razlikuju ni po čemu, i oni su ti koji onda obješaju.

0: izjašnjavaju i pozivaju i kažu šta je to. Ali ljepota je isto tako da ja mogu biti volanter koji tebe objasnim i onda ti svojim riječima to prepričaš nekom drugom i to je ta ljepota.
1: A ti tome svjedočiš, ti to možeš da čuješ.
0: I to je sve, mislim, vrlo jednostavno. I ono što je fascinantno, u toliko zemalja to se stvarno ponovilo, ono, jer mi smo na kraju ljudi, to su isti, radoznali. Mislim, naravno, imaju neke razlike u kulturi, na primjer, interesantno je bilo u Istanbulu da su se ljudi skoro otimali za džez, ono, odmah su prilazili, a u Švedskoj su ovako prvo gledali pola sata, sat i pol. Tako da, ono, ima tu puno tih priča.

0: Smisao je okupiti ljude, odati počast žrtvama i poslati poruku koja predstavlja totalnu suprotnost svemu onome što svaki genocid ima za cilj, a to je potpuno brisanje, zaborav i uništenje te grupe ljudi na osnovu njihove etničke, religiozne ili nacionalne pripadnosti.
1: Prva posaka je bila u Sarajevu, treća je bila u Tuzli i onda posljednja 2020. u Srebrenici. Svako mjesto nisam u stvari ja birala, nego sam išla tamo gdje su me pozvali. I to je isto vrlo bitno za ovaj rad, da ja kao umjetnica ne namećem ovo i za sjećanje generalno, da ne namećem to sjećanje, nego da taj interes da se to prisjeća na taj način dolazi iz te zajednice.
2: A druge države,
1: nisam.

da dođem u Srebrenicu. I onda sam ja tokom tog putovanja odlučila da mi svi trebamo biti u stvari u Srebrenici. I došla u Beograd sa tom promjenom plana svojim partnerima. Međutim, oni sa idejom da sve što radimo, da samo prebacimo u Srebrenicu, joj je 25 godina, ali ne možemo reći ne, ljudima koji su preživjeli. Međutim, onda se ispostavilo da su ti partneri imali druge ciljeve u tom projektu i tu smo se razišli. A drugo isto pitanje koje je bio te konverzacije je to da nikad nismo mogli uspješno riješiti problem sigurnosti u Beogradu. Što ja mislim da je njihova odgovornost. I mene je to onda iskustvo u Beogradu, ako mogu još biti stvarno iskrena, pošto sam ovdje pokazala, ja sam bila, toliko žela da budem u Beogradu, da se to tamo desi, i onda kad sam tamo bila i to sve doživjela, onda sam shvatila, vi to ne zaslužujete. Vi kao društvo morate prvo da radite na sebi, i ja ne mogu tu da vas, kao neko iz Bosne i Hercegovine, da vas čuvam za ruku, jer toliko je, mislim, vidjeli ste ovo suđenje, to isto meni prvi put da se s tim suočao, mislim, to je stvarno farsa, ne znam koliko od vas ikad bio na tim suđenjima, to je mislim, spektakl, ako se slažiš. Spektakl, mislim, farsa. I onda sam shvatila, ne, vi morate prvo raditi na sebi, vrata su uvijek otvorena, ali ne možemo mi ispravljati, mislim, svako društvo mora biti odgovorno za sebe.

0: pored autorice Aide Šehović, o postavci spomenika Što te nema i ulozi umjetnika u očuvanju sjećanja, istoričar i umjetnik Nihat Kreševljaković.
1: Ja nemam nikakve dileme da mi koji smo to preživjeli, da mi tu vrstu htjeli, ne htjeli, ono, čak oni što foliraju kao ne zanima i rat, ne mogu oni o tome pričati, pa ulete i oni onaj jedan trenutak kad skontaju da im je važno, mislim, potpuno je prirodno. Međutim, ono što mene zanima, kroz koje iskustvo i vas kao profesorce, nove generacije, koje to oni, koliko mi njima prenosimo neku i frustraciju, to zanima, kakve su, recimo, reakcije mladih ljudi ovdje, kakve su reakcije mladih ljudi vani, ili kakve su reakcije danas studenta na fakultetu, da li su oni, ja sam imao iskustva, kad ćete nas prestati maltretirati s ovom pričom o ratu, ono, mislim, ja, potpuno, legitimno je meni to da neko misli da će on biti bolje ako negira stvarno, s obzirom da to što smo slušali 90. i kad upalite televiziju, ovaj bjegunac, istim stvarima prijeti, mislim, ono, morao čovjek baš, ono, biti mimo realnosti, da nije svjestan da živimo na prostoru gdje se loše stvari mogu ponoviti, ili da živimo u svijetu gdje gledamo pred našim očima ubiju 20.000 djece i mi, ono, ne znamo to, kao ne znamo ni što ćemo raditi, ne znamo, treba li bojkotovati, mislim, naravno, treba li glasan biti protiv tog zla, što isto mislim da treba. Naravno, podsjeću ovo da se radi o jednom, pa da kažem, jednom od najznačajnijih radova, ne mislim na jedan od najznačajnijih radova nastao u Bosni i Hercegovini, već jedan od najznačajnijih radova koji se bavi sjećanjem i odnosom prema jednom ovakvom iskustvu urađenoj Evropi. Nažalost, u Evropi smo među najreferentnijim po pitanju te umjetnosti, s obzirom da najveći resurs ove zemlje definitivno nije samo to drvo i voda, već očigledno iskustva koja imamo.

i moram reći da mi je izuzetno drago da živimo u zemlji gdje imamo veliki broj umjetnica i umjetnika koji su taj resurs iskoristili na najbolji mogući način, vjerujući da će ove buduće generacije imati puno kvalitetnih izvora iz koje će se moći učiti ljudskosti i povezat će se za ovo, pošto jeste jedna od misija Mozla Memorije, spomenuo je Zygmunta Baumana jednu vrlo važnu rečenicu, a gdje mi također kontinuirano ponavljamo da nam je sjećanje važno onoliko koliko je u stanju da nas učini boljim ljudima i da nikada, ne daj Bože, ne bi postali ono što su bili neprijatelji. I još jedna stvar, pošto smo se dotekli da li trebamo imati vlastito iskustvo da bi nešto uradili, razumjeli, mislim da je još jedno vrlo važno pitanje, kada imate vlastito iskustvo takve vrste, da li se možete dopustiti da šutite kada se odvija genocid i kada se pred vašim očima ubije 20.000 djece, kada se ubijaju doktori, kada se ubijaju novinari i kada se vrši jedan definitivno najgori genocid koji ljudska vrsta može svjedočiti. Stoga mislim da Modul Memorije kao program koji se na određen, na indirekt možda na neki način bavi prošlosti, ono što jeste naš fokus je budućnost, ta nada da će te nove generacije da će dobiti nešto kvalitetno od nas i zbog toga se još jednom samo zahvaliti Aidi i za ovaj film, a posebno za rad za koji vjerujem, pored drugih radova, konkretno za ovaj rad za koji vjerujem da će sigurno imati trajno mjesto u onome što će biti neka buduća historija umjetnosti Bosne i Hercegovine, Europe i svijeta.

0: pjesnikina književnica, profesorica književnosti Adisa Bašić.
1: Ja čvrsto vjerujem da cijela umjetnost počiva na pretpostavci da možemo razumjeti i suosjećati stvari koje nismo iskusili na sopstvenoj koži. O bilo čemu drugom da se radi. Prvo, stvari gdje geografski nismo bili, događaj kojima nismo prisustvovali, riječima, a kamoli sliko, mi možemo da se osjetimo uvučeni u to djelo. I ne mislim da umjetnici moraju da imaju nužno neko iskustvo. Evo, ovo pokazuje, dobro, tvoje ratno iskustvo te možda primaklo temi, a motivisalo dodatno, ali ipak si izabrala nešto gdje si posmatrač. Ja vjerujem da umjetnici i umjetnice koji čestito rade svoj posao i da ljudi sa imaginacijom i da ljudi generalno imaju veliku sposobnost da razumiju i osjete tuđe iskustvo, čak i one stvari koje nisu neposredno iskusili na svojoj koži. Šta više, kao književnicu me uvijek vrijeđalo kad mi neko još kod djetetu kaže ti to sad ne razumiješ, ti to, kao doći će neko vrijeme. A to su mi uopće govorile neke budale da ja nešto ne razumijem. A ja sam mislila, pa ti ne znaš ništa o mojoj moći imaginacije. E tako ja isto vjerujem u imaginaciju čitaoca i u sposobnost da čujemo te rečenice i da povežemo s nečim u svom sopstvenom životu. Ova rečenica koju izgovori Hajre Čadić, a tiče se poricanja genocida, je tako krupna kad ona

kaže, biće, oni će reći da ga nisam imala. Dakle, to je temeljno pitanje i modula memorije i svega ovoga čime se bavimo ovih 30 godina. Dakle, zaborav je đavolji posao. Zaborav negira da je nešto uopšte i postojalo. Pitanje vrlo kompleksno, kako sačuvati to sjećanje i kako ga prenijeti nekome na način da od njega ne pravi budućeg zločina i počinitelja. Ja podsjećam samo na divnu rečenicu Zygmunta Baumana koji kaže u onome knjizi modernosti Holokaust, ne trebamo se plašiti onoga šta, ne trebamo to izučavati da bismo vidjeli šta se nama može desiti, trebamo izučavati da bismo se uplašili onoga što smo u stanju počiniti. I ovo su tako kompleksna pitanja i evo ja sam neki dan tek zagrebala cijelo polje koje se zove mirotvorna pedagogija, nešto gdje mi onako gledamo s visine, ozbiljna nauka o tome kako razgovarati o takvim iskustvima na način koji će biti produktivan, kako mladim ljudima stvarati viziju svijeta u kojem rat nije jedino rješenje. I to je tako težak posao i toga se tako ozbiljno treba prihvatiti. Mladi ljudi su naime ljudi, suosjećajni, kad im se priđe na pravi način, pametni, zainteresovani za svijet oko sebe, koji žele da razumiju, koji žele da shvate šta se tu dešavalo. Možda ne svi i možda do njih nije lako doprijeti upravo zbog tog zasićenja, ali moje iskustvo je predaje na komparativnoj književnosti i evo mašim sad, vidim. Zaista akademski okvir može također biti mjesto ozbiljnog razgovora i ozbiljnog promišljanja. Ja mislim da ne treba bježati ni da se umjetnost, ni da se traumatsko iskustvo uz pomoć teorije, uz pomoć akademskih tekstova stavi u neki kontekst, razumije bolje, da ne budemo nužno eto neka bića koja osjećaju, pa čak i samo suosjećaju, nego i bića koja razumiju i trude se da razumiju to što se desilo. Jer ratovi su vrlo pragmatični projekti koji se mogu i pokazati i dokazati i nisu nikakva mistična sila koja se eto desi iz nebuha, pa samo eto trebamo pustiti da budemo žrtve toga. I čak i kad se umjetnički stvara o tim temama, i ta umjetnost se također može i kritički prosuđivati i o tome se može razgovarati, ona ne smije biti tabu samo zbog toga što nam je važna, upravo zato što nam je toliko važna. Kad govorim o našem iskustvu, mislim da trebamo imati neki pojačani nivo i opreza i skrupuloznosti i truda oko te umjetnosti. Da osmislimo način koji će mladim ljudima tu priču prenijeti, a da ih ne traumatizira. Ovo što je Aida rekla, to je razlog zašto ja volim njen i ovaj rad i druge radove. Ta ljubav iz koje se radi, to je meni nekako također vodilja, taj višak obzirnosti. To se u ovom filmu nekako zaista vidi iz svake scene, da se prema ljudima koji su preživjeli traumatsko iskustvo ophodi sa jednom nježnošću, ali da se isto tako priča stavi u jedan vrlo precizno osmišljen kontekst koji se estetski oblikuje. E to je ono mjesto s kojim mi ponekad imamo problem. Kako ovakav sadržaj se drznuti pa estetski oblikovati, taj problem nemamo naravno samo mi, imaju ga decenijama, možda i stotinama godina, ali zadnji, od Drugog svjetskog rata sigurno brojni umjetnici i umjetnice. Meni je važno razgovor o ovakvim temama, promišljanje svojih sopstvenih umjetničkih

strategija. Evo, za mene je recimo zanimljivo pitanje da li si ti bila u montaži i kako si donosila odluku da neka priča, iako je potresna i tebi važna, ne pripada u film. To je tip odluka koje umjetnici donose, a o kojima se obično ne govori, a zapravo je dužnost učiniti taj materijal prihvatljivim za ljude koji su lično povezani s tom pričom, ali i za one koji o toj priči ne znaju ništa. I mislim da je to jako teško, ali da je zapravo neophodno. Pa možda nešto o tome da kažeš, kako je tebi bilo donijeti takvu vrstu odluke? Ili ova odluka da se ti Filđani ne mogu više sipati negdje drugo? To sad postavlja vrlo praktično pitanje, šta dalje onda sa spomenikom? Kako ćeš ga izložiti? A osjetiš sama, šteta je da se prekine upravo zato što on zbog svoje ljepote na netraumatičan način daje ljudima jedan povod za razgovor. To sipanje je simboličko, ali ih nekako i okupira do mjere da se može razgovarati. Mi smo malo pričali o tome, ja se nadam da ćemo pričati još o tim razgovorima koji su se vodili po obodima ovog kruga. Jer ja mislim da je to također suštinski dio ovog grada.

0: što te nema.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica. Specijalni program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi. Uživo iz Memorijalnog centra Potočari. Specijalni program Srebrenica. Dan poslije. Posvećen Srebreničanima koji su opstali, vratili se i ostali na svome kućnom pragu. Kroz razgovor, priče sa terena i javljanje reportera. Čut ćete kako su neki od njih gledali zločincu mladiću u oči, kako su se sestra i braća tražili, kako je bilo suočiti se s danom poslije saznanja o genocidu, danom poslije ukopa najmilijeg ili povratka. Kako je danas? Nedjelja u 16 sati.

0: Senica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije

6:01, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro došli na frekvencije Federalnog radija, dobro dočekali i ovu nedjelju 12.7. i naš početak jutarnjeg programa na valovima Federalnog radija. Do 9 smo zajedno u vašem i našem jutarnjem magazinu u kojem ćemo na neki način skicirati sve ono što nas očekuje u ovoj nedjelji, u ovom 12. danu 7. mjeseca. Na nekoliko mjesta u toku našega jutra skrenut ćemo

pozornosti na one sadržaje koje imamo priliku čuti na talasima Federalnog radija, gledati na Federalnoj televiziji. Naravno, uz poziv da ostanete sa nama uz ova dva medija na kojima, eto, obećavamo da ćemo pratiti sve one aktualnosti i naravno u nizu drugih sadržaja zaista biti vaš dobar partner kroz ovu nedjelju. Pozivamo vas i da budete uz naš portal federalna.ba, gdje također imate, i to u vama određenim terminima kad vam odgovara, je li mogućnost da sagledate i dan koji nam teče, a i vrijeme koje je bilo iza nas i neke najave onome što će se dešavati u toku ovoga dana i u toku ove sedmice koja je pred nama. Evo, dakle, netom završena utakmica na svjetskom prvenstvu, dakle, prije nekih 5 minuta, Engleska sa igračem više pobjedila Švicarsku nakon produžetka i tako je ušla u polufinale svjetskog prvenstva. Dok sam dolazila na posao ovdje prema, dakle, Novom gradu u Sarajevu, još uvijek kolektivno gledanje utakmica svjetskog prvenstva, naravno ušli smo u ovaj možda najzanimljiviji dio svjetskog prvenstva kada će se oni najbolje okušati i izboriti za titulu najbolje nogometne reprezentacije svijeta. Veliko interesovanje bilo i za ovu utakmicu i evo kažem, Argentina sa igračem više pobijedila Švicarsku nakon produžetaka i ušla je u polu finale svjetskog prvenstva. A sinoć, to ste možda gledali, to je bilo, onako da kažem, upristojnije neko doba. Reprezentacija Engleske plasirala se u polufinale također. Dakle, u dramatičnom meču, kako kažu, koji se održao u Majamiju, eliminisala je Norvešku nakon produžetka. Rezultat je bio 2-1, a nakon što je u regularnom dijelu susreta nije bilo, jeli, pobjednika 1-1, pa se igralo, jeli, igrali su se produžeci i u svakom slučaju sada znamo reprezentacija Engleske, reprezentacija Argentine. Argentina je za naše vrijeme igrala, dakle, dosta kasno, tako da je utakmica upravo završena. To je bilo, početak je bio u 3 sata po našem vremenu. Da, kažem, još uvijek, iako je u Sarajevu kiša, na mnogim lokacijama uz ugostiteljske objekte, tamo gdje je bio i napravljen neki kutak za praćenje svjetskog prvenstva u nogometu, vidim jutros dosta Sarajlija koji su bili zainteresovani za rezultat i ove utakmice. U svakom slučaju, malo ih je kiša omela u tom njihovom uživanju na otvorenom, ali za prave fanove nogometa ništa nije problem. Kiša je jutros počela padati prije neki sat vremena u Sarajevu, ne znam kako je u vašim gradovima, ali najavljeno je pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. U toku dana u većem dijelu zemlje, u jutarnjim satima, dakle, kiša, lokalni pljuskovi, ponegdje će biti praćeni grmljavinom, vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni, sjeverozapadni, dnevne temperature zraka danas od 25 do 31, na jugu do 35 i upravo, eto, zbog toga što nas očekuje ovako neko, da kažem, oblačno jutro sa kišom, sa grmljavinom, budite danas malo oprezni, iako je nedjelja onako vrijeme kada se znamo opustiti i u prirodi i uživati, nadam se da ćete naći neki kutak i da se malo odmorite, jedan težak dan iza nas i, dakle, ona bol iz Srebrenice, iz Potočara, gdje je jučer obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici i ukop 10 žrtava identificiranih, zaista je jedna od, da kažem, jedan od dana koji zauvijek pamtimo, koji su nam onako ostali urezani i koji traže jedno vrijeme da nekako prosto resetujemo sve ono što smo jučer ponijeli sa sobom iz Srebrenice, iz Potočara, bilo da smo pratili putem medija ili bili na mjestu događaja. Naravno, na Srebrenica 2026 bio je povod da na televiziji Federacije, na radiju Federacije emitiramo brojne prigodne sadržaje. Među njima je bio i direktni prijenos komemoracije i ukopa, a i danas, dan kasnije, ovog 12.7. imat ćete prilike u terminu od 16 sati do 18 da pratite i na televiziji, na radiju Federacije Bosne i Hercegovine emisiju Srebrenica dan poslije, gdje su naše reporterske ekipe, naši novinari, naši

urednici zapravo spremni da nam daju jedan prikaz onoga što se u Srebrenici dešava danas i dan poslije obilježavanja godišnjice genocida, ali i inače u svakodnevnom životu ovoga grada u kojem dakle koordinate života ipak daje jedna strašna tragedija, jedan veliki genocid koji se desio 1995. godine. Da li je danas, kakva je danas atmosfera u Srebrenici, kako se ne samo danas nego ovih dana živi, o tome ćemo dakle čuti sa mjesta događaja i direktno iz Srebrenice brojne priče koje će ispričati novinari i reporteri Federalne radio televizije. Stoga vas evo pozivam da ostanete sa nama, dakle taj termin je u 16 sati, od 16 do 18 i na televiziji i na radiju. Idemo zajedno ponovo u Srebrenicu da čujemo kako to grad stradalnik, grad koji zaista 11. jula bude epicentar bola u cijelome svijetu, živi dan kasnije. I drugi naravno sadržaji su tu, zbog toga vas pozivam da se danas malo odmaramo ove nedjelje uz dobar program Federalne radio televizije. A naravno ostanite sa nama i na frekvencijama Federalnog radija. Idemo zajedno sve do 9 sati, mala ekipa vaših dobrih starih prijatelja. Ajnur Ahmetović zadužen za tonsku realizaciju, urednica i voditeljica emisije Ljiljana Simić. Još jednom dobro jutro, dobro nam došli i još bolje ostali sa nama.

0: što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: Upravo tako, poštovani slušatelji, na talasima Federalnog radija naše jutarnje druženje, nedjelja 12. je dan 7. mjeseca, dan koji je započeo kišom i započeo vijestima koje nam stižu iz dakle Amerike, gdje se održava svjetsko prvenstvo. Spektakl za sami kraj mundijala, znamo sada i one koji su među najboljima. Argentina sa igračem više pobjedila Švicarsku nakon produžetka i ušla u polufinale. Prije toga Engleska nakon produžetaka slomila Norvešku i prešla također u polufinale svjetskog prvenstva. To su vijesti koje smo čekali jutros. Naravno, kolege iz sportske redakcije će svakako dati i analize ovih utakmica. A rekoh detalj više i o sportskim temama, a evo i od dakle nastavku svjetskog prvenstva uvijek nalazimo i u našim programima, kako na radiju, tako i na televiziji, veliki dio toga i na našem portalu federalno.ba. Naravno, sve druge oblasti života također su zastupljene na našem portalu, stoga vam toplo preporučujem, jeli, da putem aplikacije budete stalno u kontaktu sa nama i da pratite sve ono što je aktuelno i što propustite eventualno čuti na radiju ili pogledati na televiziji. Građani Bosne i Hercegovine u tišini odali počast žrtvama genocida u Srebrenici, obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici, potočari utihnuli nakon ukopa 10 žrtava. Samo su neki od naslova koje čitamo na samom početku našeg portala. Ovdje je historija ispisana bijelim nišanima u svom obraćanju zvanicama jučer na 31. godišnjici genocida u Srebrenici. Tako je na neki način Kada Hotić, potpredsjednica udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa, koja je kroz potresno svjedočenje podsjetila na prijeratni život, ratnu agoniju i gubitak najbližih, poručila da se historija genocida ne može izmisliti niti zaboraviti i ona je ovdje ispisana bijelim nišanima. O porukama sjećanja i položaju preživjelih razgovaralo se sa brojnim sagovornicama jučer tokom dakle komemoracije i nakon nje, a zabilježen je i jedan incident nakon komemoracije u Potočarima sa splava na Zvorničkom jezeru. Čule su se pjesme koje pozivaju na genocid. I o tome naravno informacija i reportažni zapis na našem web portalu, odnosno jučer u našim emisijama. Američki kongresmen Ro Khan tvrdi da su ga na zapadnoj obali zadržali izraelski doseljenici. To je jedna od vijesti koja je u samom vrhu međunarodnim okvirima. Naravno, pratimo i sva dešavanja u svijetu. Više od 4.300 poginulih osoba u razornim zemljotresima u Venecijeli. U Venecueli je jedan od skora koji se, dakle, svaki dan se spasilačke ekipe povećavaju, nažalost, taj broj. Najmanje 4.333 osobe poginulo se, 16.740 su povrijeđene u nizu zemljotresa koji su pogodile Venezuelu 24. juna. Objavio je to i predsjednik parlamenta. Pod zemljom je ogroman, dakle, sad je talas obnove, raščišćavanje ruševina, jedan težak zadatak oporavka je pred vlastima i narodom Venezuele. Također imamo vijesti i sa sportskih terena, ne samo naravno sa svjetskog nogometnog prvenstva.

Dva, stoga, eto, kad samo kliknete ovu rubriku sport, naći ćete mnoge informacije koje će vas interesirati. Jedna u samom vrhu jeste odluka golmana BH tima Nikole Vasilja, koji je u svojoj karijeri, jel, odlučio se na jedan potez koji jutros kolege komentarišu, fokusirao se na svoju budućnost, a prema navodima njemačkog lista Bild, pitanje gdje će dalje nastupati je riješeno, on odlazi u Saudijsku Arabiju. I o tome također, jel, informacija, kažem, sve nas tako i neke te teme interesuju, uz ove naravno koje su vezane za svjetsko prvenstvo nogometa, i kolege zaista iz sporta uvijek imaju detalj više. Evo, reći ću da su organizatori turističke biciklističke trke Tour de France odlučili da narednu devetu etapu skrate za 30 km zbog ekstremnih vrućina. I to je jedna od vijesti koja je jučer, eto da kažem, bila data javnosti, koja je dosta komentarisana, jer je rečeno da su ove klimatske dakle promjene i toplotni valovi, evo, ugrozili čak i biciklističku trku. Tako da, evo, dosta se toga može očekivati, s obzirom da se kaže da se klima dosta mijenja, pa tako smo imali informaciju da je Zapadna Evropa preživjela najtopliji juni u svojoj historiji, u historiji od kako se mjeri, i ovu vijest naravno nalazim na našem portalu. Zapadna Evropa ove godine doživjela najtopliji juni u historiji, nakon što je žestoki toplotni val zahvatio kontinent, koji se suočava sa sve češćim, intenzivnim, ekstremnim vrućinama. Saopštavaju to iz statistike. Prosječna temperatura u Zapadnoj Evropi 20,74, dakle skoro 21 stepen Celzijusa u junu, i bila je za 3 stepena, dakle veća nego što su to bili rekordi prije, a rekordi prije bili su zabilježeni 1991. i 2020. godine. I znate šta? Zadnja vijest koju ću vam ovdje saopštiti jeste da bih ja mogla danas sve do kraja, do 9 sati, čitati vam vijesti za koje mislim da možda niste ih čuli, ali znam, potpuno sam svjesna da možete u svakom trenu izaći na naš web portal federalna.ba i sami sve konzumirati. Toplo vam stoga preporučujem i program Federalnog radija, i program Federalne televizije, i naš portal federalna.ba. A mi u našem jutarnjem druženju idemo dobrom muzikom praćeni prema jednom pregledu dešavanja koje su obilježili ovaj datum kroz historiju. Ostanite s nama.

a mi, oni od nekad, više nismo isti. Više je ne volim, zbilja, a koliko sam je volio. Moj glas je tražio vjetar da dođe do njena sluha. Drugome, pripast će drugome, ko nekad mojim poljupcima. Njen glas, njeno čisto tijelo, njene beskrajne oči. Više ne volim, zbilja, a možda ipak volim. Ljubav je tako kratka, a tako beskrajan zaborav. Jer sam je u noćima, ko što je ova država u svome naručju, moja se duša ne može pomiriti s tim da sam je izgubio, makar ovo bila posljednja bol koju mi zadaje, a ovi stihovi posljednji koje za nju pišu.

Uživo iz Memorijalnog centra Potočari. Specijalni program Srebrenica. Dan poslije. Posvećen Srebreničanima koji su opstali, vratili se i ostali na svome kućnom pragu. Kroz razgovor, priče sa terena i javljanje reportera. Čut ćete kako su neki od njih gledali zločincu mladiću u oči, kako su se sestra i braća tražili, kako je bilo suočiti se s danom poslije saznanja o genocidu, danom poslije ukopa najmilijeg ili povratka. Kako je danas? Nedjelja u 16 sati.

6:47, ako ste se probudili onako nekako malo teški i umorni, a posebno vi koji ste noćas gledali utakmice tako jedno za drugom, zasigurno vam buđenje jutros nije baš najugodnije, a ni biometeorološke prilike nam ne idu na ruku. Ipak ima jedna mala nada, dakle od ovih ranih jutarnjih sati pa tokom dana biometeorološke prilike postepeno će se popravljati uz višak svježine, uz mirni san tokom noći i jutarnjim satima. Dakle, bit će nešto malo ugodnije. Poslije podne ipak razvedravanje sunčanog vremena će biti više, porast temperature. To bi kod hroničnih bolesnika i meteoropata moglo dovesti do nekih izraženih tegoba, najviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je slobodno vrijeme provesti na otvorenom, ipak je nedjelja, nadam se da ćete uspjeti zaokružiti barem sat onako da boravite negdje u lijepom prirodnom ambijentu, posvetiti pažnju zaštiti od sunca, ono u poslijepodnevnim satima, nemojte zaboraviti, već trošimo 12.7. i sasvim je legitimno da se borimo protiv jakog UV zračenja i onih visokih temperatura u najtoplijem dijelu dana, dakle, posvetiti pažnju zaštiti od sunca i ne pretjerivati sa aktivnostima u toplijem dijelu dana, stoji u biometeorološkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, a meteorolozi kažu dnevne temperature zraka danas od 25 do 31, na jugu do 35, čeka nas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, postepeno smanjenje oblačnosti i razvedravanje u drugom dijelu dana, no u većem dijelu zemlje u jutarnjim satima i tokom dana moguće je kiša ili lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Eto, to je nekako okvir, meteorološki okvir ove nedjelje. Ostanite sa nama na frekvencijama Federalnog radija, mi ćemo se boriti našim sadržajima, posebno muzičkim, za vaše dobro raspoloženje. Idemo prema vijestima u 7.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Memorijalnom centru Potočari klanjana je kolektivna dženaza i obavljen ukop 10 novo identificiranih žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine. Među njima su i osobe čiji posmrtni ostaci ni nakon više od 3 decenije nisu pronađeni u cijelosti, zbog čega su porodice morale donijeti jednu od najtežih odluka, ukopati tek dio pronađenih kostiju svojih najmilijih. Hiljade građana, domaćih i stranih zvaničnika te predstavnika međunarodne zajednice odale su počast žrtvama i poslale poruke da istina, pravda i kultura sjećanja ostaju temelj borbe protiv negiranja genocida.
4: U dolini bijelih nišana ispunjenoj tišinom, tugom i sjećanjem vječni smiraj našlo je još 10 žrtava genocida. Svaki ovaj mezar svjedoči o jednom prekinutom životu, a svaka porodica nosi priču koja ni nakon toliko godina nije dobila svoj kraj. Alne Salić ukopao je posmrtne ostatke oca Rame, bez čijeg je zagrljaja rastao od svoje prve godine.
5: Trebalo je dosta vremena za ovo, jer stvarno bilo mi je teško da se odluči, zato što je ovo naš prvi i posljednji susret, što se kaže. Jer ja sam imao nepunu godinu kad je poginuo i tako da nisam mogao više da čekam i to vrijeme je došlo. Majka ima jednu sliku koja je ostala kao uspomena na njega i to je sve.
4: Almir od svoga oca Muriza Barakovića nema ni jednu fotografiju. Nema ni uspomena, već samo prazninu, a čekao je cijeli svoj život da ukopa tek 3 njegove kosti, pronađene u 3 masovne grobnice.
6: Ja se oca ne sjećam, imao sam svega 7 mjeseci kad je poginuo, kad je ubijan, zaista mi je te.

0: teško, 31 godina se čekalo da dođe taj dan i da se da ukopam, da znam gdje je meza, da mogu nekad ušti Fatihu. Život je bio potežak, a eto, snalazio sam se, živio sam, odrastao sam kako sam mogao, kako sam znao, kako sam umio.
1: Inus Mirkunić je ukopao svog oca Asima, kojeg je posljednji put vidio 1993. godine, i on je u mezar spustio svega nekoliko kostiju, nađenih na različitim lokacijama, što još jednom svjedoči o razmjerama zločina.
2: Nema glavi, nema nogu, nema ruku, ima nešto rebara, stopala, donji dio vilice, par pršenova. Teško kad pomisliš da je iskidan, da je u dijelovima negdje, ko zna gdje. Sad su spojili par, to što je bilo iz tih par grobnica, spojili su to što je se sabrala i dali dozvolu za ukop.
1: Nakon tri decenije traganja, neizvjesnosti i boli, i porodica najmlađe žrtve Senada Jusića konačno ima mjesto gdje će mu moći proučiti Fatihu. To mjesto godinama je bilo prazno pored mezara Džemajla Jusića i namijenjeno najmlađem bratu Senadu. Bilo je simbol nade i obećanja koje je Zirafeta Jusić dala njihovoj majci Mehidi.
3: E tako, on će sad tu biti pokopan pored njega. Ne znam šta bi rekla, ta vul se ne može opisati tu.
1: Potočari i danas svjedoče da vrijeme ne briše tugu. Suze najmilijih koje dodiruju bijeli mermer ostaju nijemi podsjetnik na najveću tragediju u Europi nakon Drugog svjetskog rata, ali i trajna opomena. Priča o Srebrenici nije završena, jer kosti oko 1000 žrtava genocida još nisu pronađene. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
4: Srebrenica ostaje trajna mrlja na savjesti međunarodne zajednice. Društvo koje pamti može spriječiti da se genocid ponovi, poručeno je na komemoraciji u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. U vrijeme sve glasnijih pokušaja relativizacije i revizionizma, neophodno je uložiti maksimalne institucionalne napore da se negiranje genocida i drugih zločina spriječi, poručile su preživjele žrtve genocida, domaći i međunarodni zvaničnici na komemoraciji za više od 8000 žrtava genocida ubijenih u julu 1995.
5: Ljudi koji vode ratove ne nalaze drugo rješenje. Nema oružja koje može uništiti jedan narod. Ubijene su hiljade ljudi, ali narod živi i opstaje. Bosnu i Hercegovinu moramo sačuvati, poručila je u obraćanju u ime porodica žrtava i udruženja Pokret Majke Enklava Srebrenica i Žepa na komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, Kada Hotić.
6: Ovdje se vijorila zastava Ujedinjenih nacija. Garantovali život, garantovali opstanak. Prevareni smo bili, izdali su nas. Meni je sad 82. godina, tada sam imala 50. Nisam prestala da pričam o tim događajima. Nisam ništa zaboravila. Ovdje su nas razdvojili od naših najdražih. Ovdje su ubijali, ovdje se piše istorija. Nišanima smo je napisali. Umirili kosti i duše. I svi oni negatori koji negiraju su zlopočinili. Lijek im je da istinu priznaju i nek zatraže oprosta. Bar oni koji su natjerani da budu zločinci, možda ću im oprostiti. Samo ne mogu oprostiti život mog sina. Nemam pravo na njegov život.
5: Srebrenica je planetarna opomena da se na mržnju, dehumanizaciju i velikodržavne projekte mora pravovremeno i adekvatno odgovoriti. Genocid ne bi bio moguć bez institucionalne podrške Srbije na čelu sa Slobodanom Miloševićem, kazao je obraćajući se na komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
7: Neki nam poručuju, nemojte govoriti o prošlosti, okrenite se budućnosti. To je opasna poruka i sadašnjim i budućim generacijama poručujem, ako ne sačuvamo istinu o našoj prošlosti, mi nećemo imati ni sadašnjost ni budućnost. Istina je jaka onoliko koliko je čuvamo. Pravde ima samo ako se za nju borimo.
5: Zaboravljeni genocid se ponavlja, istinu o Srebrenici moramo čuvati, naveo je u svojoj poruci povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Genocid u Srebrenici predstavlja jednu od najmračnijih stranica evropske historije, jedan od najtežih neuspjeha međunarodne zajednice, poručuje ministar vanjskih poslova.

0: Italije Antonio Tajani, čiju je poruku na komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici pročitala ambasadorica Italije u našoj zemlji, Sarah Eli Castellani.
1: Ovaj dan, moje prve misli upućene su žrtvama, preživjelim i njihovim porodicama. Mislim na majke Srebrenice, koje već 31 godinu s dostojanstvom, koje dira cijeli svijet, traže istinu i pravdu. Njihova odlučnost je dokaz da ta rana još nije zacijelila. Zato sjećanje nije puki formalni čin, to je naša dužnost. Sjećati se ne znači govoriti istinu bez kompromisa. To znači odbaciti svaki oblik negiranja genocida koje vrijeđa žrtve i truje budućnost.
0: Rat nije ono što ljudi vide na televiziji. Rat je užas koji vas prati cijeli život, kazao je obraćajući se na komemoraciji žrtvama genocida u Srebrenici Tony Bertley, britanski novinar koji je tokom rata izvještavao iz Bosne i Hercegovine. Taj jedan mjesec u Srebrenici ostavio je najdublji trag, poručuje Bertley.
2: Svjedočio sam posljednim uzdasima ljudi. Bilo mi je izuzetno teško, ali sam morao raditi svoj posao, snimati kako bi svijet to vidio, svijet koji vjerovatno nije bilo ni briga. Nekada razmišljam da možda svi trebamo svjedočiti realnosti ratova, užasima i odvratnosti, pa onda razmišljati o našim stavovima. Bilo mi je nevjerovatno kako ta visokomoralna međunarodna zajednica može njeno posmatrati ono što se dešava, kako se pravda radi političkih razloga žrtvuje. I tome svjedočimo Palestini, Sudanu i drugi.
0: Podsjetimo, za genocid i druge zločine u Srebrenici, Haški tribunal i Međunarodni rezidualni mehanizam te sudovi u Bosni i Hercegovini i regiji izrekli su 54 presude. Haški tribunal i rezidualni mehanizam izrekli su 7 presuda za genocid, od kojih je 5 doživotnih. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Povodom godišnjice genocida u Srebrenici, poruke pijeteta i sjećanja stigle su iz regiona. Zvaničnici Slovenije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije odali su počast žrtvama i poručili da su očuvanje istine i kulture sjećanja obaveza svih društava.
4: U Beogradu su žene u crnom na Trgu Republike obilježile 31 godinu od genocida u Srebrenici i ponovno su zatražile da se on prizna i u ovoj zemlji. Pijetet svim žrtvama, njihovim porodicama i preživjelima odali su i zvaničnici i vlade širom svijeta. Poručuju da se žrtve jednog od najtežih zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata ne smiju zaboraviti, kao i da nema mjesta negiranju genocida i veličanju ratnih zločinaca.
3: Srebrenica 31 godinu nakon genocida, obnova sjećanja, međunarodni neuspjeh, negiranje, još uvijek su brojna otvorena pitanja. Haris Halilović, profesor socijalne antropologije na Univerzitetu u Melbourneu, u intervju u Nedjeljom od 10 odgovorio je na neka od njih. O značenju genocida u Srebrenici u savremenom svijetu, ulozi nauke, obrazovanja, ali i međunarodne politike u očuvanju istine i kulture sjećanja.
5: Kao antropolog pratim sve što se dešava u tom i u kulturnom i političkom domenu vezano za Bosnu i Hercegovini i genocid. Nije samo više negiranje, dakle, nije se to desilo, ma nije to toliki broj, to relativizacija. Međutim, otišlo se u nešto što je apsolutno u sudijama genocida nije zabilježeno prije. Radi se o triumfalizmu, gdje se opravdava se, tako da postoje, ja sam pretprošle godine napisao jedno poglavlje za knjigu o muzika i politika na Balkanu. I bavio sam se tom triumfalističkom muzikom ovdje u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Ne biste vjerovali koliko strašnih, ne samo pjesama, nego kontekst u kojima se one izvode. I da to tako postaje opće prihvaćeno i nekako predmet zabave, nešto što bi trebalo biti predmet da se zanimi pred jednim zlom. To je taj triumfalizam, dakle nije samo od političara koji će naravno od ozgo počne dodjeljivanje ordenja, zasluga, ulica i sve ono ti javni priznanja od ozgo, nego i u toj, da kažem, popularnoj kulturi, kako bi se izrugivale žrtve, kako bi se slavili zločinci i kako bi se u svakom slučaju opravdavao i šta više nagovištavao nekakav nastavak genocida.
0: Intervju u cijelosti možete poslušati i nakon vijesti u 10 sati.
3: Poštovani slušatelji, pozivamo vas da danas ostanete i u specijalni program Federalne radio televizije Srebrenica dan poslije, koji se u 16 sati realizira iz Memorialnog centra Potočari. U nastavku vijesti svijeta.
4: Broj poginulih u razornim dvostrukim zemljotresima jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali koji su pogodili

0: Venezuelu. Premašio je 4300, saopćila je vlada te zemlje. Oko 17.000 ih je povrijeđeno, a 1000 osoba i dalje se vode kao nestale. Iako su spasilačke ekipe obustavile potragu za preživjelima, članovi porodica i dalje pretražuju ruševine u nadi da će pronaći svoje najmilije i omogućiti im dostojanstven ukop. Ujedinjeni narodi su uputili hitan apel za gotovo 300 miliona dolara pomoći za operacije nakon zemljotresa, kako bi se pomoglo 1,3 miliona ljudi kojima je pomoć hitno potrebna. Oman je pripremio nacrt prijedloga za upravljanje pomorskim saobraćajem kroz strateški važan Hormuški moreuz, kojim se predviđa uspostavljanje dvije odvojene plovidbene rute. Sporazum još nije konačno usaglašen, ali predviđa da oba plovidbena koridora ostanu otvorena za međunarodni pomorski saobraćaj uz različite uslove korištenja.
1: Sport. Poznata su oba polufinalna para svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Nakon što su Francuska i Španija izborili mjesto među četiri najbolje selekcije, to su sinoć uradile i Engleska i Argentina. Englezi su nakon produžetaka savladali Norvešku sa 2-1, a Argentinci Švicarsku rezultatom 3-1, također nakon produžetaka.
2: Putevi.
3: Jutro se u većem dijelu naše zemlje saobraća po mokrom kolovozu u slabiju frekvenciju vozila. Frekventni saobraćaj očekujemo u poslijepodnevnim i večernjim satima, posebno na prilazima većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnom stanju i uslovima na cestama. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi na autoceste izvode se i na dionicama Lašva Kakanji, Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog održavanja međunarodne biciklističke trke danas od 12 do 14 sati obustavit će se saobraćaj na regionalnoj cesti Gračanica Bugva. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
4: U našoj zemlji je umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U jutarnjim satima i tokom dana mogući su lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima. Padavine uglavnom u prvom dijelu dana. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 26 stepeni.
5: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
0: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović. Spikerica Azira Softić. Urednica emisije Ermina Jalimam.
6: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
7: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmu.

0: U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

7 sati 26 minuta, još jednom srdečan pozdrav iz Sarajevskog studija Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Jedna najava, naime, ove nedjelje, ovog 12. jula, ulice glavnog grada, ulice Sarajeva, ponovo postaju atletska staza. Riječ je o izdanju popularne noćne trke Sarajevski cenar, koji će ove godine početi nešto malo kasnije u 20 sati i 30 minuta. Kasniji večernji termin izabran je namjerno kako bi se izbjegle dnevne vrućine, ali i smanjila saobraćajna gužva u gradu, s obzirom da održavanje ove trke dovodi i do izmjene gradskog saobraćaja, dakle u onim centralnim dijelovima grada, znači zbog prolaska trkača u periodu od 19.45 pa do 22.15 minuta. Na snazi će biti

0: i privremene etapne obustave saobraćaja. Start i cilj utrke na parkingu Olimpijske arene Zetra, a takmičari će se kretati stazom Alipašina, Maršala Tita, Vrbanja, Vilsonovo šetalište, Topalo, Osman Paše, Patriotske lige, Jezera, Betanije, te istim putem nazad do Zetre. Pripadnici MUP-a kantona Sarajevo vršit će regulacije na terenu, a saobraćaj će se normalizirati odmah nakon prolaska posljednjih trkača, dakle to ide etapno i organizatori su iz udruženja Maraton tradicionalno i ove godine zamolili i apelovali na građane koji se zateknu na tim trasama kao vozači ili kao pješaci da ipak budu strpljivi i puste trkačima da prođu. Ukoliko ste na Vilsonovom šetalištu, iskoristite trotoar kako bi trkačke staze ostale slobodne i bezbjedne za sve učesnike, a vozači dakle, koristite alternativne pravce tokom trajanja ove sportske manifestacije. Inače, ovo je tradicionalna manifestacija, zove se cenar, ne baš po sarajevskim ćevapima i onoj porciji desetke i cenara, nego po 10 kilometara koji se trče u ovom krugu. Dužine i limiti su, dakle, staza je tačno duga 10.000 metara, odnosno 10 kilometara, a vremensko ograničenje za završetak ove utrke je 1 sat i 30 minuta. Na ovogodišnjem izdanju Cenera očekuje se više od 800 trkača iz velikog broja zemalja, regije i svijeta, a utrka ima i društveno odgovornu notu, te ove godine aktivno sarađuju sa fondacijom Stariji brat, starija sestra radi podrške djeci bez roditeljskog staranja. Trčanje pod reflektorima u noćnim uslovima sa uličnom rasvjetom kroz atraktivne dijelove grada, dakle od dva gradska stadiona, od stadiona Koševo do stadiona Grbavice i tako u krug, a opet preko Vilsonovog šetališta, pruža poseban doživljaj i učesnicima i navijačima, i nadam se da ćete zaista uživati. Ako ste trkači, onda postići dobre rezultate, ako ste gledalci, onda navijeti na pojedinim lokacijama za one koji trče. Nemojte zaboraviti, trka ima i ove godine humanitarni karaktera. A evo šta je izjavio portparol trke Sarajevski cener Amir Sipović.
1: Pa evo, noćna utrka, pored toga što je atraktivna, zaista tada je smanjen promet. I jedinstvena prilika da nedjeljom ljudi izađu sa svojim porodicama, sa svojom djecom, da budu dio jedne pozitivne atmosfere, jedne energije, da osjete u stvari tu energiju same utrke. Dakle, utrka starta ispred platoa dvorane Zetra. Zatim se trkači spuštaju prema Vilsonovom šetalištu, Alipašinom ulicom, do SCC-a, kroz Vilsonovo šetalište, zatim skretanje prema stadionu Grbavica, koji će biti obasjan reflektorima, što daje posebnu dodatnu čar, i vraćaju se istom, znači, rutom do stadiona Koševo, gdje isto tako ulaze u stadion Koševo, jednostavno da ispoštujemo obje strane kad su u pitanju sarajevski rivali u fudbalu, i završetak je opet ispred dvorane Zetra. Saobraćaj će biti obustavljen u 19 sati 45 minuta i etapno će se puštati, ali kažem opet, evo, molim i građane za strpljenje, ali opet jedinstvena prilika da izađete i da budete dio jednog ovakvog događaja.

evo uz Dina Jarato idemo mi dalje našim valovima, valovima federalnog radija. Čuli smo poziv za sve i Sarajevo i goste grada da večeras budu dio utrke, tradicionalne humanitarne utrke Cener, od dva kultna stadiona u gradu, od Koševa pa do stadiona na Grbavici, dakle Sarajeva i Željezničara, pa preko prekrasnog Wilsa. Otrčat ćemo tih 10 km, dakle oni koji su spremni, koji su se već prijavili, a mi možemo bodriti, možemo pljeskati, možemo slati svoju dobru energiju svim učesnicima ove utrke, jer je i ne samo njihova kondicija i njihova dobra volja i njihovo propitivanje sportskih vještina, nego i humanitarni jedan aspekt ove utrke uvijek vrijedan velikih i velikih dakle aplauza. Trka je namjerno u noćnim satima zato što dovodi do izmjene odvijanju saobraćaja u Sarajevu, ali i zato što su izuzetno visoke temperature tokom dana, pa je nekako ugodnije biti u ljetnim satima. Sve počinje u 19:45. A mi se iz Sarajeva, gdje je sve spremno za Cenera, vraćamo ili dolazimo do Cazina, gdje je opet održana jedna zanimljiva manifestacija koja nam ukazuje na značaj dakle onoga što zovemo kvalitetno fizičko i rekreativno bavljenje, koje nam daje i garanciju dobrog zdravlja i dobrog raspoloženja. Naime, naša kolegica Azra Bajrić pratila je prvo razgibavanje u okviru festivala zdravlja, gdje smo dobili i značajne poruke koje su promovisane i od strane sportskog Saveza Unsko-Sanskog kantona, a poruka je dakle vrlo univerzalna i primjenjiva i na sve nas, pogotovo evo nedjelja je, vježba je besplatno i zdravi smo zajedno. Naravno, sport, rekreacija spaja ljude, ruši barijere.

0: mentalnu stabilnost. Posebno sam ponosna na žene koje su večeras ovdje, jer su one svojim dolaskom pokazale da briga o sebi nije sebičnost, nego potreba. Cilj mi je nekako da ovakvim događajima motivišem što više žena u okruženju, da se pokrenu bez tog nekog straha, bez pritiska, da ne osjećaju da moraju biti savršene da bi počele.
1: Trening nije samo fizička aktivnost, već i način povezivanja ljudi, jačanje zajedništva, discipline, samopouzdanja i brige o sebi, kaže Ajla, naglašavajući kako je svaki pokret važan.
0: Ono što je najbitnije jeste da su to pokreti koji će nas poboljšati, da mi možemo odraditi svojih 8 sati radnog vremena, da možemo biti dobri za sebe, za svoju porodicu, za svoje okruženje, da možemo svoju djecu kvalitetno odgajati, da možemo prinijeti nešto na druge i naučiti ih. Ukoliko smo mi pozitivni, zadovoljni sa sobom, vjerujem da ćemo doprinijeti okruženju.
1: Cilj je promocija zdravog i aktivnog načina života te jačanje svijesti o važnosti pokreta za fizičko i mentalno zdravlje čovjeka. Među Njankama koje su željele iskoristiti ovakvu priliku je i Sabaheta Mertanović.
2: Mislim da definitivno mi svi treba da što više brinemo o svome zdravlju. Sami mi kad počnemo brinuti se i sami mi kad krenemo nešto trenirati, vidimo koliko to zapravo znači i koliko upoznamo novi ljudi oko sebe i koliko to doprinosi samom društvu. Svašta nešto novo se i nauči i čuje od drugih ljudi i mislim da je baš veliki plus ovo, pogotovo za naš Cazin.
1: Učesnici treninga vjeruju kako će slični biti organizirani uskoro, a najveća je želja da se uspostavi određeni kontinuitet. Za Radio Federacije, Azra Bajrić.

0: nogometaši, dakle, koji su na ovogodišnjem mundijalu pokazali zaista da ima mjesta i za bosansko-hercegovački nogomet na svjetskim terenima. Inače, kad smo kod mundijala, luda noć je iza nas, oni koji prate zaista su imali prilike uživati u ovom spektaklu koji označava sami kraj mundijala i odigravanjem posljednja dva meča četvrtine finala kompletirana je lista učesnika same završnice svjetskog prvenstva. Poznati su polufinalni parovi, kao i tačni termini te lokacije na kojima će se reprezentacije boriti za plasman u veliko prvenstvo. Tako će u prvom polufinalnom susretu snage umjeriti selekcije Francuske i Španije. Francuzi su plasman među četiri najbolje ekipe osigurali sigurnom pobjedom nad Marokom, dok je Španija svoj posao završila već ranije, dakle u ranijem terminu. Ovaj meč, dakle prvi polufinalni susret, očekuje nas 14. dakle utorak 14. jula. Početak je u 21 sat po našem i srednjoevropskom vremenu, igraće se na stadionu u Dallasu. Drugi polufinalni par čine reprezentacije Engleske i aktuelni svjetski prvaci. Engleski fudbaleri su do polufinala stigli nakon preokreta i odigranih produžetaka protiv Norveške, dok su branioci titule nadvladali selekcije Švicarske. Ovaj susret zakazan je za dan poslije prvog polufinala, dakle čeka nas u 15. jula u istom terminu, dakle u 21 sat po našem srednjoevropskom vremenu. Domaćin drugog polufinalnog okršaja bit će stadion u Atlanti, nakon čega ćemo saznati obje ekipe koje će odlučivati o novom prvaku svijeta. Dakle, 14. juli, 21 sat, utakmica Francuska-Španija i 15. juli, 21 sat, Engleska Argentina. Eto, bit će to zaista sigurno dobri mečevi koji će označiti kraj i odlučiti koja je najbolja reprezentacija svijeta na ovogodišnjem mundijalu, a za nas, Bosance i Hercegovce, najbolja je reprezentacija Bosne i Hercegovine. Iako nije bilo organizovanog dočeka nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u glavnom gradu Sarajevu, upravo zbog toga što su nogometaši bili zauzeti svojim obavezama i vraćali se na svoja mjesta gdje žive i rade. U brojnim mjestima širom Europe, ali i domovine, navijači organiziraju doček za svoje zmajeve. Tako je u Jelahu, javlja naš Muhamed Čabrić, organiziran prijem za Armina Gigovića, iako rođen u Švedskoj, nikada nije zaboravio odakle potiče i gdje mu je istinska domovina.
1: Iako su se naši zmajevi nakon nastupa na svjetskom prvenstvu uglavnom vratili u svoje klubove, mundijalska groznica u Bosni i Hercegovini još uveliko traje. Historijski uspjeh naše selekcije na najvećoj svjetskoj smotri fanovi pozdravljaju.
2: Pa nikako nismo razočarani, jako smo dobro dogurali, za nas pozitivno, tako da sve pohvale našim reprezentativcima.
3: Bitno da smo prošli grupu, mogla je biti bolje, ali mogla i gore. Ja sam zadovoljan. I mislim da bi svi trebali biti zadovoljni.
1: I ovdje u Jelahu Armina Gigovića dočekuju najmlađi članovi kulturno-umjetničkih društava, građani, predstavnici lokalne zajednice, lokalne navijačke grupe. Svi oni čvrsto stoje uz zmajeve i sanjaju bajku zvanu nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Među hiljadama onih koji su dočekali Gigovića je i regionalna estradna zvijezda Esad Plavi, koji nije mogao skriti suze.
4: To je zaista nešto fascinantno. Evo, ako je jedno malo mjesto da dočeka, evo, meni suze dostaje. Ja ovu familiju poznajem, ja sam kuće prijatelja s njima. Kad je napunio, kad je bio punoljeta, ja sam pjevao na punoljestvu, išao sam u Švedsku.
1: Gigovići su se iz Kotor Varoši do 2001. godine nastanili u Jelahu kada odlaze put Švedske, gdje se godinu poslije rodio Armin. Ulice ovog kraja, kaže, smatra svojim zavičajem i nosi u srcu ma gdje bio. Učinkom reprezentacije na mundijalu je, kaže, zadovoljan.
5: I ovo mala stvar što smo uspjeli i istoriju spisali, znači veoma mi je drago što smo radili tamo. Nije bilo lako, znali smo da je bio, nije lak put bio, ali je bio jedan pravi put i da ova država nikad se ne predaje.
1: Posla je pred reprezentacijom još mnogo, kaže Gigović, i mjesta za predah nema.
5: Ne trebamo se naš ono nešto puno izdrniti sad, moramo dalje raditi, ići našim putem. Ja mislim da će ova priča nastaviti dalje i biti to.
1: Prvi test

A na vas je ljubav, sreću, povjerenje, zaista onaj iskreni osmijeh na licu i ponos što smo Bosanci i Hercegovci vratili naši nogometaši.

uživo iz Memorijalnog centra Potočari. Specijalni program Srebrenica. Dan poslije. Posvećen Srebreničanima koji su opstali, vratili se i ostali na svome kućnom pragu. Kroz razgovor, priče sa terena i javljanje reportera. Čut ćete kako su neki od njih gledali zločincu mladiću u oči, kako su se sestra i braća tražili, kako je bilo suočiti se s danom poslije saznanja o genocidu, danom poslije ukopa najmilijeg ili povratka.

sama nego s njim. Misliš da ne zna, misliš da mi ne govore. Namjerno to rade, samo da me razbole. Brže starimo od ostalih, nije čudo.

što kasno noću izlaziš. Gdje nema nigdje nikog da se suza ne vidi. Brže starimo od ostalih, nije čudo kroz ta sve

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U memorijalnom centru Potočari klanjena je kolektivna dženaza i obavljen ukop 10 novo identificiranih žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine. Među njima su i osobe čiji posmrtni ostaci ni nakon više od 3 decenije nisu pronađene u cijelosti, zbog čega su porodice morale donijeti jednu od najtežih odluka, ukopati tek dio pronađenih kostiju svojih najmilijih. Hiljade građana, domaćih i stranih zvaničnika te predstavnika međunarodne zajednice odale su počast žrtvama i poslale poruke da istina, pravda i kultura sjećanja ostaju temelj borbe protiv negiranja genocida. Srebrenica ostaje trajna mrlja na savjesti međunarodne zajednice. Društvo koje pamti može spriječiti da se genocid ponovi, poručeno je na komemoraciji u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. U vrijeme sve glasnijih pokušaja relativizacije i revizionizma neophodno je uložiti maksimalne institucionalne napore da se negiranje genocida i drugih zločina spriječi, poručila je u ime porodica žrtava Kada Hotić te predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Deniz Bećirović.
2: Ovdje se vijorila zastava Ujedinjenih nacija. Garantovali život, garantovali opstanak. Prevareni smo bili, izdali su nas. Meni je sad 82. godina, tada sam imala 50. Nisam prestala da pričam o tim događajima. Nisam ništa zaboravila. Ovdje su nas razdvojili od naših najdražih. Ovdje su ubijali, ovdje se piše istorija. Nišanima smo je napisali. Umirili kosti i duše. I svi oni negatori koji negiraju su zlo počinili. Lijek im je da istinu priznaju i nek zatraže oprosta. Bar oni koji su natjerani da budu zločinci, možda ću im oprostiti. Samo ne mogu oprostiti život mog sina, nemam pravo na njegov život.
3: Neki nam poručuju, nemojte govoriti o prošlosti, okrenite se budućnosti. To je opasna poruka. I sadašnjim i budućim generacijama poručujem, ako ne sačuvamo istinu o našoj prošlosti, mi nećemo imati ni sadašnjost, ni budućnost. Istina je jaka onoliko koliko je čuvamo. Pravde ima samo ako se za nju borimo.

0: Broj poginulih u razornim dvostrukim zemljotresima jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali koji su pogodili Venecuelu premašuje 4300, saopćila je vlada te zemlje. Oko 17.000 ih je povrijeđeno, a 1000 osoba i dalje se vode kao nestale. Iako su spasilačke ekipe obustavile potragu za preživjelima, članovi porodica i dalje pretražuju ruševine u nadi da će pronaći svoje najmilije i omogućiti im dostojanstven ukop. Ujedinjeni narodi su uputili hitan apel za gotovo 300 miliona dolara pomoći za operacije nakon zemljotresa, kako bi se pomoglo 1,3 miliona ljudi kojima je pomoć hitno potrebna.
1: Vrijeme. U našoj zemlji je umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U jutarnjim satima i tokom dana mogući su lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima. Padavine uglavnom u prvom dijelu dana. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 26 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jaliman.

0: Uživo iz Memorijalnog centra Potočari. Specijalni program Srebrenica. Dan poslije. Posvećen Srebreničanima koji su opstali, vratili se i ostali na svome kućnom pragu. Kroz razgovor, priče sa terena i javljanje reportera. Čut ćete kako su neki od njih gledali zločincu mladiću u oči, kako su se sestra i braća tražili, kako je bilo suočiti se s danom poslije saznanja o genocidu, danom poslije ukopa najmilijeg ili povratka. Kako je danas? Nedjelja u 16 sati.
1: Upravo tako, kao što naš najavni džingl kaže, iz Memorijalnog centra Potočar i Srebrenica, Federalna radio televizija realizira uživo emisiju i ovog 12. jula i ove nedjelje od 16 sati do 18 minuta. Emisija će biti emitovana i na talasima Federalnog radija. Specijal je to naslova Srebrenica dan poslije, sam naziv govori dakle da smo na jednom tragu traženja odgovora kako to Srebrenica izgleda ne samo dan poslije 11. jula, nego dan poslije 11. jula 31. godišnjica stravičnog genocida.

0: u ovom gradu, kako teče normalni život, kako teče život dan nakon obilježavanja godišnjice genocida. A naravno i drugim prigodnim sadržajima i ovaj 12. juli bit će obojen sjećanjima na genocid i svim onim teškim pričama koje su ispričali oni koji su preživjeli. A naš nedjeljni intervju ove nedjelje također će ispričati jednu od potresnih priča. Gost najnovijeg izdanja Nedjeljom u 10, Hasan Muhanović, svjedok genocida u Srebrenici, autor dvije knjige, istaknuti borac za istinu. I ovaj intervju također propituje pitanje Srebrenice danas, srebreničkih žrtava, onih koji su izgubili svoj život, a i onih koji su preživjeli, porodica i svih nas u krajnjoj liniji u Bosni i Hercegovini koji preživljavamo strašne posljedice od ovog genocida. Dakle, ostanite uz program Federalne radio televizije, Federalni radio intervju 10, a Federalni radio i Federalna televizija tačno u 16 sati u još jednom zajedničkom traganju za istinom.
1: Kao antropolog pratim sve što se dešava u tom i u kulturnom i političkom domenu vezano za Bosnu i Hercegovini genocid. Nije samo više negiranje, dakle, nije se to desilo, ma nije to toliki broj, to relativizacija. Međutim, otišlo se u nešto što je apsolutno u studijama genocida nije zabilježeno prije. Radi se o triumfalizmu, gdje se opravdava se, tako da postoje, ja sam pretprošle godine napisao jedno poglavlje za knjigu o muzika i politika na Balkanu. I bavio sam se tom triumfalističkom muzikom ovdje u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Ne biste vjerovali koliko strašnih, ne samo pjesama, nego kontekst u kojima se one izvode. I da to tako postaje opće prihvaćeno i nekako predmet zabave, nešto što bi trebalo biti predmet da se zanimi pred jednim zlom. To je taj triumfalizam, dakle nije samo od političara koji će dodjeljivati, naravno od ozgo počinje dodjeljivanje ordenja, zasluga, ulica i sve ono, ti javni priznanja od ozgo, nego i u toj, da kažem, popularnoj kulturi, kako bi se izrugivale žrtve, kako bi se slavili zločinci i kako bi se u svakom slučaju opravdavao i šta više nagovještavao nekakav nastavak genocida.

da sam ja neko, poštovani slušatelji, ja bih uvela stalno proljeće kao vremensku zonu i oni neki lijepi proljetni uslovi meni bi bili klima cijele godine. No nisam neko i očito sam neko kao i vi, poštovani slušatelji, koji živi u određenim klimatskim ekstremima i bit će još gore i gore kako čujem najave. Od jutra čitam neke vijesti o tome da će nam dolaziti sve toplija i žarkija ljeta, a već smo malo počeli kukati na ove toplotne udare koje smo imali i toplotne talase koje smo doživljavali i ovo ljeto. Čuli smo informaciju da je u Evropi juni bio najtopliji mjesec od kako se mjeri vrijeme, a svakako će biti još žarke. S druge strane, opet kažu ljudi, zbog kolapsa golfske struje koji reguliše klimu u Evropi, možda će biti, dakle, vrlo brzo i za našeg životnog vijeka, da tako kažemo, subarktički vremenski uslovi. To su pokazala nova naučna istraživanja, to je čitav jedan sistem struja koji je ključan za održavanje blage klime na evropskom kontinentu i koji se kvari, taj se sustav dakle mijenja. A zbog ubrzanog otopljavanja leda na Grenlandu, stručnjaci procjenjuje da postoji 23% da se proces sloma ovog sistema desi i kažem za našeg životnog vijeka. Što to znači za nas u Bosni i Hercegovini? Naučnici kažu da bi Evropa mogla da se suoči sa subarktičkim uslovima, znači zbogom blagim zimama. Ide nam sve hladniji i hladniji valovi, čak kažu sibirski minusi i onim dijelovima juga Evrope gdje takvi uslovi nisu nikada vladali. Dobra vijest je da ovaj filmski scenarijo neće doći preko noći, već za nekoliko decenija. Loša vijest je da sami procesi već pokrenuti, upravo rekoh s ovim topljenjem leda na Grenlandu, on je potaknuo ta nova naučna istraživanja, tako da su naučnici sada rekli od 3 do 10 godina bi mogli značajnije vidjeti dakle te klimatološke scenarije u Evropi, što znači žarka ljeta, vrela ljeta, ali ujedno i sibirske hladne zime.

Pa nisam baš sigurna da je za nas najbolji ovaj scenario klimatoloških promjena, žarka ljeta i izuzetno hladne zime koje nas, kažu, očekuju. Od 3 do 10 godina će to biti neka naša svakodnevica, zato se nemojte danas previše žaliti ni na to što je počelo sa kišom ovo jutro nedjeljno 12.7. ni na to što će nam u nastavku doći još jedan toplotni val. Slušam neke prognoze ne samo za Bosnu i Hercegovinu, za cijeli ovaj region, za cijeli Balkan, pa i za veliki dio Evrope, ponovo još jedan tutnjajući talas visokih temperatura i jakog UV zračenja. No danas, evo ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini, možemo očekivati manje smjetne u aktivnostima, neki žuti meteoalarm je upaljen zbog, i to posebno na regiji Livna, zbog pljuskova sa grmljavinom. Moramo biti svjesni i zapravo sa ovim uvođenjem meteoalarma apeluje na to da fokusiramo određene meteorološke fenomene kako bi mogli da planiramo svoje aktivnosti sa aktuelnim vremenskim prognozama. Dakle, mogu se pojaviti pljuskovi, oluje sa grmljavinom i posebno, evo, moramo biti pažljivi ako smo ovu nedjelju planirali da budemo na otvorenom, recimo negdje na izloženim područjima kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Čak se savjetuje u ovom prvom dijelu dana uz lokalne pljuskove i grmljavinu da smanjimo vanjske aktivnosti, dakle da ih smanjimo na najmanji mogući nivo. Ali s obzirom, eto kažem, da je nedjelja, da možda izlazak na neki lijep prirodni ambijent odgodimo za poslijepodnevne sate. Inače, Federalni hidrometeorološki

Meteorološki zavod bilježi da jutros u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi zabilježeni su u Hercegovini, istočnim i jugozapadnim područjima Bosne. Što se tiče vjetra, on je umjeren do snažan, sjeverni i sjeverozapadni, a tokom dana su mogući lokalni pljuskovi, ponegdje će biti praćeni grmljavinom. Inače, smanjenje oblačnosti očekuje nas u drugom dijelu dana. Što se tiče temperature, u 8 sati počelo je najniža temperatura sa 12 stepeni, zabilježena je u Sokolcu, a 22, dakle 10 više, u Bihaću, Doboju i Gradačcu. Ali idemo malo pogledati cijelu tom temperaturnu ljestvicu, dakle Sokolac 12, Ivan Sedlo 15, Livno i Sarajevo 17, Bugojno, Jajce i Srebrenica 18, Tuzla, Zenica 19, Bijeljina, Senski most i Trebinje 20, Banja Luka, Mostar, Neum 21. A evo kažem, za jedan stepen ipak topliji neki drugi, netradicionalno najtopliji gradovi u našoj zemlji, dakle Bihać, Doboj i Gradačac 22. Što se tiče Sarajeva, slaba kiša jutros oko 5 sati počela da pada i u Sarajevu. Temperatura trenutno 17 stepeni, a atmosferski pritisak 946 hektopaskala, za 3 je viši od normalnog i lagano raste. Idemo danas sa oblačnim vremenom prijepodnevnim i nekim razvjedravanjem u poslijepodnevnim satima. Maksimalne temperature danas od 24 do 30, na jugu do 34. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 26. I Sarajevo će dijeliti sudbinu Bosne i Hercegovine, dakle jutros nešto malo oblačnije sa nešto malo kiše, a ipak razvedravanje u poslijepodnevnim satima. I samim tim što dolazi ovaj talas razvedravanja i poboljšanja i stabilizacije, ljepše su nam i ugodnije biometeorološke prilike. One se postepeno popravljaju uz višak svježine i mirniji san tokom noći, ali nismo mogli spavati, gledali smo ove važne utakmice, pa većina nas jutros pati od hroničnog nedostatka sna, ali mogli smo jer je nešto bilo svježije i ugodnije. Prije podne, a poslije podne sunčanije vrijeme, porast temperatura, sve to kod hroničnih bolesnika i kod meteoropata može dovesti do izraženih tegoba, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je slobodno vrijeme provesti na otvorenom, posvetiti pažnju zaštiti od sunca i ne pretjerivati sa aktivnostima u toplijem dijelu dana, poručuju biometeorolozi.

I evo lagano uz Kemela Montena dolazimo do kraja našeg izdanja jutarnjeg programa za ovu nedjelju 12. juli. Današnji datum 12. juli ove godine prvi put nosi i posebno međunarodno značenje, do sada je to bilo samo neformalno, međutim Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 12. juli Međunarodnim danom nade. Podsjećajući da je upravo nada ono što ljude povezuje i daje im snagu da uprkos izazovima vjeruju u bolje sutra. Na našim prostorima ovaj datum dolazi odmah nakon dana dubokog sjećanja i tuge 11. jula. Dolazi nam dan nade kao zapravo fokus na nadi koja neminovno dolazi naravno nakon nekih teških i bolnih trenutaka kako u našim individualnim životima tako i životu cijelog našeg kolektiva. Zato poruka od nade danas znači mnogo više, zvuči mnogo snažnije, jer nada ne znači zaboraviti, ona znači čuvati sjećanje, učiti iz prošlosti i graditi budućnost u kojoj će biti više razumijevanja, solidarnosti i mira. Nada se ne nalazi samo u velikim riječima i velikim djelima, ona se nalazi i u svakodnevnoj dobroti, u pruženoj ruci, u razgovoru, u osmijehu, u vjeri da svako od nas može učiniti nešto što će nečiji dan učiniti ljepšim. Upravo je to poruka koja se uz ovaj međunarodni dan, uz međunarodni dan nade širi kroz cijeli svijet, jer evo rekoh od ove 2026. godine 12. juli obilježava se kao međunarodni i dan nade, dan koji nas podsjeća na to koliko je nada važna u svakodnevnom životu. Jedna lijepa riječ, jedna pružena ruka, jedna lijepa misao svakome od nas može dati nadu da je ovaj dan koji je pred nama, da je cijeli ovaj život koji je pred nama zapravo baziran na nekim dobrim i lijepim i humanim stvarima. Hvala vam što ste ovog jutra bili uz program Federalnog radija, to nam daje nadu da ćete ostati na našim frekvencijama, da ćete pratiti Federalni radio, gledati Federalnu televiziju i biti uz naš portal federalna.ba zbog brojnih emisija koje će zasigurno prijeniti vašu pažnju. Želim vam ugodan i miran ostatak ovog dana i mnogo razloga da imate za osmijeh, neka kišobran bude onako zaštita od tamnih oblaka, a neka vaš osmijeh, dobro raspoloženje i pozitiva stvore neke male oaze vedrine sunca bez obzira na vremenske uslove. Dovoljno nade da nas vodi kroz ovaj dan, dan koji je pred nama, da nam od ove nedjelje napravi jedan čudesan dan koji će ostati zabilježen samo po lijepom i dobrom. Budimo dobri i bit će sve dobro, kaže jedna narodna izreka, i evo sa tom izrekom se od vas oprašta mala ekipa vaših nedjeljnih jutarnjih prijatelja koji su dežurali ovdje u studijsko-režijskim prostorima. Ajnur Ahmetović, naš tonski realizator, urednica i voditeljica emisije, a vaša dežurna pričalica Ljiljana Simić. Uživajte i do slušanja, dragi moji.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Marketing Federalnog radija.

Bio je to dan kada je čovjek prestao biti čovjek, u kojem je zlo ubilo dobro, u kojem su u djelo provedene najmračnije monstruozne ideje, kada je svijet posmatrao i šutio, a zločinački pohod isplaniran da bi svakog 11. jula u Srebrenici odjekivao plač, tihi krik muškarca, žene koji nikada nisu zaboravili svoju bol. Bol djeteta koje je ostalo bez svojih roditelja, braće, sestara. Bol pretočena u poemu.

postoje djela koja nadilaze umjetnost i postaju dio kolektivnog pamćenja. Takva je poema Srebrenički inferno nastala iz boli, tuge, potrebe da se sačuva sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici. U njenim stihovima snažno ozvanja perspektiva djeteta koje je ostalo bez porodice. Bol pretočena u poeziju, a potom i muziku. Oratorij Srebrenički inferno, potresno djelo Đele Jusića, prvi je put izvedeno 20. septembra 2003. godine na otvaranju Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Otac se izvodi svake godine na dan genocida i u vrijeme ukopa posmrtnih ostataka identificiranih srebreničkih žrtava.

0: poema Džemaludina Latića bilo je pjesnikovo pismo Danteu iz Bosne. Upustio sam se u to. Pisao sam čitavo ljeto znojući se nad svakim stihom. Kad sam završio, osjećao sam olakšanje. Kao da sam preživio tu bol kroz poeziju. Svjesno aludirajući na poetski model italijanskog pjesnika Dantea, Latić je pokazao novosvjetski pakao u koji je gurnut jedan narod.
1: Ja sam napisao Inferno. Ja sam ga napisao pod pritiskom svoje savjesti. I onda sam, i dok sam ga pisao i godinama razmišljam o tome, o onome poznatom filozofskom pitanju čemu poezija poslije Auschwitza. A kako je moguće da se dešavaju Auschwitzi i Auschwitzi Srebrenica i Dachau i toliko kalvarija u svijetu, a da poezija i umjetnost općenito da ne reagira na to. Tako da nekako sam tom svojom poemom i tekstovima koje sam pisao i pišem u Srebrenici zapravo ja nekako liječim tu svoju savjest. Tekst je nastao nekoliko godina poslije genocida i ja sjećam da smo se tada ponekad viđali Rahmetli Brišimović, Neđadi, Sidran i onda sam čitao njihove izjave o tome da je nemoguće opisati. Tokom rata ja sam bio predstavljen.

0: da pišem. Ja čak i na ta pitanja, zašto ne pišem, samo sam okretao glavu, jednostavno ja nisam mogao da pišem. I nekako sam bio se predao tome da je jednostavno kao da je toba je stakvirula, kao da je bogohulno pisati o nečemu što se ne može obuhvatiti, da se ne bi povrijedilo ko neka svetost toga događaja, toga te kalvarije, toga kovitlaca, ko, ja ne znam kako bi ga, ne vidite, nema riječi da čovjek to izrazi. I onda je mene je sreo jedan čovjek iz Srebrenice, on je meni rekao, Džemo, a kako to, kad su partizani imali Ivana Gorana Kovačića, kako to da vi pisci nemate ništa ovo što smo mi prošli i tako dalje. Ja sam se tada i znam tačno gdje je to bilo ovdje, naime taj čovjek je bio parlamentarac, pa me je sreo ovdje u gradu u blizini ove prostorije Bošnjačke zajednice kulture i preporoda. On se zove Ahmović. Ja sam se tada zatrvenio u sebi, stvarno velim, zašto bar ne pokušamo. A ja sam tada dovršavao jednu svoju drugu knjigu poezije, Škripa vratnica, i gdje sam malo, kako bi rekao, baratao tim formama, poznatim pjesničkim formama, i bio sam intenzivno vezan za Dantea. I meni je tada na ulici, te su meni tercine pale u glavu, i meni je na um pao ta Inferno, kao što znate, to je glavni dio Božanstvene komedije. Božanstvena komedija je najveći spjev, pjesnički spjev zapadnoevropskih naroda i tako dalje. I eto, tako je mene to krenulo. Ja ne znam kako sam ga napisao. Naravno, ne može vam niko objasniti taj proces. Pisao sam ga dugo, bilo je ljeto, znojio sam se i tako dalje. A to ja vam kažem, to je sve bilo pod pritiskom te moje savjesti. I na primjer, danas kada uzmem tu svoju knjigu, ja isto tako, kao i mnogi moji čitaoci, oni ne mogu da je dovrše, da je čitaju. Meni je isto tako teško. Jer sam prošao kroz taj svijet, naime, umislio sam sebi taj svijet i prolazio sam. I onda sam, kad sam objavio to prvo izdanje svoje knjige, sreo sam svoga prijatelja Gradimira Gojera, ja sam njemu samo rekao, daj Grada, pogledaj ovo. Gradimir Gojer je taj dan uzao knjigu ili s početka noći i onda ju je čitao čitavu noć i ujutro me rano probudio, rekao je, majstore, idemo na scenu. Pa ja sam rekao, kako, on je režisir, kako, od Grada, kako hoćeš i tako dalje. On je već tada zamišljao, jer on se bavi poetskim teatrom i njega je to uzelo. I Bog je dao da je on ti dana bio sa Đelom i Usićem, dao mu je poemu, Đelo je pročitao, Đelo je sam prije moje poeme, on je naravno teško podnosio sve to, on živi u Dubrovniku, njegovi su korijeni ovdje iz Bosne, iz Blagaja, od Bune i tako dalje, od prozora. Majka mu je Ela Rahmetile Begovica od Velagića, a babo je Jusić gore od prozora iz Duga. I njega je to ponijelo i on nije mogao da ne napiše to. Ja kad sam čuo, prvi put kad sam čuo te taktove i to što Đelo radi, ja sam znao da će to biti neka vrsta muzike našeg varšavskog geta. Naravno, zahvaljujući tom velikom umjetniku Đeli Jusiću, moj Inferno je dobio neki poseban život.
1: Kako li je Džemaludin uspio savladati tu prvu i najtežu prepreku? Nije me iznenadilo njegovo književno zanatsko umijeće, niti sam se prvi put susreo sa neizmjernim bogatstvom i ljepotom Latićevog bosanskog jezika, ali otkuda mu smjelost, otkuda umijeće da jedan kolektivni vrisak, opći plač, svenarodno jecanje, pretvara u klasičnu, evropsku, danteovsku tercinu?
2: Svojevremeno je napisao Abdulah Sidran. A kompozitor Đelo Jusić u Dubrovačkom domu sjedeći za stolom uz imaginaciju je vidio isto što i pjesnik Džemaludin Latić. Bol djeteta za ocem, majkom, bratom, sestrom. Majko je prva riječ tuge.

na vječno progonstvo. I vidite vi što se događa, pa neki hoće da negiraju, da uopće to nije bilo. A ja vidio, ja pisao oratorij o tome, ja to doživio, preživio. I ta Srebrenica, i to je mrlja čovječanstva, ne samo Bosne i Hercegovine. Na ideju da pišem Srebrenički inferno došao je gospodin Gradimir Gojer, koji mi je rekao ti bi morao napraviti ovaj oratorij o Srebrenici. Pa Đeću, kako ću, ti možeš, moraš i to za mene napravi za moju Bosnu, tako mi rekao. Boga je ako si tako zaprijetio, sjeću i napravit ću. I sad je naravno, ja sam ušao, koliko sam uspio u bit, najprije sam htio glazbeno dobiti tu Bosnu u mojoj viziji, a onda da uđem u tu tragediju, tu provaliju, koja se zove Srebrenica. I tako počinje moj oratorij sa jednim ogromnim akordima horna,

gdje se otvara taj bezdan u koji ulazi taj narod u nepovrat. Tri mjeseca sam se radio, istraživo slike, gledao, doživljavamo, svako muke, razapinjanje u stvari. Eto, sretan sam da sam to napravio i dobio sam izvredne pohvale, kritike i zahvale. I drago mi je to djelo živi, da se izvodi koliko toliko svake godine u Srebrenici. U Utici su najprije bilo čas da to djelo koje se mogu odmah usporediti kritiku najmanje izvodi u Bosni i u Sarajevu, a više se izvodi po svijetu. Najbitnije je da ti mladi ljudi ili veliki zbor ozbiljni, da oni znaju čemu pjevaju, da znaju što pjevaju. Jer ako oni znaju što pjevaju, onda se to prenosi na publiku i publika to prima i na znanje i na osjećaj, kako hoćete razumjeti. Što kaže Lame Tosu, što ono dijete kaže kad traži majku, sestru, brata i...

0: Nakon što izvedemo Srebrenički inferno, niko do kladnja ne progovori koliko budemo emotivno ubijeni. I svakog 11. jula ovu tišinu osjeća dirigent Milenko Karović, koji sa infernom živi od prvog dana.
1: Pokušavamo educirati generacije mladih šta je to Srebrenički inferno, šta on govori, šta je poenta same priče u Srebreničkom infernu. Prikazao je svu tragediju i sav holokaust koji se desio 95. u Srebrenici. A Đelo Jusić sa svojim notama isto tako veoma je vjerno pratio taj tekst i sam

Uživo iz Memorijalnog centra Potočari. Specijalni program Srebrenica. Dan poslije. Posvećen Srebreničanima koji su opstali, vratili se i ostali na svome kućnom pragu. Kroz razgovor, priče sa terena i javljanje reportera. Čut ćete kako su neki od njih gledali zločincu mladiću u oči, kako su se sestra i braća tražili, kako je bilo suočiti se

Danom poslije saznanja o genocidu, danom poslije ukopa najmilijeg ili povratka. Kako je danas? Nedjelja u 16 sati.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U memorijalnom centru Potočari klanjena je kolektivna dženaza i ukopano 10 novo identificiranih žrtava genocida u Srebrenici u julu 1995. Hiljade građana, domaćih i stranih zvaničnika te predstavnika međunarodne zajednice odale su počast žrtvama i poslale poruke da istina, pravda i kultura sjećanja ostaju temelj borbe protiv negiranja genocida. U vrijeme sve glasnijih pokušaja relativizacije i revizionizma neophodno je uložiti maksimalne institucije napore da se negiranje genocida i drugih zločina spriječi, poručeno je s komemorativnog skupa za više od 8000 žrtava genocida ubijenih u julu 1995. Sjedinjene Američke Države rano jutros izvele su napade na Iran nakon što je Teheran napao brod u Hormuškom Moreuzu, koji se potom zapalio, a posada ga je bila primorana napustiti. Centralna komanda Američke vojske saopćila je da je u operaciji pogođeno 140 ciljeva, uključujući položaje za lansiranje raketa i dronova, skladišta municije, komunikacijsku opremu i druge vojne objekte. Iran je odgovorio napadima na Bahrein, Kuvajt, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate, potvrdile su vlasti pojedinih zemalja, uključujući Kuvajt. Bivši emir Katara Hamed bin Khalifa es-Sani preminuo je u 75. godini, objavila je državna novinska agencija te zemlje, ne navodeći uzrok smrti. Es-Sani je vladao Katarom 18 godina i predvodio transformaciju male zaljevske države u utjecajnog aktera u diplomatiji, medijskom sektoru i investicijama.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno. Kiša i lokalni pljuskovi zabilježeni su u Hercegovini te istočnim i jugozapadnim područjima Bosne. Danas će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jalimam.
1: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
2: Ja sam Aida Hasanbegović, dobrodošli u Nedjeljom u 10. Srebrenica obilježava još jednu tužnu obljetnicu, 31 godinu od genocida u kojemu je ubijeno više od 8000 bošnjačkih muškaraca, dječaka i staraca, a preko 25000 žena i djece deportirano. Višestrukim presudama međunarodnih sudova presuđeni kao genocid, zločini počinjeni u Srebrenici u julu 1995. godine predstavljaju jednu od najmračnijih stranica u ljudskoj povijesti. Srebrenica 31 godinu nakon genocida, obnova sjećanja, međunarodni neuspjeh, negiranje, još uvijek brojna otvorena pitanja u vezi reafirmacije značaja istine i pravde. O tome u Nedjeljom u 10 govorimo sa Harizom Halilovićem, profesorom doktorom socijalne antropologije na Univerzitetu u Melbourneu. Hvala što ovako važne teme govorite za Federalni radio.
3: Hvala vama i da što ste me pozvali. Zadovoljstvo je biti s vama na razgovoru nakon puno godina ponovo.
2: Gospodine Haliloviću, da li se Srebrenica mora sagledavati u širem kontekstu sistematskih zločina, progona, dehumanizacije, institucionalnog planiranja i kasnijeg negiranja zločina kako bi se doživjela kao svjetska, a ne kao isključenja?

0: isključivo teška bosansko-hercegovačka tema.
1: Ja bih rekao ne samo kao svjetska, nego prije svega u kontekstu Bosne i Hercegovine, ne kao neki lokalni ili općinski genocid koji se desio samo 5 dana, nego da je to rezultat ukupne genocidne politike i palete genocidnog nasilja koje je započeo već u aprilu 1992. i nastavio se čak i nakon jula 1995. godine kao dio sveukupne agresije na Bosnu i Hercegovinu s ciljem uništenja njene državnosti i njenog državotvornog naroda, Bošnjaka. Srebrenica se ni u kom slučaju ne može vidjeti izvan konteksta rata u Bosni i Hercegovini. Ja tumačim ono oko Srebrenice, iz presude oko Srebrenice je cijela Bosna i Hercegovina, dakle nije ništa bilo Valjevu, Loznici ili Šapcu. Sva ubijanja, masovne grobnice su raspoređene diljem Bosne i Hercegovine. Što se tiče samo kvalifikacije zločina počinjenog u Srebrenici u julu 95. kao genocid je zločin svih zločina. Dakle, imate zločin protiv čovječnosti, jel, što je već, odnosno čovječanstva, što je samo po sebi jedan sveobuhvatan zločin koji se tiče svakog ljudskog bića. A genocid je još jedna kategorija iznad toga po svojoj smišljenosti, dakle, po cilju. Sama brutalnost ne mora biti drugačija od drugih zločina, međutim, namjera je jasna da se jedan narod u potpunosti ili djelomično istrijebi kao takav, baš to je taj narod, čini taj zločin univerzalnim i važnim i to potvrđuje i sve deklaracije, rezolucije, presude, dakle da se ne radi o nekom izoliranom masakru, nego jednom strašnom velikom zločinu koji je ušao u historiju tog vremena i koje živimo i koje će još ostati kao takav zapisan. I
0: što je osnovni razlog da 31 godinu nakon genocida počinjenog nad srebreničkim civilima bošnjačke nacionalnosti, recimo, nemamo društveni kontekst u kojem su smješteni ratni zločini u Njemačkoj nakon Nirnberških suđenja?
1: Nažalost, kontekst je drugačiji, iako ne treba osporiti važnost, historijsku važnost i u kontekstu kad su u pitanju suđenje zločincima za zločine. Prvi put nakon Nirnberga uspostavlja se jedan međunarodni tribunal, odnosno sud Ujedinjenih nacija, to je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu, ili poznati ICTY. Kao rezultat rada tog tribunala, danas imamo i permanentni međunarodni krivični sud, International Criminal Court. Dakle, to je, da kažem, ono za ostavština, legacy, nasljeđe zločina počinjenog u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama, pošto je bivša Jugoslavija, dakle, bila uključena. Nije bilo ovdje, da kažemo, ad hoc, brzog presuđivanja. Kao što znamo, ključni ratni zločinci su se krili godinama. Proces je odužen za svaki zločin, je bio apsolutno, dakle, testiran u sudu, prošao je cijeli proces, tako da skupljanje dokaza je bio jedan dugotrajan proces, kompliciran.
0: I nije pravo još uvijek završen.
1: I nije ni završen, neće biti ni završen nikad, mislim, neće svaki zločin biti ni presuđen. Međutim, nismo imali ono što smo imali nakon Drugog svjetskog rata, gdje je poražen nacizam, gdje su nacističke vođe svi bili smatrani zločincima, pogotovo ključni vodeći. Napravljeno je jedan primjer da se to ili nikada ne bi ponovilo, da su ključni nacisti bili suđeni i veliki broj njih dobio smrtne kazne. Ovdje je nekako to bila kao u nekim slučajima se moglo uporediti sa krivičnim nekim prijestupima koji nisu tako strašni, jer je taka arena napravljena gdje su cijeli protokol je tako bio, da kažem, nekako sterilan, učitiv, gdje se sa nekakvim poštovanjem odnosilo i prema najgorim zločincima koji su kasnije osuđeni za ratne zločine. Tako da nismo imali tu i nismo imali denacifikaciju, to što je u Njemačkoj bilo, što je bio aktivan proces i u kulturi i u politici i naravno prije svega pravosuđu. Nacistička partija je bila zabranjena, zakon još uvijek je. Djela nacistička su bila zabranjena, uništena i tako dalje, dok ovdje imamo nastavak nekada kažem ublažavanje, pripitomljavanje tog zla, a nadajući se da će se to nekako samo od sebe promijeniti. To poljuđivanje zla nijukom slučaju, kao što vidimo, preko 30 godina, još uvijek se u Bosnu vezuje post-ratno društvo ili post-konfliktno društvo. 30 godina nakon Drugog svjetskog rata naši ljudi su išli u Njemačku da rade kao gastarbajteri. To je bilo jedno društvo već koje je daleko bilo uznapredovalo u odnosu na svoju prošlost nacističku. Ovdje, nažalost, imamo jednu novu generaciju odraslih ljudi, to više nisu djeca koji ne poznaju ništa drugo osim ovoga postkonfliktnog konteksta u kome se narativi ratni uz glorificiranje prepričavaju, pa jedna subkultura je razvila se na tim temeljima. Nije se pristupilo onako kako je se moralo pristupiti.

0: Ruanda je puno više napredovala kao postgenocidno društvo, odnosno na Bosnu i Hercegovinu, jer je bila jasna i pobjeda, ali i oni počinitelji su bili kažnjeni, te politike isključene iz društvenog procesa. Ovdje se to nije desilo i zbog toga evo i generacija posljeratna mora se suočavati i nastavljati živjeti neko postkonfliktno u stvarnosti, iako nisu, nemaju živo iskustvo rata.
1: Evropske, općenito svjetske demokratske institucije moraju se jasno distancirati od negatora genocida i politika koje proizvode, podržavaju ili toleriraju. Činjenica, mnoge jesu, ali mnoge i nisu.
0: Mene kao socijalnog antropologa zanima prije svega kultura. Nasilje se generira u kulturi i na kraju završava u kulturi. Dakle, gdje, to je najopasnije zato što je tu ljudi žive kulturu svakodnevno. Vidite, kultura jeste način života. Nasilje, ono na Balkanu, što se desi, ne ostaje na Balkanu. Više decenija nakon strašnih zločina, ubijanja i genocida u Bosni i Hercegovini, to je poslužilo kao inspiracija, to zlo je i zločinci. Konkretni su poslužili kao inspiracija tim teroristima koji su iz nekih rasističkih, supremističkih pobuda masakrirali ljude zato što su muslimani ili zato što su neke druge političke opcije, konkretno u Norveškoj, gdje je multikulturna grupa omladine ubijana. Teroristi su bili inspirirani tim zločincima u svojim manifestima koje su ostavili za sebe napisane, spominjali su ovdje i Kosovo, mitologije do Srebrenice, neke nacionalističke pjesme kojima se žrtve izrugivale su puštane dok je ubijao na Novom Zelandu ljude u džamiji. On je uživo to snimao i puštao je ova pjesme, što je postalo jedna, da kažem, od himni tih rasističkih, ekstremističkih grupa, a pjesma koja slavi Karadžića u međuvremenu preimenovala u Remove Kebab, ukloniti kebab, gdje je kebab, jel, derogativan termin za muslimane, a remove znači uništiti, ukloniti, tako dalje.
1: Poricanje genocida je neprihvatljivo izvrtanje dokumentirane istine o strašnim zločinima, istine o ubijenih 8000 muškaraca, mnogi su bili te dječaci, mnogi nemoćni starci. Šta su po vašem mišljenju najčešći mehanizmi kojima se negiranje pokušava legitimizirati?
0: Ja sam prije, bukvalno nekoliko dana, bio u jednoj konferenciji u Beču, u Centru Ujedinjenih nacija, gdje smo govorili o Srebrenici. Tu je bio gospodin Sir Jeffrey Nice, njegova uloga u sudskim procesima kao
1: tužitelja,
0: da, u slučaju Milošević i drugim slučajima, jedan od vodećih, kažem, historijskih ličnosti tih procesa u Hagu. I drugi je bio Volkan Petrić. I spomenulo se naravno i poricanje i šta više i slavljenje zločinaca, gdje je gospodin Petrić, koji je bio jedan u ranom onom periodu visoki predstavnik, je rekao, baš je potvrdio kako on zatečen, iznenađen, da stvari koje su kratko iza rata bile, nisu postojale, bile su ispod, da kažem, nisu bile u javnom prostoru. Naravno, bili su tu još i zločinci koji su se krili i masovne grobnice koje su bile, da kažem, svježe. Ali samo poricanje, samo slavljenje zločina nije bilo u javnom prostoru. Političari nisu to ni smjeli javno reći, jer su bili uklanjani, imali su konsekvence. I sada se dešava taj, umjesto da idemo progresivno u prevazilaženje prošlosti na neki način. Da, ovdje imamo da je sadašnji predsjednik stranke SNSD i vodeći političar iz Teta Republika Srpska, da je od nekadašnjeg prozivanja ratnih zločinaca, javnog stava o Srebrenici kao genocidu, da je mu postalo to mantra da negira, da vrijeđa i tako dalje. Zakoni i kazne moraju biti rigorozne za ove stvari. Najgori zločini u demokratskim društvima su najgore povrede zakona, su govor mržnje. Dakle, može se desiti da nekog povrijedi ili šta ja znam ubije. Međutim, ukoliko se doda još i mržnja na rasnoj ili nekoj drugoj osnovi, onda su ti zločini još teži. A političari imaju odgovornost, oni imaju velik utjecaj i ono što se desilo, nažalost, u ovom posljeratnom periodu, pogotovo u zadnje dvije decenije, jeste da smo se odmakli, da je nešto što je bilo barem nekulturno, postalo, ne znam, prihvatljivo i tim političarima.
1: A kako i da li je moguće uopće da se konačno stavi tačka na političke manipulacije oko genocida?
0: Ja mislim zakon prije svega da se mora poštivati, a ovo što još bi dodao, da nije, ne radi se ovdje samo o kao antropolog pratim sve što se dešava u tom i u kulturnom i političkom domenu vezano za Bosnu i Hercegovini genocid, nije samo više negiranje, dakle, nije se to desilo, ma nije to toliki broj, to relativizacija međutim, otišlo se u nešto što je apsolutno u sudijama genocida nije zabilježeno prije. Radi se o triumfalizmu, gdje se zločini...
1: Sve češće se glorifikacija.
0: Glorifikacija, opravdava se, tako da postoje, ja sam pretpošli

0: godine napisao jedno poglavlje za knjigu o muzika i politika na Balkanu. I bavio sam se tom triumfalističkom muzikom ovdje u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Ne biste vjerovali koliko strašnih, ne samo pjesama, nego kontekst u kojima se one izvode. Rođendanima dječji, na svadbama, te pjesme se pjevaju u Srebrenici, gdje se Srebrenica, kao trebalo bi se tri puta ponoviti, gdje se nekakve rime, poskočice, to je tako pjevljivo, to je tako zabavno, a tako strašno. I da to tako postaje opće prihvaćeno i nekako predmet zabave, nešto što bi trebalo biti predmet da se zanimi pred jednim zlom. To je taj triumfalizam, dakle nije samo od političara koji će naravno od ozgo počinje dodjeljivanje ordenja, zasluga, ulica i sve ono ti javni priznanja od ozgo, nego i u toj, da kažem, popularnoj kulturi, kako bi se izrugivale žrtve, kako bi se slavili zločinci i kako bi se u svakom slučaju opravdavao i šta više nagovištavao nekakav nastavak genocida u drugim mjestima.
1: Gospodin Halilović, da li osvajanje rezolucije Generalne skupštine UN-a o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici dovoljno za neki ozbiljniji rad upravo u Ujedinjenim nacijama na obrazovanju i prevenciji svih budućih ratnih zločina?
0: Cilj studija genocida jeste biti prevencija, kako bi se izučavanjem genocidnog nasilja ukazalo na opasnost i preveniralo, a nažalost vidimo da se dešava u svijetu i dalje. Jako je važna ova rezolucija i evo, ove godine smo prvi put bili u Vienna International Center, to je zgrada Ujedinjenih nacija u Beču. U publici su bili ambasadori mnogih zemalja, uključujući neke ambasadore iz regiona, uključujući ambasadora Australije, gdje smo imali jedan akademski razgovor na ovu temu. Park ispred zgrade Ujedinjenih nacija u Beču je baš onako lijep, veličanstven spomenik posvećen Srebrenici u Beču. Dakle, ta simbolika je važna, jer simbol onda neko će se pitati šta je ovo i tako dalje. Sam proces uvođenja, prevođenja rezolucije Ujedinjenih nacija o Srebrenici učionice, u udžbenike je proces koji je započet, proces koji će ova generacija kojoj vi i ja pripadamo morati da odradi, uključujući ovakve razgovore, recimo, kako bi se kreirali resursi, znanje koje se može koristiti da se izučava i uči ovim stvarima.
1: Kada govorimo o izučavanju, naučna zajednica trebala bi da ima ključnu ulogu u promoviranju objektivnog i temeljitog naučnog istraživanja događaja u i oko Srebrenice. Šta podrazumijevate pod naučnom valorizacijom genocida u Srebrenici?
0: Izvan Bosne i Hercegovine već godinama Bosnian genocide, genocid u Bosni i Hercegovini, je tema koja se izučava u okviru genocidnih studija u Melbourneu, u Los Angelesu, diljem svijeta. Aktivno sudjelujemo u nekim od ovih programa i pravio sam ih. Ta tema već postoji i ušla je do. Mnogi doktorati su urađeni na temu genocida u Bosni i Hercegovini. Srebrenica je bila tema neki od mojih doktoranata, i samog mene. Od 2007. ja dovodim grupe studenata iz Australije. Idemo prvo u Haag, institucije pravde, od Haškog tribunala, Međunarodnog krivičnog suda, Međunarodnog suda pravde, sada je Međunarodna komisija za nestale osobe gore, tako da obiđemo tu. Onda dođemo u Sarajevo, onda ovdje imamo susrete sa lokalnim studentima i kolegama. Da bi završili ne samo u Srebrenici na komemoraciji, nego i u tim postgenocidnim zajednicama koje su apsolutno devastirane, uništene, gdje u mjestima gdje je nekada živjelo 500 ljudi, danas imate 5 individua. Da vide kako te dugoročne posljedice genocida su upravo vidljive i da te presude one su važne. Međutim, nažalost, tolika, da kažem, nepopravljiva šteta u demografskom, infrastrukturnom, socijalnom, kulturološkom, svakom pogledu je tolika da se ne može oporaviti, te zajednice se ne mogu oporaviti. Nisu samo uništene kuće i ljudski život, uništena je jedna lokalna kultura, dijalekti, običaj, toga više nema. Dakle, jedna zbrisana, i to je ovako, koliko god to saznanje može biti šokirajuće, jako je važno o tim stvarima. Jedna, znate, ja sam ponos kako je lijepo naše Sarajevo, međutim, Bosna i Hercegovina puno više od našeg glavnog grada, i ukoliko odete u područje istočne Bosne, negdje gore, to je još Srebrenička općina uz Drinu, pa prema Žepi, pa gore Višegradu, pa cijela ta istočna Bosna, tu istočna Hercegovina, gore i Posavina, to je pustoš. Dakle, tu još vidite neke nadrealne ove prizore, drveće koje raste iz ruševina, iz balkona. To je naša, također naša stvarnost u kojoj živimo. Tu je dokaz kako je genocid i kako je nasilje, paleta tog nasilja na lokalne zajednice imalo apsolutno devastirajuće posljedice.

0: zajednice i te zajednice su ubijene.
1: Gospodine Haliloviću, prvi je ovo slučaj genocida u historiji koji je direktno vezan za biološku jedinicu identiteta za DNK. Zahvaljujući upravo genima preživjelih, utvrđen identitet najvećeg broja žrtava genocida. Činjenica da je nauka egzaktno pokazala da će u svojim genima preživjeli njihovi potomci nastaviti nositi kako fragmente identiteta, tako nažalost i fragmente traume onih koji su izgubili u genocidu.
0: Vrlo, vrlo teška konstatacija i vrlo istinita, pogotovo na ovo transgeneracijski taj aspekt. Po mnogo čemu je genocid u Srebrenici, koji je potvrđen u sudnici Međunarodnog UN-ovog suda, jedinstven slučaj, gdje je svaki, dakle, svaki dokaz koji je prezentiran je bio izložen provjeravanjima ne samo eksperata, nego i tima koji je branio ratne zločince. Ono što čini genocid u Srebrenici posebno jeste da je po prvi put ikada da se apsolutni identitet svake pojedinačne žrtve zna, pogotovo i koji su identificirani i ukopani i koji će biti ukopani. U tome nema ništa proizvoljno, znate, nije neki broj od do. I ovo je također, ta egzaktnost može biti malo izbunjujuća, dakle nekako 8372 imena, dva života može zvučati nešto nedovoljno. I sama ta cifra je strašna, kada pomnožite iz koliko je ljudi tu afektirano. U taj broj nije ušao niko koji je ubijen 10. Ubijeni su mnogi ljudi 10. jula, a da ne govorim od aprila 92. do 11. jula 95. kao i oni nakon toga. Da, Srebrenica jeste i stvarno mjesto i simbol, međutim svako ko je i bio potučan mogao je vidjeti iz koliko podrinskih općina su žrtve tu. Dakle, to su ljudi koji su preživjeli masakre po više puta. Tu su ubijeni ljudi iz Višegrada koji su preživjeli strašne masakre svoje rodbine, pa neko su uspio preživjeti, pa se spustio prema Srebrenici, pa Nizdrinu, pa preživljavanje u jednom. Se u ti ljudi se napatili i propatili i onda su ubijeni opet u Srebrenici. S druge strane, iz područja Zvornika, Cerske, ti krajevi su postali, nisu oni jedna kompaktna cjelina. Ljudi su nekako gravitirali prema nekim drugim prostorima, ali su se našli tu i svi ti općina od Vlasenca, Bratunac, Zvornik, Višegrad, Rogatica, Srebrenica su ubijani na tim mjestima, što opet govori, dakle, ubijani su tu ljudi koji se zatekli iz drugih mjesta. Radi se o jednom genocidu koji je u kontekstu Bosne i Hercegovine i naroda koji je bio predmet genocida puno širi od nekog, da ponavljam opet, lokalnog. I to ova nauka, dakle, DNK analize, biomedicinska tehnologija potvrđuju i najrigoroznijim metodama.
1: U genocidu nad Bošnjacima Podrinja, ali i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, ubijana je ne samo prošlost, već i budućnost jedne kulturne zajednice, to ste malo prije spomenuli. Iz antropološke perspektive, genocid kao sistematski zločin sa namjerom uništenja ciljane socijalne grupacije nije samo fizička eliminacija njenih članova, već i uništenje materijalne kulture. Genocidom u Srebrenici brisana je jedna cijela kozmologija lokalnih zajednica. Da li se dovoljno govori o tom aspektu ubijenih bosanskih zavičaja?
0: Apsolutno ne govori. Samo bi se osvrnuo na nešto što sam propustio reći, taj transgeneracijski efekt gdje kroz biološki, dakle, bukvalno utjelovljenje genocida kroz gene koji su, šta više, i koristi se, dakle, preživjeli od djece, su uzimane uzorci krvi kako bi se njihovi djedovi, očevi, drugi srodnici identificirali. Dakle, postoji ta direktna kao biološka genetska veza koja nije samo psihološka ili socijalna ili kulturološka. Biti vezan za genocid, biti vezan za Srebrenicu i kroz biografiju i kroz dokumente je nešto što obilježava jednu generaciju, dakle, koja je ili rođena u ratu ili rođena poslije rata. Mnogi, ja i živim i bavio sam se istraživački ovim temama, mnogi od tih fragmenata porodica žive neke fragmentirane živote gdje nema, postoji djeca se rode i nema, nikad nisu imali djeda, nikad nisu imali nekog iz te familije koja je nestala. S druge strane, stalo odsutnost je prisutna kroz govore, kroz dženaze, kroz iščekivanje da li je pronađen otac. I ta djeca koja odrastaju u Melbourneu, koja su rođena tu, koja ima engleski prvi jezik, koja žive svoje australske živote ili američke živote, s druge strane, ali imaju tu jedan paradoks te stvarnosti gdje su rođene u Australiji, njihovi otac je tu, međutim sva ta neka familija ne postoji jer je ubijena. Vidio sam da jedan je trend te omladine koji se nekako, da kažem, preuzet je iz popularne kulture, to je te, onaj, mladih ljudi danas i čak i

0: hip-hop te kulture, gdje su tetoviranje, recimo, vrlo sadašnja generacija je u tom, to je moderno, jel, to je nešto što je in. Tako da motive koje oni tetoviraju vrlo su često vezani za taj gubitak, za tu traumu. Tu su imena, tu su simboli genocida, tu su datumi ispisani na tijelima tih mladih ljudi koji nemaju živo osjećanje, međutim imaju direktno i, da kažem, i utjelovljenu vezu sa onima koji su im oteti iz te genealogije njihove familijarne linije. To je jedna stvar. S druge strane, ubijeni su bukvalno zavičaj i ovo je genocid, je apsolutno zatiranje zavičaja. Ta zavičajna pripadnost je najjača kada je zavičaj, kada ga nema, ta nostalgija za zavičajem, ta veza. Kada ljudi žive tu svoju svakodnevnicu, to je svakodnevnica. To su neki folklor lokalni, neki lokalni dijalekt, veza kroz srodstvo, kroz narative, kroz legende, kroz prirodu, ljubav prema rijeci, zavičajnoj, prema nekim posebnostima je jedno živo i to čini tu zajednicu stvari posebno. Međutim, kada se sve to otrgne, sve se to uništi i ti ljudi onda u nekom St. Louisu ili Melbourneu ili Norčepingu pokušavaju sebe da shvate, u stvari shvate ono što ih činilo time što oni koji jesu, jeste bio zavičaj i to njihova prijateljstva, poznanstva, pjesme, dijalekti, tu nestaje i briše se. Tako da već u ova generacija jedna, vrlo malo se toga prenese, dakle neka predanja naroda, neke stvari i taj kulturocid kroz genocid također nije samo uništavanje materijalne kulture koja je bila apsolutno direktan cilj uništavanja, nego i tih, da kažem, manje vidljivih, suptilnih aspekata nematerijalne kulture, od jezika, narativa, priča, imena, anegdota, do te sentimentalne veze sa onim što čini jedan identitet, kolektivni lokalni identitet, što je zavičaj.
1: Vaša životna priča obilježena je gotovo nevjerovatnim spletom okolnosti. Rođeni Srebrenčanin, student medicine iz Sarajeva, ste početkom 1992. godine otišli u Prijedor iz ličnih razloga, nakon čega ste završili u logor. Jedan naizgled običan životni izbor odredio ono što je slijedilo.
0: A opet ja bih rekao, to je moglo se desiti, ove se stvari dešavale svi o nama. Ništa to nije, da kažem, da sam ja morao biti ili u Sarajevu ili morao biti u Srebrenici. Ja sam vezan više u jednom periodu svog života, još uvijek sam vrlo ovako sentimentalno, da kažem, vezan za, više za Zvornik nego za Srebrenicu. Srebrenica je druga, to je familijarna priča. Ali moje odrastanje se dešavalo u Zvorniku, moje uspomene u tom tineđerskom periodu su iz Zvornika i to mi je oteto. Ja sam također vrlo još kroz detinjstvo vezan i familijarno i Drinom, uzvodno u zavičaju u kome sam ja proveo prvi dio svog života je Drina i Podrinje, i vezan sam bio i za Višegrad i za Žepu i za cijeli taj kraj koji je dio tog Podrinja. Tako da biti u Sarajevu u to vrijeme za moju generaciju je bio sam tu sa mnogima drugima koji su bili iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine, pa i iz drugih dijelova Jugoslavije, a u Prijedoru sam se opet vrlo, kažem, za generaciju nekoga 21-22 godine imati djevojku s kojom studira i završiti, otići u posjetu, isto tako ništa posebno, moj sin je u Australiji svuda putovao sa svojom djevojkom po svijetu, a eto ja sam otišao u posjet da bi tamo završio u Prijedoru. Sada tu je ono što nije normalno. Do sad je sve ovo u redu i bile ona, to je to gdje, da kažem, ta moja ratna biografija, moja biografija ima i u Prijedoru ispisu i to bilo usputno mjesto, jel, kojim sam prolazio, dolazio, da nije, kao što bi Srebrenica bila jedna biografski fakt, bez neke, ne znam, tolike važnosti, da kažem, jer znam Srebrenčani koji su rođeni u drugim mjestima, ali su Srebrenčani upravo zbog genocida, odnosno to je i odredilo puno poslije rođenja. Dakle, ta Prijedorska ratna priča je važna dio moje biografije, ali važna dio, da kažem, to je odredilo me na mnogo načina, jer sam vidio iz prve ruke zlo ogoljeno, ubijanje ljudi, logore, ubijanje djece, sve sam to doživio iz prve ruke i tome sam i govorio i svjedočio i pisao i to je nešto što ne može biti usputno. Sve drugo je može biti usputno.

0: Ovo je nešto što određuje čovjeka dok je živ i jedan od izazova je šta raditi s tim, kako se s tim nositi, šta. I ne znam da li sam ja našao onaj pravi, da kažem, pravi medij kroz koji da to, gdje da to kanaliziram, kodan od načina za mene jeste da o tome govorio, pisao, pa i profesional se bavio, istraživao, dakle, onim što se dešavalo u Prijedoru 92. koje ni po čemu nije drugačije od onog što se dešavalo u Višegradu ili u Vlasenci ili u konačnici u Srebrenici 95.
1: Ako bi trebali danas uputiti jednu poruku međunarodnim donosiocima i jednim mladim ljudima, kakva bi ta poruka bila?
0: Velike riječi koje na kraju postanu, izližu se od njegovog stvarnog onoga njihovog značenja, bilo je jako velika, da kažem, imperativ je bio nikada više nakon Drugog svjetskog rata, nakon genocida. Mi također ponavljamo da se Srebrenica nikam više ne ponovi, dakle, ja ne bih se, da kažem, tu mantru više, nego ja bih pozvao na odgovornost, da civilizacija je formirana na takozvanom socijalnom ugovoru između pojedinca i kolektiva, odnosno onoga što čini društvo, što nas čini civilizirani, gdje bilo kakvo odstupanje, a najstrašnije odstupanje jeste uništavanje ljudskog života, je civilizacijski prvo neprihvatljivo, ali također sankcionirano. Dakle, takvim ljudima nije mjesto da budu u civilizaciji, moraju biti isključeni iz društva a ukoliko se to radi u političarima iz politike, opet u mom ovom prilično, da kažem, nekom životu koji je imao svašta u ovih 50 godina, puno bilo razočarenja kao dijete, vjerovao sam u ono što je promovirano i kroz Ujedinjene nacije i deklaracije i miroljubivu koegzistenciju i tako dalje, da bi onda od tih istih Ujedinjenih nacija stvar vidio koliko su nemoćne ili nevoljne da se suoče sa zlom, da bi danas svjedočili svjetskim liderima koji su apsolutno najgori predstavnici, čini mi se, u mnogim slučajevima najgori predstavnici tih ili zemalja ili društava. I ja mislim da nakon ovoga ipak slijedi nešto pozitivnije. Ja sam optimista, dakle, da nažalost ne možemo se uvijek ugledati, niti smijemo na one koji nas predstavljaju, koji su lideri ili proglašeni lideri, ili izabrani lider na kraju. Također da ono što sam opet naučio, da većina, da mase su vrlo promjenjive, povodljive i jučerašnji antifašisti vrlo brzo mogu postati sutrašnji fašisti, ali da je važno promovirati ispravne vrijednosti, one univerzalne vrijednosti koji da li dolaze iz humanizma ili iz religija ili iz nužnosti zajedničkog života, civilizacijskog, dakle, života. Nije bitno, bitno je da ta sadašnjost odmah, ali svakako budućnost bude bolja i bez genocida, bez koji je postao ona riječ koja se koristi tako često u medijima kao da je to nešto što je najnormalnije, tako reći, da je koristimo, da se dešava.
1: Nastavak naučnog istraživanja, javnog govora i institucionalnog pamćenja o genocidu u Srebrenici trajna je obaveza u kulturi pamćenja i prije svega odgovornom odnosu prema žrtvama genocida. Gost nedjeljom u 10 bio je profesor sa univerziteta u Melbourneu, gostujući profesor na nekoliko svjetskih univerziteta. Srebreničanin po porijeklu i u srcu Haris Halilović. Hvala vam lijepo.
0: Hvala vam, Ajde, na lijepoj najavi i odjavi razgovor.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju. Uživo iz Memorijalnog centra Potočari. Specijalni program Srebrenica. Dan poslije. Posvećen Srebreničanima koji su opstali, vratili se i ostali na svome kućnom pragu. Kroz razgovor, priče sa terena i javljanje reportera. Čut ćete kako su neki od njih gledali zločincu mladiću u oči, kako su se sestra i braća tražili, kako je bilo suočiti se s danom poslije saznanja o genocidu, danom poslije ukopa najmilijeg ili povratka. Kako je danas? Nedjelja u 16 sati.

Federalnog radija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U memorialnom centru Potočari klanjena je kolektivna dženaza i ukopano 10 novoidentifikovanih žrtava genocida u Srebrenici u julu 1995. Hiljade građana, domaćih i stranih zvaničnika te predstavnika međunarodne zajednice odale su počast žrtvama i poslale poruke da istina, pravda i kultura sjećanja ostaju temelj borbe protiv negiranja genocida. U vrijeme sve glasnijih pokušaja relativizacije i revizionizma neophodno je uložiti maksimal institucionalne napore da se negiranje genocida i drugih zločina spriječi, poručeno je s komemorativnog skupa za više od 8000 žrtava genocida ubijenih u julu 1995. Sjedinjene Američke Države rano jutros izvele su napade na Iran nakon što je Teheran napao brod u Hormuškom Moreuzu, koji se potom zapalio, a posada ga je bila primorana napustiti. Centralna komanda američke vojske saopćila je da je u operaciji pogođeno 140 ciljeva, uključujući položaje za lansiranje raketa i dronova, skladišta municije, komunikacijsku opremu i druge vojne objekte. Iran je odgovorio napadima na Bahrein, Kuvajt, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate, potvrdile su vlasti pojedinih zemalja, uključujući Kuvajt. Udruženje Maraton Sarajevo i Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo obavještavaju građane da će večeras zbog održavanja utrke Sarajevski cener doći do izmjena u odvijanju saobraćaja. Od 19.45 do 22.15 na pojedinim gradskim saobraćajnicama bit će uvedene privremene izmjene režima saobraćaja. Sarajevski cener okupit će više od 800 učesnika iz velikog broja zemalja, potvrđujući status jednog od najvažnijih rekreativnih sportskih događaja u Bosni i Hercegovini. Poznata su oba polufinalna para svjetskog nogometnog prvenstva. Nakon što su Francuska i Španija izborile mjesto među četiri najbolje selekcije, to su sinoć uradile i Engleska i Argentina. Englezi su nakon produžetaka savladali Norvešku s 2-1, a Argentinci Švicarsku s 3-1 također nakon produžetaka.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno. Kiše ili lokalni pljuskovi zabilježeni su u Hercegovini te istočnim i jugozapadnim područjima Bosne. Danas će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jalimam.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
0: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija, gdje god i kad god nas slušam. Moje ime je Ibrahim Sofić, a od jutro su poznata sva četiri nacionalna tima koji će igrati u polufinalima svjetskog nogometnog prvenstva koje traje u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Tek nakon produžetaka u obje utakmice četvrtfinala odigrane jutro se sinoć, saznali smo da će se za mjesto u finalu boriti Engleska i Argentina. Englezi su uz dosta sreće, spretnosti, ali možda i malo spornih sudijskih odluka, kroz dodatno vrijeme savladali Norvežane sa 2-1, dok su Argentinci, iako su od 72. minute imali igrača više, u 120 minuta nadigrali Švicarce 3-1. Španija je u petak navečer pobijedila Belgiju 2-1 i plasirala se u polufinale gdje je očekuje duel sa Francuskom, koja je dan ranije pobijedila Maroko 2-0. Prema rasporedu nedjelja i ponedjeljak predviđeni su za treninge, oporavak i pripreme, a za nas za van nogometne aktivnosti dok se turnir nastavlja u utorak kada prvo polufinale igraju Francuzi i Španci. Tačno 24 sata kasnije u 21 sat u srijedu počinje okršaj Engleske i Argentine. Četvrtfinale između Engleske i Norveške obilježili su neki neobični detalji. Jedan od njih je tvrdnja norveškog selektora Stola Solbakena da je lopta pri rezultatu 1-0 za njegov tim, odnosno prije nego što su Englezi izjednačili, pogodila kavu od kamere i promijenila putanju. Incident se dogodio kada je norveški golman Nyland izbio loptu iz svog 16-terca u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena, da bi lopta stigla do engleskih igrača koji su potom počeli akciju koja je rezultirala prvim golom Juda Bellinghama. Solbakken kaže da nije sam vidio da je lopta dodirnula žicu, ali da su mnogi na klupi reagirali zbog toga. Na upit kako je moguće da Fifin čip u lopti može registrirati dodir lopte sa dlakom, ali ne i sa žicom, norveški selektor kaže:
2: I can't say anything about that because FIFA if
3: ne mogu ništa reći o tome. Ako nije ispuštalo nikakav zvuk ili nije bilo reakcije u njihovom čipu, šta mogu reći protiv toga? No lopta pada direktno s neba, što kažu svi uključujući Nylanda, uključujući i momka koji je primio loptu, pa se ja pitam šta se dogodilo. Dakle, mislim da je prilično jasno da se tako što desilo i bilo je jednostavno čudno.
0: Tako je završen vikinški pohod u Sjevernoj Americi, a njihov najbolji strijelac Erling Braut Haaland smatra kako su radili dobar posao.
4: How we put Norway on the map, I think is...
3: Način na koji smo Norvešku stavili na mapu možda me najviše pogađa. Mislim da me to s obzirom na to koliko smo dobri ljudi, mislim da smo dobri ljudi, zaista pogađa. Stavili smo Norvešku na mapu i nadamo se da sada možemo napraviti nešto kada je riječ o evropskim prvenstvima, svjetskim prvenstvima i svemu ostalom, jer je naša generacija nevjerovatna. Također se nadam da će ovo dati motivaciju mladima u Norveškoj, jer vide da je moguće igrati na najvećoj pozornici na svijetu u dresu Norveške.
0: Norvežani su poveli u 36. minuti preko Andreasa Šelderupa, da bi krajem prvog dijela Bellingham pogodio za izjednačenje, a potom u produžecima za pobjedu. Selektor Engleza Thomas Tuchel pohvalio svoje momke, ali kazao da su imali sreće u ključnim trenucima.
3: Impresioniran sam promjenom koju su napravili, trudom, timskim duhom, vjerom u savladavanje nedaća i ustrajnošću i nalaženjem načina za pobjedu. Sve na apsolutno najvišem nivou. Ne mogu ih dovoljno hvaliti za to, ali ja sam nogometni trener i mislim da možemo igrati bolje općenito. I mislim da smo jednostavno imali sreće u odlučujućim trenucima. Ne kažem da smo imali sreće što smo pobjedili, ali smo imali sreće u odlučujućim trenucima koji su mogli krenuti u drugom smjeru.
0: Engleze koji su prvaci svijeta bili prije 60 godina, od finala dijeli okršaj s aktuelnim šampionom planete Argentinom, koja je

0: jutros također nakon produžetaka eliminisala Švicarsku sa 3-1. Lionel Messi ovoga puta se nije upisao u strijelce, ali je barem asistirao za gol Alexisa McAllistera u 10. minuti. Naredni gol čekao se 57 minuta kada su Švicarci izjednačili preko Dana Nendoja, ali su 5 minuta kasnije ostali bez Brela Embola koji je dobio drugi žuti karton. Iako su mnogi očekivali da će švicarska odbrana pasti do kraja regularnih 90 minuta, to se nije desilo ni tada, ni u prvom produžetku, ali jeste u drugom kada su golove postigli Julian Alvarez u 112. i Lautaro Martinez u 121. minuti. Selektor Švicarske Murat Jakin pohvalio je zalaganje svojih izabranika, a potom komentirao isključenje Embola.
1: Aber die rote Karte, wir werden bestraft.
2: Kažnjeni smo zbog pravila koje je prema mom mišljenju potpuno neprihvatljivo. Vrlo je bolno što smo tako eliminisani i moji momci su pravi heroji, uložili su srce i strast u današnju igru. Vrlo sam ponosan. Međutim, to što je sudija donio tu pogrešnu odluku potpuno je neshvatljivo. To je situacija koja se dogodila mnogo puta ranije i on je dodijelio žuti karton. I prema mom mišljenju prekršaj je bio bezopasan, ako je uopće bio prekršaj. Znam da će zaštititi svog sudiju, ali ovo pravilo uništava našu igru danas i nevjerovatno je bolno i veoma boli biti tako eliminisan. Nažalost, moramo to prihvatiti.
0: Navedimo i to da Messi dijeli prvo mjesto liste strijelaca sa francuskim asom Kylianom Mbappeom. Njih dvojica su po 8 puta savladali protivničke golmane. Gol manje postiga je Norvežanin Holland i ostaće na tom učinku, dok barem još jednu priliku za nove pogotke ima engleski dvojac Harry Kane i Jude Bellingham, koji na saldu imaju po 6 golova. Mikel Merino ušao je sa klupe i postigao pobjednički gol drugu utakmicu za redom, te tako poslao Španiju u polufinale svjetskog prvenstva. Veznjak Arsenala postigao je gol 2 minute nakon što je ušao u igru u 88. iskoristivši grešku rezervnog golmana Belgije Senea Lamensa. Furija je povela golom Fabiana Ruiza u 30. minuti da bi Belgijanci izjednačili 11 minuta kasnije preko Charlesa de Ketelara. Merino je u osmini finala postigao gol kao zamjena na početku sudijske nadoknade i osigurao pobjedu nad Portugalom. Španija je neporažena od marta 2023. Niz je došao do brojke 37 utakmica, ali će taj rekord biti stavljen na probu kada se suoče sa favoritom Francuskom za mjesto u finalu, u duelu o kojem govori selektor Španije Luis de la Fuente.
3: Obviamente ahora creo que estamos dos de las selecciones que seguramente...
2: Smatram da smo dvije od onih ekipa za koje bi svi pomislili da mogu doći do finala. Francuska je pokazala izvanredne igre, ali mi smo potpuno isti. Imamo vrlo visoka očekivanja za narednu utakmicu. Sada smo fokusirani na nju i svjesni smo velikog potencijala suparnika kojeg imamo pred sobom, ali i da smo mi jedina ekipa koja je uspjela pobijediti Francusku u posljednje dvije utakmice i koja je igrala u dva polufinala. Super utakmica, finale koje iščekujemo. Dvije najbolje ekipe na svijetu. Mislim da su obje u sjajnom trenutku s različitim karakteristikama, no suočavamo se s tom utakmicom s najvećim poštovanjem prema našem protivniku, ali smatramo da možemo pobijediti bilo koju selekciju.
0: Kevin De Bruyne kazao je da je ponosan na igre Belgije uprkos tome što su u četvrtfinalu svjetskog prvenstva ispali od Španije. Istakao je da su crveni đavoli Španiji pružali tešku utakmicu i odigrali bolje nego što su mnogi očekivali. Međutim, nije želio govoriti o svojoj reprezentativnoj budućnosti, jednostavno rekavši da sada mora napraviti dugu pauzu prije nego što odluči šta slijedi.
2: Dozvolite mi da napravim pauzu. Upravo sam odigrao posljednju utakmicu ove sezone i bila je teška godina. Zaista sam naporno radio i pokazao da se mogu vratiti nakon velike operacije, ali pustite me da napravim pauzu i onda ću se vratiti.
0: Kao što bi rekli stari ljudi, spala knjiga na 4 slova, odnosno na 4 tima i 4 preostale utakmice svjetskog nogometnog prvenstva. Još su i 4 nogometna asa u konkurenciji za zlatnu kopačku. Mbappe, Messi, Kane i Bellingham. Dakle, do utorka i prvog polufinala na sjevernoameričkim terenima je pauza, ali ne i u studijskoj nadoknadi. Pratite nas je sutra u istom terminu, a uz pjesmu Vida sa Mundijala 2014. koju je izveo Ricky Martin, pozdravljaju vas tonmajstor Mirdin Šišić i Ibrahim Sofić.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Ova godišnjica genocida u Srebrenici, potočari utihnuli nakon ukopa 10 žrtava. Više od 4300 poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli. Historijski uspjeh mladih BH fizičara na olimpijadi, kompletan tim osvojio medalje i priznanja. Nakon prolaznog osvježenja vraćaju se vrućine i sunce. Ukopom posmrtnih ostataka 10 žrtava u memorijalnom centru Potočari završeno je obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica. Nakon komemoracije vjerskog programa kolektivne dženaze i posljednjih oproštaja porodica, u Potočarima je ponovno zavladala tišina. Hiljade ljudi polako su napustile memorijalni centar, a iza njih je ostala dolina Bijelih Nišana, brojnija za 10 mezara.
1: U tišini i miru Potočarske doline vječnog bola, dan nakon obilježavanja 31. godišnjice genocida, na vječnoj straži nad istinom i dostojanstvom ostali su Bijeli Nišani i 10 svježih humki podrinskih Bošnjaka, žrtava genocida počinjenog u julu 1995. U mezarju memorijalnog centra danas tihe molitve preživjelih članova porodica žrtava, neizmjerna bol i suze koje su samo njihove, koje nađu svoj put onda kada koraci i riječi svih koji su 11. jula bili tu kako bi odali počast ubijenima utihnu. Alnes, Almir i Hasmir ukopali su posmrtne ostatke svojih očeva. Njihova djetinjstva prošla su u nedostajanjima očeve sigurne ruke i oslonca. Očeve nisu upamtili, ali će zauvijek pamtiti 11. juli kada su njihove tabute spustili u mezare i tako svojim i njihovim dušama vratili mir.
2: O njemu znam samo, ima jedna slika i majka što mi je pričala. To mi je sve. Pronađen je prvi put 2001. godine u Ravnicama i drugi put je pronađen samo jedan zub 2014. i to je to, do danas znam ništa. Tako da smo se odlučili, bar ovo što imamo, da se smiri. Da znamo gdje je njegov mezar, možemo doći preušti fatihu.
3: Pronađen je u tri grobnice. Ja se oca ne sjećam, imao sam svega 7 mjeseci kad je poginuo, kad je ubijen. Zaista mi je teško. 31 godina je se čekalo da dođe taj dan i da ukopam, da znam gdje je mezar, da mogu nekad doći preušti fatihu.
4: Preteško, vjerujem, da vam je uskraćen jedan dan da nemate roditelja, kamo čita živa da se nosite s tim.
1: Nakon 11. jula u Srebrenici i Potočarima ostaju živi i mrtvi čuvari Podrinja. U mezarju do sad ukopane 6782 žrtve. U kućama u koje su se zauvijek uselili tuga i muk nedostajanja, uglavnom majke, supruge i kćerke, kojima je 11. juli svaki dan, ali se svog praga ne odlaze. Jedna od njih je Fazila Efendić, čiji su sin i suprug našli smiraju Potočarima.
5: Svaki 11. je težak. I što kažu, vrijeme liječi rane. Žaliti svoje dijete, svog muža, nema tu vremena koji može ublažiti bol i tugu. Delegacije i drugi zvančnici, hvala im što su došli. Hvala im kad suosjećaju se sa žrtvama, posebno sa majkama koje su svoje djecu izgubile, što dođu makar i na nekoliko sati. A svakako da bi mi naše zadovoljstvo bilo veće, da češće dođu, da više puta dođu. Sami smo. Evo vidite, ja kažem, pa šta bi falilo Boga mi da noći? I da noće još koju noć da budu u Srebrenici.
1: Komemoracija povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima UN-ove sigurne zone Srebrenice bila je prilika da domaći i međunarodni zvaničnici te predstavnici udruženja žrtava i članova porodica ubijenih podsjete na sve učestalije i sve opasnije pokušaje revizionizma, relativizacije i negiranja genocida, veličanja zločinaca. Genocid u Srebrenici ostaje kao opomena čovječanstvu da šutnja nikada ne znači neutralnost, jedna je od poruka. Kada Hotić, članica udruženja Pokret majke enklava Srebrenice i Žepa i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
6: Ovdje se vijorila zastava Ujedinjenih nacija. Garantovali život, garantovali opstanak. Prevareni smo bili, izdali su nas. Meni je sad 82. godina, tada sam imala 50. Nisam prestala da pričam o tim događajima. Nisam ništa zaboravila. Ovdje su nas razdvojili od naših najdražih. Ovdje su ubijali. Ovdje se piše istorija. Nišanima smo je napisali. Umirili kosti i duše. I svi oni negatori koji negiraju su zlopočinili. Lijek im je da istinu priznaju. I nek zatraže oprosta. bar oni koji su natjerani da budu zločinci. Možda ću im oprostiti.

0: Samo ne mogu oprostiti život mog sina. Nemam pravo na njegov život.
1: Neki nam poručuju, nemojte govoriti o prošlosti, okrenite se budućnosti. To je opasna poruka. I sadašnjim i budućim generacijama poručujem, ako ne sačuvamo istinu o našoj prošlosti, mi nećemo imati ni sadašnjost, ni budućnost. Istina je jaka onoliko koliko je čuvamo. Pravde ima samo ako se za nju borimo.
2: Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, još se traga za posmrtnim ostacima približno 1000 Bošnjaka Podrinja ubijenih u genocidu u julu 95. Naredne sedmice u mezarju Memorijalnog centra Potočari bit će obavljene reekshumacije kako bi posmrtnim ostacima 48 ranije ukopanih žrtava bili pridodati naknadno nađeni dijelovi skeleta. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Poštovani slušatelji, pozivamo vas da danas budete uz specijalni program Federalne radiotelevizije Srebrenica dan poslije, koji se od 16 sati realizuje iz Memorijalnog centra Potočare.
4: Svijet.
3: Sjedinjene Američke Države rano jutros izvele su napade na Iran nakon što je Teheran napao brod u Hormuškom moreuzu, koji se potom zapalio, a posada ga je bila primorana napustiti.
5: Centralna komanda američke vojske saopćila je da je u operaciji pogođeno 140 ciljeva, uključujući položaje za lansiranje raketa i dronova, skladišta municije, komunikacijsku opremu i druge vojne objekte. Iran je odgovorio napadima na Bahrein, Kuvajt, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate, potvrdile su vlasti pojedinih zemalja, uključujući Kuvajt. Oman je jučer dao preliminarni prijedlog o upravljanju rutama u Hormuškom moreuzu.
3: Broj poginulih u razornim zemljotresima magnitude 7,2 i 7,5 koji su pogodili Venecuelu premašio je 4300, saopštila je vlada te zemlje.
5: Približno 17.000 ih je povrijeđeno, a hiljade se i dalje vode kao nestale. Iako su spasilačke ekipe obustavile potragu, članovi porodice i dalje pretražuju ruševine u nadi da će naći svoje najmilije i omogućiti im dostojanstven ukop. Ujedinjene nacije uputile su hitan apel za gotovo 300 miliona dolara pomoći za operacije nakon zemljotresa, kako bi se pomoglo 1.300.000 ljudi kojima je pomoć hitno potrebna. Bivši emir Katara Hamed bin Khalifa al-Sani preminuo je u 75. godini, objavila je državna novinska agencija te zemlje, ne navodeći uzrok smrti. Al-Sani je vladao Katarom 18 godina i predvodio transformaciju male zaljevske države u utjecajnog aktera u diplomatiji, medijskom sektoru i investicijama.
3: Dva požara na Korčuli spojila su se u jedan, a vatrogasci su na terenu cijelu noć.
5: Zbog nepristupačnog terena u gašenje su uključeni kanader i air traktor. Vatra je do sad zahvatila 550 hektara trave, niskog rastinja i borove šume, a procjenjuje se da je požarna linija duga 4 km. Zbog požara je zatvorena državna cesta između Korčule i Vele Luke.
3: U Hercegovačko-neretvanskom kantonu u protekla 24 sata zabilježeno je više požara.
5: Požar je u Drenovcu kod Stoca koji je bio aktivan od 10. jula, ugašen sinoć dok je požar na Velikom Rujištu stavljen pod kontrolu, kao i oni u Gornjem Zaliku i na lokalitetu Potporim Vrelo Herceg.
3: Reprezentacija mladih fizičara Bosne i Hercegovine ostvarila je historijski trijumf na 56. međunarodnoj olimpijadi iz fizike održanoj u Kolumbiji.
5: U konkurenciji od više od 400 takmičara iz 94 države svih pet bosansko-hercegovačkih predstavnika osvojilo je medalje i priznanje. Vrhunske rezultate i priznanja za Bosnu i Hercegovinu ostvarili su Alen Avdibegović, Bakir Šerbegović i Samel Ribić, učenici Sarajevskih gimnazija Vuk Janković, učenik gimnazije u Trebinju, te Stefan Maletić iz gimnazije Banja Luka.
3: Udruženje Maraton Sarajevo i Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo obavještavaju građane da će večeras zbog održavanja utrke Sarajevski cener doći do izmjena u odvijanju saobraćaja.
5: Od 19.45 do 22 sata i 15 minuta na pojedinim gradskim saobraćajnicama bit će uvedene privremene izmjene režima saobraćaja. Sarajevski cener okupit će više od 800 učesnika iz velikog broja zemalja, potvrđujući status jednog od najvažnijih rekreativnih sportskih događaja u Bosni i Hercegovini.
3: Poznata su oba polufinalna para svjetskog nogometnog prvenstva.
5: Nakon što su Francuska i Španija izborile mjesto među četiri najbolje selekcije, to su sinoć uradile i Engleska i Argentina. Englezi su nakon produžetka

0: Taka savladali Norvešku s 2-1, a Argentinci Švicarsku s 3-1, također nakon produžetaka.
1: Putevi.
2: Jutro se u većem dijelu naše zemlje se obraća po mokrom kolovozu u slabiju frekvenciju vozila. Frekventni saobraćaj očekujemo u poslijepodnevnim i večernjim satima, posebno na prilazima većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnom stanju i uslovima na cestama. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnja poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmire na magistralnu cestu M17. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Lašva Kakanji, Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbolovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog održavanja međunarodne biciklističke trke danas od 12 do 14 sati obustavit će se saobraćaj na regionalnoj cesti Gračanica-Bugva. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
3: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno. Kiša je zabilježena u Hercegovini te istočnim i jugozapadnim područjima Bosne.
0: Temperature u 11 sati. Ivan Sedlo 18 stepeni, Sokolac 20, Livno, Sarajevo i Trebinje 21, Bugojno i Srebrenica 22, Bijeljina 23, Mostar, Neum i Zenica 24, Tuzla 25, Gradačac, Jajce i Sanski most 26, Banja Luka 27 te Bihać 28 stepeni. Danas će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 34 stepena.
3: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ermina Jalima.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
7: BH Muzika.

the day the music died and they were singing

0: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.

0: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija, gdje god i kad god nas slušali. Moje ime je Ibrahim Sofić, a od jutro su poznata sva četiri nacionalna tima koji će igrati u polufinalima svjetskog nogometnog prvenstva koje traje u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Tek nakon produžetaka u obje utakmice četvrtfinala, odigrane jutro se sinoć, saznali smo da će se za mjesto u finalu boriti Engleska i Argentina. Englezi su uz dosta sreće, spretnosti, ali možda i malo spornih sudijskih odluka, kroz dodatno vrijeme savladali Norvežane sa 2-1, dok su Argentinci, iako su od 72. minute imali igrača više, u 120 minuta nadigrali Švicarce 3-1. Španija je u petak navečer pobijedila Belgiju 2-1 i plasirala se u polufinale, gdje je očekuje duel sa Francuskom, koja je dan ranije pobijedila Maroko 2-0. Prema rasporedu, nedjelja i ponedjeljak predviđeni su za treninge, oporavak i pripreme, a za nas za van nogometne aktivnosti, dok se turnir nastavlja u utorak, kada prvo polufinale igraju Francuzi i Španci. Tačno 24 sata kasnije, u 21 sat u srijedu, počinje okršaj Engleske i Argentine. Četvrtfinale između Engleske i Norveške obilježili su neki neobični detalji. Jedan od njih je tvrdnja norveškog selektora Stola Solbakena da je lopta pri rezultatu 1-0 za njegov tim, odnosno prije nego što su Englezi izjednačili, pogodila kaval od kamere i promijenila putanju. Incident se dogodio kada je norveški golman Niland izbio loptu iz svog 16-terca u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena, da bi lopta stigla do engleskih igrača koji su potom počeli akciju koja je rezultirala prvim golom Juda Bellinghama. Solbakken kaže da nije sam vidio da je lopta dodirnula žicu, ali da su mnogi na klupi reagirali zbog toga. Na upit kako je moguće da Fifin čip u lopti može registrirati dodir lopte sa dlakom, ali ne i sa žicom, norveški selektor kaže:
1: I can't say anything about that because FIFA if
2: ne mogu ništa reći o tome. Ako nije ispuštalo nikakav zvuk ili nije bilo reakcije u njihovom čipu, šta mogu reći protiv toga? No, lopta pada direktno s neba, što kažu svi, uključujući Nilanda, uključujući i momka koji je primio loptu, pa se ja pitam šta se dogodilo. Dakle, mislim da je prilično jasno da se tako što desilo i bilo je jednostavno čudno.
0: It was a strange thing. Tako je završen vikinški pohod u Sjevernoj Americi, a njihov najbolji strijelac Erling Braut Haaland smatra kako su radili dobar posao.
3: How we put Norway on the map, I think is...
2: Način na koji smo Norvešku stavili na mapu možda me najviše pogađa. Mislim da me to, s obzirom na to koliko smo dobri ljudi, mislim da smo dobri ljudi, zaista pogađa. Stavili smo Norvešku na mapu i nadamo se da sada možemo napraviti nešto kada je riječ o evropskim prvenstvima, svjetskim prvenstvima i svemu ostalom, jer je naša generacija nevjerovatna. Također se nadam da će ovo dati motivaciju mladima u Norveškoj, jer vide da je moguće igrati na najvećoj pozornici na svijetu u dresu Norveške.
0: Norvežani su poveli u 36. minuti preko Andreasa Schelderupa, da bi krajem prvog dijela Bellingham pogodio za izjednačenje, a potom u produžecima za pobjedu. Selektor Engleza Thomas Tuchel pohvalio svoje momke, ali kazao da su imali sreće u ključnim trenucima.
2: Impresioniran sam promjenom koju su napravili, trudom, timskim duhom, vjerom u savladavanje nedaća i ustrajnošću i nalaženjem načina za pobjedu. Sve na apsolutno najvišem nivou. Ne mogu ih dovoljno hvaliti za to, ali ja sam nogometni trener i mislim da možemo igrati bolje općenito. I mislim da smo jednostavno imali sreće u odlučujućim trenucima. Ne kažem da smo imali sreće što smo pobjedili, ali smo imali sreće u odlučujućim trenucima koji su mogli krenuti u drugom smjeru.
0: Engleze, koji su prvaci svijeta bili prije 60 godina, od finala dijeli okršaj s aktuelnim šampionom planete Argentinom, koja je jutros također nakon produžetaka eliminisala Švicarsku sa 3-1. Lionel Messi ovoga puta se nije upisao u strijelce, ali je barem asistirao za gol Alexisa McAllistera u 10. minuti. Naredni gol čekao se 57 minuta kada su Švicarci izjednačili preko Dana Nendoja, ali su 5 minuta kasnije ostali bez Brela Embola, koji je dobio drugi žuti karton. Iako su mnogi očekivali da će švicarska odbrana pasti do kraja regularnih 90 minuta, to se nije desilo ni tada, ni u prvom produžetku, ali jeste u drugom, kada su golove postigli Julian Alvarez u 112. i Lautaro Martinez u 121. minuti. Selektor Švicarske Murat Jakin pohvalio je

0: zalaganje svojih izabranika, a potom komentirao isključenje Embola.
1: Aber die rote Karte, wir werden bestraft.
2: Kažnjeni smo zbog pravila koje je prema mom mišljenju potpuno neprihvatljivo. Vrlo je bolno što smo tako eliminisani i moji momci su pravi heroji, uložili su srce i strast u današnju igru. Vrlo sam ponosan. Međutim, to što je sudija donio tu pogrešnu odluku potpuno je neshvatljivo. To je situacija koja se dogodila mnogo puta ranije i on je dodijelio žuti karton. I prema mom mišljenju prekršaj je bio bezopasan, ako je uopće bio prekršaj. Znam da će zaštititi svog sudiju, ali ovo pravilo uništava našu igru danas i nevjerovatno je bolno i veoma boli biti tako eliminisan. Nažalost, moramo to prihvatiti.
0: Navedimo i to da Messi dijeli prvo mjesto liste strijelaca sa francuskim asom Kylianom Mbappeom. Njih dvojica su po 8 puta savladali protivničke golmane. Gol manje postigao je Norvežanin Holland i ostaće na tom učinku, dok barem još jednu priliku za nove pogotke ima engleski dvojac Harry Kane i Jude Bellingham, koji na saldu imaju po 6 golova. Mikel Merino ušao je sa klupe i postigao pobjednički gol drugu utakmicu za redom, te tako poslao Španiju u polufinale svjetskog prvenstva. Veznjak Arsenala postigao je gol 2 minute nakon što je ušao u igru u 88. iskoristivši grešku rezervnog golmana Belgije Senea Lamensa. Furija je povela golom Fabiana Ruiza u 30. minuti da bi Belgijanci izjednačili 11 minuta kasnije preko Charlesa de Ketelara. Merino je u osmini finala postigao gol kao zamjena na početku sudijske nadoknade i osigurao pobjedu nad Portugalom. Španija je neporažena od marta 2023. Niz je došao do brojke 37 utakmica, ali će taj rekord biti stavljen na probu kada se suoče sa favoritom Francuskom za mjesto u finalu, u duelu o kojem govori selektor Španije Luis de la Fuente.
3: Obviamente ahora creo que estamos dos de las selecciones que seguramente...
2: Smatram da smo dvije od onih ekipa za koje bi svi pomislili da mogu doći do finala. Francuska je pokazala izvanredne igre, ali mi smo potpuno isti. Imamo vrlo visoka očekivanja za narednu utakmicu. Sada smo fokusirani na nju i svjesni smo velikog potencijala suparnika kojeg imamo pred sobom, ali i da smo mi jedina ekipa koja je uspjela pobijediti Francusku u posljednje dvije utakmice i koja je igrala u dva polufinala. Super utakmica, finale koje iščekujemo. Dvije najbolje ekipe na svijetu. Mislim da su obje u sjajnom trenutku s različitim karakteristikama, no suočavamo se s tom utakmicom s najvećim poštovanjem prema našem protivniku, ali smatramo da možemo pobijediti bilo koju selekciju.
0: Kevin De Bruyne kazao je da je ponosan na igre Belgije uprkos tome što su u četvrtfinalu svjetskog prvenstva ispali od Španije. Istakao je da su crveni đavoli Španiji pružali tešku utakmicu i odigrali bolje nego što su mnogi očekivali. Međutim, nije želio govoriti o svojoj reprezentativnoj budućnosti, jednostavno rekavši da sada mora napraviti dugu pauzu prije nego što odluči šta slijedi.
2: Dozvolite mi da napravim pauzu. Upravo sam odigrao posljednju utakmicu ove sezone i bila je teška godina. Zaista sam naporno radio i pokazao da se mogu vratiti nakon velike operacije, ali pustite me da napravim pauzu i onda ću se vratiti.
0: Kao što bi rekli stari ljudi, spala knjiga na 4 slova, odnosno na 4 tima i 4 preostale utakmice svjetskog nogometnog prvenstva. Još su i 4 nogometna asa u konkurenciji za zlatnu kopačku. Mbappe, Messi, Kane i Bellingham. Dakle, do utorka i prvog polfinala na sjevernoameričkim terenima je pauza, ali ne i u studijskoj nadoknadi. Pratite nas i sutra u istom terminu, a uz pjesmu Vida sa Mundijala 2014. koju je izveo Ricky Martin, pozdravljaju vas ton majstor Mirdin Šišić i Ibrahim Sofić.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Federalni radio, muzički program. Jukebox.

0: the Ten Commandments of Love.
1: Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.

0: Rijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH.
1: Federalni radio, muzički program. Jukebox.

0: Uživo iz Memorijalnog centra Potočari. Specijalni program Srebrenica. Dan poslije. Posvećen Srebreničanima koji su opstali, vratili se i ostali na svome kućnom pragu. Kroz razgovor, priče sa terena i javljanje reportera. Čut ćete kako su neki od njih gledali zločincu mladiću u oči, kako su se sestra i braća tražili, kako je bilo suočiti se s danom poslije saznanja o genocidu, danom poslije ukopa najmilijeg ili povratka. Kako je danas? Nedjelja u 16 sati.
1: Federalni radio, muzički program. Jukebox.

svaki grad ima svoj glas. Nekad to nije zvuk rijeke, ni korak prolaznika, već glas čovjeka koji je tu rođen, koji je tu sanjao, stvarao i ostavio trag. Njegove riječi, knjige, pjesme, slike ili djela postanu eho koji odzvanja ulicama i trgovima, pa kad god prođemo njima, čujemo to ime. Gradovi i ljudi često se prepoznaju jedni u drugima. Oni veliki u svojim djelima, oni mudri u svojim gradovima. To su naše poznate adrese. Mjesta gdje se susreću čovjek i prostor, nasljeđe i sjećanje. U svakoj emisiji otkrivamo jednu takvu vezu između grada i imena koje ga je obilježilo. Na ovo putovanje vodi vas Ljiljana Simić.

Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u novu emisiju Poznate adrese federalnog radija. Emisiju u kojoj spajamo gradove i ljude koji su njima ostavili neizbrisiv trag, ljude koji su ti gradovi i dan danas zapamtili, pamte, slave i vole. Današnji radni naziv emisije mogao bi da glasi Čovjek koji je Sarajevu dao dušu. Da, ostajemo u Sarajevu, ali idemo i izvan granica šehera. Krenimo zajedno na ovo putovanje kao prava karavana i kroz prostor i kroz vrijeme. Jer poznate adrese nisu samo markacije na mapama, one su i memorija jednog naroda. Danas smo u Sarajevu, ali u Sarajevu od prije 500 godina, u gradu koji se rađao, koji je tražio svoju dušu, koji je bio malo, skromno, šarmantno mjesto na obali Miljacke, a koje je zahvaljujući upravo ovom čovjeku procvjetalo u pravo blistavo središte civilizacije. Taj čovjek zvao se Husrev. Nosio je titulu bega, a historija ga je zapamtila kao gaziju, junaka, pobjednika, graditelja. Gazi Husrev Beg. Njegov život bio je kratak prema vijeku koje je ostavio za sobom. Umro je 1541. godine, a adrese koje je izgradio, vakufi koje je utemeljio, džamija koja nosi njegovo ime, sve to živi i danas, 5 vijekova, a poslije kao da je tek jučer završeno. Sve to daje prepoznatljivu panoramu Sarajeva, dajući danas pulsirajući ritam samom srcu grada. Godine 1534. Husrev Beg provodi na vrhuncu moći, vodi pohode, upravlja Bosnom, gradi, ali u toj godini dok diktira svoju drugu vakufnamu, pravni dokument

kojim se zavještava imovina i propisuje njenu namjenu, zapisuje nekoliko rečenica koji odaju dušu čovjeka ispod jedne titule. On piše: svaki razuman čovjek će uvidjeti da je ovaj svijet prolazan i da je život na njemu tek kratak san. Sve što je na zemlji nestaće, a vječno je samo dobro djelo. A najbolje od svih dobrih djela jeste ono koje traje, a od trajnih djela najuzvišenije je ono koje iznova donosi korist ljudima. Zato dogod se moje oči raduju svjetlo ovog svijeta, želim ostaviti trag koji će služiti narodu i nakon što moje ime postane samo tihi spomen u molitvama, zapisao je Gazi Husrev Beg 1534. godine. No, pođemo mi redom. Priča o Gazi Husrev Begu počinje daleko od Sarajeva, u grčkom dijelu Sereza, smještenom u Egejskoj Makedoniji, gdje je 1480. godine rođen dječak čija će sudbina zauvijek promijeniti lice jednog carstva. Porodica mu nije bila obična. Otac Ferhat Beg bio je visoki osmanski dvorski službenik rodom iz Bosne, iz porodice iz Trebinja, a majka bila je ništa manje nego sultanija Saldžuka, kćer moćnog sultana Bajezida II. Dakle, Husrevbeg je po ocu nosio bosansku krv, a po majci sultansku. Dijete dvaju svjetova, dijete dvaju nasljeđa. Ali rano djetinstvo nije mu bilo lako. Otac mu je poginuo 1486. godine u bici kod Adene, dok je ratovao za svog sultana. Majka mu je također rano napustila ovaj svijet. Te mali Husrev odrasta na osmanskom dvoru bez roditelja, ali u okruženju koje je tada oblikovalo velike ljude. Obrazovao se u elitnim školama, družio se sa prinčevima, učio diplomatiju, strategiju i kulturu. Njegovo prvo ozbiljno zaduženje bila diplomatija. Dodijeljen je u pratnju svom dajđi, careviću Mehmedu, koji je 1503. godine postavljen za krimskog namjesnika. Mladi, tada još na samom početku svog puta, Husrev putuje po svijetu, putuje do Krima, uči jezike, upoznaje kulture, izgrađuje svoj karakter. Vitešku titulu gazije, junaka, borca za vjeru stekao je 1521. godine zbog iznimne hrabrosti i briljantnih vojničkih manevara u osvajačkim pohodima. Iste te godine sultan Sulejman Veličanstveni nagradio ga je posebnom čašću, titulom Sandžak Bega, upravitelja Bosne. Tako Husrev Beg stiže u Sarajevo, imao je tada 41 godinu. Pred njim je bila kasaba koja je tek nasluđivala svoju budućnost. Iza njega moć, znanje, vizija i što je najvažnije plemenito srce koje je željelo dati, a ne samo uzimati. Narednih 20 godina sve do svoje smrti 1541. Gazi Husrev Beg bio je duša Bosne. Neustrašivi ratnik na jednoj strani, ali i mudri vladar. Ono po čemu će ostati zapamćen ipak danas, kad se broji sve ono što je uradio, nije bilo ratovanje, nisu bili uspjesi na frontu, bila je gradnja. Davao je, gradio je, ostavljao je za sebe. Sa kraćim prekidima vladao je Bosnom punih 20 godina. Svoje ogromno bogatstvo usmjerio u urbanizaciju i izgradnju zemlje. Njegova najveća ljubav i supruga bila je Šahdidar, oslobođena robinja rodom iz Sarajeva, koja je također bila njegova potpora kao graditelj. Poginuo je u junu 1541. godine tokom vojnog pohoda u Crnoj Gori. Njegovo tijelo je preneseno u Sarajevo i sahranjeno u turbetu u dvorištu njegove džamije. Džamije koje je sagradio vlastitim sredstvima za ljude koje je volio, za grad koji je stvorio. Nad ulazom u turbe uklesane su riječi koji danas stoje kao tihi zavjet: neka svaki dan milost Božja i blagoslov na njeg padne. Tako mi stižemo do prve adrese. Gazi Husrevbegova džamija Sarači, Sarajevo. Ako postoji jedna adresa koja je postala simbol samog Sarajeva, to je Gazi Husrevbegova ili Begova džamija. Sagradio je između 1530. i 1531. godine i od prvog dana svoje egzistencije ona je bila i ostala srce bosanskog islama, najznačajnija džamija u ovom dijelu.

0: dijelu Balkana. Arhitekt je bio Sinan Beg, učenik čuvenog Mimara Sinana, i na ovom je zdanju ostavio sav talenat svog majstora. Kupola visoka i dostojanstvena uzdiže se iznad baščaršijskih krovova kao tihi poziv nebu. Munare, vitke i elegantne, probijaju sarajevsko nebo kao dvije uzdignute ruke u molitvi. I unutrašnja džamija je oaza smirenosti. Mramor, drvena galerija, arabeske na zidovima. Mihrab, lijepo uklesana niša koja pokazuje smjer Meke, ukrasi koji su preživjeli vijekove i ratova i požara i obnova. Džamija je gorjela 1697. godine u pohodu Eugena Savojskog koji je opustošio Sarajevo, ali zidovi su opstali i uvijek su se obnavljali, jer nekako se uvijek znalo da ova džamija mora trajati. Posebnost ove džamije nije samo arhitektonska. Husrev Beg je uz nju ostavio Vakuf Namnu iz 1531. godine, jedan od najvažnijih dokumenata bosansko-hercegovačke historije. U njoj je propisao da džamija mora biti otvorena za sve, da se u njoj ne smije niko odbiti, da se siromasi moraju hraniti iz vakufske kuhinje. Bio je to više od ugovora, bio je to socijalni ugovor ispisan u kamenu i mramoru. I danas svaki put kad ezan zaljulja sarajevski zrak i kada vjernici podignu svoje molitve ka nebu i rijeke turista prolaze kroz kapije te džamije, Gazi Husrev Beg je tu, ne kao historijska figura, ne kao legenda, nego kao živi vakuf čije djelo nikada nije prestalo živjeti. Jednu kockicu u mozaiku priča o Gazi Husrev Begovoj džamije, njenoj monumentalnosti i vječnoj ljepoti dodaće i čovjek koji svojim dugogodišnjim radom neumorno čuva i osvjetljava našu kulturnu baštinu, istaknuti historičar Kenan Šurković.
1: Ona nije najstarija sarajevska kupolna džamija, ali je definitivno džamija koja je odredila prekretnicu u razvoju, urbanom razvoju Sarajeva. Te 1532. godine kada je izgrađena, da je izgrađena recimo u Istanbulu u to vrijeme, bila bi jedna od najvećih istambulskih džamija i što je najvažnije i da dan danas bi ostala jedna od najvećih istambulskih džamija. Prema tome, njena gradnja u Sarajevu označila je i razvoj Sarajeva u smjeru kojeg će ga napraviti metropolu. Prema tome, sve ono što se veže za osmansku arhitekturu Sarajeva na neki način može krenuti od Begove džamije. Kada je tek otvorena 1532. godine, ona nije izgledala ovako. Znači, vremenom je mijenjala izgled. Prvo što nije imala fasadu. Zato što osmanske džamije nisu imale fasadu u 16. stoljeću i neće imati sve do sredine 19. vijeka. Tako da je fasada nešto što je bitno izmijenilo njen izgled, a isto tako nadamo se da će se jednog dana iskinuti, zato što ispod fasade se nalazi prelijepi obrađeni kamen. Druga stvar koja je promijenjena na džami, nalazi se gore, na tamburu. To je onaj prsten ispod kupole. Nekad se tu nalazilo čak 16 prozora, danas ih ima samo 9. Pogotovo stručnjacima to izgleda čudno kada gledaju sa strane. Pogotovo sa prednje strane gdje imamo samo 2 prozora, tu je nekada bilo puno više. Znači, Begova džamija je dosta promijenjena, pogotovo u eksterijeru, a unutra ćemo vidjeti na nekim mjestima u enterijeru. U vanjskom izgledu džamije još nam nešto upada u oči, a to je krivi stup u trijemu. Šta se desilo? U jednom historijskom trenutku on je bio izvaljen iz svog ležišta. Možemo pretpostaviti da je to urađeno u vrijeme napada Eugena Savojskog na Sarajevo, kada je on ušao u grad i na više mjesta podmetnuo požare. Koliko znam, nije rušio zgrade, ali je vjerovatno kao simbol grada Sarajeva pokušao da sruši Begovu džamiju. Ta vrsta devastacije se vidi upravo na ovom ovdje stubu. Šta se desilo? Vjerovatno su uz pomoć konja gore kod kapitela izvalili stub svog ležišta. On je pao dole i nadalo se da će kompletan trijem da se sruši, a možda i dio džamije. Međutim, trijem je ostao čitav i džamija ostala netaknuta, tako da su oni odustali od toga. I u ovom obliku je on ostao neizmijenjen, znači, do današnjih dana. S druge strane, imamo mimber koji je najveći u Bosni i Hercegovini. Imamo ove prelijepe u donjoj zoni kamene profilacije. Kamene profilacije u obliku zvijezde koje su bile jako popularne u 16. stoljeću. Na tome je Begova džamija ima sve dekorativne elemente visoke osmanske umjetnosti arhitekture, a njena monumentalnost oduševljava i dan dana.

0: je prepis čuvenog djela Al-Gazilija, koji je datira iz 1106. godine, prepisan još dok je i sam autor bio živ. Tu su i unikatne mape, historijske hronike, prepisi koji se ne mogu naći nigdje drugo u svijetu. Ali ono što ovu biblioteku čini istinski fascinantnom nije samo starost njenih knjiga, već nevjerovatna priča o njihovom opstanku. Sarajevski ljetopisi bilježe da je grad gorio mnogo puta, a knjige su ipak preživjele. Biblioteka je preživjela. Čak i pohod Eugena Savojskog krajem 17. vijeka preživjele su svjetske ratove i katastrofalne požare. Rukopisna zbirka Gazi Husrevbegove biblioteke upisana je u UNESCO registar pod nazivom Pamćenje svijeta. Federalna radio televizija u dokumentarnom filmu pod nazivom Muzej knjiga autorice Hlimane Hodžić donosi priču o novoj muzejskoj postavci ove biblioteke u kojoj su sadržane artefakti materijalne i duhovne kulture Bošnjaka. Dio njih predstavlja direktor biblioteke magistar Osman Lavić i direktor muzejske zbirke magistar Meho Manjgo.
1: Ovdje je sačuvano 23 džuza vrhunski iluminirani, kaligrafski ispisani i ukrašeni primjeraka Kur'ana koji su bili, rekao sam već, izloženi na 1971. godine na svjetskoj izložbi svjetske umjetnosti u Parizu.
2: Među iluminiranim rukopisima posebno se ističe Mushaf koji je prepisan 1849. godine. Ovaj Mushaf je poznat kao Mushaf Fadl Paše Šerifovića, jer ga je Fadl Paša Šerifović uvakufio za potrebe Gazi Husrevbegove džamije i Gazi Husrevbegove biblioteke da služi kao primjerak za sravnjavanje i prepisivanje drugih Mushafa. Mushaf Fadl Paše Šerifovića je doživio i svoje fototipsko izdanje i on je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Među iluminiranim rukopisima svoje mjesto su našli i primjerci koje je prepisao Hafiz Ibrahim Šehović. Kuriozitet muzejske postavke jesu predmeti koji su se koristili za mjerenje i određivanje vremena. Pažnju privlače takozvani ruptahte kao predmeti koji su naši muvekiti najčešće koristili prilikom određivanja i mjerenja vremena. Potom izdvajamo dva ručno rađena globusa. Prvi manji globus izrađen 1861. godine, a drugi veći globus sa postoljem izrađen 1882. godine. Ovi globuse je izradio Salih Sitki Hadži Husejnović.
1: On je bio napravio još jednu polu loptu koja je sadržavala sve zvijezde koje se vide iz Sarajeva. Nažalost, ona nije sačuvana.
2: Osim toga što se bavio i historijom, astronomijom, Salih Sitki Hadži Husejnović se okušao i u poeziji. Njegov rad, njegov tekst Carski namjesnici u Bosni, koji je objavljen 1867. godine, smatra se prvim proznim tekstom bosanskih muslimana na našem jeziku, pisan ćiriličnim pismom i kao takav zauzima posebno i značajno mjesto u analima naše pismenosti.
0: A mi, poštovani slušatelji, stižemo i do treće adrese u našoj emisiji Sarači 33, Kuršumlija Medresa Sarajevo. Dakle, kad govorimo o Husrevbegu, nije dovoljno reći da je samo gradio zgrade, gradio i ljude. I nigdje to nije vidljivije nego u medresi koju je podigao neposredno u svoju džamiju 1537. godine. Kuršumlija medresa, nazvana tako po olovnim pločama kojima je pokrivena, bila je prva organizovana škola u Bosni i Hercegovini. Zamislite šta to znači. U zemlji u kojoj je znanje bilo privilegija rijetkih, Husrevbeg je otvorio vrata učenja za sve one koji imaju volju da uče. Zgrada je građena prema klasičnom osmanskom principu, prostrani četvrtasti atri, sobe za učenje, stanovanje, studenci sa vodom u sredini. Arhitektura sama po sebi govori o filozofiji učenja, zajednički prostor gdje se misli dijele, intima gdje misao sazrijeva. Također je on svojim vakufnamama omogućio

osigurao plaće učiteljima, muderisima i stipendije za sve studente. Nije se moralo biti bogato da bi se učilo, trebalo se samo biti željno znanja. Matematika, astronomija, teologija, filozofija, medicina, sve se to učilo u ovim zidovima, u ovoj tišini, u ovom carstvu znanja koji danas stoji u srcu Baščaršije. A nećemo daleko, idemo i do četvrte adrese. Sahat Kula, Baščaršija, Sarajevo. Bila je to revolucija, malena, ali revolucija. Kada je Gazi Husrevbeg sagradio Sahat Kulu, sad toranju svoju džamiju, negdje u prvoj polovini 16. vijeka, Sarajlije su po prvi put u životu mogli znati koliko je sati. I to ne o prilike, ne po procijenjenom položaju sunca, nego tačno prema kazaljkama. Kula je visoka, uska, elegantna. Stoji uz jugozapadni ugao džamijskog kompleksa kao vjerni pratilac. Sat koji na njoj kuca nije evropski sat, kuca po islamskom računanju vremena koje počinje od zalaska sunca i upravo ta posebnost čini Sarajevsku Sahat Kulu jednom od rijetkih u Evropi koji danas mjeri vrijeme na taj drevni način. Sahat Kula je preživjela sve što je Sarajevo preživjelo, požare, ratove, obnove, pa čak i opsadu grada u 90. godinama prošlog vijeka kada su granate padale svuda oko nje, ali ona nije pala. Kao da je Husrevbeg gradnjom tog tornja utkao u njega ne samo sat, nego i čvrstoću, vrijeme koje traje. Danas kad prošetate Baščaršijom, čujete udaranje sata, zastanite na trenutak. Taj zvuk nije samo mjerenje vremena, to je glas prošlosti koji govori sadašnjosti. Postoji kontinuitet, postoji trag, postoji nit koja nas veže za one koji su bili prije nas. I zamislite jedno jutro u 16. vijeku, Sarajevo se budi, miriše na drvo i dim, na metal koji se kuje, na tkaninu koja dolazi iz dalekih zemalja, a u samom srcu te kasabe dolazimo do i pete adrese, Brusa Bezistan na Baščaršiji Sarajevo. Gazi Husrevbeg sagradio je Bezistan 1543. godine kao dio svog vakufa, kao srce komercijalnog života Sarajeva. Ime je dobio po gradu Brusi u Anadoli, odakle su dolazile najljepše svile i tkanine Osmanskog carstva. Bezistan nije bio samo tržnica, on je bio simbol, bio je znak da Sarajevo nije periferna kasaba, nego ozbiljan grad uključen u tokove evropske i azijske trgovine. Bezistan je bio i sigurno mjesto, roba u kojoj je stizala iz Dubrovnika, Venecije, Carigrada, Aleksandrije, cvilene tkanine, brokati, skupocjeni kovine, začini, parfemi. I dok je vani moglo biti nesigurno, unutar bezistanskih zidova vladao je red, rad, mir i zakon tržišta. Bio je to Husrevbegov poklon ne samo Sarajevu, ne samo Sarajlije, nego i putnicima, namjernicima koji su ovim putevima prolazili. Danas, 5 vijekova kasnije, Bezistan još uvijek postoji. Promijenila se roba, promijenili su se kupci, ali kamen je ostao isti. Hodati kroz Bezistan danas znači hodati istim stubištem po kojem su hodale karavane iz cijelog poznatog svijeta u to doba. To nije muzej, to je živa adresa koja traje i danas. I danas kada govorimo o Husrevbegovoj ostavštini, često zaboravljamo da ona nije bila samo bosansko-hercegovačka, sarajevska, ona je bila i regionalna, da je premašivala granice jedne države, jednog naroda, jer je on bio čovjek čija je vizija bila šira od svake geografije. Naprimjer, prema Fojnici se ogleda njegova briga za putnika, namjernika. Ona je širom Bosne i Hercegovine pokazana kroz mrežu karavan Sarajeva, Hanova, za mjesta za odmor i prenoćište fojničkim putem, koji se tada smatrao jednom od glavnih žila kucavica bosanske komunikacije, gradio infrastrukturu koja je Bosni dala kičmu kao ekonomskoj i tranzitnoj sili. Osigurao je tada svojim vakufom da svaki putnik nahrani i napoji bez ikakve naknade. Svi su imali pravo na gostoprimstvo koje je financirala njegova zaklada. To nije bila humanost iz prisile, bila je to filozofija jednog čovjeka koji je vjerovao da su cesta, da je most, da je prolaz, da je odmorište jednako važno kao džamija i škola i da su sve to temelji civiliziranog života. Tako stižemo i do Foče. Foča nam govori i o nečemu drugom. Govori o tome da je Husrevbeg razumio Bosnu, ne kao jednoobraznu, nego kao šarenu. Foča ono doba bila grad u kojem su se susretale kulture, u kojem je

morao vladati red i pravda. Svojom upravom i vakufima davao je Husrevbeg institucionalnu potporu jednom suživotu koji je već tada vladao, i to je suživot koji nije bio slučajan. On je ugrađen u sistem koji se finansirao upravo iz njegove zaklade, u sistemu koji je svima davao osnovu dostojanstvenog života. Pa zatim u srce Sandžaka u Novom Pazaru vakufska mreža Gazi Husrevbega bila je, dakle, prisutna je i djelotvorna. Otvorene su medrese sagrađene po uzoru na Sarajevsku u Kuršumliju, obrazovale su generacije mladih ljudi koji su nosile znanje i dalje. Husrevbegov vakuf finansirao i tamo učitelje, hranio siromašne, brinuo o bolesnima. A da bismo razumjeli Gazi Husrevbega, moramo nakratno odputovati do Carigrada, do srca Osmanskog carstva, do dvora sultana Sulejmana Veličanstvenog, do mjesta gdje su se donosile odluke koje su mijenjale sudbine naroda. Husrevbeg je bio čovjek Carigrada, jednako koliko i čovjek Sarajeva. Stručnjaci kažu da ovako odgojen na dvorskim školama, u direktnom srodstvu sa sultanskim rodom, on je bio idealan most koji povezuje imperiju i potrebe bosanskog naroda. I taj most nije koristio samo za prenošenje naređenja, koristio ga za prenošenje resursa, znanja i graditeljskih tradicija. Kada je naručio izgradnju džamije, pozvao je majstore iz Carigrada. Kada je osnovao medresu, tražio je nastavnike koji su učili na najcjenjenijim učilištima imperije. Kada je usmjeravao vakufska sredstva, radio je po modelu koji je vidio u Carigradu, ali prilagođen bosanskim potrebama. Carigrad, Istanbul je u Husrevbegu vidio lojalnog namjesnika. Bosna je u njemu vidjela oca, a taj dvojni identitet, čovjek imperije koji je odabrao periferiju, učinio ga je jedinstven u historiji osmanskog upravljanja. Mnogi su namjesnici dolazili i odlazili. Gazi Husrevbeg je ostao, i nije ostao samo tijelom, ostao je i djelom. I tako smo mi, dragi slušatelji, danas prešli jedan dug put jednom karavanom koja je tek obišla dio onoga što nam je ostavio Gazi Husrevbeg. Od Sereza u Grčkoj, gdje je jedan dječak carskog porijekla i bosanske krvi ugledao svjetlost dana, do Sarajeva, gdje je taj isti čovjek 4 decenije poslije sagradio grad koji je nadmašio sva očekivanja. Kad putnici svraćaju u Sarajevo i pitaju koji je najistaknutiji aktivni vakuf na Balkanu, mi možemo reći Gazi Husrevbegov vakuf, osnovan 1531. godine, 5 vijekova aktivnog djelovanja, stipendije, škole, džamije, bolnice, hrane za silomašne, sve je to, dakle, u trajanju od pola vijeka. U vremenu u kojem živimo, kada se pita zašto je nešto vrijedno pamćenja, zašto nekoga trebamo znati, zašto bi historija mogla biti zanimljiva, Gazi Husrevbeg je odgovor. Hvala vam što ste bili sa nama i na ovom putovanju u emisiji Poznate adrese. I sljedeći put, nova adresa, nova priča, novi grad koji pamti svog junaka. Kraj emisije, koju su realizirale autorica Ljiljana Simić i tonska realizatorica Elma Musić, pripada glasu našeg umjetničkog velikana Safeta Isovića i pjesmi koja je istorijski spomenik u stihu. Slušamo numeru Gazi Husrevbeg.

0: Uživo iz Memorijalnog centra Potočari. Specijalni program Srebrenica. Dan poslije. Posvećen Srebreničanima koji su opstali, vratili se i ostali na svome kućnom pragu. Kroz razgovor, priče sa terena i javljanje reportera. Čut ćete kako su neki od njih gledali zločincu mladiću u oči, kako su se sestra i braća tražili, kako je bilo suočiti se s danom poslije saznanja o genocidu, danom poslije ukopa najmilijeg ili povratka. Kako je danas? Nedjelja u 16.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
5: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
4: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija, gdje god i kad god nas slušali. Moje ime je Ibrahim Sofić, a od jutro su poznata sva četiri nacionalna tima koji će igrati u polufinalima svjetskog nogometnog prvenstva koje traje u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Tek nakon produžetaka u obje utakmice četvrtfinala, odigrane jutro si sinoć, saznali smo da će se za mjesto u finalu boriti Engleska i Argentina. Englezi su uz dosta sreće, spretnosti, ali možda i malo spornih sudijskih odluka, kroz dodatno vrijeme savladali

0: Rasporedu nedjelja i ponedjeljak predviđeni su za treninge, oporavak i pripreme, a za nas za van nogometne aktivnosti, dok se turnir nastavlja u utorak kada prvo polufinale igraju Francuzi i Španci. Tačno 24 sata kasnije u 21 sat u srijedu počinje okršaj Engleske i Argentine. Četvrtfinale između Engleske i Norveške obilježili su neki neobični detalji. Jedan od njih je tvrdnja norveškog selektora Ståle Solbakkena da je lopta pri rezultatu 1-0 za njegov tim, odnosno prije nego što su Englezi izjednačili, pogodila kaval od kamere i promijenila putanju. Incident se dogodio kada je norveški golman Nyland izbio loptu iz svog 16-terca u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena, da bi lopta stigla do engleskih igrača koji su potom počeli akciju koja je rezultirala prvim golom Juda Bellinghama. Solbakken kaže da nije sam vidio da je lopta dodirnula žicu, ali da su mnogi na klupi reagirali zbog toga. Na upit kako je moguće da Fifin čip u lopti može registrirati dodir lopte sa dlakom, ali ne i sa žicom, norveški selektor kaže:
1: I can't say anything about that because FIFA if
2: ne mogu ništa reći o tome. Ako nije ispuštalo nikakav zvuk ili nije bilo reakcije u njihovom čipu, šta mogu reći protiv toga? No lopta pada direktno s neba, što kažu svi uključujući Nylanda, uključujući i momka koji je primio loptu, pa se ja pitam šta se dogodilo. Dakle, mislim da je prilično jasno da se tako što desilo i bilo je jednostavno čudno.
0: Tako je završen vikinški pohod u Sjevernoj Americi, a njihov najbolji strijelac Erling Braut Haaland smatra kako su radili dobar posao.
2: Način na koji smo Norvešku stavili na mapu možda me najviše pogađa. Mislim da me to, s obzirom na to koliko smo dobri ljudi, zaista pogađa. Stavili smo Norvešku na mapu i nadamo se da sada možemo napraviti nešto kada je riječ o evropskim prvenstvima, svjetskim prvenstvima i svemu ostalom, jer je naša generacija nevjerovatna. Također se nadam da će ovo dati motivaciju mladima u Norveškoj, jer vide da je moguće igrati na najvećoj pozornici na svijetu u dresu Norveške.
0: Norvežani su poveli u 36. minuti preko Andreasa Schjelderupa, da bi krajem prvog dijela Bellingham pogodio za izjednačenje, a potom u produžecima za pobjedu. Selektor Engleza Thomas Tuchel pohvalio svoje momke, ali kazao da su imali sreće u ključnim trenucima.
2: Impresioniran sam promjenom koju su napravili, trudom, timskim duhom, vjerom u savladavanje nedaća i ustrajnošću i nalaženjem načina za pobjedu. Sve na apsolutno najvišem nivou. Ne mogu ih dovoljno hvaliti za to, ali ja sam nogometni trener i mislim da možemo igrati bolje općenito. I mislim da smo jednostavno imali sreće u odlučujućim trenucima. Ne kažem da smo imali sreće što smo pobjedili, ali smo imali sreće u odlučujućim trenucima koji su mogli krenuti u drugom smjeru.
0: Engleze, koji su prvaci svijeta bili prije 60 godina, od finala dijeli okršaj s aktuelnim šampionom planete Argentinom, koja je jutros također nakon produžetaka eliminisala Švicarsku sa 3-1. Lionel Messi ovoga puta se nije upisao u strijelce, ali je barem asistirao za gol Alexisa McAllistera u 10. minuti. Naredni gol čekao se 57 minuta kada su Švicarci izjednačili preko Dana Nendoja, ali su 5 minuta kasnije ostali bez Brela Embola, koji je dobio drugi žuti karton. Iako su mnogi očekivali da će švicarska odbrana pasti do kraja regularnih 90 minuta, to se nije desilo ni tada, ni u prvom produžetku, ali jeste u drugom kada su golove postigli Julian Alvarez u 112. i Lautaro Martinez u 121. minuti. Selektor Švicarske Murat Yakin pohvalio je zalaganje svojih izabranika, a potom komentirao isključenje Embola.
3: Aber die rote Karte, wir werden bestraft.
2: Kažnjeni smo zbog pravila koje je prema mom mišljenju potpuno neprihvatljivo. Vrlo je bolno što smo tako eliminisani i moji momci su pravi heroji. Uložili su srce i strast u današnju igru. Vrlo sam ponosan. Međutim, to što je sudija donio tu pogrešnu odluku potpuno je neshvatljivo. To je situacija koja se dogodila mnogo puta ranije i on je dodijelio žuti karton. I prema mom mišljenju prekršaj je bio bezopasan, ako je uopće bio prekršaj. Znam da će zaštititi svog sudiju, ali ovo pravilo uništava našu igru danas i nevjerovatno je bolno i veoma boli biti tako eliminisan. Nažalost, moramo to prihvatiti.
0: Navedimo i to da Messi dijeli prvo mjesto liste strijelaca sa francuskim asom Kylianom Mbappeom. Njih dvojica su po 8 puta savladali protivničke golmane. Gol manje postigao je Norveg.

0: Bežanin Holland i ostaće na tom učinku, dok barem još jednu priliku za nove pogotke ima engleski dvojac Harry Kane i Jude Bellingham, koji na saldu imaju po 6 golova. Mikel Merino ušao je sa klupe i postigao pobjednički gol drugu utakmicu za redom, te tako poslao Španiju u polufinale svjetskog prvenstva. Veznjak Arsenala postigao je gol 2 minute nakon što je ušao u igru u 88. iskoristivši grešku rezervnog golmana Belgije Senea Lamensa. Furija je povela golom Fabiana Ruiza u 30. minuti, da bi Belgijanci izjednačili 11 minuta kasnije preko Charlesa de Ketelara. Merino je u osmini finala postigao gol kao zamjena na početku sudijske nadoknade i osigurao pobjedu nad Portugalom. Španija je neporažena od marta 2023. Niz je došao do brojke 37 utakmica, ali će taj rekord biti stavljen na probu kada se suoče sa favoritom Francuskom za mjesto u finalu, u duelu o kojem govori selektor Španije Luis de la Fuente.
1: Obviamente ahora creo que estamos dos de las selecciones que seguramente...
2: Smatram da smo dvije od onih ekipa za koje bi svi pomislili da mogu doći do finala. Francuska je pokazala izvanredne igre, ali mi smo potpuno isti. Imamo vrlo visoka očekivanja za narednu utakmicu. Sada smo fokusirani na nju i svjesni smo velikog potencijala suparnika kojeg imamo pred sobom, ali i da smo mi jedina ekipa koja je uspjela pobijediti Francusku u posljednje dvije utakmice i koja je igrala u dva polufinala. Super utakmica, finale koje iščekujemo. Dvije najbolje ekipe na svijetu. Mislim da su obje u sjajnom trenutku s različitim karakteristikama, no suočavamo se s tom utakmicom s najvećim poštovanjem prema našem protivniku, ali smatramo da možemo pobijediti bilo koju selekciju.
0: Kevin De Bruyne kazao je da je ponosan na igre Belgije uprkos tome što su u četvrtfinalu svjetskog prvenstva ispali od Španije. Istakao je da su crveni đavoli Španiji pružili tešku utakmicu i odigrali bolje nego što su mnogi očekivali. Međutim, nije želio govoriti o svojoj reprezentativnoj budućnosti, jednostavno rekavši da sada mora napraviti dugu pauzu prije nego što odluči šta slijedi.
2: Dozvolite mi da napravim pauzu. Upravo sam odigrao posljednju utakmicu ove sezone i bila je teška godina. Zaista sam naporno radio i pokazao da se mogu vratiti nakon velike operacije, ali pustite me da napravim pauzu i onda ću se vratiti.
0: Kao što bi rekli stari ljudi, spala knjiga na 4 slova, odnosno na 4 tima i 4 preostale utakmice svjetskog nogometnog prvenstva. Još su i 4 nogometna asa u konkurenciji za zlatnu kopačku. Mbappe, Messi, Kane i Bellingham. Dakle, do utorka i prvog polfinala na sjevernoameričkim terenima je pauza, ali ne i u studijskoj nadoknadi. Pratite nas je sutra u istom terminu, a uz pjesmu Vida sa Mundijala 2014. koju je izveo Ricky Martin, pozdravljaju vas ton majstor Mirdin Šišić i Ibrahim Sofić.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
3: Priče, emocije, atmosfera.
4: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
5: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvarkuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
6: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Dan nakon obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u UN-ove sigurne zone Srebrenice u Mezariju Memorijalnog centra Potočari, uz porodice žrtava ostali su tišina i bol. Za one koji su odlučili nastaviti život u Srebrenici i Potočarima, puste ulice su svakodnevnica. Za one čiji su najdraži ubijeni u genocidu, svaki dan je 11. juli. Zahvalni su svima koji smatraju da je dolazak Potočara na dan sjećanja na žrtve genocida ljudska i moralna obaveza, ali upozoravaju da sjećanje na 11. juli mora biti dio kolektivne svijesti društva svaki dan. Obilježavanje 31. godišnjice bit će nastavljeno sutra, obilaskom mjesta masovnih zatočenja i pogubljenja više od 8.000 podrinskih dječaka, mladića i muškaraca.
2: U tišini i miru Potočarske doline vječnog bola, dan nakon obilježavanja 31. godišnjice genocida, na vječnoj straži nad istinom i dostojanstvom ostali su bijeli nišani i 10 svježih humki podrinskih Bošnjaka, žrtava genocida počinjenog u julu 1995. U mezariju memorijalnog centra danas tihe molitve preživjelih članova porodica žrtava, neizmjerna bol i suze koje su samo njihove, koje nađu svoj put onda kada koraci i riječi svih koji su 11. jula bili tu kako bi odali počast ubijenima utihnu. Alnes, Almir i Hasmir ukopali su posmrtne ostatke svojih očeva. Njihova djetinjstva prošla su u nedostajanjima očeve sigurne ruke i oslonca. Očeve nisu upamtili, ali će zauvijek pamtiti 11. juli kada su njihove tabute spustili u mezare i tako svojim i njihovim dušama vratili mir.
3: O njemu znam samo, ima jedna slika i majka što mi je pričala. To mi je sve. Pronađen je prvi put 2001. godine u Ravnicama i drugi put je pronađen samo jedan zub 2014. i to je to, do danas znam ništa. Tako da smo se odlučili, bar ovo što imamo, da se smiri. Da znamo gdje je njegov mezar, možemo doći proučiti fatihu.
4: Pronađen je u tri grobnice. Ja se oca ne sjećam, imao sam svega 7 mjeseci kad je poginuo, kad je ubijen. Zaista mi je teško. 31 godina je se čekalo da dođe taj dan i da ukopam, da znam gdje je mezar, da mogu nekad doći proučiti fatihu.
5: Pretiško je.

0: kad vam je uskraćen jedan dan da nemate roditelja, a kamo čita živa da se nosite s tim.
1: Nakon 11. jula u Srebrenici i Potočarima ostaju živi i mrtvi čuvari Podrinja. U mezarju do sad ukopane 6782 žrtve. U kućama u koje su se zauvijek uselili tuga i muk nedostajanja, uglavnom majke, supruge i kćerke, kojima je 11. juli svaki dan, ali sa svog praga ne odlaze. Jedna od njih je Fazila Efendić, čiji su sin i suprug našli smiraj u Potočarima.
2: Svaki 11. je težak. I što kažu, vrijeme liječi rane, žaliti svoje dijete, svog muža, nema tu vremena koji može ublažiti bol i tugu. Delegacije i drugi zvančnici, hvala im što su došli. Hvala im kad suosjećaju se sa žrtvama, posebno sa majkama koje su svoje djecu izgubile, što dođu makar i na nekoliko sati, a svakako da bi mi naše zadovoljstvo bilo veće, da češće dođu, da više puta dođu. Sami smo. Evo vidite, ja kažem, pa šta bi falilo Boga mi da noći? I da noći još koju noć da budu u Srebrenici.
1: Komemoracija povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima UN-ove sigurne zone Srebrenice bila je prilika da domaći i međunarodni zvaničnici te predstavnici udruženja žrtava i članova porodica ubijenih podsjete na sve učestalije i sve opasnije pokušaje revizionizma, relativizacije i negiranja genocida, veličanja zločinaca. Genocid u Srebrenici ostaje kao opomena čovječanstvu da šutnja nikada ne znači neutralnost, jedna je od poruka. Kada Hotić, članica udruženja Pokret majke enklava Srebrenice i Žepa i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
3: Ovdje se vijorila zastava Ujedinjenih nacija. Garantovali život, garantovali opstanak. Prevareni smo bili, izdali su nas. Meni je sad 82. godina, tada sam imala 50. Nisam prestala da pričam o tim događajima. Nisam ništa zaboravila. Ovdje su nas razdvojili od naših najdražih. Ovdje su ubijali. Ovdje se piše istorija. Nišanima smo je napisali. Umirili kosti i duše. I svi oni negatori koji negiraju su zlo počinili. Lijek im je da istinu priznaju. I nek zatraže oprosta. Bar oni koji su natjerani da budu zločinci. Možda ću im oprostiti. Samo ne mogu oprostiti život mog sina. Nemam pravo na njegov život.
4: Neki nam poručuju, nemojte govoriti o prošlosti, okrenite se budućnosti. To je opasna poruka. I sadašnjim i budućim generacijama poručujem, ako ne sačuvamo istinu o našoj prošlosti, mi nećemo imati ni sadašnjost, ni budućnost. Istina je jaka onoliko koliko je čuvamo. Pravde ima samo ako se za nju borimo.
1: Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, još se traga za posmrtnim ostacima približno 1000 Bošnjaka Podrinja ubijenih u genocidu u julu 95. Naredne sedmice u mezarju Memorijalnog centra Potočari bit će obavljene reekshumacije kako bi posmrtnim ostacima 48 ranije ukopanih žrtava bili pridodati naknadno nađeni dijelovi skeleta. Za Federalni radio, Irena Antić.
5: U Hercegovačko-neretvanskom kantonu u protekla 24 sata zabilježeno je više požara na području Mostara, dok je požar u Drenovcu kod Stoca, koji je bio aktivan od 10. jula, ugašen. Na ruištu su ugorili šume i rastinje. U Gornjem Zaliku ugorili su trava i nisko rastinje, kao i na lokalitetu Potporim Vrelo Herceg. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, indeks kvaliteta zraka u 8 sati u Mostaru bio je dobar, dok je na Ivan Sedlo ocijenjen kao odličan. Reprezentacija mladih fizičara Bosne i Hercegovine ostvarila je istorijski trijumf na 56. olimpijadi iz fizike, održanoj u Kolumbiji. U konkurenciji više od 400 takmičara iz 94 države, svih 5 BiH predstavnika osvojilo je medalje i priznanja. Vrhunske rezultate i priznanje za našu zemlju ostvarili su učenici Sarajevskih gimnazija Alen Abdibegović, Bakir Širbegović i Samel Ribić, zatim Vuk Janković iz Trebinske te Stefan Maletić iz Banja Lučke gimnazije. Svijet. Katar je pozvao vlasnike i korisnike plovila da privremeno obustave plovidbu i sve pomorske aktivnosti usled eskalacije sukoba između Sjedinjenih Država i Irana.

0: Od ovih mjera izuzeta su plovila koja podliježu odredbama Međunarodnih pomorskih konvencija i koja posluju u skladu s važećim propisima i procedurama. Teheran je saopćio da je pokrenuo napade na američke vojne lokacije u zemljama regije kao odgovor na napade Vašingtona na iranske ciljeve. Američka centralna komanda saopćila je da je izvela napade na 140 meta u Iranu nakon još jednog iranskog napada na komercijalno plovilo u Hormuškom Moreusu. Broj poginulih u razornim zemljotresima magnitude 7,2 i 7,5 stepeni koji su pogodili Venecuelu premašio je 4300, saopćila je vlada te zemlje. Približno 17.000 ih je povrijeđeno, a hiljade se i dalje vode kao nestale. Iako su spasilačke ekipe obustavile potragu, članovi porodica i dalje pretražuju ruševine u nadi da će naći svoje najmilije i omogućiti dostojanstven ukop. Ujedinjene nacije uputile su hitan apel za gotovo 300 miliona dolara pomoći za operacije nakon zemljotresa, kako bi se pomoglo 1.300.000 ljudi kojima je pomoć hitno potrebna. Udruženje Maraton Sarajevo i Ministarstvo unutarnjih poslova kantona Sarajevo obavještavaju građane da će večeras zbog održavanja utrke Sarajevski centar doći do izmjena u odvijanju saobraćaja. Od 19.45 do 22.15 na nekim gradskim saobraćajnicama bit će uvedene privremene izmjene režima saobraćaja. Sarajevski centar okupit će više od 800 učesnika iz velikog broja zemalja, potvrđujući status jednog od najvažnijih rekreativnih sportskih događaja u Bosni i Hercegovini.
1: Sport. Odigrana su i preostala dva duela četvrtfinala na svjetskom nogometnom prvenstvu, a u veoma neizvjesnim mečevima su Engleska i Argentina polufinale izborili tek nakon produžetaka. Norveška je protiv Engleske još jednom pokazala kvalitet i Vikinzi su poveli sjajnim golom Schjelderu pa u 36. minuti. Nakon toga još jedna velika prilika za Norvežane, ali u samom finišu prvog poluvremena Bellingham poravnava na 1-1, da bi odmah nakon toga Englezi preko Kejna postigli još jedan gol koji je poništen zbog ofsajda. U drugom poluvremenu Norveška postiže gol koji je poništen zbog prekršaja Erlinga Haalanda, a poslije toga pogađaju i prečku, ali je ostalo 1-1. Na samom početku prvog produžetka Rodgers šutira, Nyland odbija do Bellinghama koji svojim drugim golom na meču postavlja konačnih 2-1 i vodi Engleze u polufinale. Tamo će se sastati sa aktuelnim svjetskim prvakom Argentinom koja je uz mnogo problema savladala Švicarsku. Poveli su gaučosi već u 10. minuti golom McAllistera nakon kornera Messija, ali se Švicarska vraća sredinom drugog poluvremena kada Ndiaye poravnava na 1-1. Vjerovatno ključni moment meča je bilo isključenje švicarskog napadača Emboloa i to na asistenciju Vara zbog simuliranja. To je Argentini širom otvorilo put ka polufinalu, ali su tek u produžecima postigli još dva gola preko Alvareza i Martineza za konačnih 3-1. Tako će u polufinalu igrati četiri prvoplasirane reprezentacije sa FIFA rang liste, što se nikada ranije nije dogodilo. U utorak se sastaju Francuska, Španija u Dallasu, a u srijedu u Atlanti igraju Engleska i Argentina. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci danas na svjetskom prvenstvu koje se održava u Kini igra meč drugog kola grupne faze takmičenja, a rival će biti aktuelni svjetski prvak Iran. Ovaj meč je trebao biti odigran juče, ali je zbog tajfuna Bavi koji je pogodio Kinu kompletan program prolongiran za jedan dan. Duel protiv Irana je veliki derbi dvije najuspješnije reprezentacije na svijetu i odlučit će o prvom mjestu u grupi, a ako ne bude velikih iznenađenja, vjerovatno će se ove dvije selekcije sastati i u borbi za naslov. Inače, u prvom kolu je Bosna i Hercegovina sa 3-0 savladala Japan, dok je Iran neočekivano izgubio jedan set u duelu protiv Poljske i slavio je sa 3-1. Duel između Bosne i Hercegovine i Irana počinje u 16 sati po našem vremenu. Mlada košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine, igrači do 20 godina, ostvarila je pobjedu u drugom kolu grupne faze Evropskog prvenstva B divizije koje se održava u glavnom gradu Slovačke, Bratislavi. Nakon uvodnog poraza od Portugala, izabranici selektora Admira Prašovića su ubjedljivo savladali Kosovo sa 81-65. Najefikasniji u našem timu je bio Vasilije Kuriđa sa 14 poena uz 9 skokova. Tarik

0: Hrelja je imao double-double učinak od 12 poena i isto toliko skokova, a 12 poena je postigao i Adin Mandžukić. Večeras od 20 sati i 30 minuta mladi BH košarkaši u okviru trećeg kola igraju protiv Armenije, koja je u prva dva kola doživjela veoma ubjedljive poraze, pa očekujemo siguran trijumf naše selekcije. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Novi Grad, Orašje, Zupci i Deleuša pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali duge su kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici biham.ba. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme. Sutra će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Speaker Zlatan Veža, pripremila Irena Antić.
3: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Uživo iz Memorijalnog centra Potočari. Specijalni program Srebrenica. Dan poslije. Posvećen Srebreničanima koji su opstali, vratili se i ostali na svome kućnom pragu. Kroz razgovor, priče sa terena i javljanje reportera. Čut ćete kako su neki od njih gledali zločincu mladiću u oči, kako su se sestra i braća tražili, kako je bilo suočiti se s danom poslije saznanja o genocidu, danom poslije ukopa najmilijeg ili povratka. Kako je danas? Nedjelja u 16 sati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica. Juli 1995.
2: Trenutak koji promijenimo život potpuno je ubijstvo mog oca na video Škorpiona, koji je ubijen posljednji, koji je jedno od zadnjih stvari koje rekao je dajte nam malo vode pa nas onda ubijte. To je bio trenutak kad su se meni svi hodnici moralnosti otvorili, sva neka vrata kreativnosti se otvorila i ja nisam mogao više nikada nazad jer sam od tog trenutka sve radio u njegovu.

da njegova porodica više nikada neće biti na okupu, da sretne godine uz očevu sigurnu ruku i neizmjernu ljubav ostaju u srcu i sjećanju, da hrane dušu, zacjeljuju rane, ispune praznine i nedostajanja koje će donijeti godine nakon srebreničkog džehenema, Saidin Salkić shvatio je kada je na televiziji prvi put vidio brutalnu egzekuciju Bošnjaka u Godinjskim barama kod Trnova. Među šestoricom dječaka

0: muškaraca zarobljenih u pokušaju proboja ka slobodnoj teritoriji nakon pada Srebrenice 11. jula 1995. godine prepoznao je svoga oca Sidika Salkića. Izmučene, izgladnjele i ponižene, ubili su ih pripadnici specijalne jedinice MUP-a Srbije Škorpioni.
1: Bravo, bravo, sjedi tamo, brzo!
2: Brže, brže!
1: Brže!
0: Saidinov svijet zaledio se u trenu. Između nevjerice i neprihvatanja, između zloslutnih pucnjeva i očevih posljednjih koraka i pogleda, pred njegovom posljednjom molbom da im daju vode prije nego ih ubiju.
3: Teško je o tome govoriti, teško je o tome razmišljati. Tad se u trenutku mijenja moj život, kad ja osjećam vrlo snažno, osjećam taj njegov kraj. On je vukao sva tijela ispred sebe. Moj babora, Sidik, Salkić, Sido.
0: Životni putevi odveli su Saidina do Australije, gdje je sa majkom i mlađom sestrom došao 2001. godine. Tu je nastavio školovanje i iz ruševina dječačkih snova pokušao krenuti iznova. Filmska umjetnost, režija, pisanje, muzika bili su način da golemi teret trauma pokuša učiniti podnošljivijim. Ne odlazi često u rodni kraj. Ni sada ne izostaje nemir kada navru sjećanja na 30 godina dalek juli. Važno mu je da kroz njegove filmove ljudi razumiju i osjete strahote koje je u generacije podrinjskih Bošnjaka neizbrisivo usadio genocid. Nada se da su njegovi iskazi u Haškom tribunalu pomogli da istina bude utvrđena. A pravda, šta je pravda? O tome ne želi trošiti riječi. Za toliko učinjenog zla nedostižna je. Sve što je u meni, Srebrenica je.

Ja sam Saidin Salkić, rođen u Srebrenici, preživio srebrenički genocid 95. kao 12-godišnjak. Bio sam dječak, ne znam, 8 godina, kad je počeo rat. I za mene se rat još nije završio, znaš, na jedan podsvjesni način. On se nikad ne završava. Pošto sam dugo godina živio u Australiji, nekako sam imao tu intenzivno druženje sa svojim podsvješću. Koje je napravio se jednom filmu, stvari u kontekstu toga koji zove Trauma posjeduje noć. Tako da je u kontekstu traume noć je ono vrijeme kad sam se osjećao bespomoćnim i kad sam se osjećao najizloženijim, jer nisam imao nikakvi konteksta samoodbrane u tom vremenu. I to je bilo jedno vrlo intenzivno vrijeme sučeljavanja sa Srebrenicom, sa mojim iskustvom, sa mojim prošlošću, sa ubistvom mog oca na Videu Škorpiona, sa tim što je promijenilo moj život zauvijek i čini mi se da ga mijenja i dan danas svake sekunde, svakog udisanja. Trenutak koji promijenimo život potpuno je ubistvo mog oca na Videu Škorpiona, koji je ubijen posljednji, koji je jedno od zadnjih stvari koje rekao je dajte nam malo vode pa nas onda ubijete. To je bio trenutak kad su se meni svi hodnici moralnosti otvorili, sva neka vrata kreativnosti se otvorila i ja nisam mogao više nikada nazad, jer sam od tog trenutka sve radio za njegovu čast. Svi moji filmovi koji sam napravio 38 intenzivno su rađeni u njegovu čast. Znači to je bio taj trenutak promjene i također bio trenutak promjene kada sam napravio Karasevda, Srebrenica Blues, moj prvi film o srebreničkom genocidu, kada sam se vratio u ruševine svog doma kojeg sam napustio kao dječak.

Znači, mislim da su to neka dva detalja jedne potpune nepovratne životne promjene. Karasevda, Srebrenica bluz je za mene bio film koji sam morao napraviti. To je film o dječaku unutar čovjeka koji se vraća u svog grad, svog djetinjstva u kom nikad više ni u njemu, ni u tom gradu ništa nije isto, niti će ikada više biti. Znači, to je bio film koji sam ja morao napraviti. To je, postoje neke druge dimenzije moranja, inspiracije. Znate, većina mojih prijatelja s kojim se ja družio u djetinjstvu su ubijeni u srpskom genocidu. I ja sam prolazio kroz razne lupe emocije, kroz taj period druženja sa svojim podsvješću, htio to ili ne. Osjećao sam i neku vrstu težine i neke vrste odgovornosti zato što sam ja preživio srebrenički genocid i to ne tako lako jer su mene bili odvojili od mame, da me u biuret su ti imali na stranu, ja sam stao na stranu, onda je mama vidjela da sam ja, da su me odvojili, ona se ona vratila sa onim silnim torbama, silnim dimijama punim haljina i čega već, i ona je počela me vuče za ruku, kaže ja ga neću ostaviti, on kaže ostavit ćeš ga ili ću vas ubiti oba dvoje. Ona kaže, ubij nas oba dvoje, ja ga neću ostaviti, mora ići sa mnom. Onda on repetira tu svoju pušku, sad ću vas ubiti oba dvoje. U tom trenutku jedan u civilu prelazi preko nečega, pogleda me, kaže, on je mali, može ići. Onda je. I ti trenuci, znaš, u mlađim godinama, kroz energiju mladosti čovjek preko njih prelazi kao da su ono bili neki mali incidenti u školi ili nešto, ali kako stariš, onda mislim da te stvari, ti doživljaj imaju sve više utjecaja na čovjeku svijest i čovjeku u podsvijest, gdje on stvari živi i iz koje funkcioniše i kao čovjek i kao umjetnik i kao moralno biće u društvu. To je Karasevda, Srebrenica bluz, ali sam ja napravio 38 filmova i svi su oni u stvari vezani za moje iskustvo, utjecaj tog iskustva na psihološko stanje i intimnu mogućnost širenja svijesti kroz umjetnost. Trauma posjeduje noć. On je malo detaljnije izložen specifičnosti tog problema, jer trauma je u stvari jedan od najdubljih stanja svijesti, podsvijesti i individualne psihološkog i kolektivno psihološkog stanja u društvu generalnog, o kojoj se malo zna i malo govori. Znate, za mene je bilo mnogo bitnije gledati u sebe i pokušati širiti tu svoju intimnu svijest i podsvijest kroz umjetnost, moju kinematografiju. Ja sam također i pjesnik, slikar i muzičar. Mislim da je moje iskustvo i utjecaj mog oca rahmetli i mog iskustva generalno je imao veliku važnost u tom samom procesu spoznati šta je to važno u životu čovjeka i umjetnika. Tako da sam ja možda na jedan način imao tu bol iz koje sam imao priliku neizbježno izvući te pouke.

ljudi ne razumiju kako je u stvari bivstovati negdje daleko od svoje zemlje, kako god to patetično zvuči, a kad govorimo o svojoj zemlji ne govorimo o nikakvoj starogrčkoj definiciji iste, nego o nekim svojim intimnim odnosima sa prvim drvećem u mom životu, sa prvim bosanskim potocima i tako dalje. To je za mene moja zemlja. Tako da je taj život van te zemlje pun samoće. Jedan od mojih filmova su ovi posljednji dani samoće, koji je prikazivan svuda po svijetu i recenziran vrlo, vrlo dobro. I umjetnost je u toj samoći bila jedini glas. I bila je mogućnost, znate, kad živite vani, onda morate durati tri puta više od bilo koga da bi vas neko zamijetio. Tako da je umjetnost bila halat za više mojih nastojanja. Također je jedan od kojih je najbitniji to da u stvari prikažem kroz nju, da prikažem i veličinu mog oca koji je bio najveći utjecaj na mene i koga sam ja osjećao dugo u svom tijelu. Ja sam dugo osjećao snagu najmanje dvoje ljudi radeći te filmove, jer sam ja osjećao njegovo prisutstvo svaki dan, skoro svaki tren u sebi, čega je izbijala i snaga, ne samo trauma, nego i jedna nadljudska skoro snaga u tom čudnom kontekstu kreativnosti i rada.

Srebrenicu pamtim kao divnu čačiju. Mislim, ja sam imao sreću da imam divno djetinjstvo prije početka rata. Sjećam se tih bosanskih potoka. U stvari, Srebrenica je čačija koju je moj babo Rahmet prvi počeo da hoda bos kao dječak, jer je on također dijete te čačije. Tako da je meni bilo, Srebrenica je bila dom i svi su me znali dok sam na putu od kuće do škole, znali su čiji sam, znali su ko sam. To je za mene bilo najtoplije mjesto svih vremena i čitav moj umjetnički rad i moj život, taj grad je ostao meni, ti moji intimni dodiri s njim. Znaš, lijepa sjećanja su potisnuta vrlo brzo, najgnusnijim, najbolnijim. Tako da je za mene taj grad prešao u moju podsvijest na jedan brutalan način. I ja sam zbog tih mojih sjećanja na taj grad probudio se mnogo jutara oznojen potpuno i ispaćen u tim noćima bespomoćne izloženosti traumama. Ali u esenci, znaš, to je u tom malom komadiću vremena i djetinjstva prije rata, oni su za mene ostali beskrajno vrijedni, jer to je u stvari neka kapsula sreće koju niko nije mogao da iznese iz mene, iako sam je ja polako ili čak možda i na prepad morao prepustiti ovim utjecajima koji su izašli iz izvora zla. Ja ne znam da li uopće imam taj osjećaj Srebrenice prije rata, znaš, ono bezbrižno djetinjstva. Mislim da je da su ta sjećanja potisnuta i da ih vrlo rijetko proživljavam sama.

Prvi put nakon genocida ja sam otišao u Srebrenicu 2006. da radim tu principijelnu fotografiju za Karasevdah. To je to bilo to lirsko, epsko sučeljavanje sa prošlošću koje mislim da se može desiti samo jednom. Vrlo je to od meni teško opisati. Dočekali su me ruševne mog doma, našeg doma. Sve je bilo zaraslo. Svi ti divni susreti sa svijetom i zemljom koje sam ti ja opisao na početku, što za mene zemlja jeste, su bili tu slomljeni. To je bio taj neki lirski lom u meni.

To je bilo jedan čudan život, znate, kada kao devetogodišnjak bježite kroz polja tog svog djetinjstva i ulice svog djetinjstva kojima ste hodali bezbrižno, kako sad rekao, taj efermalni kratki period, bježite od granate bestrzajnog topa ili bježite od minobacačke granate i ne znate gdje će pasti, ono, možda bježite prema njoj ili bježite od nje, sjećam se bježeći sa svojim prijateljima tako zajedno, znate, malim dječacima kroz ta polja i naravno glad horor, jer sam posle vidio neke snimke, recimo Srebrenice, kad sam ja to sve preživio, kao dječak prolaziš kroz to po nekom automatizmu djetinjstva, znaš, nemaš ti neke filozofske refleksije na to dok se dešava u tim godinama i onda te u stvari konteksti svega sustignu u godinama kasnije, jer u stvari shvatiš, tek onda i ostiš taj pelpebalni, osjetljivi, iskreni, istiniti strah koji ostiš u nekoj retrospektivi za sve to, ali možda sam ja srećom bio sasvim dovoljno mlad da mi čak ni to u

Sa babom rahmetli mojim se rastajem na balkonu naše stare područne kuće. On izlazi u onoj plavoj košulji koji je ubijen zadnji na video škorpiona i nosi jedan džepni sat. I daje mi taj džepni sat i kaže ti si sad ono, ti si sad čovjek, ti si sad. I ja, i to je bilo to, da uzeo sam taj sat koji nije radio, to je bio džepni sat koji je moj džedo rahmetli dao babi, to je bio zadnji susret.

Onaj, i naravno da sjećam da smo dole, bilo je gnusno, gnusno, gnusno je bilo, ali ja s tim nekim instinktom preživljavanja i te neke rane, ne znam nija šta, muškost ili, ili iskustva te rane, ja sam otišao, ja sam negdje, čuo sam da ima negdje nekog graha u nekoj lokalnoj prodavnici i da se može uzeti, ja sam otišao od mame i od sve, sve moje familije, sa nekom ženom i otišao da ponesem vreću tog graha, da im donesem da imamo graha dole, nisam znao šta se dešava. I onda sam nosio tu vreću, sjećam se, nosio sam tu vreću graha i negdje su me našli, pošto su me tražili odmah, mislim gdje sam nestao. I onda su me napali gdje sam otišao, ja se zvraćam se sa nekom bijelom vrećom graha, mali dječak na, na lijeđima. I sjećam se da je treći dan je nastupio strah. Ja sam bio u toj fabrici, onda sam vidio njih, utjelovljenje zla i straha. Kako prolaze kroz raj, onako arogantno, bili su nekako i visoki, imali su neke marame i prolaze su kroz raj i odvajali su, već počeli su doznaje ljude. I mene su krili tamo u fabrici da ne izlazim, ali smo onda morali izaći. Ali ja nekako ni tada nisam, taj strah nije bio dugotrajan jer je bila neka snaga u mene. Ja ne znam da li je to povezano s tom, s tim djetinjstvom i dječaštvom i mladošću. Ali ja sam nekako imao osjećaj da ću ja biti okej. Okay. Ja ne znam kako da ti objasnim to. Tada, ja mislim kako starim, taj osjećaj mi blijedi u meni. Tako da se ja u stvari nisam bojao, nisam se mnogo plašio, ja ne znam zašto. Iako jesam, jer sam u tom prvom kontekstu viđavši tu situaciju bio vrlo uplašen. I bio je znoj, spavali smo na travi, mislim nije se moglo pomjeriti, ljudi se ugušili, mislim neki u tom stampedu. Saznajem to u Melbourneu, ja sam tamo vodio, igrom slučaja, pošto je radio, vodio sam tamo bosanski radio u Melbourneu tada. Pojavili se državne vijesti tamo na televiziji koja zove SBS, na kojoj sam ja posle bio gost. I ja ono, potpuno skamiljen. Jer sam odmah ga prepoznao i osjetio ga u stvari, to je bilo više od vizuelno. I onda sam se zaledio. Dovezao sam kuću, onda se pitao da li da kaže mami. I onda sam joj rekao, morao sam joj reći. I onda je počelo.

0: sve je počelo.
1: To je 2004.
0: Bio sam i u Hagu kao svjedok, pa mi je ova tužiteljica iz Haga donosila fotografije. I mislim, znaš, to je... Teško je o tome govoriti, teško je o tome razmišljati. Tad se u trenutku mijenja moj život, kad ja osjećam, vrlo snažno osjećam taj njegov kraj. On je vukao sva tijela ispred sebe. Moj babor, Sidik, Salkić, Sido. I na kraju jedna stvar koju je rekao, dajte nam malo vode pa nas onda ubijte. Ja govorim o nekom osjećanju, potpunom osjećanju te potpune njegove boli u malim trenucima, bljescima vremena, ali osjećajući ga potpuno, mislim, nekako na neki način na koji ga je on osjetio. Znači, to su bili ti razarajući trenuci i to su bili ti trenuci promjene osjećanja iskrenog i potpuno shvatanja tog bola na najiskreniji način kako samo njegov sin to može.

Ja sam na vrijeme njegove dženaze imao premijeru svog filma Karasevda, Srebrenica blues, jednom najboljih teatara u Melbourneu, kojeg lansirala vodeća žena, aboriđanska žena u čitavoj Australiji, koja zove Marcia Langton, koja je izašla na scenu i počela da čita o Karasevdahu i počela da plače. Pravda je vrlo čudna stvar. Postoji univerzalna pravda za koju sam ja mogao da pokušam da garantujem kroz svoj rad i neki svoj taj pristup životu o kojem sam govorio, da pokušam da dosegnem tu univerzalnu pravdu. Ja ne mogu da komentarišem druge pravde. Pravda nije cigleni zid, pa kad se otigne jedna cigla, pa se opet taj zid dogradi i sve je okej. Kada se učini jednom nepravda u društvu, njen efekat nikad ne prestaje, znaš, njen efekat je lančan i nepovratan. Tako da, mislim, teško mi je govoriti o tome. Ovo društvo naravno da je trajno obilježeno genocidom, trajno i nepovratno. Ti se okreneš, vidiš, pogledaj svoj život i vidiš da ti je neko došao i ubio ti sve, razumiješ. I sad, u tom kontekstu, naravno da je nepovratno, ali je također nepovratno u kontekstu individualne svijesti, podsvijesti, traume i tako dalje. Mislim da je naslijeđena jedna kolektivna trauma, ali također postoji, možda postoji jedna i prilika iz te traume. Postoji prilika mislim da Srebrenica je velika prilika za katarzu, intimnu i društvenu katarzu. I ako iz toga ne možemo učiti, iz te bespomoćnosti, pepela, ako nemamo dovoljno inteligencije da dosegnemo svoje intimne i kolektivne katarze, iz tog prostora i procesa, onda se trebamo bojati za budućnost.

Uživo iz Memorijalnog centra Potočari, specijalni program Srebrenica, dan poslije. Posvećen Srebreničanima koji su opstali, vratili se i ostali na svome kućnom pragu. Kroz razgovor, priče sa terena i javljanje reportera, čut ćete kako su neki od njih gledali zločincu mladiću u oči, kako su se sestra i braća tražili, kako je bilo suočiti se s danom poslije saznanja o genocidu, danom poslije ukopa najmilijeg ili povratka. Kako je danas? Nedjelja u 16 sati.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Uhvati ljetni val sreće uz vanrednu TV Bingo avanturu. Požuri po svoje žute TV Bingo listiće jer čekaju te vrijedni novčani dobici. Od 25.000 KM, 15.000 KM, 10.000 KM i 5.000 konvertibilnih maraka. Vanredni TV Bingo za ljeto puno sreće.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
3: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo

0: brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Marketing Federalnog radija.

Poštovani slušatelji, uključujemo se u specijalni program Federalne televizije Srebrenica dan poslije, koji se realizira iz Memorialnog centra Potočari.

0: Prošlo je 31 ljeto od kada je u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija počinjen genocid nad više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Ovdje u Potočarima jučer je klanjana dženaza za još 10 identificiranih žrtava, a danas pitamo šta se dešava kada se Potočari ponovno umire, a hiljade ljudi napuste memorijalni centar i Srebrenicu općenito. Srebrenica dan poslije. Nije i ne može biti, poštovani gledatelji, samo kalendarska odrednica. To treba, mora biti trajno, posebno vrijeme i prostor za preživjele koji u tišini nose teret sjećanja. Oni isključivo svjedoče istinu i grade budućnost unatoč svoj proživljenoj boli. Danas govorimo upravo o njima i s njima i to u gradu koji živi između prošlosti i borbe za opstanak, o pravdi i ljudskim sudbinama koje ne smiju izblijediti. A da je 12. jula ovdje zlo taktički spremano i provođeno posvjedočio u Hagu na suđenju Karadžiću Momir Nikolić, pomoćnik komandanta za sigurnost obavještajne poslove Bratunačke brigade. On je precizno potvrdio da je plan i civilne i vojne vlasti Republike Srpske bio pogubljenje svih muslimanskih muškaraca, tako je tada rečeno, a mi kažemo Bošnjaka, i da su mu Mladić i Vujadin Popović rekli da će muškarci biti ovdje u Potočarima razdvajani i ubijeni. Čujmo kratko isječak svjedočenja insajdera svjedoka pred Haškim tribunalom, ovo je arhiv ICT-a.
1: Hajde redom tamo za njim.
2: Ne, vi lijevo.
3: Nisu izdvojeni samo vojno sposobni muškarci, već su jednostavno izdvojeni svi muškarci koji su bili u reonu Potočara, koji su bili tada prisutni i namjeravali da uđu u kamion.

0: Čuli ste, poštovani gledatelji, bilo je tako od 12. jula 1995. svjedočio svjedok insajder. Tog dana zorno se sjećaju sigurno i naši gosti. Ovo je Srebrenica, dan poslije, specijal federalne televizije u kojem razgovaramo s ljudima koji su preživali pakao genocida, koji su izgubili najbliže, ali su ostali da svjedoče i što je najbitnije, ostali su da žive ovdje. Moj prvi gost, Haso Hasanović, jedan od rijetkih koji su preživjeli Kravicu. Muhizin Omerović, ovdje prijatelji njegovi kažu, poznati je pod nadimkom Džile, preživio je sve u Srebrenici, pa i kolonu na putu smrti ili spasa. Azir Osmanović bio je dječak, u genocidu gubio svoje, ali i nakon genocida, ja ću sada samo reći, sada je trajni istraživač. Hvala vam, poštovani gosti, što ste danas sa nama. Reći ću još puno toga što znamo o vama možda, ali što uvijek vrijedi ponoviti. Sada bi najprije da čujem najmlađeg među vama. Azire, dogovorili smo nekako, vi ste insistirali da se ne persiramo ovoj emisiji, iako je to naša praksa i red je, jeli dogovorili smo da se ne persiramo, kažete mi tako to u Podrinju ide. Zato ću reći na ti. Koliko si godina imao 95. Znamo da brojni ljudi u Bosni i Hercegovini, diljem svijeta gdje si govorio također pred UN-om, znaju tvoju sudbinu, ali ovo su situacije u kojem uvijek vrijedi o tome govoriti i uvijek nekako čujemo nešto drugo od vas. 95. Ideš li sa svojima u Potočare, gdje je ostatak porodica, razdvajate li se? Upravo smo čuli tu priču, barem dio od onog što je Nikolić rekao, kako je išlo to razdvajanje. Sjeti se tog dana.
1: Naravno da se sjećam, a kao što smo u neformalnom našem razgovoru malo prije rekli, Muhizin je dobro konstatovao, ja bih volio da je evo i ovdje umjesto mene i danas neko drugi koji je isto bio dječak u toj starosnoj dobi između na granici života i smrti, pa da govori, a evo naše priče su poprilično poznate našoj javnosti, ali isto tako ima mjesta i ta vaša da uvijek treba pričati i podsjećati na ono šta se dogodilo ovdje. Ja sam imao 13 godina, rekao, bio sam na toj nekoj granici odvajanja, granici života i smrti. Nakon pada Srebrenice pod kontrolu snaga bosanskih Srba, majka, sestra, mlađi brat i ja smo krenuli ovdje ka Potočarima, ka bazi UN-a, dok je otac i brat Rahmetl, koji je 3 godine stariji bio od mene,
0: 16 godina.
1: Da, oni su odlučili da krenu putem šume. Mi smo došli ovdje u Potočare. Prvo smo se smjestili gore u fabriku za pocinčavanje. Međutim, sa ovoga brda gore, Čauš, dole podno brda, snajper je cijelo vrijeme dejstvovao po toj tamo strani. Puno je bilo ljudi na jednom mjestu. Tu je bilo i neki ranjeni. Nisam vidio da je neko ubijen, ali vjerovatno je bilo i takvih, i pokušali smo na neki način da pobjegnemo iz te situacije, pa su se onda premjestili tamo na desnu stranu gdje su bili neki stari devastirani autobusi, kamioni, i tu smo se smjestili pod jedan stari kamion i tu smo boravili tog...
0: Sve vrijeme dok ste bili u Potočarima, tu ste.
1: Da.
0: A otac i brat idu u šumu.
1: Da, oni su otišli preko šume i mi smo se smjestili tu 12. jula, na današnji dan kreće ta deportacija. Međutim, ono gore ispred baze u ovoj grupu u kojoj sam ja bio, znate, vladala je velika panika, strah, bilo je razni informacija, dezinformacija.

0: Kada je krenula deportacija, ljudi nisu smjeli da krenu, kalkulisali su, nisu znali ni gdje se izbjeglice odvode, gdje odvode te ljude i dječake koje odvajaju ovdje u Potočarima, tako da i mi smo na neki način kalkulisali i onda vjerovatno napravili od jednog većih grešaka u našem životu, pa smo ostali tu noć 12. na 13. koja je u svim izvještajima i izvještajima UN-a i drugih organizacija koji govore o događajima ovdje u Potočarima karakterisana kao nešto nevjerovatno, nešto što je vjerovatno bilo najteže u životu mnogih tih ljudi koji
1: se ostali. Čega se sjećaš te noći?
0: Pa sjećam se cijelu noć da nismo spavali, da je bila cika, vriska, da su ljudi halucinirali. Moja majka je bila jedna od njih, tetka i ja smo cijelu noć pokušavali da je smirimo. Govorila je kako vidi da kolju djecu bacaju u vatru, vjerovatno previše, ono, brinuti se previše za nas, šta ćemo, kako ćemo. Mlađi brat Rahmetli je vukao cijelo vrijeme za Dimije, pokušavao, ono, govorio mama, plakao, mislim, ona samo, ono, jeli, bila je tu sve, svojoj nekoj priči. Tokom cijele te noći ovdje gore iznad ove fabrike za pocinčavanje isto smo čuli, cijelu noć su bili pucnjevi, neki ljudi su pokušavali da odavde iz Potočara pobjegnu, da pokušaju stići ovu kolonu marša smrti, jer su vidjeli šta se ovdje dešava, da smo bili u rukama, da dječacima i muškacima koji su došli ovdje također nije bilo sigurno, nisu mogli nigdje povijest, tako da svega je bilo tu noć.
1: Reci mi, da li u trenutku kad krećete konačno izaći, sjećaš li se neke scene, nekog čovjeka, prijatelja, svoje rodbine, sjećaš li se tih ljudi, nekog momenta koji je posebno ostao u glavi?
0: Misliš ovdje u Potočarima kada se
1: krenete? Kad krećete prema autobusima, kad idete
0: ovdje? A vidite, negdje ujutro rano 13. jula, ne znam sad tačno da li je bilo 6 ili 7 sati, ja sam vidio grupu nekih 8, možda do 10 starijih ljudi, okupili se na jednom mjestu i znate ona, svaka informacija, sam bio dijete, ali sam shvatio da sam životno ugrožen. I onda sam vidio tu grupu ljudi, prišao sam između ostalih, moj djed Rahmetlija bio tu i jedan čovjek je u ruci držao tranzistor radio na baterije, slušao su vijesti i kao informacija je glasila ovako, prva grupa izbjeglica iz Srebrenice juče je stigla na odredište Ravne kod Kladnja, s tim da su odvajani dječaci od 12 godina i starci preko 65 godina sa drugim muškarcima. Ja rekao na početku da sam imao 13. i 14. godinu uzeo, još i onako sam bio preplašen i pun straha, tako da sam s tog momenta prepao još više i počeo sam razmišljati o svom vlastnom životu, onda sam na djeda vršio pritisak da bi bilo možda vrijeme da krenimo i mi, da idemo ka tom punktu, a odozgo smo od tog mjesta gdje smo mi bili, od onog skretanja za selo Pale, morali u manjim grupama da dođemo kontrolisano od strane Vojske Republike Srpske, da dođemo do ovog punkta gdje je vršeno odvajanje, tako da oni mogu lakše da odvoje dječake i starce.
1: Nisu te dirali, nisu te odvojili, otišli ste.
0: Nisu, ali sam gledao svojim očima kako odvajaju mog rođaka koji je godinu i po dvije bio stariji od meni, Dahmo Sulića, koji je odvojen i ubijen u genocidu u Srebrenici, isto kao njegova četvorca braće, otac i Bajro Sulić, njegov amidža koji je bio tu sa nama i njega sjećam dobro ujutro jer je bila jedna situacija sa duhanom, neki čovjek je rezao duhana, on je jadnik, nije imao duhana pa je uzmao od tog čovjeka, pa smo ga mi upozorili, rekao je onako dosta, on je zatvorio tu kutiju i to je predmet koji me, kada smo radili ovaj muzej genocida koji je izložen tamo, koji me, mogu reći, najviše emotivno pogodio.
1: Hoćeš reći da ste posle toliko godina pronašli upravo tu tabakeru?
0: Da, ta tabakera je pronađena, duhanska, drvena, pravljena, ručno pravljena u Srebrenici.
1: Gdje je pronađena?
0: Pa u masovnoj grobnici zajedno s njim, mislim da se radi o Kozluku.
1: Dobro. Muhizine,

0: kasarne u zatvoru u Ćeliji, sutredan NASA otvoraju se ta vrata u Ćeliji, imate kao ispitivanje, razgovor, vodi nas u jednu konsulariju tamo, ja ne znajući ko je šta je, dolazimo tamo, sjedio je tu u konsulariji, taj predstavio je se nama, usto je rekao, znate li vi s kim razgovarate, znate li vi ko sam ja, rekao ne znam, kaže ja sam Ratko Mladić. I tako da nam je on rekao da je Ratko Mladić, a i po tim činama njegovim to što je imao po sebi, razumiješ, i on nam je otvoreno rekao, znači ja sam Ratko Mladić, imate šansu da preživite ako budete dali tačne informacije.
1: Šta vas pita?
0: I onda je naslijedilo pitanje gdje je otišla vojska, šta jede vojska, kud se kriče vojska. Mi smo rekli vojska je u šumi, šta jede, jede spužave. I onda je njemu tu krivo bilo, što smo mi tu tako rekli, onda je se ono krenuo svojim vojnicima. Osovo im je Boga i majku, istjerao iz konsularije i rekao, ne možete im ništa što je, imate topli obok, a oni jedu spužave. Istjerao iz konsularije. Ne možete da pubijate tu gamad koja hoda po šumi.
1: A vama daje pismo da idete negdje?
0: I posle toga su nas vratili.
1: Da vas razmenjuju?
0: Da, posle mi daje pismo. On predaje pismo da ja prinesem Naseru u Oriću u Tuzlu, da je njihov kapetan major neki bio zarobljen, da oni izvrše zamjenu. I na osnovu tog pisma mi izlazimo iz Bratunca.
1: Godinama posle, zapravo, vi svjedočite o svemu tome što se dogodilo i pa i o tome da si se, jeli, u Hagu se svjedočio našo, da si bio licem u lice s Ratkom Mladićem.
0: Jesu.
1: Oprostite, malo su ovo teška svjedočenja. Majke s djecom su već izašle i za to vrijeme, jeli, čekaju vijesti gdje, šta su njihovi ljudi koji su otišli šumom. Azire, sjećaš li se tog trenutka? Jesu li prešli otac, brat? Koga ste dočekali? Gdje ste vi, mlađi brati s majkom? Sjećaš li se tog momenta? Čekate li?
2: Pa sjećamo cijeli taj proces od odlaska odavdje iz Potočara, prvo onaj najvažniji prolazak ovdje na punktu, pa taj proces prisilne deportacije do Luku i ponovno suočavanje sa još jednim punktom koji smo morali proći, dolazak na slobodnu teritoriju, to naše pješačenje od 6 km koliko smo morali da pješačimo između ovih linija fronta. Sam dolazak na slobodu u Ravne kod Kladnja je zapravo za jednu ruku bilo novo rođenje. Mi nismo imali ništa, ali kada smo došli na slobodnu teritoriju, dobro se sjećam pakistanskih vojnika iz pakistanskog UNPROFOR-a, oni su postavili neke šatore, međutim šatori su bili puni, pošto smo mi došli kasno i tu pored i pakistanski vojnici i narod iz Kladnja je donio puno hrane ondje, kao, međutim, u tolikom smo šoku bili, gledao sam i ja lično i sva djeca prolazila spored toga, slabo je ko šta uzmao, nije nam bilo ni do čeg. Pored su bile jedna velika kamara ovih teka, onih izbjegličkih, samo smo uzmali te deke, spjesno se odatle odlazimo autobusima na aerodrom Dubrave, međutim opet smo tamo stigli kasno, nije bilo mjesta u šatorima, pa smo onda opet pod vedro nebo morali. I tu provodimo vrijeme, pa odatle nas onda šalju u škole kao prihvatne izbjegličke centre. Mi odlazimo u školu Đurđevik kod Živinica, tu provodimo jedno vrijeme i počinju tad dolaziti i ove grupe koje nisu mogle...
1: Prve informacije.
2: Da, koje nisu mogle prijeći tamo u Nezuk, nego sa Udrča ili iz tog dijela kreću lijevo prema Vlasenci i Kladnju. I onda dolaze informacije, tu se raspitujete kod ljudi koji znate, je li vidio nekog od vaših najdražih, oni koji očekujete, koji su otišli preko šume. Mi boravimo jedno vrijeme tu u Đurđeviku, a onda, pošto nam je tetka

0: živjela u Kladnju, mislim živi i danas. Tetak je došao po nas, pokupio nas i otišli smo odatle onda u Kladanj.
1: Kako je to osjećaj? Znate, stalno se ovdje ponavlja, svih godina koliko ovdje radimo, čujemo, nisu prešli, nisu došli.
0: A to vrijeme iščekivanja je nešto izuzetno teško. Mislim, sam genocid u Srebrenici na sve nas ostavio mnoge posljedice, ali eto i to vrijeme iščekivanja je bilo nešto neopisivo. Mi u Kladanj kada dolazimo, živjeli smo na Vitali,

0: Ova fabrika Progres gdje su naši ljudi koji su dolazili na slobodnu teritoriju tu u Kladanj, dolazili tu kako bi se malo osvježili, kako bi ih evidentirali i onda oni su dalje išli prema uglavnom aerodromu Dubrave i Tuzli i tamo pokušavali da nađu i spoje se sa svojim porodcama. Međutim, prve grupe u Kladnju koje smo mi dočekali počeli su da dolaze iz ljudi iz Žepe, Luke, Kruševa Dola. I tu smo mi stalno ono pitali za babu i koja god grupa je došla, pošto su babu puno poznavali ljudi gore Žepa, Kruševa Dola, puno ljudi nam je reklo živ je Enuga u kanjonu Drini u pećini, ali nemamo sina, izgubio je sina, traži ga. I onda čekaj, dočekuj svaku grupu.
1: Nada.
0: Jednom, mi smo se igrali tu na Vitalju, jedna žena je zvala tetku i rekla, kaže, a iša, eno izgleda, došla jedna grupa kao da ima otac jedne od tih djeci, a tu je bila tetka sa svojom djecom i strina sa svojom. Znači, za Amidžu i tetka nismo imali nikakve informacije, svi su ljudi govorili za babu. I ovako je bilo strmo, dole potok, mi smo potičali, ja sam bio ono najbrži, dole sam došao do potoka, međutim nije bio mostić, nego je samo onako neko drvo bilo, ja kako sam stao na ono drvo, noga mi se izmakla, ja sam hopio u onaj potok, dole u kamenje, sav krvav bio, i ja ništa, ja samo skočio u sto i trči dole do Progresa, kad kažu došla je manja grupa, mi tamo, kad ono tetak, mislim, malo je možda i smiješno, znači dotad, iako sam krvao bio, sad nisam osjećao nikakvu bol, ali kad sam vidio da to nije babo, nije da se nisam obradovao tetku, jer kažem, a imao sam informacije za babu, kome je se onda taj bol upalio, ja se jedva vratio kući u kojoj smo živjeli. I onda, opet, iščekivanje, kako koji dan, sve grupe, manje i manje grupa dolazi, manje i manje informacija i ovo što dođe, ljudi opet kažu, vidjeli su babu gore u šumi, tako da možda dva dana pred njegov dolazak neki ljudi iz tetkinog sela su rekli tetku da su neki vodiče otišli po neke grupe, tako da onda tog 11. septembra, znači dva mjeseca puna nakon pada Srebrenice pod kontrolu snaga bosanskih Srba, Đile je dan prije ili kasnije stigao. I moj otac dolazi sa tom velikom grupom tu u Kladnju.
1: Možeš li reći, pa može li se uopšte reći šta je veći stres? To kad dođeš ili taj stres kad vidiš, konačno jest, vidi tu je, ili vjeruješ?
0: Pa teško je to opisati riječima. Ja kad sam došao tu ispred te fabrike, te zgrade Progresa, vidio sam puno ljudi i ono i sad u tom momentu ono razmišljaš da se ponovo nećeš po ko zna koji put razočarati. I gledao sam, ima puno ljudi, neke nisam ni poznavao, ali ono je malo kad sam krenuo tamo lijevo, onda sam prepoznao neke ljude iz mog sela, vidio sam Kasima jednoga i on govori, otko ti ovdje, pa reko došao tu, jel babo, reko tu, on mi kaže jes, kao jednoga tamo, kaže da li se tušira se ili tako nešto, jer rekao sam tu su onaj, to mi je bila ono informacija, onda se babo pojavio, još neki rođac je vidio sam i to.
1: Brat, gdje je pronađen?
0: Pa, moj otac je brata izgubio, zapravo rastao se tu na ovom mjestu, na Kamenčkom brdu, gdje je bila ta velika zasjeda, tu je mjesto gdje su se mnogi rastali, više se nikada nisu vidjeli. Takav je slučaj bio i sa mojim ocem i bratom. Babo je pokušavao da nađe bilo kakvu informaciju, pošto je moj babo poznavao puno ove terene, kako ovdje u polju.

0: Vidim tako i oko Kladnja i Jelova, pa je puno ljudi ono i pokušavalo da eto s njim ono krene dalje jer on poznavao teren, međutim on u jednom momentu prva dva dana kad ga je izgubio jednostavno samo je razmišljao o tome da njega nađe, nije želio nikako da bilo kud krene.
1: Da krene naprijed?
0: Da, pa su ga maltene nazor natjerali.
1: Kad si saznao o sudbini svog brata?
0: Pa, babo je već, kada je se vratio sa Kamenčkog brda i tamo tog dijela, što nije mogao prijeći, otišao u luku, pošto smo gore imali rodbine, moja njena inače od Ozgo iz tog sela, to je 50 km udaljeno od Srebrenice, odmah gore kod Žepe. Babo je otišao gore pošto je smatrao da Žepa još ono, nije pala i nije bila pala dok je on bio gore i onda kad su ljudi dolazili koji se vraćali odavdje iz Srebrenice gore, na stotine ih je došlo i babo je se raspitivao za tu informaciju i onda je od jednog momka koji je također bio dječak dobio informaciju da je moj brat poginuo ovdje gore pa blizu Hasinog sela, maltene malo dalje od te lokacije odakle kolona krenula u julu 95. godine. On je lutao po šumama i onda je naišao na grupu svojih školskih drugova jer su bili krenuli u srednju školu. Bilo je njih pet.
1: Koliko mu je godina?
0: 16 godina. A ovi su bili stariji zato što u Srebrenici je prvo krenula 93. godine, mi koji smo išli u osnovnu školu, a ovi koji su u srednju, oni su morali malo pauzirati iz razloga što nije bilo dovoljno
1: profesora,
0: ali i nije bilo dovoljno učionica gdje bi oni išli, tako da je to ucalo na to da je bilo u srednjoj školi, može se reći, malo više generacija. Oni su lutali po šumama 3-4 dana i onda su upali u Minsko polje i kad su došli tu u Minsko polje, ovaj jedini koji je preživio, on kaže da su smatrali da su došli u Tuzlu. Možete misliti kako su ljudi bili dezorijentisani, djeca, nisu znali kud se kreću i onda mijenjali su se, išli malo ono, u toku noći. Jedan ide, ne znam, određeno vrijeme, prvi, pa onda sljedeći, pa tako i tu u tom dijelu je kao red bio na mog brata. On je išao malo ispred ostalih i onda nagazio je na minu, tu su bili srpski vojnici u rovu, počeli pucati na njih, još dvojica su tu ostala u tom potoku, jedan je bio ranjen, jedan je odmah ubijen, ova dvojica su pobjegla, jedan bio ranjen, drugi nije, znači njih pet. I ta dvojica dolaze u Žepu i odatle moj otac imao informacije. Onda, nakon što je krenuo povratak, nakon što se moj otac vratio ovdje u Srebrenicu, on je tragom tih informacija, znači vidite, cijelo vrijeme.
1: Faktički su locirali to, je li tako?
0: Da.
1: I pronađen je?
0: Da.
1: I ovdje u kutu?
0: Da, ali samo Lobanja. I to i ona je nekompletna. Tako da taj proces traženja
1: ali reekshumacija svega još uvijek traje i evo ponovo će biti reekshumacije za koji dan, tako dalje. Haso, ti si poslije svega zapravo stigao do Tuzle, reci nam, molim te, tamo se spojio s majkom, a otac?
2: Ja sam se spojio s majkom u Tuzle, nažalost, na Dubravama nije bila kad sam prešao, tražio sam je po Dubravama na svoju porodicu, međutim nije bila, imao sam Amiđu u Tuzle koji je živio tamo i on je došao njih odveo kod sebi u Tuzli, tako da sam ja tražio nju po Dubravama, na kraju, nakon dan saznao dva informacije dobro od komšija da je moj Amiđa taj došao odveo i kod sebi u Tuzlu. A otac, nažalost, otac je bio na streljanju u Pilicama, tu kod Karakana, bio je na streljanju.
1: U sljedeće godine u kojima, kako ljudi ovdje svjedoče, nekako vam je svaki dan bio dan poslije nečega. Dan poslije saznanja, ne znam da je prošla grupa ljudi, evo kako je Azir ispričao, dan

0: posle saznanja da smo konačno mi preživjeli, ali još prijatelj moj nije i tako dalje. U tim godinama posle Azre ti ćeš ostati, to je nekako odjeknulo diljem svijeta, tvoje svjedočenje u UN-u, ostaćeš i bez drugog brata. Jesu li to te godine s kojima se još uvijek borite, baš kao što kažu neki ljudi da su to godine i sada, sa PTSP-em, sa svim onim što se preživjelo, izgubio si drugog brata?
1: Pa vidite, to samoubistvo mog mlađeg brata nakon genocida u Srebrenici, 3,5 godine nakon genocida u Srebrenici, je još jedan, ništa manji, važan i veliki šok koji sam ja doživio. Ono u julu 1995. godine nakon genocida nisam bio jedini i nisam vidio da je moj brat stariji ubijen. Uvijek je postojala nada i evo onog momenta kada su me ljudi iz Instituta za traženje nestalih osoba i nazvali i rekli da je ta lobanja koju sam malo prije spomenuo, lobanja mog brata, u tom momentu sam doživio šok isto kao da je ubijen tog momenta. A samoubistvo mog mlađeg brata je bio jedan od težih perioda u mom životu. Nikad u životu nisam pao u nesvijest, tad sam pao u nesvijest, pa primao infuzije, pa jedno 3 godine ruke i tijelo mi se trese, zato što sam bio počeo da pijem i doktor mi propisao neke lijekove, međutim, nakon 3-4 dana te velike borbe unutra u sebi, kao kada sam imao 2 osobe, jedna koja govori da nastavim dalje, druga da jednostavno ni moj život više nema smisla nakon gubitka oba brata i nakon svega što sam proživio. Jedno 3 godine imao sam nesnosne glavobolje i borio se sa tim nakon tog momenta, nakon ubistva mog brata. Da stvar bude gora, nekoliko godina kasnije moj otac je obolio od PTSP-a, tako da 10 godina sam se prije nešto, on je umro prije 7-8 godina, 10 godina sam ga liječio od PTSP-a i to ko nije doživio i to je izuzetno teško opisati. Sav taj teret ponovno pada na članove porodice. Ako želiš da pomogneš, dobro jest, ako ne, onda nikom ništa. I ja vidim ovdje, imam to iskustvo, vidim ovdje i u Srebrenici puno ljudi, vjerovatno svi mi imamo neku dozu PTSP-a, ali ima puno ljudi koji boluju od tog PTSP-a, tog ratnog sindroma, ali ne želi da priznaju i zaista to je jedna velika opasnost, jedan veliki problem s kojim se, nažalost, niko ne bavi.
0: Vratit ćemo se razgovoru. Čućemo sada jedan razgovor. Dakle, neki ljudi su također preživjeli genocid, vaši faktički saborci, ali život je odveo van Bosne i Hercegovine kada su prešli putem u tom proboju. Naš Omer Hasanović ima takvog gosta. Omer je zabilježio razgovor s čovjekom čiji rad zaista vrijedi poštovanja. Dakle, preživio genocid, sada radi neke također dobre stvari za srebreničku djecu. Pogledajmo taj razgovor.
2: Naš gost je Fadel Cvrk, humanista koji je preživio genocid u Srebrenici. On je jedan od inicijatora formiranja humanitarnog fonda Atalanta koje je godinama kontinuirano stipendira djecu iz cijele Bosne i Hercegovine, među kojima su i djeca iz Srebrenice. Gospodine Cvrk, da nam pojasnite o čemu se ogleda dakle ta podrška, koliko je djece stipendirano i koliko je djece konkretno iz Srebrenice stipendirano?
3: Humanitarni fond Atalanta dijelio od 9. maja 2010. godine, znači punih 16 godina dijelimo konstantno i osnivač je Džemat zajednica Bošnjaka Džođije. Za ovih 16 godina mi smo donirali 6,2 miliona konvertibilnih maraka u Bosni i Hercegovini. Pomoć pružamo svim kategorijama stanovništva u našoj državi kojima je pomoć potrebna, znači socijalno ugroženim, bolesnim, povratničkim porodicama, djeci sa posebnim potrebama, starijim i nemoćnim osobama, a svakako među svim tim projektima kroz koje mi djelujemo, stipendiranje odličnih učenika i dobrih studenata je naš najplemenitiji i najvažniji projekat. trenutno stipendiramo

0: 876 učenika i studenta širom Bosne i Hercegovine. Ove godine njih 25 je završilo svoje fakultete, od čega 7 doktora. I tom priliku smo uručili oko 300.000 konjunktivnih maraka. Što se tiče Srebrenice, znači istočna Bosna, Srebrenica, Bratna, Vlasenica, Milići, ukupno stipendijama 114 učenika i studenta sa ovog područja.
1: Često dolazite u Srebrenicu, u stvari živite, radite na relaciji Sjedinjenih Američke Države, Bosna i Hercegovina. Kada dođete ovdje u Srebrenicu, šta vam se najviše dojmi i u stvari šta biste vi u tom nekom pozitivnom smislu promijenili, posebno kada je u pitanju budućnost mladih, dakle da jednostavno mladi koji ostanu ovdje da žive i rade, dakle da vide tu svoju dakle perspektivu i bolju budućnost.
0: Kao što ste rekli, ja sam rođen u Srebrenici, cijeli rat sam proveo ovdje, preživio sam genocid i to je ono što me veže i moralno obavezuje da dolazim ovdje, da posjećujem svoj grad i da da maksimalan doprinos svemu onome što može pomoći boljem životu građana u Srebrenici. Po meni, ne samo u Srebrenici, već u svim gradovima, treba da se poboljša politička situacija prije svega. Politička situacija je ključ svega. Od sigurnosti situacije do većeg morala i volje mladi da ostanu ovdje, jer ako situacija politička nije dobra i klima nije zadovoljavajuća, mladi ne vide svoju budućnost. To ometa sigurno i ulaganje stranih investitora za otvaranje radnih mjesta, znači to je jedan lančani proces. Zbog toga smatram da političari prije svega treba da stvaraju bolju, zdraviju klimu kako bi mladi vidjeli svoju perspektivu, a i drugi ljudi koji imaju novac i spremni na ulaganje, da vidi da mogu da ulažu u gradove ne samo u Srebrenici, već i druge općine istočne Bosne i da se otvaraju radna mjesta. Svakako radna mjesta su ključ opstanka mladih na tim područjima.
1: Godišnjice su prilika, dakle, kada se, evo, ljudi u dijaspori, vaši prijatelji, dakle, ljudi iz Srebrenice koji žive sa vama tamo, često susreću, druže i tako dalje, razgovara se mnogo o ovim aktualnim temama u Bosni i Hercegovini, dakle, evo, prestoje, dakle, ovdje opšti izbori. Kada je u pitanju registracija, dakle, ljudi koji žive u dijaspori, dakle, Bosanaca i Hercegovaca, dakle, šta treba na tom planu uraditi, dakle, kako otkloniti sve te barijere, znamo da ima tu mnogo problema, vi ste neko ko najviše radi na, da kažemo, rješavanju tog problema, dakle, da se što više ljudi animiraju i, dakle, da što više ljudi se registruje, dakle, evo, da nam kažete koji su to najveći problemi, šta je ono što treba država, dakle, hitno poduzeti, dakle, da se poveća broj registrovanja.
0: Jedno vrijeme sam bio predstavnik svih probosanskih stranaka iz manjih BH entiteta za registraciju za izbore na području Sjeverne Amerike. S obzirom sam radio to godinama, upoznao sam sa svim problemima s kojima se ljudi susreću i sve ono što ljudi sprečava da se registriju. Od samog vađenja ličnih dokumenta u Bosni i Hercegovini, gdje ljudi imaju velike prepreke i barijere, do dobijanja glasačkih listića. Jedan banalan primjer ćemo samo navesti. Mnogi naši ljudi dobiju glasačke listiće 2-3 dana uoči izbora, a po zakonu Centralne izborne komisije 45 dana moramo ih dobiti uoči izbora, da bi imali vremena da ih vratimo, da ih pošaljemo na vrijeme Centralnu izbornu komisiju i da budu uračunati u konačne brojeve. Ljudi dobijemo samo 3 dana uoči izbora ili čak poslije izbora. I to iz godine u godinu, iz izbora u izbora, ljudi gube moral i volju. Kao jedan još dodatni primjer, ove godine smo dobili glasačke listiće u maju mjesecu za izbore koje su održane u oktobru prošle godine. Čiji listići su kasni punih 8 mjeseci za veliki broj glasača u području Sjeverne Amerike. Nakon toga ljudi jednostavno gube volju da se registruju da glasaju. I još jedan dodatan problem, pored te, kažem, prepreka oko glasačke listića, ljudi nisu zadovoljni našim političkim strankama koji obećavaju mnogo što šta da će uraditi za dobrobit države i onih koji žive na tom području, a nakon izbora stvaraju se razne koalicije sa onima koji ne čine dobro državi Bosni i Hercegovini i našoj omladini. Time su ljudi iznevjereni. Jednostavno, ljudi više ne vjeruju mnogim političarima u našoj domovini i vrijeme je da dođu nova lica na političku scenu i da daju veću šansu ljudima da pruže veću mogućnost nego što su dosadašnji političari to uradili.
1: Da li to mislite i da li se podrazumijeva u ovom što vi kažete da jednostavno bude neko od kandidata iz ljudi koji su u dijaspori, dakle da neko kome je dijaspora, da kažemo, koga ima najveće povjerenje?
0: Dijaspora je veoma jaka. Mi imamo na području Sjeverne Amerike oko 500.000 naših građana iz Bosne i Hercegovine. Svakako imamo veliki potencijal i mi želimo da imamo i svoje ljude koji mogu biti predstavnici u BH vlasti. Nastavili smo godinama da imamo ministarstvo za dijasporu, imamo veću konekciju i vezu sa našom državom. Bilo je razne obećanja, a ništa konkretno nikad nije urađeno.
1: Hvala vam na ovom razgovoru i hvala vam što podržavate djecu Srebrenice.
0: Hvala vama za svu podršku pitanju Srebrenice i ono što se dešava u Srebrenici i oko Srebrenice.

0: porodice.
1: Čuli smo Omera i njegovog gosta, gospodin Cvek radi izuzetan posao za srebreničku djecu. Dakle, dragi gosti, vas trojica ste se faktički vratili ovdje, zasnovali porodice, tu živite, posle svega preživljenog i to je nešto što zaista doima. Muhizine, vraćaš se u svoju pobuđu i to s cijelom porodicom, četvoro djece, supruga. Zašto? Šta je presudilo? Evo, šta je presudilo?
2: Ja sam prvi put pokušao da se vratim. Prvo treba da kažem da kad sam prešao, mislio sam da se neću moći vratiti nikad. Rekao sam bratu da ako za 50 godina budemo mogli otići da proučimo ocu Fatihu, bit će dobro. Nakon svega onoga što sam vidio, što sam preživio u ta dva mjeseca.
1: A vraćaš se?
2: I onda 2001. dolazim, završio sam fakultet u Iranu i dolazim i pošto je Džedo i Nena, on se vratili, bili su sami u selu, ja riješim da se vratim. I dođem tu, međutim, ona izdržao sam samo 3 dana. Danju je bilo dobro, danju hodaš, sjećaš se djetinjstva, sjećaš se svega, sjećaš se ljudi koji su tu dali živote i sve to. Međutim, kad dođe noć, znači to ti je jedan ambijent gdje nema struje, nema ništa, jedna apsolutna tišina, svudi oko tebe mrak. I jednostavno mene je ta tišina ubijala, izdržao sam 3 dana i rekao sam, Džer, ja više ne mogu, ja idim. I nakon toga sam otišao sa suprugom, otišli smo u Švicarsku, tamo smo dobili 2 djece i onda kad su mi rekli da je Džedo bolestan, da je ono pred smrt, ja sam rekao, ja idem tamo. Jer ako se ja ne vratim, niko se neće vratiti, jednostavno. I nakon svega...
1: Šta hoćeš da kažeš, da ostane potomak?
2: Da, htio sam da se vratim na ognjište, jednostavno jer sam rekao sebi da nakon svega, gledajte, znači za mene u životu ponižavanje je gore od ubijanja. Mi smo prvo, znači nas su ponizili, pa su nas i mučili, i patili, i ubijali i sve to. I sad nakon svega da ja kažem, evo, ostavljam ja vama sve to, svoje briga me, sataš, ostavljam i oče mezar i sve to, ja sam ko ne. Ja idem tamo kad bijao jednom dnevno, kukuruzu jedem, ali neću. I rekao sam supruzi, znači ti ako nećeš, ja te razumijem potpuno, ja tražim samo tebi da ti razumiješ meni. Nećeš, ostavljam ti sve. Pare koje imamo, djecu, evo ti djeca, imali smo 2 djeci. Tada 2 djeci se rodilo u Švicarskoj, rekao sam, samo tražim te da me razumiješ. Ona je rekla, ne, idem s tobom, došli smo tu, kuća sušena do temelja. Živjeli smo u jednoj sobi, Džed i Nena su živjeli u jednoj sobi, mi u drugoj sobi, koja je bila samo provizorno renovirana u Amidžinoj kući. I žena je u toj sobi, tu smo spavali, tu nam je spremala hranu, nismo imali kupatilo, nismo imali ništa. To je 2005. godina, nismo imali ništa, znači ni kupatilo, ni kuhinju, napolju smo imali česmu, tu smo prali veš i sve. To je bila jednostavna i tad smo počeli da pravimo svoju kuću, znači ono temelja iz početka do 2007. sam uselio u svoju kuću. To je period kad nemam ni posla, nemam ništa. Znači, jednostavno, bavio sam se poljoprivredom, čistio sam imanje jer je sve bilo zaraslo.
1: I uspio.
2: I gledajte, znači ja sam... I tad kad sam riješio dobrovoljno da se vratim iz Švicarske, oni su mi govorili, ne, vraćaš se ti ponovo ovam. Ja sam rekao, ne, ja se neću vratiti.
1: Samo da te jedno pitam, vrlo mi je bitno i sigurno će drugi očekivati, barem da. Mi smo odlučili da budemo ovdje s vama dan poslije. Gdje ćeš ti biti iduće godine ili za 2 godine 12. jula?
2: Gledajte, sve iduće godine ću ja biti ovdje. I kad umrem ja ću biti ovdje, moj duh će biti ovdje. Znači, za uvijek ću biti ovdje. Ja, vjerujte, znači, proputovao sam skoro čitav svijet, stizao sam do Japana i ne znam. I imam prijatelja u cijelom svijetu. I ja njima kad kažem, recimo u Parizu, da mi date najveći, najljepši stan na Elisejskim poljima, da mi date platu, da ništa ne radim, idem samo da pijem kafe na Eiffelovom tornju, ja vam rekao, hvala, ja neću, ajde u moje pobuđe, moje mjesto je tamo, ja pripadam tamo i samo tamo moj život ima smisla. I ja sam neko ko vjeruje da mi možemo izgraditi jednu normalnu državu, jednu čak državu koja može da bude najljepša na svijetu, da ima dovoljno mjesta za sve nas, i za Srbe, i za Hrvate, i za Rome, i za Jevrijeje, i za sve ostale ljude u ovoj zemlji koji vole ovu zemlju.

0: Tako da ja i ne bi, nikad i ne bi živio u drugačijoj Bosni. I to je, i ja ću, dok god sam živ, i kad umrem, borit ću se za tu zemlju. Moja djeca će nastaviti da se bore za jednu takvu Bosnu i Hercegovinu.
1: Obojica ste ulagali obrazovanje, Azir, ti također. Azir, magistar historije, više od 17 godina koliko pratim, je li tako? Vodiš tim Memorialnog centra Potočari, vođa muzejsko-arhivskog tima, upisao si doktorski studij. Je li logično da pitam ili se podrazumiva čime ćeš se baviti u tom doktoratu?
2: Negdje oko 17,5 godina radim u Memorialnom centru zvančno kao kustos Memorialnog centra Srebrenica Potočari, ali u zadnjih 6 godina dolaskom Emira Suljagića na poziciju direktora Memorialnog centra vodim ovaj muzejsko-arhivski tim Memorialnog centra i bavimo se prikupljanjem muzejsko-arhivske građe. Moja magistarska teza je vezana za genocid u Srebrenici. Na Univerzitetu u Tuzli sam magistrirao na temu zločin nad djecom Srebrenice od 92. do 95. godine, a
1: ovo,
2: pa isto je vezano za genocid u Srebrenici, za kolekciju fotografija, naime sa Univerzitetom u Amsterdamu radimo jedan projekat prikupljanja fotografija iz vremena opsade Srebrenice od 92. do 95. godine od strane holandskih vojnika. Skoro svaki holandski vojnik ima fotografiju i njima su te fotografije nakon što su otišli iz Srebrenice oduzimane i svi filmovi koji su oni napravili, fotoaparati. Međutim, neki od njih su sačuvali te fotografije pa ih pokušavamo prikupiti i moja tema bi trebala biti, znači, kultura sjećanja kroz te fotografije koje su nastale u vrijeme opsade Srebrenice. Kroz te fotografije može se ispričati mnogo toga, mnogo je neispričanih priča koje sam ja pronašao, uspio prikupiti u prethodnom periodu, pa eto, ako bude vremena...
1: Da progovorimo. Da. Muhizne, samo kratko, molim te, kažem, obrazovani ste. Teologija završena, govoriš perzijski, francuski,
0: engleski
1: jezik i naš. I vratiš se ovdje. Je li to zapravo najbolji putokaz vašim novim generacijama kako treba dalje?
0: Da, naravno. Mislim da trebamo svi zajedno više ulagati u obrazovanje. Meni je žao što...
1: Borio si se i za bosanski.
0: Da, borio sam se za bosanski. U stvari, gledajte, to je... Kaže se, borili smo se za bosanski jezik. U stvari, priča je puno šira. Ljudi često to svode na borbu za bosanski jezik. Između ostalog, to je bila borba i za bosanski jezik. Ali u suštini to je bila borba protiv diskriminacije u obrazovanju prema bilo kome, ne samo prema našoj djeci što je rađeno ovdje, jer obrazovanje, društvo koje nema dobar obrazovni sistem, ono nema budućnost, to je definitivno. Nažalost, ja lično nisam zadovoljan, znači, mi nismo imali čak ni priliku u toj borbi da pričamo o kvaliteti obrazovanja. Ono što se dešava danas u Bosni, čemu mi svjedočimo i što svi čutimo, nažalost, meni je žao, znači, to da diplomu možeš kupiti na svakom ćošku, da smo mi urušili obrazovni sistem, to me toliko pogađa, vjerujte, znači, ali evo, gledajte, mi se moramo boriti, ja kažem, onaj, rat je nešto najgore što se može desiti jednom narodu. Vi možete imati bilo koju vrstu prirodnih katastrofa, znači i poplave, i požari, i zemljotrese, i vulkane, ali nikad one ne mogu ostaviti tolike posljedice koje ostavlja rat. Jer rat ne samo da podere jedno društvo, uništi tkivo jednog društva, ono od pojedinca do društva sve razvaljuje jednostavno.
1: Tako je, u tom pravcu svjedočiti, kazivati generacijama.
0: I veoma je bitno da ulažemo u obrazovni sistem, vjerujte. Znači, mi da imamo imalo pameti, dali bi sve za obrazovanje djece. I mi bi, da je bilo pamet u ovoj državi, svake godine bi i Srebrenice, pošto svi pričaju o tome koliko vole Srebrenicu, ima djece ovdje toliko nadareni, poslali bi petero djece, ne znam, na Sorbonu, petero na Yale, petero, platili bi, sve se plaća. Obrazovanje je danas, znanje je inače danas najskuplja sirovina na svijetu. Znači, to je najskuplje. I mi trebamo ići u tom pravcu, znači, obrazovati nove mlade.

0: mlade generacije, ako želimo da imamo budućnost, ako želimo da imamo jedno normalno društvo. Da se nastavi život.
1: Da se prenesemo. Dok smo razgovarali svuda, oko nas su bila djeca i neke majke koje su došle da počinjava. Da čujem samo još ovom dijelu, Hasu, tu si u svojom selu Lehovići, supruga, dvoje djece, svi ste bili to. Molim te, radio si, rekao si mi, svega 3 mjeseca.
2: Da.
1: Kako je sada?
2: Radio sam 3 mjeseca u robotu dok je tu bio, nakon toga robot je zatvorena firma, znači nakon toga više i posla nema tu. Sad se bavim poljoprivrednom, imam dvoje djeci, veliki odrasli, imam čerku, dvoje unučadi, koji su, evo, hvala Bogu, završile i srednje škole i sve, i unučadi sad idu i one tu u školu na potičarima.
1: Šta bi volio? Jel bi bio sretan da radiš s njim?
2: Pa da, kako ne.
1: Preživiš sve, svjedočiš kontra Mladića, svjedok si i danas na brojnim suđenjima preživjeli kravice. Šta bih htio?
2: Jeste, znači, tražio sam posao neki koji bi mogu da radim tu. Nažalost, nisam dobio, nema tog posla, ne mogu tu da radim. Gdje god uđeš, prešao si 35 godina, 45 godina, znači ne možeš, ne uzmeju 35 godina. Nažalost, kako jeste poljoprivreda, bavim se poljoprivredom, uzgojom maline i to je tu. Primanja nikakvog nemam.
1: Šta su rekli, niste bili zavedeni od Crvenog križa?
2: Kao civilna žrtva rata nemam ni tu, znači rekli su mi kao od Crvene krste nije registrovu. Međutim, donio sam im dokaze koji je čovjek koji me lično zarobio, doveo sam tog čovjeka da stavi potpis svoj. Stavio je potpis svoj da je me on zarobio i da sam bio zarobljavan. Međutim, nije ni to odgovaralo njima, ništa.
1: Htio je to uraditi?
2: Da, to je uradio, došao je to uradio, neću čovjeka imenovati koji je, ali je čovjek stavio svoj potpis.
1: I nije bilo, nemaš ništa ni od toga?
2: Ništa, znači, nema od toga, ništa nisi htjeli da priznaju tu, ništa, kao nije Crveni krst registrovao i to je tu.
1: To je zapravo dokaz, ako se za 30 godina zapravo nije mogao naći sistemsko rješenje za ovakve ljude, onda o čemu govorimo, čovjek je svjedočio u Hagu i svjedočio sad u Bosni i Hercegovini, ako se za ovakve ljude nije sistemski moglo zbrinuti, onda o čemu politike pričaju. Samo ću još za ovaj dio upitati, idemo dalje, čekaju nas drugi gosti. Azre, rekli su, i to je vrlo bitno, imate timove koji su tragali po Udriću, našli ste brojne predmete tamo gdje su ljudi vaši bili u zbjegovima, imate takav muzej, kažu da je to najbolji muzej zapravo koji svjedoči o genocidu neviđenom novim prostorima. Je li to stvar kojom zapravo Memorialni centar Potočari ispisuje istinsku historiju?
3: Pa svako u svojoj nekoj radnoj karijeri ima nešto na što je najviše ponosan kao neko ko je vodio taj proces, ko je svoje zdravlje uložio u to, u taj muzej, da danas izgleda svjetski, a to su nam rekli ljudi koji znaju šta su muzeji, koji dolaze iz raznih krajeva svijeta, svakako da to smatra svojim životnim dijelama i institucija u kojoj radim. Mislimo da je to svakako najveći projekat koji smo uradili ovdje i nešto što treba da ostane ovdje za ove mlađe generacije, da im to bude jedna velika učionica iz koje će učiti o svemu onom o čemu smo mi danas ovdje govorili, o svim tim strahotama kroz koje smo prošli.
1: Hvala vam puno. Hvala vam. Memorialni centar Potočari ove godine učestvovao u brojnim aktivnostima kada je riječ o ovoj 31. godišnjici i tom obilježavanju i likovne kolonije, svašta nešto je bilo iza vas, ljetna škola, studije genocida i tako dalje, sve čestitke i iskreno naprijed želim da idete. Hvala vam, dragi gosti, meni je bila iskreno čast što ste bili ovdje. Vrlo teška svjedočenja, ali svjedočenja koje pominju za budućnost. Mi ćemo sada pogledati jednu priču koju su zabilježile kolege Majda Muković i Jasmin Šuvalija. Zapravo donosimo priču o mladiću iz porodice koji nosi ime iz prošlosti, a zapravo svjedoči u budućnosti. Priča porodice iz Glogove, porodica Merčić.
4: Hvala Bogu, posla ima posle godinu dana i počeo sam termine da radim, da budem organizovaniji, da bude mene lakše kada imam slobodno vremena i da odem da dočekujem i da popijem piće neko, da odmorim malo,

0: Dolazim ovdje na Šišanje, od prvog dana kako je salon otvoren, usluga za desetku, a prije svega smo prijatelji, tako da sve najbolje, najljepše. Momak koji je odlučio ostati u Bratuncu, otvrt salon, pružiti nešto u ovom društvu, ovdje prije svega nama Bošnjacima, tako da je to nešto lijepo i čuti i vidjeti.
1: Sami početak je bio i strah i kako ću šišat nekog, da li, iako sam šišao u kući, kad dođe neko strah te kako će, da li će mu biti zadovoljan, da li neće, da li će se ponovo vratiti, ali radost je kad se čovjek ponovo vrati i vidi da je bio zadovoljan i prvi put.
2: Ovaj 20-godišnji mladić iz Glogove kod Bratunca više od godinu dana uspješno vodi vlastiti biznis. Nakon završene frizerske škole otvaranje salona bio je odlučan korak naprijed koji je Enver Merđić ostvario uz podršku roditelja.
1: Samom babinom željom da završim frizersku školu i da otvorim frizerski salon ovdje u Bratuncu i da ostanem, da ne idem nigdje. Završio sam školu u junu i eto u februaru već otvorio salon.
2: Salon u koji su svi dobro došli, bez obzira na vjeru i naciju.
1: Mušterije su i Srbi, i Muslimani, i nema kakvi nema. Dođe i stranaca, iz Libije, nema i odakle i nema. I stvarno, lijepo je. Ne mislim mijenjati tu profesiju, nešto je sad nešto, neki drugi posao.
2: Mladić Enver dobio je ime po svom djedu, koji je ubijen u genocidu u Srebrenici. Rođen deceniju nakon rata sa ponosom nosi ime svog djeda, čuvajući tako važnu porodičnu uspomenu kao podsjetnik i za buduće potomke. Njegov otac Enis imao je svega 9 godina kada je preživio najteže ratne strahote.
3: Preživio sam najgore što se moglo preživjeti. Neću nikad zaboraviti. To je trenutak mog rahmetloca koji je 95. godine ostao ovdje i koji je zarobljen na lokalitetu Pobuđa i koji je tu strijeljan. Ostao mi je taj trenutak kad smo mi kretali Srebrenice u srednjoškolskom centru tu kad smo mi kretali i taj trenutak kad je on ostao na stubištu, stepeništu te srednje škole u suzama plaćući i mi nas trojica braći, svi smo bili tako 10, 9 i 3 godine, brat najmlađi. Taj trenutak ne mogu nikad zaboraviti. Kad smo ga pogledali, on plaće i to je bio naš posljednji susret i posljednji trenutak kad smo ga vidjeli.
1: Ja se tada nisam bio ni rodio, ja sam 2006. godište, ali roditelji su me pričali od malena i danas pričaju i uče o genocidu, u Srebrenici šta se desilo, djed mi je poginuo tu i od oca, otac i od materi otac, i još uža i šira familija. I naravno da je bitno pričati o tome da se to nikad ne zaboravi, a i sa našim komšijama od s kojima sam živimo i s kojima radimo, bitno isto pričati o tome jer je bolji odnos odmah između nas i njih.
2: Porodica Merđić od trenutka povratka na ognjište do danas nosila se sa brojnim izazovima. Iako su imali mogućnosti otići u inozemstvo pa i u Ameriku, izabrali su ostati na svome i ne odustati, a provokacija i teških trenutaka proteklih godina je bilo.
3: Samo nas još više ojačalo da učvrstimo naše temelje ovdje i da ostanemo, da živimo i da se borimo protiv tih stvari. I eto, moja poruka da svi ti koji misle da to može da napravi nam problem, da će nas odavde to skloniti, znači uzalu to radi, to samo nas ojača.
2: A pojačanje uskoro dolazi u frizerski salon.
1: Sestra isto upisala frizersku školu i ako Bog da, planiramo da širimo biznis. I ako Bog da, sljedeće godine bit će još jači i bolji.
0: Prije svega, prvo što je mlad odlučio da ostane, mislim da je to dovoljna poruka. Tako da će narednom prijemu njegov...

0: Potomci ostat je znak da smo ovdje. Ja koji sam se vratio prije dvije godine iz federacije, ovdje izvadio dokumente, a nadam se da će biti još ljudi koji će se vratiti i da će to biti još bolja priča.
1: Priča koja daje nadu i motivaciju, takva je i Enverova poruka svim mladima.
2: Moja poruka mladima ovdje u Bosni i Hercegovini je da rizikuju, da probaju, da počnu sami, da otvore nešto, da radi, jer koliko god to izgledalo rizično, uspije uvijek na kraju. Ko se trudi, uvijek uspije.
3: Vidjeli smo dakle kako ljudi ovdje samostalno izgrađuju male, ali ovdje izuzetno bitne, krupne biznise. Uspjelo je to i našoj gošći Asmiri Tabaković. Dobro nam došli, također ste pokrenuli posao. Dobro nam došli, pričat ćemo o tome kasnije, samo da vas predstavim ljudima. Sa nama je još jedan čovjek koji je stigao do doktorata, također uposlenik Memorijalnog centra Potočari, puno govori svih ovih godina o Srebrenici, svjedoči, ali o srebreničkoj budućnosti, Hasan Hasanović. I konačno neko ko okuplja mlade ovdje kroz sport, muziku i čini da Srebrenica bude kao nekad, Faruk Smajlović. Dakle, dragi gosti, nekako smo probili ovo vrijeme, preteška su svjedočenja koje smo slušali i teško je ljude prekinuti kad svjedočenom najtežem preživljenom. Asmira, slična sudbina, također gubitak najbližih. 14 godina si imala, ponovo ću se izviniti, dogovorili smo se da pričamo, da ti kažu u Podrinju, mora tako. 14 godina si imala kada si izašla sa svojom majkom. Braća i otac otišli su preko šume. Ko je prešao?
4: Samo brat jedan. Otac i brat nisu prešli. Stari brat i otac nisu, mlađi i prešli.
3: Ali otac je u jednom trenutku, rekla sam, i došao do Baljkovice.
4: On je prešao do Baljkovice i kada je čuo da se braća ostala na zasjedi, on je se vratio.
3: Da traži sina?
4: Da traži sina, da.
3: Je li mlađi brat pričao kako se razvojio starijeg, gdje je otišao brat?
4: Jeste, kada su krenuli, razvojili, sva trojica su otišli na suprotne strane, eto, u nadi da će bar jedan preživjeti. Tako da, otac je otišao na jednu stranu, brat na drugu, drugi brat na treću. U Sandićima mlađi brat pronalazi starijeg u koloni, kolona gdje se formirala na predaju, oni se predaju u Sandićima, ubijen je u Kravici. Nađen je 2003. godine ukopan 31. marta ovdje u Potočarima.
3: Otac isto?
4: Otac. 2012. je ukopan ovdje, a nađen je u Šekovićima, streljan je i nađen je bez glave.
3: Ti si s majkom i snahom, je li tako, od brata koji je poginuo, supruga, otišli ste iz Potočara. Možeš li se sjetiti možda te, ima li neka scena, neko sjećanje koje ti je tu, koje sanjaš, koje je ostalo tako da misliš da nikad neće izbijeti?
4: Ima, to razdvajanje, to spaza život. Idemo, a ne znamo gdje idemo. Odvajaju svakoga komu ne paši. Moja mama se trudila da nas drži na okupu, snahu, meni i malu djevojčicu koja je imala 2 godine od brata. Bili smo zajedno u jednom trenutku kada smo se kretali prema autobusima. Jedan čovjek ispred meni je išao, dedo, otprilike, možda imao tad nekih 50 godina, ali je bio onako star. Nosio je svoje bolesno dijete. Na leđima srpski vojnik mu je naredio da to dijete spusti i da odvoji njega u stranu, a dijete ostalo. Eto, tu mi je nekako ta scena teška i bolna.
3: Danas smo, dok smo čekali vas, razgovarali sa Fadlom Cvrkom koji kaže nekad mi je stid da zaplačem dok razgovaram s novinarima, a kaže onda kad pustim tu suzu nekako to bude lakše, pa kao da se smiri. Je li lijek?
4: Jeste, jeste, jeste. Olakšanje, suze, isplačem se i bude lakše. Bude, recimo, danas imam babi rođendan. Prije emisije sam otišla na mezar da proučim Fatihu. Danas da je živ i punio bi 75 godina. To je jako teško.
3: Ali je vrlo bitno da ste ovdje. Sigurno bi bio ponosan da zna da ste ovdje.
4: Da, da. Bio bi jako ponosan da zna da sam tu, da nikad nisam otišla iz Srebrenice. Znači, ja sam se vratila 2005. godine. Imam 3 djece, moja su djeca tu,

0: i nadam se da će ostati i posle mene i posle moje smrti, da će oni tu graditi svoju budućnost, živjeti ovdje, raditi ovdje.
1: Pričat ćemo kako se ti izgradila sadašnjost. Hasane, tek si se vratio zapravo iz UN-a i sigurno je da je država bila ponosna na ono što si pokazao tamo, kako si govorio i kako stabilno čovjek koji je preživio genocid zna da svjedoči. Javnost je upoznata da je tvoj brat blizanac stradao. Sjećaš li se trenutka kada si saznao da ga nema, da nije prešao? Šta je ono što je tvoje sjećanje na tu spoznaju?
2: Mi smo krenuli zajedno. Ja i brat, otac i Dajđa. I tu prvu noć sa 11. na 12. juli, negdje prije ponoći, možda je bilo 11 sati, počela je pucnjava, granatiranje i tu smo se rastali i ja je više nisam nikada vidio. Onda sam ja pokušavao da spasim sebe, naravno uvijek osvrćući se, gledajući, mogu li i naći. I jednostavno kada sam došao na slobodnu teritoriju, svi mi koji smo došli smo skoro bili svjesni da oni koji su ostali iza nas, da velika većina njih nikada neće doći na slobodu. Znali smo da su masovno bili zarobljavani i da će ih neprijatelj sigurno ubiti. Poučeni iskustvom 1992. 1993. i 1994. godine, znali smo da neprijatelj nema milosti prema stanovništvu, bošnjačkom stanovništvu. I ja sam apsolutno bio ubijeđen da oni neće doći. I kasnije se ispostavilo da su baš ubijeni tog zadnjeg dana i kada sam ja došao na slobodnu teritoriju. Obojica su ubijeni, otac je ubijen u Pilici, gdje je ubijeno 500 njih u Domu kulture. Niko nije preživio taj zločin. A brat istog, odnosno prethodnog dana u Kozluku, u blizini rijeke Drine, gdje je ubijeno skoro pa 1000 civila, niko isto nije preživio. Jedina dva stratišta gdje nema preživjelih, sa ostalih imamo svjedoke preživjeli.
1: Samo ću još ovo te pitam. Šta su možda pitanja o bojici koje te do danas tište? Ima li nešto što?
2: Pa ima, uvijek ono što se ja pitam, kao i svi mi, kakva im je bila smrt, jesu li bili gladni, željni, znamo da jesu sigurno. U Kozluku znamo da su, čitajući haške presude, da su ih tjerali da skaču u tu masovnu grobnicu, kada su ih dovozili u vozilima iz škole Evročević. I pitamo se mi svi da li su bili ranjeni, pa da li su zakopani u zemlji, živi i tako. To su ta neka pitanja. I onda, to nas sve drži, da radimo ovo i svih godina ono što radimo, to nam daje snagu.
1: Svaka informacija više je vrlo korisna. Raščišćava je neku prošlost, je li tako?
2: Pa jeste, mislim, svi smo mi želeli da sklopimo neki mozaik, da rekonstruišemo te priče na osnovu saznanja. Eto, ja sam u memorijalnom centru, pa sam imao pristup informacijama, mogao sam da saznam šta se u stvari desilo.
1: Vratit ćemo se i vašem radu nakon genocida od oboje, ali da prije čujemo Faruk, s obzirom da smo odlučili biti u Srebrenici dan poslije. Češ mi reći kako je biti ovdje kad svi odu? Zaista nije ploskula, nego daj nam osjećaj.
3: Prije svega jako je teško govoriti nakon prethodnih sagovornika, nakon svih ovih potresnih priča, pogotovo na ovu temu, zbog kojeg sam ja i večera i danas ovdje u ovoj emisiji, a to je sport i kultura. Vama hvala što ste ostali i 12. jula, znači dan poslije, jer u Srebrenici život mora ići i nakon 11. jula. Puno nam to znači kad znamo da nismo zaboravljeni, a vjerujte, tokom cijele godine osjećamo se nekako zaboravljeno, prepušteni smo sami sebi i život jednostavno mora ići dalje. Ja sam neko ko se pokušava boriti sa vjetrenjačama kada je u pitanju sport i kultura, kroz fudbalski

0: klub Guber, koji je, evo, nažalost, pred samim gašenjem, evo, molim javno sad bilo koga ko može pomoći da dođe, da razgovaram, da se pokuša spasti taj klub. Tamo se, naravno, pored
1: prvog... Jeste se zbog toga, zbog te budućnosti, zbog djece zapravo, šta vas je podstaklo? Vi ste bili u Tuzli, pa se vratili. Šta vas je podstaklo?
0: Pa ja sam...
1: Je li bilo logično da živite tu ili negdje, ne znam, Toronto i Amerika?
0: Ja sam prvo bio ljubomoran na ljude koji su počeli dolaziti ovdje u Srebrenicu. To su bili ovi naši opštinari. Ja sam iz Sarajeva sam se vratio, imao sam dobar posao i prva prilika koja mi se ukazala, ja sam se vratio u Srebrenicu, nisam se nikad pokajao. Vratio sam se sa suprugom koja nije iz Srebrenice, koja nema veze sa Srebrenicom i mislim... Samim tim što nisam proveo u Srebrenici period između 1992. i 1995. osjećam jedan veliki dug prema toj Srebrenici. Mogu joj vratiti taj dug nekim stvarima u kojima ja smatram da mogu da pomognem, a to je sport i kultura. U drugim segmentima smatram da ne mogu to. Donekle smo to uspjevali kroz bend, kroz snimanje...
1: Malo prije sam slušala kako kažeš, kaže, ne mogu da zamislim moju Nanu Hadžiru u Torontu, ni pod razno, zato sam tu, trebam da budem tu. To je nekako poruka, dakle, biti tu, da se pomogne i ta budućnost. Rekli ste, vaša supruga nije Srebreničanka, ali prihvatila je da živi ovdje i nekako možda upravo njenim tragom i tim saznanjem mi smo odlučili da napravimo još jednu priču upravo o ženama koji su iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine odlučile se da rado žive u Srebrenici. Pogledajmo priču Dine Durmića koja govori upravo o tome.
2: U gradu čije se ime najčešće veže za sjećanje postoji i priča o životu, priča o ljudima koji su Srebrenicu izabrali za svoj dom, ovdje osnovali porodice, pronašli prijatelje i ostali graditi svoju budućnost. Jedna od njih je Jasna Alić iz Kalesije. U Srebrenicu je došla prije 20 godina, nedugo nakon što je njen suprug ovdje pronašao posao. Ono što je u početku trebalo biti samo jedna životna stanica, vrlo brzo postalo je mjesto u kojem će ostati.
3: Ljubav je bila presudna, moram ti reći. U tim godinama onaj, kako se zove, baš čovjek puno ne razmišlja. Srebrenica je bila puno drugačija. Naprimjer, na marketu su bile daske opakovane, od fasade su bile, nije bilo fasada ono, od rupa, od metaka. Baš je neko bilo sivilo, ali je bilo, moram priznati, malo više ljudi u Srebrenici. I onda smo, živjeli smo kao, pod kirijom smo živjeli 6 mjeseci i to nam je bilo dovoljno taj period da odlučimo da ćemo mi živjeti u Srebrenici. I onda smo se odlučili da kupimo stan.
2: Dok su neki gledali ono što nedostaje, Jasna i njen suprug vidjeli su priliku da ovdje započnu zajednički život.
3: Onda je došlo prvo dijete, pa drugo dijete. Znači, nekako sve u hodu. Nisam puno razmišljala ja o situaciji. Ali moram priznati, meni je okej. Ja nisam imala nikakvih problema.
2: U Srebrenici je Jasna dobila i prvo zaposlenje. Tu je zajedno sa suprugom i podigla porodicu. Danas su uspomene na odrastanje njihove djece neraskidivo vezane upravo za Srebrenicu.
3: To je grad koji je meni dao sve i to je najljepši grad, najmirniji grad, najzeleniji, znači ja se ovdje odmorim. Mi uvijek kad planiramo godišnji, muž kaže, Jasna, molim te, 7 dana Srebrenica, jer se mi jedino tu možemo odmoriti, ono, sve ostalo nije odmor.
2: Po struci defektologinja, Jasna je svoj radni vijek posvetila djeci. Zaposlena je u lokalnom vrtiću, ali i kabinetu zagrljaj koji pruža podršku djeci s različitim razvojnim poteškoćama.
3: Pa najčešće su to djeca koja nisu uspjela savladati čitanje i pisanje u prvom i drugom razredu osnovni, zatim djeca iz spektra, djeca sa lakom mentalnom retardacijom, to su najviše s takvom djecom radimo.
2: Za Jasno su najveće nagrade često one koje drugi ne primijete na prvi pogled. Jedna nova riječ, uspješno pročitana rečenica ili mali korak naprijed, dovoljan su razlog da nastavi dalje. Meliga Herić je u Srebrenicu stigla zbog posla, ali ovaj grad je s vremenom postao mnogo više od mjesta zaposlenja. Ovdje je zasnovala porodicu, odgajala djecu i gradila život korak po korak, baš kao i mnogi drugi stanovnici Srebrenice.
4: Ostvarila sam se kao majka, rodila sam 2 prekrasne djece, 2 kćerke. Jedna je rođena u Tuzli, a jedna je rođena u Zvorniku. One su ovdje odrasle, formirale su sebe, svoje djetinstvo. Starija kćerka je otišla na školovanje u Tuzlu. mlađa je

0: još uvijek tu sa mnom.
1: S druge strane, Melika Herić u Srebrenici svoj trag ostavlja kroz obrazovanje, kulturu i okupljanje ljudi. Godine su prolazile, a zajedno s njom mijenjala se i Srebrenica.
0: Prva sam nastavnica bosanskog jezika koja je došla u manji bosansko-hercegovački entitet sa 24 godine, a evo sad sa 43 godine u istom sam gradu, mnogo zrelija i nekako sam sazrijevala zajedno sa ovim gradom.
1: Učionica je mjesto gdje provodi najveći dio radnog dana, ali njena priča ne završava školskim zvonom. U gradu poput Srebrenice, kaže, nije dovoljno biti samo nastavnica, potrebno je biti podrška, prijatelj i neko ko će svojim primjerom okupljati druge.
0: Pored škole ja imam izuzetno širok taj društveni život i djelatnosti kojima se bavim pored humanitarnog rada, znači saradnik sam nekoliko nevladinih organizacija koje djeluju na ovim prostorima.
1: Dok u biblioteci razgovara s djecom o knjigama i jeziku, zapravo gradi mnogo više od znanja. Gradi osjećaj pripadnosti, gradu u kojem odrastaju nove generacije.
0: Tu je obilježavanje, znači dana maternjeg jezika, promocija knjiga, zatim, pored posla koji radim sa djecom, fokusirala sam se i na rad sa ženama, gdje radim radionice preko određenih organizacija koje govore o ženskim pravima.
1: Posljednjih mjeseci svoju priču o Srebrenici počela je prenositi kroz novinarski posao, kao dopisnica federalne televizije.
0: Širimo pozitivne priče iz Srebrenice, širimo priče o stvarnom životu ljudi koji 24 sata žive u Srebrenici i zaista takvih priča imamo mnogo.
1: Sa Vidikovca iznad grada pogled ide prema Srebrenici. Za Melihu to nije samo panorama Srebrenice, to je pogled na grad kojem je posvetila najveći dio svog života i u kojem, uprkos svim izazovima, vidi razlog za život s optimizmom.
2: Evo, čuli smo kako se živi u Srebrenici. Čućemo i sada ponovno od vas šta je Srebrenica danas i ovog dana posle i šta će biti svi sljedećih godina. Asmira, vi ste se udali, dobili djecu ovdje, ide sve kako treba, ali kako je učiteljica završila u kuhinji? Pa, u profesionalnoj kuhinji?
3: Jeste, u našoj Srebrenici recimo posle tri nemate gdje kahu popiti, a da ne kažem da jedete. Tako da smo muž i ja došli na ideju da otvorimo tako negdje, da ima naš narod, da se okupi, da se druži, da eto.
2: Restoranski prostor.
3: Restoranski prostor, da.
2: Šta su vam rekli kad ste uopće odlučili da to radite?
3: Mi smo ušli u jedan veliki posao i narod kaže, pa jeste vi normalni? Znate li vi gdje ulažete? Znate li da je Srebrenica u pitanju, da nema ljudi, da nema, mi smo bili hrabri. I naša odluka je bila jača od svih ti negativni.
2: Što su djeca rekla?
3: Djeca su podržala nas, uz nas su, pomažu nam koliko mogu.
2: Ide priča dalje.
3: Ide priča dalje.
2: Kako je sada? Koliko imate zaposlenih? Ste vi tamo sami, to sam vidio?
3: Moj restoran ima 5 uposlenih, 2 kuharice i 2 konobara. Ja kao vlasnik i radim.
2: A zna li biti teško? Ipak je prazan. Svaki grad manje je prazan zime.
3: Naravno, zna biti teško, jako teško. Recimo, zima bude tako teška, ali izguramo. Nekako imamo volji, nadi. Ima na faki. Ima na faki 5 ljudi.
2: A dođe dijaspora ljeti?
3: Dođe dijaspora ljeti, tako da bude posla. Ima posla, hvala Bogu, redovne su plate, nekasni ljudi ima. I mi smo se iznenadili ljudima, da ljudi ima, da ljudi dolazi, da je to pozitivna priča Srebrenici.
2: Ono što je iznenadilo brojne moje kolege kada smo bili na prilazu od Konjević polja prema Bratuncu, ogromni transparenti nad ulice, dobro nam došli, draga naša dijaspora. Poslije iskreno godina u kojima se nekako negirala dijaspora, to se rijetko gdje može vidjeti, evo vidjeli smo i to u Srebrenici. Bitno je da su ljudi tu. Bitno je, naravno, i bitno je čuti, recimo, jučer sam čula jedno svjedočenje, ili vi možete tome potvrditi i posvjedočiti, kažu da ljudi jednostavno, ima ljudi koji kupuju dodatno. Imaju svoju kuću pa dodatno kupuju nešto.
3: Naravno, naravno. Kod nas u Srebrenici ima više ljudi kojima jedan stan kupi drugi, ima dijaspori puno koja kupuje stanove, kupuje kuće.
2: Vraćaju
3: se ljudi, baš masovno vraćaju u Srebrenicu.
2: Mnogi su bili pesimisti, iskreno, mnogi su bili ljuti. A evo, imamo i ovakva svjedočenja. Hasane, u svim danima poslije, u svim danima...

0: Poslije srebreničkog genocida nekako školovali se, pa decenijama se boriš da istina o Srebrenici dopre svugdje. Vođa si tim usmene historije, jel tako, u Memorijalnom centru Potočari. Mnogo kontakata sa ljudima u svijetu. Šta je najbolji rezultat tog tvog rada ovdje u Memorijalnom centru? Ali ono što je meni bilo fascinantno, predavači. Predavači, govorio si, čini mi se, i u Britaniji i u Poljskoj. Šta je ta bitnost? Koliko je bitno to što radite?
1: Ja sam, evo, ovdje 17 i pol godina, 11 godina sam radio kao kustos.

0: Počeo sam da uspostavljam kontakte i to se isplatilo. Počeo sam da govorim na brojnim univerzitetima širom svijeta. Govorio sam na velikom broju univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama. Imam veliki broj kontakata u Velikoj Britaniji i mnogim zemljama Evropske unije. Prije 6 godina, kada je direktor Memorialnog centra postao dr. Emir Sujagić, meni je povjeren zadatak da stvorim program usmene historije i to radim već 6 godina. Najviše sam ponosan na taj dio gdje sam zajedno sa svojim timom snimio skoro 800 ljudi, zaista vrhunski taj audio i video kvalitet. I što je najvažnije, radimo to po priznatoj metodologiji, naučnoj metodologiji. Objavili smo dokument metodologije usmene historije koju sam radio sa jednom profesoricom iz Sjedinjenih Američkih Država. U svijetu trenutno ovaj program slovi kao jedan od najvažnijih i najpoznatiji.
1: To je živa riječ. Apsolutno.
0: Mislim, cilj nam je još da sljedeće godine dođemo do brojke od 1000. Trenutno pripremamo platformu za naučna istraživanja. Kupit ćemo software, hardware, 100 intervjua ćemo imati spremnih da koristimo na toj platformi na dvojezično bosanski i engleski jezik. Moj tim od 15 mladih ljudi u Memorialnom centru svakodnevno priprema te intervjue za tu vrstu upotrebe, da doktoranti, magistranti širom svijeta uđu na tu platformu i koriste dijelove tih intervjua za razne teme vezane za genocid u Srebrenici. I vjerujte, na taj dio sam postao najviše ponosan. U Bosni i Hercegovini niko na tako ozbiljnom nivou to ne radi i ne bilježi historiju. Evo, znamo šta je bilo u Višegradu, u Foči, u drugim dijelovima, u Prijedoru. To je jednostavno prepušteno onako neko stihiji, neko jedino mi u Memorialnom centru to radimo ozbiljno.
1: Misliš da to treba biti faktički putokaz drugim sredinama? Da zabilježe svjedoke dok su živi, svjedočenje?
0: Mi iz nekih moralnih razloga spašavamo historiju svih okolnih opština. Mi iz Vlasenice imamo par stotina intervjua vezano za Bratunac, Vlasenicu, Zvornik, sve okolne opštine od 1992. do 1995. godine.
1: Govorili ste u UN-u, faktički tekst je stigao nazad. Da li je bitno i dalje govoriti tamo, da li se uopšte očekivalo da će izazvati takvu pažnju, a s druge strane, sve što se dešavalo ovde, da li se očekivalo da će i ovogodišnja Srebrenica, ovogodišnje obilježavanje okupiti onakvu masu ljudi? Neki ljudi su sumnjali, samo 10 se sada ljudi ukopava, a narod kao da je stigao da dao podršku, jače nego ikad. Je se očekivalo sve to i u UN-u i ovde?
0: Da, pripremaju se za odlazak u New York na Generalnu skupštinu Ujedinjenih naroda. Mislio sam da je 31. godišnjica i da neće biti neka pažnja, da će to biti onako formalno. I na moje veliko iznenađenje, pozitivno, nikada nije prisustvovalo više ljudi u toj sali, diplomata, jako bitni ljudi naše dijaspore. I to me oduševilo. I onda također medijski to nije nikada bilo bolje popraćeno kako u inostranstvu, tako i kod nas.
1: Da li možda kroz to zapravo gledamo efekte rezolucije? Pokušavalo se i to negirati. Koliko, jesu li to efekti ili možda ćemo bonitete gledati mnogo godina kasnije?
0: Da, apsolutno. Velika je bila stvar da se donese ta rezolucija. Odnosno, sad postoji jedan odjeljak, jedna grupa ljudi pri UN-u koja je dužna po toj rezoluciji da organizira taj dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Ove godine je to bio 9. juli. Oni su dužni da to sve izorganiziraju i da pozovu preživjele, da pozovu naše diplomate. I onda sve zemlje koje su glasale i koje su bili sponzori i su dužni da implementiraju tu rezoluciju. Memorialni centar vodi taj proces. Mi sada obilazimo mnogi od tih zemalja da pričamo o obrazovnom sistemu, da Srebrenica više prestane biti fusnota u evropskoj i svjetskoj historiji, nego da bude značajna tema. i mi moramo vršiti taj pritisak i voditi taj put i zaista to i radimo.
1: Izvrsno je saznanje da je neko faktički žrtve sebe pretvorio u predavača, profesora, doktoranta i tako dalje. I to je, čini mi se, najbolje.

0: boriti protiv onih koji još i danas pokušavaju negirati genocid i relativizirati stvari?
1: Evo, prvi put mi znanjem uspjevamo da pravimo velike promjene. Rezultat toga je i rezolucija i da dolazimo na najprestižnija mjesta da govorimo bez znanja, bez univerzitetskog i znanja jezika, zaista nećemo uspjeti. Moramo to prenositi na ove mlađe generacije, stvarati jednu armiju mladih koji će preuzeti ovo od nas i jednostavno da ostavimo u nasljeđe ovu borbu.
0: Hvala ti. A Smira, vaša budućnost, gdje se vidite?
2: Ako Bog da, ovdje, u Srebrenici.
0: Nikako drugačije?
2: Nikako drugačije.
0: Čerka je također tu,
2: udata,
0: školovana.
2: Školovala, završila turski jezik. Očekujem unuće uskoro, ako Bog da, nadam se da će i ona ostati ovdje i živi.
0: Znači i unuće ima?
2: I unuće, ako Bog da, za koji mjesec.
0: Hvala vam. Možda je to nekako najbolja poruka za kraj. To je nekako garant, je li tako? Jer kažu mi danas u Srebrenici, bit će Srebrenice onoliko koliko se djece bude ovdje rađalo. I zaista je, poštovani gledatelji, jako lijepo vidjeti. Razgovarali smo o izuzetno teškim temama. Nema lakog svjedočenja iz Srebrenice. Ali oko nas, evo i u ovim trenucima, vidimo da kroz memorijalni centar prolaze majke, roditelji sa djecom. Kažem, to je garant srebreničke budućnosti. Ovo je bio naš nekako dar, naša želja, naš motiv da budemo u Srebrenici dan poslije kao federalna televizija. Ovo su naši prijatelji, ovo su naši gosti s koje s ponosom pozdravljam. Hvala vam najljepše, bila mi je čast razgovarati s vama. Srebrenica dan poslije bio je specijal federalne televizije. Poštovani gledatelji, vidimo se sa istog mjesta sigurno i naredne godine.
3: Bio je ovo specijalni program Srebrenica dan poslije, posvećen Srebreničanima koji su opstali, vratili se i ostali na svome kućnom pragu.

0: 45 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 18 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
4: Srebrenica dan poslije, ostaju tišina i bol. Luis Krišok, VD visokog predstavnika, još dva dana. I dalje neizvjesno ko će naslijediti Kristijana Šmita. Aviokompanije traže obustavu sistema ulaz-izlaz zbog velikih gužvi. Požar na jugu Španije odnio 12 života. Sjedinjene Države tvrde da je Hormuški moreuz otvoren za saobraćaj.
2: U studiju suradnica emisije Miranda Fejzegić i spiker Zlatan Veža.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Dan nakon obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u UN-ove sigurne zone Srebrenice, u mezarju Memorialnog centra Potočari, uz porodice žrtava, ostali su tišina i bol. Za one koji su odlučili nastaviti život u Srebrenici i Potočarima, puste ulice su svakodnevnica. Za one čiji su najdraži ubijeni u genocidu 11. julije svaki dan, upozoravaju da sjećanje na 11. juli mora biti dio kolektivne svijesti društva. Obilježavanje 31. godišnjice genocida bit će nastavljeno sutra obilaskom mjesta masovnih zatočenja i pogubljenja više od 8.000 podrinjskih dječaka, mladića i muškaraca.
5: U tišini i miru Potočarske doline vječnog bola, dan nakon obilježavanja 31. godišnjice genocida, na vječnoj straži nad istinom i dostojanstvom ostali su bijeli nišani i 10 svježih humki podrinjskih Bošnjaka, žrtava genocida počinjenog u julu 95. U mezarju Memorialnog centra danas tihe molitve preživjelih članova porodica žrtava, neizmjerna bol i suze koje su samo njihove, koje nađu svoj put onda kada koraci i riječi svih koji su 11. jula bili tu, kako bi odali počast ubijenima, utihnu. Alnes, Almir i Hasmir ukopali su posmrtne ostatke svojih očeva. Očeve nisu upamtili, ali će zauvijek pamtiti 11. juli kada su njihove tabute spustili u mezare i tako svojim i njihovim dušama vratili mir.
6: O njemu znam samo, ima jedna slika i majka što mi je pričala. To mi je sve, da znamo gdje je njegov mezar, možemo doći preuštiti fatihu.
7: Pronađen je u tri grobnice, ja se oca ne sjećam, imao sam svega 7 mjeseci kad je ubijen, zaista mi je teško.
8: Preteško. Vjerujte, da je uskraćen jedan dan da nemate roditelja, kao čita život da se nosite s tim.
5: Nakon 11. jula u Srebrenici i Potočarima ostaju živi i mrtvi čuvari Podrinja. U mezarju dosad ukopane 6782 žrtve. U kućama u koje su se zauvijek uselili tuga i muk nedostajanja, uglavnom majke, supruge i kćerke, kojima je 11. juli svaki dan, ali sa svog praga ne odlaze. Jedna od njih je Fazila Efendić, čiji su sin i suprug našli smiraju Potočarima.
9: Svaki 11. je težak. Žaliti svoje dijete, svog muža, nema tu vremena koji može ublažiti bol. Delegacije i drugi zvaničnici, hvala im što su došli. Makar i na nekoliko sati, a svakako da bi mi naše zadovoljstvo bilo veće, da češće dođu.
5: Za šehidu Abdurahmanović i Nerminu Mehmedović, čije su adrese odavno Potočari i Srebrenica, puste ulice mimo nekoliko julskih dana, nisu ništa neobično. Putnici namirnici cijele godine pohode Memorialni centar i mezarje u Potočarima.
10: Ja sam zadovoljna što je dženaza prošla takva kakva jeste, što je bila u tolikom broju, što su svi visoki zvaničnici i obični ljudi bili tu, što je to prošlo na dostojanstven način. Kako tu i dolikuje jednoj dženazi.
11: Mi smo i navikli da Srebrenica bude takva kakva je prije 11. i posle 11. Mi živimo ovdje svaki dan Srebrenicu 24 sata i da nam nije lijepo, vjerovatno ne bi bili tu. Imamo svi priliku ako želimo da odemo negdje dalje, ko je tu, on je izabrao da bude tu.
5: Ohrabruje činjenica što svake godine komemoraciji dženazi žrtvama Maršu mira, u kojem je ove godine bilo više od 6.000 učesnika, ali i svim drugim aktivnostima kojima se obilježava godišnjica genocida u Srebrenici, prisustvuje sve više mladih. Upravo oni preuzimaju obavezu i odgovornost da kolektivno sjećanje ima svoj put. U tome je neophodna institucionalna podrška. U beskompromisnoj borbi za pravdu, poručuju podrinjske majke, i dalje ih najviše vrijeđa negativnost.

0: to vam govori da mnoge majke nisu dočekale, umrle, otišle su na onaj svijet, a nisu dočekale da ukupaju sve najmilije. Mislim da se porodice teško odlučuju da ukupaju mali broj kosti ovdje, nadaju se da će se pronaći ostali dio kosti da se kompletiraju. No, međutim, postoji šutnja. Znate da samo postoji negiranje genocida i od tog svog negiranja genocida i zločina i svega ono što se desilo ovdje, proizilazi i ta šutnja da mi ne možemo da dođemo do te informacije gdje se kriju masovne grobnice.
1: Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, još se traga za posmrtnim ostacima približno 1000 Bošnjaka Podrinja ubijenih u genocidu u julu 95. Naredne sedmice u mezarju Memorialnog centra Potočari bit će obavljena reekshumacija kako bi posmrtnim ostacima 48 ranije ukopanih žrtava bili pridodati naknadno nađeni dijelovi skeleta. U okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida, predstavnici udruženja žrtava i porodica ubijenih sutra će obići mjesta masovnih zatočenja i pogubljenja podrinjskih Bošnjaka kako bi odali počast žrtvama. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Luis Krišok još dva dana obavljaće dužnost visokog predstavnika, pa ipak još je nejasno kako će se ovaj slučaj razriješiti. Hoće li dužnost visokog predstavnika preuzeti italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi ili Francuz René Trocat, te kako će politiku donijeti nasljednik Kristijana Šmita, pitanja su koja dugo izazivaju interes političkih i diplomatskih krugova. Američka i evropska vizija OHR-a jasno su postavljene, ali konsenzusa još nema.
3: Međunarodna zajednica imenovala je privremenog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, Amerikanca Luisa Krišoka, nakon što nije postignut dogovor o trajnom nasljedniku Kristijana Šmita. Odluka dolazi nakon višesedmičnih neslaganja SAD-a i evropskih država oko izbora novog visokog predstavnika. Obje strane čvrste su u svojim stavovima. Luis Krišok vršit će dužnost najkasnije do 14. jula, kada bi Vijeće za implementaciju mira trebalo imenovati novog visokog predstavnika.
4: Počastovan sam povjerenjem koje mi je ukazao Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira. Provodit ću ovaj mandat u skladu sa općim okvirnim sporazumom za mir i ovlaštenjima povjerenim visokom predstavniku. Nastavljamo se fokusirati na očuvanje mira i stabilnosti te pružanje podrške institucijama Bosne i Hercegovine kao i na osiguranje potpunog poštivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine.
3: Sjedinjene Američke Države i dalje podržavaju prijedlog da visoki predstavnik bude italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, dok članice Evropske unije, naročito Francuska i Njemačka, te Velika Britanija smatraju da bi to trebao biti francuski diplomata René Trocat, a Krišok je treći kandidat i moguće kompromisno rješenje koji bi zadovoljio interese obe strane. Kaja Kallas, potpredsjednica Evropske komisije, kazala je da Unija radi na pronalaženju najboljeg mogućeg rješenja.
5: We opened and we are working on the European.
4: Nadamo se i radimo na EU kandidatu za novog visokog predstavnika. Ako želimo vidjeti okončanje međunarodnog nadzora, najbolji način da to uradimo jeste da imamo ograničen mandat, a što je potrebno i zbog tema koje se tiču EU integracija. Bilo je mnogo dobrih kandidata i ovaj način na koji u Evropskoj uniji radimo. Imamo mnogo kandidata, ali radimo na pronalaženju jednog koji bi odgovarao svima.
3: I na domaćoj političkoj sceni, kao i obično, stavovi su različiti. Šef BH diplomatije Elmedin Konaković smatra da je ured visokog predstavnika obavezan za očuvanje mira.
6: Ono što je za nas najvažnije je da se jasno definiše pozicija, uloga OHR-a, dalji status OHR-a koji je, moram reći, nažalost još uvijek potreban Bosni i Hercegovini. Evo, baš zbog ovih situacija o kojima smo govorili, mogućnosti blokada, mogućnosti stranog malignog utjecaja i drugih negativnih posljedica, nama OHR još uvijek treba. Uslovi 5+2 koji su propisani za zatvaranje OHR-a nisu ispunjeni, na njima treba još uvijek raditi, ali očekujemo da dođu političari koji su spremni raditi istinski na ispunjavanju ovih uslova.
3: Istog je stava i Šefik Džaferović, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
7: Bosna i Hercegovina treba visokog predstavnika, sa punim ovlaštenjima, sa bonskim ovlaštenjima, bez ograničenja mandata, jer međunarodna zajednica nije završila svoj posao u Bosni i Hercegovini koji je predviđen Dejtonskim mirovnim sporazumom.
3: Donedavni lider BiH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik zbog nepoštovanja odluka dosadašnjeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini osuđen je na kaznu od godinu dana zatvora koju je otkupio i 6 godina zabrane političkog djelovanja, nakon čega je morao da se povuče sa mjesta predsjednika Republike Srpske. Ipak, čini se da stav nije promijenio.
4: Dosadašnji visoki predstavnici unijeli su mnogo nereda i narušili odnose. Krajnje je vrijeme da se Bosna i Hercegovina oslobodi tutorstva. Treba provjeriti da li aneks 10 Dejtonskog sporazuma predviđa postojanje vršioca dužnosti visokog predstavnika.
3: Iz Republike Srpske većinom iste reakcije. Siniša Karan, predsjednik Republike Srpske, kazao je da Vijeće za implementaciju mira nije Dejtonsko tijelo.
8: PIK nije Dejtonsko tijelo. PIK je ad hoc jedno tijelo, političko tijelo. On je samo manifestacija snage i sile oni koji smatraju da mogu da gaze međunarodno pravo. PIK sam po sebi je, nije dio međunarodnog prava i ne samo da nije, nego je gaženje međunarodnog prava. Tako da naše primjedbe su išle svih ovih 30 godina u tom pravcu i će i u budući.
3: Iz Vijeća za implementaciju mira su poručili da će privremeni visoki predstavnik imati sve potrebne ovlasti da osigura stabilnost i da reaguje u slučaju ugrožavanja odluka donesenih u okviru Dejtonskog sporazuma. Ovim potezom međunarodna zajednica pokušava izbjeći institucionalni vakum u jednoj od ključnih funkcija za političku stabilnost Bosne i Hercegovine, a pregovori o trajnom rješenju su nastavljeni uz, kako smo i navikli, politička previranja na domaćoj političkoj sceni. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Odlazak na godišnji odmor u zemlje članice Evropske unije ovog ljeta otvorio je brojna pitanja za mnoge putnike s prostora bivše Jugoslavije. Primjena sistema ulaz-izlaz stvorila je gužve na graničnim prelazima, gdje se uzimaju biometrijski podaci, otisak prsta i skeniranje lica putnika koji ne posjeduju evropske lične dokumente. Aviokompanije su uputile zahtjev Evropskoj uniji da obustavi nove granične kontrole usred ljetnih gužvi.
9: U otvorenom pismu upućenom predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, industrijska tijela su saopštila da je uvođenje sistema stvorilo teške operativne posljedice.
10: Putnici su prisiljeni čekati u redovima duži period ispred terminala i neizloženim peronima. Neki letovi polaze poluprazni u vrijeme zatvaranja kapija zbog kašnjenja u ukrcavanju i obradi na granicama.
9: Razlozi su jasni, obrazlaže Aleksa Španjević, novinar portala Aviopress, naglašavajući da su česta i komplikovana kašnjenja aviona.
11: Na evropskim aerodromima, ovim velikim, aviokompanije ograničene takozvanim slotovima, odnosno tačno određenim vremenima kada njihovi avioni mogu da sleću i poleću na te aerodrome. Ukoliko se na putnike čeka, dajem primjer, sat vremena, aviokompanija gubi slot na tom aerodromu i ne može da poleti odmah ili stvara velika kašnjenja. Putnicima se savjetuje da dođu što ranije na aerodrom, ali negde su zabeležena i višestotna čekanja od po 4-5 sati, koja nema garancije više ni da će stići na svoj let. Mislim da su zahtevi aviokompanija i aerodroma da se sistem suspenduje tokom letnjih prometnih mjeseci potpuno opravdani i da bi rešili donekle ovaj problem.
9: Iako priznaju sigurnosne ciljeve šengenskog sistema ulaska i izlaska, aviokompanije su rekle da njegovo provođenje trenutno potkopava operativnu efikasnost i protok putnika. Kad je riječ o cestovnom transportu, da li ćete čekati nekoliko sati zbog kontrole, zavisi od toga kada dođete na granični prelaz.
12: Otkako je uvedeno skeniranje i ovo, ja se zaista malo duže zadržavam na granicama.
13: Čim su nova pravila, gotovo je.
14: Pa otežalo je dosta, evo, jutro smo krenuli u 6 sati, evo sad je 10, a nismo ni blizu granice.
15: To nisam čuo, ali nema problem, neće mi dalati pa pasošu, dobro je.
16: Nemam protiv toga ništa, neka ima kontrole, sve to stoji i treba je, ali ovo je prevršilo svaku mjeru.
9: Na granicama s Hrvatskom dogovorene su privremene olakšice, ubrzane procedure kreiranjem dosjea bez uzimanja biometrijskih podataka, kaže granična službenica.
17: Prvi put se uzimaju otisci 4 prsta desne ruke i fotografija lica, te se kreira dosje i u taj dosje se pohranjuju njegovi podaci. Kod svakog sljedećeg dolaska uzima se samo biometrija lica.
9: Putovanja bi mogla postati komplikacija kada počne primjena ETIAS-a od jeseni, jer će tada morati da budu registrovana putem sistema, aplikacije za vize bit će online, a postupak će koštati 7 eura. Almir Badnjević, direktor Agencije za identifikacione potrebne dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine.
18: ETIAS sistem je nešto što će vam u stvari podrazumijevati popunjavanje nekih elektronskih formulara gdje ćete vi morati unijeti određene podatke, gdje ćete čekati dozvolu da u stvari možete uopće da putujete, gdje ćemo mi imati masu naših građana koji sigurno to neće popuniti, prvo zato što nisu znali i vjerujem da, ja sam već par puta govorio da smatram

0: da naše, da li je to ministarstvo vanjskih poslova ili koli već, granična policija, trebaju da krenu sa obukom sad građana, da prave određene videe, da dijele to, da se pokaže kako se popunjava ETIAS formular, jer ćemo imati ogroman problem s tim.
1: Pravila putovanja u većinu evropskih zemalja sa ulaz-izlaz sistemom biće promijenjena za građane iz 59 država koji su do sada mogli putovati bez vize. Za ulazak u 30 evropskih zemalja sada će biti potrebno odobrenje putovanja u okviru ETIAS-a, odnosno Evropskog sistema za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja, koji će vrijediti do 3 godine ili do isteka putne isprave, a s njim se može boraviti u evropskim zemljama do 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana. Zemlje Evropske unije zaradile su 2025. godine više od 157 miliona eura od taksi za zahtjeve za vize, koji su na kraju odbijani. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: Svijet. Razorni šumski požar na jugu Španije nastavio se širiti nakon što je usmrtio najmanje 12 osoba i uništio 6600 hektara šume i makije u andaluzijskoj provinciji Almerija. Vjeruje se da je požar u četvrtak izazvao kvar na dalekovodu. Ministar pravosuđa Felix Balanjos rekao je da je dio požara stavljen pod nadzor, dok situacija u drugim područjima ostaje teška. Na osnovu različitih dokaza vlasti vjeruju da je među poginulima nekoliko britanskih i belgijskih državljana. Katar je pozvao vlasnike i korisnike plovila da privremeno obustave plovidbu i sve pomorske aktivnosti uslijed eskalacije sukoba između Sjedinjenih Država i Irana. Od ovih mjera izuzete su plovila koja podliježu odredbama međunarodnih pomorskih konvencija i koja posluju u skladu s važećim propisima i procedurama. Teheran je saopštio da je pokrenuo napade na američke vojne lokacije u zemljama regiona, kao i odgovor na napade Vašingtona na iranske ciljeve. Hormuški Moreus trenutno je otvoren za sva plovila koja žele zakonito proći ovim međunarodnim plovnim putem, saopštila je centralna komanda Sjedinjenih Država, navodeći da Iran više nema kontrolu nad Moreusom. Američke snage su raspoređene i spremne osigurati kontinuiranu slobodu plovidbe uprkos neopravdanoj agresiji, uznemiravanju, prijetnjama i proizvodnim izjavama Irana, navodi se u saopštenju CENTCOM-a i dodaje da se pomorski saobraćaj kroz Hormuški Moreus odvija nesmetano.
3: U Hercegovačko-neretvanskom kantonu u protekla 24 sata zabilježeno je više požara na području Mostara, dok je požar u Drenovcu kod Stoca, koji je bio aktivan od 10. jula, ugašen.
2: Na rujištu su gorili šuma i rastinje, u gornjem Zaliku trava i nisko rastinje, kao i na lokalitetu u Potpori, Vrelo, Herceg. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, indeks kvaliteta zraka u 8 sati u Mostaru je bio dobar, dok je na Ivan Sedlu ocijenjen kao odličan.
3: Dok traje izrada dokumentacije za trajnu zaštitu područja rijeka Bune i Bunice kod Mostara, jednom od dva hercegovačka dragulja prijeti opasnost. Protekle sedmice od gradilišta na koridoru 5C provedena je cijev za padavinske vode direktno u Bunicu. Zaštitnici prirode strahuju da će nepročišćena voda završavati u kristalno čistoj rijeci.
4: Neugodno iznenađenje dočekalo je mještane Malog Polja kod Mostara. Cijev velikog promjera provedena je od gradilišta autoceste do rijeke, samo 300 metara od njenog vrela. Potvrđeno je da se radi o cijevi za oborinske vode. O posljedicama za sada možemo tek nagađati. Sead Šašivarević, potpredsjednik Udruženja građana Obećana zemlja.
5: Na bušotine i bunare i vodosnabdjevanja ljudi koji žive u ovom kraju uz rijeku Bunicu, a koji nemaju sproveden vodovod. Zatim na biodiverzitet rijeke Bunice i treća stvar u konačnici na kupalište Bunica koja je 5,5 km odavde.
4: Apsurd je da je cijev postavljena dok traje istraživanje i prikupljanje dokumentacije za zaštitu područja Bune i Bunice koje provodi Federalno ministarstvo okoliša i turizma. U ovom projektu učestvuju desetine naučnika. Adnan Đuliman, voditelj Ekocentra Blagaj, i Jazra Duraković, članica udruženja Eko Dvogled.
5: Hotspot biodiverziteta za Bosnu i Hercegovinu, za Evropu i šire, nalazi se na ovom području netaknuta priroda. Jedne autoceste, oborinske vode, znači motorna ulja, ostaci od guma, teški metali, sve, znači trajno će biti uništeno. Mi to nećemo dozvoliti i tačka.
6: Koridor 5C ne smije biti izgovor za uništenje prirodnog blaga i gaženja zakona.
4: Iz Agencije za vodno područje Jadranskog sliva navode da su za dio autoceste na južnom području grada Mostara iz

0: Dane dvije vodne saglasnosti za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda s prometnice. Međutim,
1: prema projektnoj dokumentaciji za koju su iste izdane, nije predviđeno ispuštanje ovih otpadnih voda s konačnom dispozicijom u površinske vode.
0: Federalno ministarstvo okoliša i turizma je nakon žalbi građana naredilo hitan inspekcijski nadzor radova. Kontaktirali smo Federalnu upravu za inspekcijske poslove i autoceste Federacije za više informacija, ali do emitovanja ovog priloga nismo dobili odgovore. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
2: Reprezentacija mladih fizičara Bosne i Hercegovine ostvarila je istorijski trijumf na 56. olimpijadi iz fizike u Kolumbiji.
3: U konkurenciji više od 400 takmičara iz 94 države, svih 5 BH predstavnika osvojilo je medalje i priznanja. Vrhunske rezultate i priznanja za Bosnu i Hercegovinu ostvarili su Alen Avdibegović, Bakir Širbegović i Samir Ribić, učenici sarajevskih gimnazija Vuk Janković, učenik gimnazije u Trebinju, te Stefan Maletić iz gimnazije u Banju Luci.
2: Hoće li grad Mostar nastaviti subvencionirati boravak djece u vrtićima, pitanje je na koje roditelji još nemaju odgovor. Nakon što su bošnjački vijećnici izostali sa sjednice gradskog vijeća, sa dnevnog reda je povučena odluka koja je trebala osigurati nastavak finansiranja. Dok se čeka nova sjednica, neizvjesnost raste. Istovremeno, Mostar bilježi sve veći broj djece, ali i hroničan nedostatak mjesta u vrtićima.
1: Više od 2000 mostarskih mališana danas koristi gradske subvencije za boravak u javnim i privatnim vrtićima. No odluka o nastavku finansiranja nije usvojena jer je povučena s dnevnog reda gradskog vijeća. Zbog toga roditelji još ne znaju hoće li ih od jeseni dočekati znatno veći računi. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
4: Možete ucjenjivati gradonačelnika i grad i sve, ali ne na nekim temama koje su od životne važnosti za svakoga ovdje. Jer ne radi se ovdje ni o Hrvatskoj, ni o Srpskoj, ni o bošnjačkoj ili bilo čijoj drugoj djeci, radi se o klinicima grada Mostara.
1: Jasno je da je politika prisutna u svim porama društva, no socijalna pitanja poput predškolskog odgoja i skrbi o djeci ne bi smjela postati predmet političkih prijepora. Danijela Kegelj, ravnateljica javnih ustanova Dječji vrtići Mostar.
5: Kada razgovarate sa ljudima iz gradske uprave, jedni pričaju ima para, drugi pričaju nema para. Vi i ja ne možemo znati tu informaciju, ali sigurno su nesagledive posljedice ako se prestane podržavati predškolstvo.
1: Ivana Brkljača, vlasnica privatnog vrtića Čudesna šuma i predsjednica Udruženja predškolskih privatnih ustanova Hercegovačko-neretvanske županije.
6: Mi smo imali dva radna sastanka sa Odjelom za društvene djelatnosti i mi nismo stekli dojam da je grad ima namjeru ukinuti taj poticaj. Evo, to je nekakav dojam. Naše subvencije su potpisane, ugovori su potpisani do 31.8.
1: Dok se čeka dogovor vijećnika, vrtići upozoravaju da je problem mnogo širi od samih subvencija. Mostaru već godinama nedostaje mjesta, osobito u jaslicama gdje su liste čekanja najdulje. Danijela Kegelj, ravnateljica javnih ustanova Dječji vrtići Mostar.
5: Ja osobno i kolike doživljavamo neku vrstu progona jer smo stvarno htjeli biti pošteni. I istovremeno su najbučni oni koji su pokušali svim mogućim vezama upisati dijete. Nismo mi sveci, ali kome učiniti kad vam je 202 djece na čekanju?
1: Jasna Ćorić, ravnateljica i osnivačica Dječjeg vrtića Maša i prijatelji.
7: Ulaganje u rani predškolski odgoj, to su mala djeca, majke moraju raditi, a velika su izdavanja ako nema subvencije.
1: Rasprava o subvencijama tako ostaje na čekanju, baš kao što i stotine djece još čeka svoje mjesto u vrtiću. U vrijeme kada se sve više govori o demografskoj obnovi i poticanju nataliteta, nisu dovoljno samo mjere na papiru. Ako za djecu nema mjesta u vrtićima, a bez subvencija njihov boravak postane financijski nedostižan, upravo će obitelji prve osjetiti posljedice odluka koje još čekaju politički dogovor. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dana.
8: Srebrenica dan poslije, ostaju tišina i bol. Luis Krišok, VD visokog predstavnika, još dva dana. I dalje neizvjesno ko će naslijediti Kristijana Šmita. Aviokompanije traže obustavu sistema ulaz-izlaz zbog velikih gužvi. Požar na jugu Španije odnio 12 života. Sjedinjene države tvrde da je Hormuški Moreuz otvoren za saobraćaj.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Miranda Fejzegić.

0: putevi.
1: Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Novi Grad, Orašje, Zupci i Deleuša pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali duge su kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici biham.ba. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi zabilježeni su u većem dijelu zemlje. Do kraja dana s lokalnim pljuskovima. Temperature u 14 sati, Ivan Sedlo 23 stepene, Sokolac 24, Neum Sarajevo i Srebrenica 26, Livno, Tuzla i Zenica 27, Bugojno i Trebinje 28, Banja Luka, Jajce, Mostar i Sanski most 29, te Bihać, Gradačac, Prijedor 30 stepeni. Sutra u našoj zemlji bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 26 stepeni Celzijevih. Srebrenički inferno. Potresni oratoriji u spomen na žrtve genocida u Srebrenici. Reportaža.

Bio je to dan kada je čovjek prestao biti čovjek, u kojem je zlo ubilo dobro, u kojem su u djelo provedene najmračnije monstruozne ideje, kada je svijet posmatrao i šutio, a zločinački pohod isplaniran da bi svakog 11. jula u Srebrenici odjekivao plač, tihi krik muškarca, žene koji nikada nisu zaboravili svoju bol. Bol djeteta koje je ostalo bez svojih roditelja, braće, sestara. Bol pretočena u poemu.

postoje djela koja nadilaze umjetnost i postaju dio kolektivnog pamćenja. Takva je poema Srebrenički inferno nastala iz boli, tuge, potrebe da se sačuva sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici. U njenim stihovima snažno ozvanja perspektiva djeteta koje je ostalo bez porodice. Bol pretočena u poeziju, a potom i muziku. Oratorij Srebrenički inferno, potresno djelo Đele Jusića, prvi je put izvedeno 20. septembra 2003. godine na otvaranju Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Otac se izvodi svake godine na dan genocida i u vrijeme ukopa posmrtnih ostataka identificiranih srebreničkih žrtava.

0: Poema Džemaludina Latića bilo je pjesnikovo pismo Danteu iz Bosne. Upustio sam se u to. Pisao sam čitavo ljeto znojući se nad svakim stihom. Kad sam završio, osjećao sam olakšanje. Kao da sam preživio tu bol kroz poeziju. Svjesno aludirajući na poetski model italijanskog pjesnika Dantea, Latić je pokazao novosvjetski pakao u koji je gurnut jedan narod.
1: Ja sam napisao Inferno. Ja sam ga napisao pod pritiskom svoje savjesti. I onda sam, i dok sam ga pisao i godinama razmišljam o tome, o onome poznatom filozofskom pitanju čemu poezija poslije Auschwitza. A kako je moguće da se dešavaju Auschwitzi i Auschwitz i Srebrenica i Dachau i toliko kalvarija u svijetu, a da poezija i umjetnost općenito da ne reagira na to. Tako da nekako sam tom svojom poemom i tekstovima koje sam pisao i pišem u Srebrenici, zapravo ja nekako liječim tu svoju savjest. Tekst je nastao nekoliko godina poslije genocida i ja sjećam da smo se tada ponekad viđali Rahmetli Brišimović, Neđadi, Sidrani, i onda sam čitao njihove izjave o tome da je nemoguće opisati. Tokom rata ja sam bio prestao da pišem. Ja čak i na ta pitanja zašto ne pišem, samo sam okretao glavu. Jednostavno ja nisam mogao da pišem. I nekako sam bio se predao tome da je jednostavno kao da je toba estakvirula, kao da je bogohulno pisati o nečemu što se ne može obuhvatiti, da se ne bi povrijedilo ko neka svetost toga događaja, toga te kalvarije, toga kovitlaca, koji ja ne znam kako bi ga vidite, nema riječi da čovjek to izrazi. I onda je mene je sreo jedan čovjek iz Srebrenice. On je meni rekao: Džemo, a kako to, kad su partizani imali Ivana Gorana Kovačića, kako to da vi pisci nemate ništa ovo što smo mi prošli i tako dalje. Ja se tada i znam tačno gdje je to bilo ovdje. Naime, taj čovjek je bio parlamentarac, pa me je sreo ovdje u gradu, u blizini ove prostorije Bošnjačke zajednice kulture i preporoda. On se zove Ahmović. Ja se tada zacrvenio u sebi, stvarno velim, zašto bar ne pokušamo. A ja sam tada dovršavao jednu svoju drugu knjigu poezije, Škripa vratnica, i gdje sam malo, kako bi rekao, baratao tim formama, poznatim pjesničkim formama, i bio sam intenzivno vezan za Dantea. I meni je tada na ulici, te su meni tercine pale u glavu, i meni je na um pao ta Inferno, velio. Kao što znate, to je glavni dio Božanstvene komedije. Božanstvena komedija je najveći spjev, pjesnički spjev zapadnoevropskih naroda i tako dalje. I eto, tako je mene to krenulo. Ja ne znam kako sam ga napisao. Naravno, ne može vam niko objasniti taj proces. Pisao sam ga dugo, bilo je ljeto, znojio sam se i tako dalje. A to ja vam kažem, to je sve bilo pod pritiskom te moje savjesti. I na primjer, danas kada uzmem tu svoju knjigu, ja isto tako, kao i mnogi moji čitaoci, oni ne mogu da je dovrše, da je čitaju. Meni je isto tako teško.

0: jer sam prošao kroz taj svijet, naime, umislio sam sebi taj svijet i prolazio sam. I onda sam, kad sam objavio to prvo izdanje svoje knjige, sreo sam svoga prijatelja Gradimira Gojera, ja sam njemu samo rekao, daj Grada, pogledaj ovu. Gradimir Gojer je taj dan uzao knjigu ili s početka noći i onda ju je čitao čitavu noć i ujutro me rano probudio, rekao je, majstore, idemo na scenu. Pa ja sam rekao, kako, on je režisir, kako, Grada, kako hoćeš i tako dalje. On je već tada zamišljao, jer on se bavi poetskim teatrom i njega je to uzelo. I Bog je dao da je on ti dana bio sa Đelom i Usićem, dao mu je poemu, Đelo je pročitao, Đelo je sam prije moje poeme, on je naravno teško podnosio sve to, on živi u Dubrovniku, njegovi su korijeni ovdje iz Bosne, iz Blagaja, od Bune i tako dalje, od Prozora, majka mu je Ela Rahmetile Begovica od Velagića, a babo je Jusić gore od Prozora iz Duga. I njega je to ponijelo i on nije mogao da ne napiše to. Ja kad sam čuo, prvi put kad sam čuo te taktove i kad to što Đelo radi, ja sam znao da će to biti neka vrsta muzike našeg varšavskog geta. Naravno, zahvaljujući tom velikom umjetniku Đeli Jusiću, moj Inferno je dobio neki poseban život.
1: Kako li je Džemaludin uspio savladati tu prvu i najtežu prepreku? Nije me iznenadilo njegovo književno zanatsko umijeće, niti sam se prvi put susreo sa neizmjernim bogatstvom i ljepotom Latićevog bosanskog jezika, ali otkuda mu smjelost, otkuda umijeće da jedan kolektivni vrisak, opći plač, svenarodno jecanje, pretvara u klasičnu, evropsku, danteovsku tercinu?
2: Svojevremeno je napisao Abdulah Sidran. A kompozitor Đelo Jusić u Dubrovačkom domu sjedeći za stolom uz imaginaciju je vidio isto što i pjesnik Džemaludin Latić. Bol djeteta za ocem, majkom, bratom, sestrom. Majko je prva riječ tuge.

pa neki hoće da negiraju, da uopće to nije bilo. Ja vidio, ja pisao oratorij o tome, ja to doživio, preživio i ta Srebrenica i to je mrlja čovječanstva, ne samo Bosne i Hercegovine. Na ideju da pišem Srebrenički inferno došao je gospodin Gradimir Gojer koji mi rekao ti bi morao napraviti ovaj oratorij o Srebrenici. Pa džeću kako ću, ti možeš, moraš i to za mene napravi za moju Bosnu, tako mi rekao. Boga je ako se tako zaprijetio, sjeću i napravit ću. I sad je naravno, ja sam ušao koliko sam uspio u bit. Najprije sam htio glazbeno dobiti tu Bosnu u mojoj viziji, a onda da uđem u tu tragediju, tu provaliju koja se zove Srebrenica. I tako počinje moj rat.

se otvara taj bezdan u koji ulazi taj narod u nepovrat. Tri mjeseca sam radio, istraživo slike, gledo, doživljavamo, svako muke, razapinjanje u stvari. Eto, sretan sam da sam to napravio i dobio sam izvredne pohvale, kritike i zahvale. I drago mi je to dijelo živi da se izvodi

svake godine u Srebrenici. U Utici su najprije bilo čas da to dijelo koje se mogu odmah usporediti kritiku najmanje izvodi u Bosni i u Sarajevu, a više se izvodi po svijetu. Najbitnije je da ti mladi ljudi ili veliki zbor ozbiljni, da oni znaju u čemu pjevaju, da znaju što pjevaju. Jer ako oni znaju što pjevaju, onda se to prenosi na publiku i publika to prima i na znanje i na osjećaj, kako hoćete razumjeti. Što kaže Lame Tosu, što ono dijete kaže kad traži majku, sestru, brata i...

0: Nakon što izvedemo Srebrenički inferno, niko do kladnja ne progovori koliko budemo emotivno ubijeni. I svakog 11. jula ovu tišinu osjeća dirigent Milenko Karović, koji sa infernom živi od prvog dana.
1: Pokušavamo educirati generacije mladih šta je to Srebrenički inferno, šta on govori, šta je poenta same priče u Srebreničkom infernu. Prikazao je svu tragediju i sav holokaust koji se desio 95. u Srebrenici. A Đelo Jusić sa svojim notama isto tako veoma je vjerno pratio taj tekst i sam sadržaj oratorija Srebrenica je edukacija generacija koju ja provodim kroz omladinski hor. I njihovo učešće u Potočarima ima i svoj edukativni smisao, zato što djeca posle dženaze jednostavno od Srebrenice do Kladnja ne progovore, jer su puni nekih utisaka koji su mislili da nikad neće doživjeti, jer treba stajati pored tabuta, treba biti sat vremena tu. Djeca koja samo to gledaju na televiziji, susreću se i uživo s tim i jednostavno to je poenta čitavog Srebreničkog inferna i onoga što omladinski hor radi u vezi Srebreničkog inferna. Mi njega moramo prikazivati integralno, osobito po Evropi, jer on je najbolja edukacija onoga što mi hoćemo da se prizna genocid u Srebrenici i da Srebrenica bude ono što treba da bude u Evropi, s puno pažnje i s puno ljubavlje kad se govori o Srebrenici kao gradu.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Dan nakon obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u UN-u

0: Ove sigurne zone Srebrenice u mezarju Memorijalnog centra Potočari uz porodice žrtava ostali su tišina i bol. Za one koji su odlučili nastaviti život u Srebrenici i Potočarima, puste ulice su svakodnevnica. Za one čiji su najdraži ubijeni u genocidu 11. jula je svaki dan. Upozoravaju da sjećanje na 11. juli mora biti dio kolektivne svijesti društva. Obilježavanje 31. godišnjice genocida bit će nastavljeno sutra, obilaskom mjesta masovnih zatočenja i pogubljenja više od 8000 podrinskih dječaka, mladića i muškaraca.
1: U tišini i miru Potočarske doline vječnog bola, dan nakon obilježavanja 31. godišnjice genocida, na vječnoj straži nad istinom i dostojanstvom ostali su bijeli nišani i 10 svježih humki podrinskih Bošnjaka, žrtava genocida počinjenog u julu 95. U mezarju Memorijalnog centra danas tihe molitve preživjelih članova porodica žrtava. Neizmjerna bol i suze koje su samo njihove, koje nađu svoj put onda kada koraci i riječi svih koji su 11. jula bili tu kako bi odali počast ubijenima, utihnu. Alnes, Almir i Hasmir ukopali su posmrtne ostatke svojih očeva. Očeve nisu upamtili, ali će zauvijek pamtiti 11. juli kada su njihove tabute spustili u mezare i tako svojim i njihovim dušama vratili mir.
2: O njemu znamo samo, ima jedna slika i majke što mi je pričala. To mi je sve, da znamo gdje je njegov mezar, možemo doći preuštifati tihu.
3: Pronađen je u tri grobnice, ja se oca ne sjećam, imao sam svega 7 mjeseci kad je ubijen, zaista mi je teško.
4: Preteško. Vjerujte, da je uskraćen jedan dan da nemate roditelja, kamo čita živa da se nosite s tim.
1: Nakon 11. jula u Srebrenici i Potočarima ostaju živi i mrtvi čuvari Podrinja. U mezarju do sad ukopane 6782 žrtve. U kućama u koje su se zauvijek uselili tuga i muk nedostajanja, uglavnom majke, supruge i kćerke, kojima je 11. juli svaki dan, ali se svog praga ne odlaze. Jedna od njih je Fazila Efendić, čiji su sin i suprug našli smiraju Potočarima.
5: Svaki 11. je težak. Žaliti svoje dijete, svog muža, nema tu vremena koji može ublažiti bol. Delegacije i drugi zvaničnici, hvala im što su došli, makar i na nekoliko sati, a svakako da bi mi naše zadovoljstvo bilo veće, da češće dođu.
1: Za šehidu Abdurahmanović i Nerminu Mehmedović, čije su adrese odavno Potočari i Srebrenica, puste ulice mimo nekoliko julskih dana nisu ništa neobično. Putnici namjernici cijele godine pohode Memorijalni centar i mezar je u Potočarima.
6: Ja sam zadovoljna što je dženaza prošla takva kakva jeste, što je bila u tolikom broju, što su svi visoki zvan i obični ljudi bili tu, što je to prošlo na dostojanstven način. Kako tu i dolikuje jednoj dženazi.
7: Mi smo i navikli da Srebrenica bude takva kakva je prije 11. i posle 11. Mi živimo ovdje svaki dan Srebrenicu 24 sata i da nam nije lijepo, vjerovatno ne bi bili tu. Imamo svi priliku ako želimo da odemo negdje dalje, ko je tu, on je izabrao da bude tu.
1: Ohrabruje činjenica što svake godine komemoraciji dženazi žrtvama Maršu mira, u kojem je ove godine bilo više od 6000 učesnika, ali i svim drugim aktivnostima kojima se obilježava godišnjica genocida u Srebrenici, prisustvuje sve više mladih. Upravo oni preuzimaju obavezu i odgovornost da kolektivno sjećanje ima svoj put. U tome je neophodna institucionalna podrška. U beskompromisnoj borbi za pravdu, poručuju podrinske majke, i dalje ih najviše vrijeđa negiranje zločina. Fazila Efendić.
5: Svako negiranje genocida nama je teško, a oni to svjesno radi da nas na taj način provociraju, omalovažavaju, a ratne zločince veličaju. I sve te neistine s kojim oni se služi, nema tu budućnosti. Kad tad mora istina pobijeti.
1: I dok se negatori i revizionisti trude biti što glasniji, sve veći zid šutnje onih koji znaju, a više od 3 decenije šute o tome gdje su lokacije masovnih grobnica koje kriju tijela žrtava genocida. Predsjednik Organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida Hamdija Fejzić.
8: 31 godina patnje, 31 godina iščekivanja, 31 godina nadanja da će se naći kosti ukopati ovdje naši najmiliji. To vam govorim da mnoge majke nisu dočekale, umrle su, otišle su na onaj svijet, a nisu dočekale da ukopaju svoje najmilije. Mislim da se porodice teško odlučuju da ukopaju mali broj kosti ovdje, nadaju se da će se pronaći ostali dio kosti da se kompletiraju. No, međutim, postoji šutnja. Znate da samo postoji negiranje genocida i od tog svog negiranja genocida i zločina i svega ono što se desilo ovdje proizilazi i ta šutnja da mi ne možemo da dođemo do te informacije gdje se kriju masovne grobnice.
1: Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine,

0: Hercegovine još se traga za posmrtnim ostacima približno 1000 Bošnjaka Podrinja ubijenih u genocidu u julu 95. Naredne sedmice u mezarju Memorijalnog centra Potočari bit će obavljena reekshumacija kako bi posmrtnim ostacima 48 ranije ukopanih žrtava bili pridodati naknadno nađeni dijelovi skeleta. U okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida predstavnici udruženja žrtava i porodica ubijenih sutra će obići mjesta masovnih zatočenja i pogubljenja podrinjskih Bošnjaka kako bi odali počast žrtvama. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: PEN centar u Bosni i Hercegovini najoštrije je osudio fizički napad na beogradskog književnika Vladimira Arsenijevića koji se dogodio na dan kada su on i njegove kolegice i kolege iz udruženja Krokodil planirali obilježiti godišnjicu genocida u Srebrenici. U saopštenju su pozvali nadležne institucije Srbije da zaštite Arsenijevića, njegove saradnike, ali i sve književnike i književnice koji se zalažu za pravo na istinu i ljudsko dostojanstvo. Podsjetili su da napad na Arsenijevića nije izolovan slučaj, navodeći da su u posljednjih sedmica zabilježene prijetnje smrću piscu Marku Vidojkoviću, te napad na člana porodice novinara Dinka Gruhonjića. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu u protekla 24 sata zabilježeno je više požara na području Mostara, dok je požar u Drenovcu kod Stoca, koji je bio aktivan od 10. jula, ugašen. Na rujištu su gorili šuma i rastinje, u gornjem zaliku trava i nisko rastinje, kao i na lokalitetu u Potporim, Vrelo Herceg. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, indeks kvaliteta zraka u 8 sati u Mostaru je bio dobar, dok je na Ivan Sedlu ocijenjen kao odličan. Razorni šumski požar na jugu Španije nastavio se širiti nakon što je usmrtio najmanje 12 osoba i uništio 6600 hektara šume i makije u andaluzijskoj provinciji Almerija. Vjeruje se da je požar u četvrtak izazvao kvar na dalekovodu. Ministar pravosuđa Felix Balanjez rekao je da je dio požara stavljen pod nadzor, dok situacija u drugim područjima ostaje teška. Na osnovu različitih dokaza vlasti vjeruju da je među poginulima nekoliko britanskih i belgijskih državljana. Katar je pozvao vlasnike i korisnike plovila da privremeno obustave plovidbu i sve pomorske aktivnosti usled eskalacije sukoba između Sjedinjenih Država i Irana. Od ovih mjera izuzeta su plovila koja podliježu odredbama međunarodnih pomorskih konvencija, a koja posluju u skladu s važećim propisima i procedurama. Teheran je saopštio da je pokrenuo napade na američke vojne lokacije u zemljama regiona, kao i odgovor na napade Vašingtona na iranske ciljeve.
2: Vrijeme.
1: Sutra u našoj zemlji bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 15 do 21. Na jugu do 25. Dnevna od 25 do 31. Na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 26 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Miranda Fejzegić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Mi i vi. Oni. Da li se razumijemo? Emisija namijenjena nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini. Pred mikrofonom Arjana Tafro,

Prvi Česi u Bosnu i Hercegovinu su došli sa Austro-Ugarskom 1878. godine. Zbog želje da se okupirana Bosna i Hercegovina prilagodi i modernizuje kako životu, tako i novim načinima proizvodnje,

Rugarska vlast upućuje javni poziv svim zainteresovanim i školovanim kadrovima u tadašnjoj monarhiji da nasele Bosnu i Hercegovinu, nudeći velike olakšice i povlastice. Mnogi pripadnici naroda koji su živjeli u Austro-Ugarskoj odazvali su se zbog besplatnog dijeljenja zemlje ili prilike za zapošljavanje, a među njima i Česi. Od tada pa do danas češki stručnjaci ugrađuju svoje znanje i rad u temelje modernog privredno-ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine. Česi su bili kako u organizaciji podizanja pilana za sječu, obradu i transport drveta, preko otvaranja rudnika, otvaranja željezare, izgrađivanja ceste i željeznica, ali i uspostavljanja telefonskog prometa. Radili su kao činovnici, suci, administrativni radnici, obrtnici svih struka, bankari, ugostitelji, liječnici, farmaceuti, učitelji, geometri, muzičari, arhitekti, građevinari. Uz ovu priču sa povlasticama iz dalekih vremena, kroz svoju životnu priču i životnu priču svoje porodice nas vodi predsjednica Češke besede Sarajevo, Udruženja građana češkog porijekla, Jovanka Manzalović-Šalaka.

Nevjerovatna je ova priča o Česima u Bosni i Hercegovini. Priča koja nas stvarno odvodi u neke druge i drugačije svjetove, o kojima razgovaramo i u našim narednim emisijama.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Dan nakon obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u UN-ove sigurne zone Srebrenice u Mezarju Memorijalnog centra Potočari uz porodice žrtava ostali su u tišina i bol. Za oni koji su odlučili nastaviti život u Srebrenici i Potočarima, puste ulice su svakodnevnica. Za oni čiji su najdraži ubijeni u genocidu 11. jula je svaki dan. Upozoravaju da sjećanje na 11. juli mora biti dio kolektivne svijesti društva. Obilježavanje 31. godišnjice bit će nastavljeno sutra obilaskom mjesta masovnih zatočenja i pogubljenja više od 8.000 podrinjskih dječaka, mladića i muškaraca.

0: Luise Krišok još dva dana obavljaće dužnost visokog predstavnika, pa ipak još je nejasno kako će se ovaj slučaj razriješiti. Hoće li dužnost visokog predstavnika preuzeti italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi ili Francuz René Troca, te kako će politiku donijeti nasljednik Kristijana Šmita, pitanja su koja dugo izazivaju interes političkih i diplomatskih krugova. Američka i evropska vizija UHR-a jasno su postavljene, ali konsenzusa još nema. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu u protekla 24 sata zabilježeno je više požara na području Mostara, dok je požar u Drenovcu kod Stoca, koji je bio aktivan od 10. jula, ugašen. Na ruištu su gorili šuma i rastinje, u gornjem zaliku trava i nisko rastinje, kao i na lokalitetu Potporim, Vrelo, Herceg. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, indeks kvaliteta zraka u 8 sati u Mostaru je bio dobar, dok je na Ivan Sedlu ocijenjen kao odličan. Katar je pozvao vlasnike i korisnike plovila da privremeno obustave plovidbu i sve pomorske aktivnosti usled eskalacije sukoba između Sjedinjenih Država i Irana. Od ovih mjera izuzete su plovila koja podliježu odredbama međunarodnih pomorskih konvencija i koja posluju u skladu s važećim propisima i procedurama. Teheran je saopštio da je pokrenuo napade na američke vojne lokacije u zemljama regiona kao odgovor na napade Vašingtona na iranske ciljeve.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U našoj zemlji bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 15 do 21. Na jugu do 25. Dnevna od 25 do 31. Na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 26 stepeni Celzijevih. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Miranda Fejzegić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Kultura četvrtkom.
1: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
3: Kultura četvrtkom.
1: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe,
6: a mi smatramo da će nam to dobro doći.
3: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu.
9: Kult.
8: Kult.
10: I na kraju sam da kažem da te volim.
3: Kultura četvrtkom.
11: Poštovani slušalci, hvala što pratite emisiju Kultura umjetnost.

0: Postojanja 1992. u seriji od 8 izložbi koje su postavljene u porušenom kinu Sutjeska, a po kojoj je nazvana i grupna izložba koja je obilježila umjetničku scenu u Sarajevu tokom rata.
1: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
0: U galeriji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu mogu se pogledati i radovi umjetnika nastali tokom prošlogodišnje umjetničke kolonije Srebrenica Potočari. Umjetnici kroz svoje radove čuvaju sjećanje na nedužne žrtve zločina, opominjući da se takvo što nikada i nikome ne ponovi. Drugo je ovo izdanje kolonije koje je okupilo domaće i regionalne umjetnike. Bolna sjećanja pretočena su u umjetnička djela. Postavljena djela svjedoče o različitim umjetničkim pristupima, temi sjećanja i kolektivne memorije. Jedan od učesnika kolonije i autora koji se već odavno bavi ovom temom je slikar Adis Lukač. Njegova izložba, odnosno izložba njegovih radova Svjedok, svojedobno je bila postavljena u Sarajevskoj vijećnici. Riječ je o postavci slika, crteža i skulptura, 18 radova, koja se temelji na temi genocida u Srebrenici, te se fokusira na motiv zbjega kao fragment i simbol užasa i traume, koju je proizveo i koju još proizvodi eho tog tragičnog događaja. Autor Adis Lukač ističe kako je u fokusu izložbe zbjeg, odnosno ljudi koji su preživjeli streljanja i pronašli svoj put preko puta smrti.
2: Pa ja sam dobio poziv od kolega sa Akademije likovnih umjetnosti koji su u organizaciji sa memorialnom centrom, dakle, pokrenuli tu priču i likovne kolonije u Potočarima, u Srebrenici. Naravno da smo se svi odazvali tom pozivu. 13 umjetnika, 13 kolega je bilo tamo, radili smo. Pa znate šta, ja sam prije nekoliko godina imao svoju jednu izložbu koju sam posvetio Srebrenici. I u istraživanju, u toku rada, stvaranju tih radova, nije nimalo lagan proces bio. Znate šta se tu dešavalo, i utječe to i na taj rad, iako moram priznati da je svih 13 umjetnika zaista iznjedrilo jako dobre radovi, ali to iskustvo je zaista posebno, zaista nešto što je, pogotovo zato što nosite to u sebi, a onda kad dođete tamo na to polje, jel, koje je, znate šta se desilo, odredi vas poprilično još više, uputi vas na neke malo teže emocije, izvuče ono u vama te neke skrivene boli, patnje koje nosite u sebi, ali zbog ljudi koji tamo rade, koji nose sve to, koji održavaju, ipak dobijete neku snagu jer znate da je to obaveza. Na kraju nije posao nego misija da se ostavi trag, da se to kolektivno sjećanje ne izgubi nikada. Davno sam počeo o tome da razmišljam, dakle, naravno, čitate, proučavate, gledate dokumentacije, Srebrenica je dio nas. Međutim, to je sazralo nekad u meni 2020. godine sa tom prvom izložbom Svjedok koju sam posvetio. Dakle, posvetio sam je preživjelim, onima koji su svjedoci, koji su, jel, svjedočili poslije, jel, užasnog genocida. I to su neki pojedinačni slučajevi. Ove godine sam uradio dva rada koji su stvari kontinuitet te izložbe. Dvije slike koje također predstavljaju, dakle, svjedoke. I mislim da je to nekako neka jeka, neki glas u meni gdje u stvari radim neki svoj, hajmo reći, autoportret, da ja u tom trenutku postajem svjedok koji treba da ostavi neki trag, koji će podsjećati na ono što se dešavalo, na tu istinu, na tu težinu, na tu nepravdu koju su ljudi preživjeli tamo. I nažalost oni koji nisu preživjeli. Ja sam morao praviti neke pauze, jer u toku rada zaista teško bilo, jer unesete se u te likove, razmišljate intenzivno o njima, počnete onda u neka doba da zaista doživljavate ambijent u kojem su bili, vrelina, strah, jer tada su te snage koje su počinile genocid, koristile bojne otrove zbog koji su ljudi imali halucinacije. Mislim, to je jedan opšti haos i sve to morate da pomirite da bi tu nekako iskoristili tu svoju kreativnost, da zapišete to, da izbjegnete neku dopadljivost u smislu, jel, estetike, ljepote, samo nego da ostanete na tragu

istine, koliko god ona brutalna bila. Mislim da je puno bitnije da se, da baš umjetnici na svoj način donose, da ostavljaju tragove, odnosno da postavi svjedoci. Mislim da politički govori budu i prođu onog trenutka kad se završi, kad siđu Sabine i to je to. Poneki će vjerovatno ostati možda upamćen ili djelimično. Ipak umjetnička djela, svjedoci smo kroz istoriju umjetnosti, da su ipak ta djela koja su bilježila, koja su ostavljala te neke, jel, i opisivala događaje koji su se dešavali kroz istoriju, kroz ratove, kroz užase, jedini svjedoci koji su preživjeli. Iz tog razloga mislim da je to puno bliže što umjetnik radi, je direktna konekcija sa dušom svakog čovjeka. I mislim da je to obaveza koju moramo bar jedan dio svog opusa da posvetimo, pogotovo ako se radi o vašem narodu kojem vi pripadate, a s druge strane, evo i da nije vaš narod kojem pripadate, imate obavezu da reagujete na nepravdu kao čovjek.

0: umjetnost.
1: Umjetnost i umjetnici čuvaju i njeguju kulturu sjećanja, isto to zadatak je nauke. Potvrđuje to i Međunarodna naučna konferencija Srebrenica 1955, kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. U organizaciji Univerziteta u Sarajevu, Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. O značaju nauke u njegovanju kulture sjećanja, rektor Univerziteta u Sarajevu Tarik Zajmović.
2: Sam naziv ove konferencije jasno određuje našu obavezu. Na Srebrenici govorimo istinom, naučno utemeljeno, historijski precizno i moralno odgovorno. Jer Srebrenica nije samo mjesto stradanja. Srebrenica nije datum, niti je broj. Srebrenica nije izdvojeni, izolovani zločin koji se može posmatrati iz šireg historijskog, političkog i vojnog konteksta. Srebrenica je kulminacija svih bosansko-hercegovačkih zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. Ona je završni, najbrutalniji izraz jedne planirane, organizirane i institucionalno provođene politike, čiji cilj nije bio samo vojno osvajanje teritorija, nego i trajno uklanjanje jednog naroda sa prostora na kojima je stoljećima živio. Zato Srebrenicu ne možemo razumjeti ako je odvojimo od agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, ali i svih društveno-političkih procesa u 19. i 20. stoljeću. Ne možemo razumjeti ako zanemarimo opsade gradova, masovna protjerivanja, logore, sistematska ubistva, silovanja, uništavanja kulturnog, vjerskog identiteta i historijskog nasljeđa, te pokušaja brisanja jednog cijelog naroda. Srebrenica u tom smislu je jedna strašna sinteza svih tih procesa. I upravo zato svi mi, bez okljevanja i bez relativizacije, moramo jasno reći, Srebrenica nije posljedica haosa rata, niti je zločin pojedinca. Srebrenica je institucionalno organizirani zločin, izvršen u okviru šire političke agresije, progona i uništenja. Srebrenica je očevidni izraz kontinuiteta više decenijske politike. U isto vrijeme danas, kada se suočavamo sa neskrivenim i nada se agresivnim pokušajima negiranja, umanjivanja i relativizacije genocida, naša odgovornost postaje veća. Jer negiranje genocida nije samo uvreda za žrtvu i njihove porodice. Negiranje je nastavak iste politike samo drugim sredstvima. Upravo zato uloga univerziteta ima posebnu odgovornost. Univerzitet u Sarajevu ne smije biti nimi prosmatrač pred historijskim falsifikatima. Naš institut, Institut za genetičke inženjerstvo i biotehnologije, koji je radio na prvim identifikacijama naših stradalih u genocidu, ubijenih različitim zločinima širom Bosne i Hercegovine, naš Institut za istraživanje međunarodnog prava i zločina protiv čovječnosti, koji brižljivo sakuplja svu naučnu istraživačku građu i zajedno sa Institutom za historiju daje kontekst svemu onome što se dešavalo, naš fakultet političkih nauka, pravni fakultet i ostali fakulteti univerziteta u Sarajevu, prirodno tumačkog, svoju ulogu nalaze u memoriji, kreiranju konteksta i potpunom razumijevanju onoga što se desilo u ovom periodu. A naše akademije svojim umjetničkim izrazom čuvaju kulturu sjećanja. Mi moramo i nastavit ćemo istraživati, dokumentovati, proučavati i jasno svjedočiti istinu o genocidu nad Bošnjacima i agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu. To nije pitanje prošlosti, to je za nas pitanje budućnosti. Jer društvo koje ne razumije Srebrenicu ne može razumjeti opasnost mržnje. Društvo koje ne razumije agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu ne može razumjeti vrijednost državnosti, mira i slobode. A društvo koje pristaje na relativizaciju zločina genocida odriče se moralnog temelja kojem počiva svaka humana zajednica. Poštovani, Srebrenica mora ostati univerzalna opomena svima nama, ali i konkretna historijska istina. Ona nas uči da zlo ne počinje masovnim grobnicama, ono počinje jezikom mržnje, dehumanizacijom, propagandom, šutnjom institucija i ravnodušnošću svih u nas. A završava tamo gdje je čovečanstvo u julu 1995. godine, a danas u Gazi, doživjelo jedan od svojih najdubljih moralnih poraza. Srebrenica je dokaz da je istina, usprkos svim pokušajima skrivanja, vraća snagom dokaza, presuda, svjedočenja i pamćenja. Jer Srebrenica nije poraz žrtve. Srebrenica je poniženje zločinca. A naša je obaveza da ta istina ostane živa. ne zbog osvete, nego zbog pravde, ne zbog mržnje, nego zbog dostojanstva, ne zbog onih i samo onih koji su ubijeni, nego zbog generacija koje dolaze. A konferencija poput ove nije samo naučni skup, ona je čin odgovornosti, prostor u kojem se znanje suprotstavlja zaboravu, činjenice suprotstavljaju propagandi, a akademska savjest politici poricanja.
0: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Dr. Mirha Efendić rođena je 1979. godine u Zvorniku. Kustosica je za usmenu poeziju etnološkog odjeljenja Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Diplomirala je na odsjeku za orijentalnu filologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a doktorirala iz oblasti književno-historijskih nauka. Autorica je knjige Kopča. Knjiga govori o genocidu. Važno je govoriti o genocidu. Efendić navodi, možda i nije trebalo da pišem taj epigraf jer sam mislila na sličnost sa stvarnim osobama. Neko je kasnije stvarne ličnosti promijenio u likove, ja to više nisam mogla pratiti. Da, bavi se nestankom oca i brata i općenito odrazom koji je tragedija Srebrenice ostavila u mojoj duši, što jeste uloga književnosti kao takve. Dr. Mirha Efendić.
3: Sve vrijeme mog istraživačkog rada i svaki put kad bi naišla na neku rečenicu ili neki stih gdje sam pomislila pa ovo sam ja trebala reći, ovo sam ja trebala napisati, dakle, književnost je oko prepoznavanja. Podsjećalo me to zapravo na jedno veliko breme ili možda skrivenu želju, a u isto vrijeme i strah da progovorim o svom iskustvu. Imala sam potrebu da kažem to, da ispričam, a s druge strane, kako sam u tom smislu narastala, otkrivala sjajne tekstove drugih ljudi, velikih umova, bila u strahu i sve većem grču, mogu li ja to iznijeti na visini zadatka, znam li ja to, jer je za stvaralački rad potreban talenat, mnogo, mnogo rada, kojeg inače i kao istraživači obavljamo, ali da biste napravili nešto što će uhvatiti tuđu dušu, tuđe oko, morate imati talenta, morate doprijeti do toga. To nije jednostavno, to je naprosto Božji dar. I stalno sam se pitala, imam li ja to, da li sam tim obdarena, i dan danas se pitam i to mi jeste, da vam otkrijem jedan od najvećih strahova. Ali ja sam se odvažila da napišem nešto. I kada sam odlučila da to poguram od sebe, a knjiga je nastajala dugo, to su bili fragmenti, tekstovi različiti koji sam ja u različitim trenucima nadahnuća pisala i prospala tamo i ovamo, trebala sam dakle sabrati to, kompletirati u neki svrsishodan i prohodan tekst. Nisam znala kako to da uradim. Naprosto trebala mi je mreža s kojom ću ja pokupiti sve to. I onda ovaj japanski Akutagawa pisac Rashomon

prebolna. Bila sam u isto vrijeme i ljuta što ne ide sa mnom, a s druge strane i ponosna na tu njegovu gordost. Pa nije on tako slab. Snaći će se on bez majčine pomoći. Svaki put kad bih čitajući naišla na nešto što je značilo direktno moje prepoznavanje nekog trenutka u životu, pomislila sam ovo moram zapisati i ovo me ću se vratiti zatrebačem. I tako sam slagala ovaj, te uvodne epigrafe i zatrebali su mi zaista svaki put. Oni dolaze tu kao uvod u poglavlje. Mislim da sam krenula sa ovim Maka Dizdara. Ja davno sam ti legao i dugo ti mi je ležati u zapisu o vremenu i onda sam krenula s tom ispovijesti oca. Ležim ispod bijelog nišana na parceli toj. To je ovaj oblik mramora, mramornog kamena postavljenog iznad mojih kostiju, znači da sam umro kao svjedok. Ja kao i drugi svi oko mene koji se nalaze i tako dalje. Pa sam onda dalje uvod za rodiču sina Hajrudina, zlatnih ruku i zlatna perčina, sjećanje na brata, jeli, pa ne znam, i dalje tako, ha, hasta sam kad te vidim, a budalim kad ne vidim, ukaže se da te vidim, softi malu sreću hiti, ha, će tvoje odmah biti, to je poznati ašiklijski, jeli, ve, ili iz Alhamijadu književnosti, gdje je momak učeći svoju voljenu djevu, naučio je arapsko pismo tako što ju je u svako slovo arapske abđadije pripjevao, spjevao po jedan stih koji bi joj kazao, tako da ona lakše nauči to slovo i tako je to išlo. Nastala je jedna lijepa pjesma koju sam se ja sjetila kad sam htjela da otvorim priču svoga brata koji se također zvao Fejzo. Fejzo Softa je autor te pjesme. I ja sam, dakle, čitala, kažem, i te negdje stihove, priče, pjesme slagala, usjećanje, znala sam da će mi zatrebati. A onda kad sam otišla prvi put na teren, sada kao kustos Zamanskog muzeja, da donesem građu koju tamo već kustosi prije mene slažu puni 130 godina i morala sam naravno cijelu tu zbirku svoju proći, naučiti mnogo. Onda sam vidjela da je znanje u narodu, da je naša duhovna kultura zapravo sve zapamtila, ali mi nismo imali prostora da sve to zapiše. Dijelom jesmo, dobar dio jeste, ali toliko toga još ima iz čega mi možemo naučiti i šta nas opominje možda. Od uspavanki, od svatovsko-svadbenih pjesama, ljubavnih pjesama, srdalinke, da to kao gradske ljubavne pjesme. Imate i drugi. Pa vi kad posmatrate sad fenomen bečarca, i dan danas nastaje neki bečarac, tradicija svih naših balkanskih naroda, poglavito je i ovdje u Hrvatskoj razvijen bečarac, odnosno i ganga, ali ovdje je istočna varijanta bečarac, ali ganga, vidite, da su to neke narodne mudrosti i iskrice koje su tako, znate, u trenutku nastaju spontano i vrlo su raznorodni motivi i preko tih tekstova, preko tih kazivanja zapravo osjećajte narodno znanje, osjećajte ono što biste trebali prepoznati i cijeniti, osjećajte ono što je bitno i da trebate zastati na tim, dati mu važnosti, možda izvući neke pouke iz toga. Eto, oni sa mnom prolaze svu ovu priču sve ove godine. Svako mora pogledati u oči svoje odgovornosti. Bila sam u takvoj situaciji jedno vrijeme da sam imala potrebu da pitam svakog čovjeka gdje je bio 11. jula 95. Ja sam nosila teret preživjelog. Ja sam se osjećala krivom što sam preživjela, a moj brat nije. On je bio važniji za ovo društvo od mene. Znate, kad te stvari smirimo, onda imamo pravo, nemamo nikad pravo eksploatisati mrtve, to nema niko.

O knjizi Kopča recenzent Faruk Šehić zapisao je: "Ovo je jedna od onih knjiga koje su potrebne i žrtvama i preživjelima, kao i nama koji to nismo doživjeli." Na 168 stranica knjige svjedočimo tragediji jedne porodice čiji su muški članovi ubijeni u genocidu u Srebrenici. Autorica oca i brata čuva od zaborava i suočava nas sa svojim ličnim i višestrukim iskustvom genocida.

0: umjetnost.
1: Poštovani slušaoci, ja sam Dunja Jelovac, hvala vam za pažnju i povjerenje.
2: Kultura četvrtkom.
3: I heard somebody whistle. I had to stop and listen.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Dan nakon obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u UN-ove sigurne zone Srebrenice, u mezariju Memorijalnog centra Potočari uz porodice žrtava ostali su tišina i bol. Za oni koji su odlučili nastaviti život u Srebrenici i Potočarima, puste ulice su svakodnevnica. Za oni čiji su najdraži ubijeni u genocidu 11. julije svaki dan, upozoravaju da sjećanje na 11. juli mora biti dio kolektivne svijesti društva. Obilježavanje 31. godišnjice bit će nastavljeno sutra obilaskom mjesta masovnih zatočenja i pogubljenja više od 8.000 podrinske dječaka, mladića i muškaraca. Luis Krišok još dva dana obavljaće dužnost visokog predstavnika, pa ipak još je nejasno kako će se ovaj slučaj razriješiti. Hoće li dužnost visokog predstavnika preuzeti italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi ili Francuz René Troca, te kako će politiku donijeti nasljednik Kristijana Schmidta, pitanja su koja dugo izazivaju interes političkih i diplomatskih krugova. Američka i evropska vizija UHR-a jasno su postavljene, ali konsenzusa još nema. Reprezentacija mladih fizičara Bosne i Hercegovine ostvarila je istorijski trijumf na 56. olimpijadi iz fizike u Kolumbiji. U konkurenciji više od 400 takmičara iz 94 države, svih pet BH predstavnika osvojilo je medalje i priznanja. Vrhunske rezultate i priznanja za našu zemlju ostvarili su Alen Avdibegović, Bakir Širbegović i Samuel Ribić, učenici Sarajevskih gimnazija, Vuk Janković, učenik gimnazije u Trebinju, te Stefan Maletić iz gimnazije u Banju Luci. Hormuški Moreus trenutno je otvoren za sva plovila koja žele zakonito proći ovim međunarodnim plovnim putem, saopštila je centralna komanda Sjedinjenih država, navodeći da Iran više nema kontrolu nad Moreusom. Američke snage su raspoređene i spremne osigurati kontinuiranu slobodu plovidbe uprkos neopravdanoj agresiji, uznemiravanju, prijetnjama i proizvodnim izjavama Irana, navodi se u saopštenju CENTCOM-a i dodaje da se pomorski saobraćaj kroz Hormuški Moreus odvija nesmetano.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U našoj zemlji bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 15 do 21. Na jugu do 25. Dnevna od 25 do 31. Na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 26 stepeni Celzijevih. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Miranda Fejzegić.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija, gdje god i kad god nas slušali. Moje ime je Ibrahim Sofić, a od jutro su poznata sva četiri nacionalna tima koji će igrati u polufinalima svjetskog nogometnog prvenstva koje traje u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Tek nakon produžetaka u obje utakmice četvrtfinala, odigrane jutros i sinoć, saznali smo da će se za mjesto u finalu boriti Engleska i Argentina. Englezi su uz dosta sreće, spretnosti, ali možda i malo spornih sudijskih odluka, kroz dodatno vrijeme savladali Norvežane sa 2-1, dok su Argentinci, iako su od 72. minute imali igrača više, u 120 minuta nadigrali Švicarce 3-1. Španija je u petak navečer pobijedila Belgiju 2-1 i plasirala se u polufinale gdje je očekuje duel sa Francuskom, koja je dan ranije pobijedila Maroko 2-0. Prema rasporedu nedjelja i ponedjeljak predviđeni su za treninge, oporavak i pripreme, a za nas za van nogometne aktivnosti dok se turnir nastavlja u utorak kada prvo polufinale igraju Francuzi i Španci. Tačno 24 sata kasnije u 21 sat u srijedu počinje okršaj Engleske i Argentine. Četvrtfinale između Engleske i Norveške obilježili su neki neobični detalji. Jedan od njih je tvrdnja norveškog selektora Ståle Solbakkena da je lopta pri rezultatu 1-0 za njegov tim, odnosno prije nego što su Englezi izjednačili, pogodila kaval od kamere i promijenila putanju. Incident se dogodio kada je norveški golman Nyland izbio loptu iz svog 16-terca u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena, da bi lopta stigla do engleskih igrača koji su potom počeli akciju koja je rezultirala prvim golom Juda Bellinghama. Solbakken kaže da nije sam vidio da je lopta dodirnula žicu, ali da su mnogi na klupi reagirali zbog toga. Na upit kako je moguće da Fifin čip u lopti može registrirati dodir lopte sa dlakom, ali ne i sa žicom, norveški selektor kaže:
4: I can't say anything about that because FIFA if
5: ne mogu ništa reći o tome. Ako nije ispuštalo nikakav zvuk ili nije bilo reakcije u njihovom čipu, šta mogu reći protiv toga? No lopta pada direktno s neba, što kažu svi uključujući Nylanda, uključujući i momka koji je primio loptu, pa se ja pitam šta se dogodilo. Dakle, mislim da je prilično jasno da se tako što desilo i bilo je jednostavno čudno.
2: Tako je završen vikinški pohod u Sjevernoj Americi, a njihov najbolji strijelac Erling Braut Haaland smatra kako su radili dobar posao.
6: How we put Norway on the map, I think is...
5: Način na koji smo Norvešku stavili na mapu možda me najviše pogađa. Mislim da me to, s obzirom na to koliko smo dobri ljudi, mislim da smo dobri ljudi, zaista pogađa. Stavili smo Norvešku na mapu i nadamo se da sada možemo napraviti nešto kada je riječ o evropskim prvenstvima, svjetskim prvenstvima i svemu ostalom, jer je naša generacija nevjerovatna. Također se nadam da će ovo dati motivaciju mladima u Norveškoj, jer vide da je moguće igrati na najvećoj pozornici na svijetu u dresu Norveške.
2: Norvežani su poveli u

0: 36. minuti preko Andreasa Šelderupa. Da bi krajem prvog dijela Bellingham pogodio za izjednačenje, a potom u produžecima za pobjedu. Selektor Engleza Thomas Tuchel pohvalio svoje momke, ali kazao da su imali sreće u ključnim trenucima.
1: Impresioniran sam promjenom koju su napravili, trudom, timskim duhom, vjerom u savladavanje nedaća i ustrajnošću i nalaženjem načina za pobjedu. Sve na apsolutno najvišem nivou. Ne mogu ih dovoljno hvaliti za to, ali ja sam nogometni trener i mislim da možemo igrati bolje općenito. I mislim da smo jednostavno imali sreće u odlučujućim trenucima. Ne kažem da smo imali sreće što smo pobjedili, ali smo imali sreće u odlučujućim trenucima koji su mogli krenuti u drugom smjeru.
0: Engleze koji su prvaci svijeta bili prije 60 godina. Od finala dijeli okršaj s aktuelnim šampionom planete Argentinom, koja je jutros također nakon produžetaka eliminisala Švicarsku sa 3-1. Lionel Messi ovoga puta se nije upisao u strijelce, ali je barem asistirao za gol Alexisa McAllistera u 10. minuti. Naredni gol čekao se 57 minuta kada su Švicarci izjednačili preko Dana Nendoja, ali su 5 minuta kasnije ostali bez Brela Embola koji je dobio drugi žuti karton. Iako su mnogi očekivali da će švicarska odbrana pasti do kraja regularnih 90 minuta, to se nije desilo ni tada, ni u prvom produžetku, ali jeste u drugom kada su golove postigli Julian Alvarez u 112. i Lautaro Martinez u 121. minuti. Selektor Švicarske Murat Jakin pohvalio je zalaganje svojih izabranika, a potom komentirao isključenje Embola.
2: Aber die rote Karte, wir werden bestraft.
1: Kažnjeni smo zbog pravila koje je prema mom mišljenju potpuno neprihvatljivo. Vrlo je bolno što smo tako eliminisani i moji momci su pravi heroji. Uložili su srce i strast u današnju igru. Vrlo sam ponosan. Međutim, to što je sudija donio tu pogrešnu odluku potpuno je neshvatljivo. To je situacija koja se dogodila mnogo puta ranije i on je dodijelio žuti karton. I prema mom mišljenju prekršaj je bio bezopasan, ako je uopće bio prekršaj. Znam da će zaštititi svog sudiju, ali ovo pravilo uništava našu igru danas i nevjerovatno je bolno i veoma boli biti tako eliminisan. Nažalost, moramo to prihvatiti.
0: Navedimo i to da Messi dijeli prvo mjesto liste strijelaca sa francuskim asom Kylianom Mbappeom. Njih dvojica su po 8 puta savladali protivničke golmane. Gol manje postigao je Norvežanin Holland i ostaće na tom učinku, dok barem još jednu priliku za nove pogotke ima engleski dvojac Harry Kane i Jude Bellingham, koji na saldu imaju po 6 golova. Mikel Merino ušao je sa klupe i postigao pobjednički gol drugu utakmicu za redom, te tako poslao Španiju u polufinale svjetskog prvenstva. Veznjak Arsenala postigao je gol 2 minute nakon što je ušao u igru u 88. iskoristivši grešku rezervnog golmana Belgije Senea Lamensa. Furija je povela golom Fabiana Ruiza u 30. minuti da bi Belgijanci izjednačili 11 minuta kasnije preko Charlesa de Ketelara. Merino je u osmini finala postigao gol kao zamjena na početku sudijske nadoknade i osigurao pobjedu nad Portugalom. Španija je neporažena od marta 2023. Niz je došao do brojke 37 utakmica, ali će taj rekord biti stavljen na probu kada se suoče sa favoritom Francuskom za mjesto u finalu, u duelu o kojem govori selektor Španije Luis de la Fuente.
3: Obviamente ahora
1: smatram da smo dvije od onih ekipa za koje bi svi pomislili da mogu doći do finala. Francuska je pokazala izvanredne igre, ali mi smo potpuno isti. Imamo vrlo visoka očekivanja za narednu utakmicu. Sada smo fokusirani na nju i svjesni smo velikog potencijala suparnika kojeg imamo pred sobom, ali i da smo mi jedina ekipa koja je uspjela pobijediti Francusku u posljednje dvije utakmice i koja je igrala u dva polufinala. Super utakmica, finale koje iščekujemo. Dvije najbolje ekipe na svijetu. Mislim da su obje u sjajnom trenutku s različitim karakteristikama, no suočavamo se s tom utakmicom s najvećim poštovanjem prema našem protivniku, ali smatramo da možemo pobijediti bilo koju selekciju.
0: Kevin De Bruyne kazao je da je ponosan na igre Belgije uprkos tome što su u četvrtfinalu svjetskog prvenstva ispali od Španije. Istakao je da su crveni đavoli Španiji pružali tešku utakmicu i odigrali bolje nego što su mnogi očekivali. Međutim, nije želio govoriti o svojoj reprezentativnoj budućnosti, jednostavno rekavši da sada mora napraviti dugu pauzu prije nego što odluči šta slijedi.
1: Dozvolite mi da napravim pauzu, upravo sam odigrao.

0: U posljednju utakmicu ove sezone i bila je teška godina. Zaista sam naporno radio i pokazao da se mogu vratiti nakon velike operacije, ali pustite me da napravim pauzu i onda ću se vratiti.
1: Kao što bi rekli stari ljudi, spala knjiga na četiri slova, odnosno na četiri tima i četiri preostale utakmice svjetskog nogometnog prvenstva. Još su i četiri nogometna asa u konkurenciji za zlatnu kopačku, Mbappe, Messi, Kane i Bellingham. Dakle, do utorka i prvog polufinala na sjevernoameričkim terenima je pauza, ali ne i u studijskoj nadoknadi. Pratite nas i sutra u istom terminu, a uz pjesmu Vida sa Mundijala 2014. koju je izveo Ricky Martin, pozdravljaju vas tonmajstor Mirdin Šišić i Ibrahim Sofić.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
1: Aktuelne teme i zanimljive priče.
2: Svijest ljudi je na jako niskoj razini što se tiče zaštite resursa.
3: Mi sa planete Zemlje uzimamo više nego što ona može da obnovi.
4: Koja institucija će na državnom nivou integrirati sveukupan izvještaj o stanju okoliša za Bosnu i Hercegovinu?
5: Često se može čuti ili pročitati zdrava hrana. To povezuju sa organskom poljoprivredom. To nema blage veze jedno s drugim.
6: Bosna i Hercegovina je poznata možda više čak u svijetu nego ovdje kod nas kao zemlja sa izuzetno visokim stepenom biodiverziteta.
1: Turizam, okoliš i kultura življenja. Natura Federalnog radija.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobro nam došli u magazin Natura Federalnog radija. Tema današnje emisije Od mori u BiH. Predstavljamo vam dragulje BiH turizma, od obala Neuma do Panonskih jezera, mjesta za odmor i avanturu Zedo kantona, Ponijera, Tajana, Pepelara do Visočke doline piramida i drevnih građevina Srednjobosanskog kantona uokvirenih prirodnim fenomenima. Turističke razglednice nam stižu sa obala Ramskog, Boračkog i Jablančkog jezera, iz doline Neretve, vodopada Plive, etno avlija i sela, ljetnih festivala i parkova prirode. Tonska realizacija današnje emisije Emir Pokrklić. Moje ime je Alma Jusubašić.
1: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
2: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Čudesno je lijepa ova zemlja u obliku srca. Kamo god se zaputili, nižu se dragulji prirode i bogate povijesti. A kulturno nasljeđe, zajedno sa impresivnim prirodnim ljepotama, HNK čine jednim od najatraktivnijih turističkih područja u našoj domovini. O prirodnoj baštini i znamenitostima Hercegovačko-Neretvanskog kantona razgovaramo sa gospodinom Krešimirom Milićevićem, višim stručnim saradnikom u turističkoj zajednici HNK. Dobar dan, gospodine Milićeviću, i dobro nam došli.
3: Dobar vam dan.
0: Danas našim slušateljima darujemo posebno lijepu priču satkanu od putovanja čudesnim hercegovačkim krajolicima, obalama, kanjonima i gradovima, a u svakom mjestu pronalazimo riznice drevnih građevina, kula, zidina, ćuprija, etnografskih zbirki i muzejskih eksponata. Gospodine Milićeviću, HNK nam je prava spomenička baština uokvirena rajskom prirodom.
3: Tako je, potpuno ste u pravu, gospođo. Bosna i Hercegovina je u stvari mali prirodni rajski vrt. I to treba uvijek isticati, posebno zbog nas koji živimo ovdje. Jer ponekad zaboravimo i tražimo taj vrt na drugom mjestu. Pa zbog toga turistička zajednica koristi svaku priliku da utječe na svijest domaćih stanovnika i promovira takozvani unutarnji turizam. Kao što to rade i mnoge druge zemlje, jer doista možemo uživati u prirodi i spomeničkoj baštini unutar granica naše države.
0: Upravo tako. Da krenemo od Konjica prema Mostaru pa sve do Neuma. Šta možemo vidjeti, šta možemo posjetiti?
3: Jako je cijela Bosna i Hercegovina bogata prirodnom i kulturnom baštinom. Ipak, da bi priroda i kulturno-povijesno nasljeđe bilo dostupno turistima, potrebno je uraditi pravilnu valorizaciju tih vrijednosti i učiniti ih dostupnima turistima. Da je tomu tako, u Bosni i Hercegovini je dokaz grad Neum, koji je zbog toplog mora postao prva prava turistička destinacija u Bosni i Hercegovini. Nakon prirode, naravno, dolazi nared kulturno-povijesno nasljeđe i različite značajne događaje atrakcije. Možemo slobodno reći da Bosna i Hercegovina ima nevjerojatne prirodne i kulturne resurse, od kojih je dobar dio njih stavljen u ekonomiji upravo kroz turizam. Ako krenemo od krajnjeg sjevera, odnosno Konjica, pa do krajnjeg jura, odnosno Neuma, susrećemo brojne prirodne turističke atrakcije i lokalitete koje je moguće danas posjetiti. Pored Jadranskog mora, kao naše najveće prirodne atrakcije, istaknuo bih jezera, a to su Ramsko, Boračko, Jablaničko, Bridinsko jezero te Hutovo blato. Na ovim jezerima i močvarama je moguće uživati različitim aktivnostima kao što su hodanje i trčanje u prirodi, planinarenje i ribolov i lov, kanu, fotosafari, kampiranje, vožnja bicikla, a u parku prirode možemo imati različite zimske radosti. E sad bi se još nadovezao na našu prirodu. Moram spomenuti rijeku Neretvu jer je ipak simbol Hercegovine i ona izvire na sjeveru ispod planine Jabuka te se proteže do krajnjeg juga i završava u Jadranskom moru. Neretva juga kroz prekrasni hercegovački kamenjar i stvara prekrasne slike za

0: svojim kanjonom. Ova plakasto zelena rijeka, jako hladna je na mjestima brza, nudi različite sadržaje uz rijeku i na rijeci, od čega bi posebno izdvojio ribolov, rafting i kampiranje. Brojne su prekrasne pritoke ove rijeke, od kojih bi izdvojio Bunu, Radobolju, Trbižat i Bregavu, uz koje su priređeni različiti turističko-ugostiteljski sadržaji i koji su već postali vrlo popularni i domaćim i stranim gostima. Također bi naglasio prirodni fenomen pećine Vjetrenica u Radnom, koja je potpuno priređena za posjetu turista. Što se tiče kulturno-povijesnog naslijeđa i takozvanih izgrađenih atrakcija, pored starog mosta i starog grada Mostara, posebno bih izdvojio srednjovjekovnu utvrdu Počitelj, kako je pjesnik nekad rekao, grad u kamenu i od kamena, zatim Stjepan grad iznad Blagaja, tvrđavu Vidoški u Stocu, starorimsku nastambu Mogorjelu u Čapljini, Hercegetno selo u Međugorju itd. Muzej Hercegovine u Mostaru je na neki način čuvar naše kulturno-povijesne baštine i tradicije i otvorene cijelu godinu za posjet.
1: Svima ćemo poželjeti dobrodošlicu u Hercegovačko-neretvanski kanton, ugodan boravak, puno lijepih, nezaboravnih doživljaja, a vama uspješan nastavak sezone sa novim rekordima.
0: Hvala vam puno i hvala vam što ste dali nam priliku da progovorimo o Hercegovini i promoviramo je.
1: Hvala vam, gospodine Miličeviću. Poštovani slušatelji, gost magazina Natura Federalnog radija bio je gospodin Krešimir Miličević, viši stručni saradnik u turističkoj zajednici HNK. Upoznajte Hercegovinu, Čapljinu, Ljubuški, Sunčani krš, predivnu rijeku Trebižat, bogatu slapovima, među kojima su najpoznatiji vodopadi Kravica i Koćuša. Iskoristite priliku da posjetite Ravlića pećinu i avanturistički park Peć mlini u Grudama. Doživimo Hercegovinu svim čulima u njenoj raskošnoj ljepoti. Prošetajmo njenim drevnim gradovima, divimo se zajedno arhitekturi i čudima prirode, od Bune, Počitelja i Hutova do Mostara i Neuma, a mi ćemo u nastavku upravo tamo o sezoni, ponudi i novim projektima za Federalni radio govori Nikola Prkačin, direktor turističkog ureda Neum.
2: Poprilično smo zadovoljni, Neum stvarno ima veliki broj kvalitetnih objekata, što hotelskog smještaja, što privatnog apartmanskog smještaja i po tom pitanju nemamo čak ni potrebe za nekim dodatnim širenjem u smislu povećanja kapaciteta. Eventualno nama je uvijek cilj da se kvaliteta podiže, bez obzira koliko bili dobri ili to, uvijek treba težiti ka više i mi konstantno radimo, trudimo se da to tako i bude. Mi smo zadnjih par godina značajno ulagali uz pomoć partnera iz federacije u uređenje obale, uređenje šetnica uz obalu i to je projekt koji zapravo nikada ne prestaje. U nekom budućem periodu kada se steknu uvjeti, predstoji nam još proširenje i uređenje ovih plažnih kapaciteta, ali to je naravno projekt koji zahtjeva značajna sredstva i to Neum ne može realizirati sam, ali mislim da neće biti problem što se tiče, jeli, imamo stvarno kvalitetnu podršku i sa ovih većih razina vlasti, recimo to tako, i ne sumnjam da će u budućnosti biti još i bolje, a i ova nova prometnica koja je izgrađena od Stoca prema Neumu, to jest od Mostara pa preko Stoca do Neuma, stvarno je pridonijela boljoj i lakšoj dostupnosti Neuma. U planu je sada izgradnja još jedne ceste koja će nam značajno proširiti nekakve mogućnosti za razvoj turizma u našem zaleđu, a to je prometnica koja ide od općine Ravno pa do Neuma i dalje prema Čapljini. To će nam otvoriti još jedan dodatni pravac koji prolazi kroz neke od najzanimljivijih prirodnih i povijesnih lokaliteta u našem zaleđu, a nama je upravo cilj u godinama koje dolaze jača promocija našeg zaleđa, jer dosta gostiju i ne zna šta to mi zapravo u zaleđu nudimo, a nudimo stvarno puno toga. Evo, i nadam se da će to u idućim godinama doći do izražaja. Na taj način ćemo i produžiti sezonu, povećati ponudu i gosti će generalno biti zadovoljni. Uživajte u ostatku dana i uživajte u ljetovanju u Neumu.
3: Vidim Bosnu i Hercegovinu kao jednu poželjnih destinacija.

0: vezano za avanturistički turizam.
1: Putokaz. Natura federalnog radija.
2: A mi ćemo u nastavku prema Krajini. Za magazin Natura govori Dijana Pečenković, direktorica turističkog ureda Bihać.
3: Dobar dan svima, svim slušalcima. Javljam se iz grada na Uni. Evo, kada govorimo o etnoselima, turisti danas sve više traže autentična iskustva, a etnoseli im to i omogućavaju. Značaj etnosela za turizam je višestruk, posebno za destinacije evo, poput Bihaća i Unsko-sanskog kantona, gdje se turizam snažno oslanja na prirodu, tradiciju i autentično iskustvo. Razvoj etnosela ima poseban značaj u kontekstu unapređenja ruralnog i održivog turizma. Tu se potiče i razvoj porodičnih biznisa i plasman domaćih proizvoda, poput tradicionalnih prehrambenih proizvoda, rukotvorina, suvenira i tako dalje. Time se evo jača i lokalna privreda i povećava konkurentnost destinacije. Povezivanjem etno sadržaja s prirodnim atrakcijama, prvenstveno evo rijekom Unom i nacionalnim parkom Una, stvara se jedna cjelovita turistička ponuda koja motivira naše posjetioce na što duži boravak tu i naravno na ponovni dolazak. Evo kada govorimo o etnoselima u Bihaću i okruženju, ja ću evo krenuti nekako od smjera, ako dolazite iz smjera Sarajeva, u blizini Petrovca nalazi se etnoselo Čardaklije, na nekih 30 km od Bihaća na našem glavnom magistralnom putu. Etnoselo Čardaklije se nalaze u prekrasnoj prirodi. Tu se nekako odvija život onako kako su radile generacije prije nas, uz tradicionalnu hranu, domaće napitke i evo ambijent koji dočarava ruralni život vjerovatno u proteklih nekih 150 godina. Služi se i domaća hrana, vožnje kočijama, jahanje konja. Možete vidjeti kako su izgledali tradicionalni zanati, kako se prije tkalo, kovalo i slično. Opet kada nastavite iz Čardaklija, kada nastavite u smjeru Bihaća, tu sa desne strane možete vidjeti Hajdučku česmu. Prepoznatljivo etno domaćinstvo i turistički objekat, on je smješten u mjestu Dubovsko blizu Bihaća i još bliže našem nacionalnom parku Una. Vjerujte, jedan zaista predivan ambijent u dubokom hladu, ako je riječ o ljetnim danima, svakako preporučujemo boravak u tom prirodnom ambijentu. Također nude restoran sa domaćom kuhinjom, tradicionalnim bosanskim jelima, specijalitetima s roštilja i evo, našom ribom pastrmkom. Tu imate naravno i smještaj, blizinu znači nacionalnog parka i najpoznatijeg našeg vodopada Štrbačkog buka. Tu se mogu organizirati proslave, rođendana, svadbi i slično. Evo kada opet nastavimo putem Bihaća, prema Bihaću, imamo u mjestu Lohovu, imamo etno eko selo Natura Art. Ona se nalazi u blizini rijeke Une. To je turističko naselje koje spaja prirodu, kulturu, ugodnu atmosferu, možete evo imati aktivni odmor zato što znamo da često organiziraju i team buildinge, vožnje kvadovima, možete organizirati ručak na Uni, imaju veliku arku, nalaze se u blizini predivnih slapova, nude također bosansku kuhinju, imamo se čime pohvaliti, ali pored ovih etnosela, mnogi naši smještaji, mnogi naši iznajmljivači smještaja nude taj prirodni ambijent, nude vam smještaj uz čardake, uz roštilje. Mnogi od nas vrlo često dočekamo naše goste sa nekom autentičnom bosanskom hranom. Volimo pokazati ono što jesmo, ono što imamo i što je naša tradicija. Ja svakako evo smatram da i u budućem periodu je neophodno nastaviti sa institucionalnom podrškom razvoja etnosela kroz promociju, edukaciju, umrežavanje, naravno i financijske poticaje, kako bi se maksimalno iskoristio njihov potencijal u funkciji održivog razvoja turizma.
1: Kada poželite tišinu, kada je odmor jedino o čemu maštate, kada je bijeg u avanturu doživljaj koji vam treba. Postoji mjesto koje čeka na vas.

0: glavarenje rijekom Drinom.
1: Letenje sportskom avionom jedrilicom.
2: Kanjon rijeke Rakitnice.
1: Paraglajder, kanu i kajak.
2: Peć na Bijambare, vodopad Skakavac.
3: Putokaz. Natura federalnog radija.
4: Zeničko-Dobojski kanton je naše naredno odredište. Pored kulturno-historijskih spomenika, ovaj kanton obiluje brojnim izletištima. Smetovi, koji su oko 8 km udaljeni od centra grada, najpopularnije su izletište među Zeničanima. Na Smetovima se nalazi informativno-turistički centar, u čijoj blizini su izgrađeni sportski tereni za košarku i nogomet, tereni za odbojku u pjesku. Tu su također uređene i staze za šetnju, staze za planinarenje, mjesta za odmor, rekreaciju. Osim Smetova, na ovom području nalazi se izletište Bistričak, udaljeno od Zenice 25 km, idealno za šetnju, za odmor, za izletnike. Također, jedno od popularnih mjesta je i izletište Pepelari, koje se nalazi na oko 48 km udaljeno od Zenice, pogodno za brdski biciklizam i branje ljekovitog bilja. Zatim izletište Lisac, koje je udaljeno svega 12 km od Zenice sa planinarskim domom Tajan. Tu je i izletište Ponijeri, koje je od centra Visokog udaljeno svega 20 km sa uređenim stazama za šetnju, odmor i rekreaciju, a zbog bogate flore postoji mogućnost branja ljekovitog bilja, šumskog voća i gljiva. Turistički zanimljive destinacije na području općine Zavidović su poznata izletišta Kamenica na rijeci Krivaji i izletište Maoča u naselju Grab, neobično nalazište kamenih kugli. Park prirode Tajan sa brojnim zanimljivim pećinama, jezero Mašica, gusto obraslim šumama, izuzetno je privlačno avanturistima. Kada krenemo prema Visokom, dočekaće nas prekrasna priroda, prirodni izvori vode, blizina arheološkog nalazišta, tunel Ravne kojeg observira Fondacija Arheološki park Bosanska piramida Sunca, te ljetni festival u dolini piramida, ali i Visočko ljeto. Za Federalni radio govori Irma Jusufbegović, direktorica Centra za kulturu Altindag Visoko.
5: Dani trgovine, kulture i sporta, tradicionalna visočka manifestacija, Visočko ljeto 2026, kao i svih prethodnih godina, i ove počinje 21. jula i traje sve do 2. augusta, kada završava sa tradicionalnom manifestacijom, takozvanom Alđom. Tako se ona u Visokom zove. Od 21. jula do 25. jula traju Dani kulture i sporta, a od 27. 7. do 2. 8. su Dani trgovine. 21. 7. na otvorenju našeg Visočkog ljeta 2026. ispred zgrade gradske uprave u 21. sat počinjemo sa koncertom Peđe Jovanovića. 22.7.2026. Nastupa Crvena jabuka, 23.7. Sajfer, da bismo zaokružili ove dane kulture i sporta sa koncertom Slađane Mandić 24.7. Kada su u pitanju sportske aktivnosti za dane kulture i sporta Visočko ljeto 21.7. prije koncerta Peđe Jovanovića, imamo jiu-jitsu prezentaciju u organizaciji BJJ Brotherhood Visoko od 18.30 do 19.30 na našoj jali, odnosno u ulici Alije Izetbegovića, pored Bine na kojoj će biti koncerti. 22.7. peti regionalni turnir u kuglanju za osobe sa invaliditetom od 16 do 20 sati u Kulturno-sportskom centru Mladost Visoko. Također 22.7. imamo stoni tenis od 16 sati, također u Kulturno-sportskom centru Mladost Visoko u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu, sport i informisanje. 23.7. mini rukomet na otvoren.

0: Rukometni klub Bosna Visoko Eko Energija je organizator od 18 sati do 20 sati pored Bine u ulici Alije Izetbegovića na našoj Jaliji. 23.7. memorialni malonogometni turnir Jusuf Sesa Lazo u organizaciji Gradskog nogometnog saveza na gradskom stadionu Luke od 18 sati. 24.7. također nastavlja se ovaj memorialni malonogometni turnir, taj dan završava također na gradskom stadionu Luke od 18 sati. 25.7. ispred kulturnog centra Altindag Visoko imamo Family Day, druženje sa članovima udruženja Srce za djecu, radionice, prodaja Srce šopa i najava trke Zlatni krug. To će trajati od 10 ujutro, subote, od 10 ujutro do 12 sati. Znači, kako sam već i najavila, dani trgovine počinju 27.7. i traju do 2.8. u ulicama Čaršijska i Alije Izetbegovića. Kada su u pitanju ovi naši dani trgovine, kulture i sporta, Visočko ljeto 2026, još uvijek su u toku neki dogovori i pojedinosti i postoji mogućnost da se ovaj program i proširi, ali sad za sad ovo je oficijelni program. Naravno, ovim putem koristimo priliku da pozovemo sve naše sugrađane, ali naravno i građani drugih gradova, susjedni, evo i Sarajevo i svi ostali, i Breza, Ilija, Škakanj. Naravno, svake godine tu je mnogo posjetilaca iz dijaspore, budući da, da je ljeto i da su ljetni mjeseci. Koristimo priliku da ih pozovemo, da dođu, da se druže, da uživaju svemu onome što smo pripremili za Visočko ljeto. Evo, potrudili smo se da imamo i za svakog po nešto, kako bi naš narod rekao. Pa evo, bujrum svi u Visoko, mi smo poznati po dobrodošluci, lijepoj dobrodošluci, tako da evo, koristim priliku i hvala svakome ko dođe, ko uživa u našem gradu i ko posjeti Visoko, Visočku dolinu piramida.
1: Prijatelji prirode. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dođi. Otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.
2: Nižu se biseri BH turizma i kada krenemo u srednjobosanski kanton, Kraljevski grad Jajce će ove godine biti centar kulturnih, zabavnih i sportskih dešavanja u BH, ali i regiji, a Travnik, Busovača i Fojnica sve atraktivnije destinacije turista iz cijelog svijeta zbog kulturno-historijske i prirodne baštine. Za magazin Natura govori direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona Miroslav Matošević.
3: Kada govorimo o kulturno-povijesnoj baštini na području evo općine Travnik u Srednjobosanskom kantonu, možemo reći da je zaista to jedna kombinacija raznovrsne kulturno-povijesne baštine. Evo, sama općina Travnik ima 16 nacionalnih spomenika koji potiču od prapovijesnog razdoblja pa sve do ovih modernih vremena, znači perioda između dva velika rata. Ono što je zanimljivo za općinu Travnik da ti kulturni spomenici, odnosno i kompletna ta njena građa, daju travničkom kraju, daju gradu jedan specifičan izgled i po tome je zapravo grad i Travnik i prepoznat, ali i mnogi drugi gradovi, ne samo Travnik, znači imaju obilježja na temelju tih svojih nacionalnih spomenika na osnovu bogate kulturno-povijesne baštine. Ono po što bi mogli reći za općinu Travnik jeste da je dominantan spomenik koji je iznad, na jednom dijelu iznad samog grada, jeste Travnička tvrđava, Stari grad, koji je zaista jedan od najboljih očuvanih fortifikacijskih objekata. Dobio je nagradu za na području Srednjobosanskog kantona kao najbolji nacionalni spomenik, kao najbolji kulturni spomenik koji je u funkciji turizma i zaista svake godine sve veći broj gostiju posjećuje sam Stari grad. Tako da, evo, mi volimo spomenuti uvijek, znači, odnos nacionalnih spomenika sa turizmom i slično. Ono što je posebno važno istaknuti jeste da je veliki broj vjerskih objekata zapravo su i u funkciji nacionalnih ili kulturno-povijesne baštine. I ono što je jako zanimljivo jeste, znači, kako te nacionalne spomenike koji su i u funkciji raznih molitava ili koji su u funkciji vjerskih zajednica, znači kako ih staviti i u funkciju turizma. Tako da na području

0: opštine Travnik imamo i Šarenu džamiju koja je zaista najspecifičnija, najdominantnija, znači objekat koji se najviše posjećuje od te vrste objekata do katoličke gimnazije i sovačke gimnazije, znači jedne bilo velike zgrade koja je sa svojom gradnjom u to vrijeme bila najveća zgrada u Bosni i Hercegovini kada se gradila, do vezirskih turbeta i koji su na pelu. Kada gledamo općinu Travnik možemo reći da je većina tih objekata da su stavljene u funkciju i da su u funkciji turizma. Također možemo naglasiti i Franjevački samostan koji je u blizini Travnika, znači u mjestu Guća Gora, koja je također jako postao popularan u posljednje vrijeme i jako privlači veliki broj gostiju. Ono što Travnik ima i što je poprilično karakteristično za Travnik, kažem opet, jesu ti nacionalni spomenici. Travnik ima 16 nacionalnih spomenika i svi su povezani nekako u raznim razdobljima i to je ono što daje na Travniku jedan svojevrstan štih i što daje svojevrstnu mogućnost valorizacije u turizmu. Kada govorimo o drugim općinama, evo, isto tipa Kreševo i Fojnica, možemo spomenuti da se Kreševljaci vole pohvaliti, oni su našli tu nekakvu činjenicu da Kreševo ima najveći broj nacionalnih spomenika po glavi stanovnika. Zaista Kreševo je jedan mali gradić sa manjim brojem stanovnika, mislim svega 5000, i upravo se vole pohvaliti kao da imaju najveći broj, mislim da imaju 7 nacionalnih spomenika. I ono što Kreševo daje poprilično tu jednu dozu povezano sa nacionalnim spomenicima jeste samo središte, samo Bosanske kuće kao graditeljska cjelina, i one su zapravo nacionalni spomenici dali i jedan pečat samom i razvoju Kreševa i samom njegovom izgledu. Također, evo, u blizini Kreševa nalazi se i Fojnica, koja je specifična po mnogo čemu, sa nizom vjerskih, ali i nevjerskih objekata koji su u funkcijama nacionalnih spomenika. Svakako moramo izdvojiti Franjevački samostan koji je ono otprilike dominantno posjednut nad samim gradom i gdje zaista kogod uđe u Fojnicu ne može a da ne vidi Franjevački samostan. Također u Franjevačkom samostanu pored osnove njegove, pored crkve u kojoj se nalazi, svakako je ono što je važno jeste i muzej Franjevačkog samostana koji je ono nešto što Fojnici daje baš jedan specifičan izgled.
1: U ovoj rijeci postoji riječni rak, a on kaže, kad me vidiš, kupaj se. Ako se krećem, napij se. Cijelim tokom do sela Đajiće možete piti. Eto, to je najveća vrijednost ove boginje koja teče.
2: Pusti rijeku, neka teče. Natura na Federalnom radiju.
3: A Tuzla će i ovog ljeta potvrditi status jednog od najatraktivnijih turističkih centara u zemlji i regionu, grada koji svojim posjetiocima nudi spoj jedinstvenih slanih jezera u centru grada, bogatog kulturno-zabavnog sadržaja i prepoznatljive gostoljubivosti. Majd Porobić, direktor javnog preduzeća Panonika.
4: Putujemo ovog jutra u potrazi za dobrim pričama. Put nas vodi do Tuzle, jedinog grada u Evropi koji ima slana jezera i jedini grad na svijetu čija se slana jezera, kupalište i plaža nalaze u samom centru grada, što je zaista poseban, jedinstven doživljaj. A o ponudi i novitetima razgovaramo sa gospodinom Majdom Porobićem, direktorom javnog preduzeća Panonika. Dobar dan, gospodine Porobiću, i dobro nam došli sa uvijek lijepim pričama.
5: Dobar dan, hvala vam na pozivu i naravno pozdrav za sve one koji nas slušaju.
4: Mi se već radujemo uređenom, blistavom kompleksu, kupanju, zabavi i druženju na Panonskim jezerima. Šta nam možete najaviti, izdvojiti?
5: Pripremili smo Panoniku punim kapacitetima, kao i ranijih 23 godine, obzirom da je ovo 23. sezona rada kompleksa Panonskih jezera. I nadamo se naravno dugom toplom ljetu i da naši gosti koji dođu na Panoniku, pogotovo oni koji nisu bili do sada, posjete ljepote našeg slanog jezera.
4: Upravo tako. Koliko sam vidjela, niste mijenjali cijene u odnosu na prošlu godinu?
5: Pa Panonika zadnjih nekoliko sezona, zahvaljujući ovim vremenskim, da kažem, ne poremećajima, nego pozitivnim stvarima u smislu visoke

0: prošlogodišnju uspješnu sezonu?
1: Mi smo već dugi niz godina zaista dobro posjećeni. Ta je cifra prešla u 2024. godine preko 500.000 posjeta. Tako da imamo prilično iskustvo u svemu tome, ali mi smo se organizovali u tom smislu. Blizu 180 ljudi radi na Panonici ovog ljeta, mladih ljudi od studenata do onih drugih nezaposlenih sa biroa u svim oblastima, održavanje i brige o zdravlju i sigurnosti naših gostiju. Panonika je, kažem, spremna sa svim svojim službama, obzirom da na Panoniku je njeni kapacitet do 15.000 gostiju dnevno. Taj prosjek je tokom cijelog ljeta između 7-8 hiljada gostiju svaki dan. Ljudi, ne samo zbog relativno zaista niskih cijena u odnosu na ono što mi pružamo, nego i sa tog aspekta ljekovite čiste slane vode i sigurnosti kojemu su oni uvijek tu.
0: Istina. Istina, a organizujete i tokom ljeta brojne koncerte, festivale.
1: Pa to je tradicionalno, dakle svake godine mi obilježavamo početak turističke sezone u gradu Tuzla. Tuzla se priprema da cijelo ljeto živi u tom turističkom ozračju kao dobri domaćini i da naši gosti budu zadovoljni ne samo Panonikom, nego i gradom Tuzla koji je zaista lijep grad. Ivan Panonike.
0: Tuzla, poštovani slušatelji, ovog ljeta potvrđuje status jednog od najatraktivnijih turističkih centara u zemlji i regionu, grada koji svojim posjetiocima nudi spoj jedinstvenih slanih jezera u centru grada, bogatog kulturno-zabavnog sadržaja i prepoznatljive gostoljubivosti u što smo se uvjerili svaki put. Zato dođite, dosta zabave, užitka, odmora na pretek ima, svima ćemo poželjeti dobrodošlicu da svi osjete te čare ove ljetne atrakcije u srcu Tuzle. A vama, gospodine Porobiću, želimo još jednu rekordno uspješnu sezonu.
1: Hvala vam na ovim lijepim riječima i naravno hvala vam za podršku koju nam dajete na ovaj način. Uvijek trebamo promovirati lijepe stvari iz naše zemlje, zaista možemo svašta pokazati ljudima koji dođu u naš grad.
0: Jeste, imamo čime da se i pohvalimo i imamo našto da budemo ponosni, zato smo tu. Hvala vama, gospodine Porobiću, ugodan dan, želimo lijep pozdrav svima, upućujemo srdačnu dobrodošlicu na Panonska jezera o kojima smo pričali danas. Tim povodom sa nama bio i gospodin Majd Porobić, direktor javnog preduzeća Panonika. Ovdje se, poštovani slušatelji, naše putovanje završava, a vaše može da počne. Doživite ljeto u Bosni i Hercegovini onako kako vi želite. Mi smo ispričali samo dijelić priče. Priznaćete, doživljaj za pamćenje će biti, ma gdje god krenuli. Svugdje će vas dočekati biseri BH turizma, ljepota, ugođaj, dobra gastro ponuda i srdačni domaćini prije svega. Vaše je samo da se odlučite gdje želite i da uživate u ovim draguljima BH turizma. Lijep pozdrav, poštovani slušatelji, od ekipe koja je realizirala današnje izdanje magazina Natura Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, urednica i voditeljica Alma Jusubašić.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana. U studiju su urednice emisije Miranda Fejzegić i speaker Zlatan Veža.
2: Dobro večer, poštovani slušalci. Srebrenica dan poslije, ostaju tišina i bol. Luis Krišok, VD visokog predstavnika, još dva dana i dalje neizvjesno ko će naslijediti Kristijana Šmita. Aviokompanije traže obustavu sistema ulaz-izlaz zbog velikih gužvi. Požar na jugu Španije odnio 12 života. Sjedinjene države tvrde da je Hormuški Moreuz otvoren za saobraćaj. Dan nakon obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u UN-ove sigurne zone Srebrenice, u mezarju Memorialnog centra Potočari, uz porodice žrtava ostali su tišina i bol. Za one koji su odlučili nastaviti život u Srebrenici i Potočarima, puste ulice su svakodnevnica. Za one čiji su najdraži ubijeni u genocidu 11. julije svaki dan, upozoravaju da sjećanje na 11. juli mora biti dio kolektivne svijesti društva. Obilježavanje 31. godišnjice genocida biće nastavljeno sutra obilaskom mjesta masovnih zatočenja i pogubljenja više od 8.000 podrinjskih dječaka, mladića i muškaraca.
3: U tišini i miru Potočarske doline vječnog bola, dan nakon obilježavanja 31. godišnjice genocida, na vječnoj straži nad istinom i dostojanstvom ostali su bijeli nišani i 10 svježih humki podrinjskih Bošnjaka, žrtava genocida počinjenog u julu 95. U mezarju Memorialnog centra danas tihe molitve preživjelih članova porodica žrtava, neizmjerna bol i suze koje su samo njihove, koje nađu svoj put onda kada koraci i riječi svih koji su 11. jula bili tu, kako bi odali počast ubijenima, utihnu. Alnes, Almir i Hasmir ukopali su posmrtne ostatke svojih očeva. Očeve nisu upamtili, ali će zauvijek pamtiti 11. juli kada su njihove tabute spustili u mezare i tako svojim i njihovim dušama vratili mir.
4: O njemu znam samo, ima jedna slika i majka što mi je pričala. To mi je sve, da znamo gdje je njegov mezar, možemo doći proučiti fatihu.
5: Pronađen je u tri grobnice, ja se oca ne sjećam, imao sam svega 7 mjeseci kad je ubijen, zaista mi je teško.
6: Preteško. Vjerujem, da je uskraćen jedan dan da nemate roditelja, kamo čita živa da se nosite s tim.
3: Nakon 11. jula u Srebrenici i Potočarima ostaju živi i mrtvi čuvari Podrinja. U mezarju do sad ukopane 6782 žrtve. U kućama u koje su se zauvijek uselili tuga i muk nedostajanja, uglavnom majke, supruge i kćerke, kojima je 11. juli svaki dan, ali sa svog praga ne odlaze. Jedna od njih je Fazila Efendić, čiji su sin i suprug našli smiraju Potočarima.
7: Svaki 11. je težak. Žaliti svoje dijete, svog muža, nema tu vremena koji može ublažiti bol. Delegacije i drugi zvančnici, hvala im što su došli. Makar i na neko

0: koliko sati, a svakako da bi mi naše zadovoljstvo bilo veće, da češće dođu.
1: Za Šehidu Abdurahmanović i Nerminu Mehmedović, čije su adrese odavno Potočari i Srebrenica, puste ulice mimo nekoliko julskih dana, nisu ništa neobično. Putnici namirnici cijele godine pohode memorialni centar i mezar je u Potočarima.
2: Ja sam zadovoljna što je dženaza prošla takva kakva jeste, što je bila u tolikom broju, što su svi visoki zvaničnici i obični ljudi bili tu, što je to prošlo na dostojanstven način. Kako tu i dolikuje jednoj dženazi.
3: Mi smo i navikli da Srebrenica bude takva kakva je prije 11. i posle 11. Mi živimo ovdje svaki dan Srebrenicu 24 sata i da nam nije lijepo, vjerovatno ne bi bili tu. Imamo svi priliku ako želimo da odemo negdje dalje, ko je tu, on je izabrao da bude tu.
1: Ohrabruje činjenica što svake godine komemoraciji dženazi žrtvama maršu mira, u kojem je ove godine bilo više od 6.000 učesnika, ali i svim drugim aktivnostima kojima se obilježava godišnjica genocida u Srebrenici, prisustvuje sve više mladih. Upravo oni preuzimaju obavezu i odgovornost da kolektivno sjećanje ima svoj put. U tome je neophodna institucionalna podrška. U beskompromisnoj borbi za pravdu, poručuju podrinske majke, i dalje ih najviše vrijeđa negiranje zločina. Fazila Efendić.
0: Svako negiranje genocida nama je teško, a oni to svjesno radi da nas na taj način provociraju, omalovažavaju, a ratne zločince veličaju. I sve te neistine s kojim oni se služi, nema tu budućnosti. Kad tad mora istina pobijeti.
1: I dok se negatori i revizionisti trude biti što glasniji, sve veći zid šutnje onih koji znaju, a više od 3 decenije šute o tome gdje su lokacije masovnih grobnica koje kriju tijela žrtava genocida. Predsjednik Organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida, Hamdija Fejzić.
4: 31 godina patnje, 31 godina iščekivanja, 31 godina nadanja da će se naći kosti ukopati ovdje naši najmiliji, to vam govorim da mnoge majke nisu dočekale, umrle su, otišle su na onaj svijet, a nisu dočekale da ukopaju sve najmilije. Mislim da se porodice teško odlučuju da ukopaju mali broj kosti ovdje, nadaju se da će se pronaći ostali dio kosti da se kompletiraju. No, međutim, postoji šutnja. Znate da samo postoji negiranje genocida i od tog svog negiranja genocida i zločina i svega ono što se desilo ovdje, proizilazi i ta šutnja da mi ne možemo da dođemo do te informacije gdje se kriju masovne grobnice.
1: Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, još se traga za posmrtnim ostacima približno 1000 Bošnjaka Podrinja ubijenih u genocidu u julu 95. Naredne sedmice u mezarju Memorialnog centra Potočari bit će obavljena reekshumacija kako bi posmrtnim ostacima 48 ranije ukopanih žrtava bili pridodati naknadno nađeni dijelovi skeleta. U okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida, predstavnici udruženja žrtava i porodica ubijenih sutra će obići mjesta masovnih zatočenja i pogubljenja podrinskih Bošnjaka kako bi odali počast žrtvama. Za Federalni radio, Irena Antić.
5: PEN centar u Bosni i Hercegovini najoštrije je osudio fizički napad na beogradskog književnika Vladimira Arsenijevića, koji se dogodio na dan kada su oni njegove kolegice i kolege iz udruženja Krokodil planirali obilježiti godišnjicu genocida u Srebrenici.
6: U saopštenju su pozvali nadležne institucije Srbije da zaštite Arsenijevića, njegove saradnike, ali i sve književnike i književnice koji se zalažu za pravo i istinu i ljudsko dostojanstvo. Podsjetili su da napad na Arsenijevića nije izolovan slučaj, navodeći da su u posljednjih sedmica zabilježene prijetnje smrću piscu Marku Vidojkoviću te napad na člana porodice novinara Dinka Gruhonjića. Luis Krišok još 2 dana obavljat će dužnost visokog predstavnika, pa ipak još je nejasno kako će se ovaj slučaj razriješiti. Hoće li dužnost visokog predstavnika preuzeti italijanski diplomata Antonio Zenardi Landi ili Francuz René Trocat? Te kako će politiku donijeti nasljednik Kristijana Šmita, pitanja su koja dugo izazivaju interes političkih i diplomatskih krugova. Američka i evropska vizija OHR-a jasno je suprotstavljena, ali konsenzusa još nema.
7: Svijet.
6: Razorni šumski požar na jugu Španije nastavio se širiti nakon što je usmrtio najmanje 12 osoba i uništio 6600 hektara šume i makije u indaluzijskoj provinciji Almerija. Vjeruje se da je požar u četvrtak izazvao kvar na dalekovodu. Ministar pravosuđa Felix Bolaños rekao je da je dio požara stavljen pod nadzor dok situacija u drugim područjima ostaje teška. Na osnovu različitih dokaza vlasti vjeruju da je među poginulima nekoliko britanskih i belgijskih državljana.

0: ga ne. Katar je pozvao vlasnike i korisnike plovila da privremeno obustave plovidbu i sve pomorske aktivnosti uslijed eskalacije sukoba između Sjedinjenih Država i Irana. Od ovih mjera izuzeta su plovila koja podliježu odredbama međunarodnih pomorskih konvencija i koja posluju u skladu s važećim propisima i procedurama. Teheran je saopštio da je pokrenuo napade na američke vojne lokacije u zemljama regiona kao odgovor na napade Vašingtona na iranske ciljeve. Hormuški Moreus trenutno je otvoren za sva plovila koja žele zakonito proći ovim međunarodnim plovnim putem, saopštila je centralna komanda Sjedinjenih Država, navodeći da Iran više nema kontrolu nad Moreusom. Američke snage su raspoređene i spremne osigurati kontinuiranu slobodu plovidbe uprkos neopravdanoj agresiji, uznemiravanju, prijetnjama i proizvodnim izjavama Irana, a navodi se u saopštenju CENTCOM-a i dodaje da se pomorski saobraćaj kroz Hormuški Moreus odvija nesmetano.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U našoj zemlji biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 26 stepeni Celzijevih.
2: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, speaker Zlatan Beža, urednica emisije Miranda Fejzegić.
1: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
3: Ja sam Aida Hasanbegović, dobrodošli u Nedjeljom u 10. Srebrenica obilježava još jednu tužnu obljetnicu, 31 godinu od genocida u kojemu je ubijeno više od 8000 bošnjačkih muškaraca, dječaka i staraca, a preko 25000 žena i djece deportirano. Višestrukim presudama međunarodnih sudova presuđeni kao genocid, zločini počinjeni u Srebrenici u julu 1995. godine predstavljaju jednu od najmračnijih stranica u ljudskoj povijesti. Srebrenica 31 godinu nakon genocida, obnova sjećanja, međunarodni neuspjeh, negiranje, još uvijek brojna otvorena pitanja u vezi reafirmacije značaja istine i pravde. O tome u Nedjeljom u 10 govorimo sa Harizom Halilovićem, profesorom doktorom socijalne antropologije na Univerzitetu u Melbourneu. Hvala što ovako važnoj temi govorite za Federalni radio.
4: Hvala vama, Ida, što ste me pozvali. Zadovoljstvo je biti s vama na razgovoru nakon puno godina ponovo.
3: Gospodine Haliloviću, da li se Srebrenica mora sagledavati u širem kontekstu sistematskih zločina, progona, dehumanizacije, institucionalnog planiranja i kasnijeg negiranja zločina kako bi se doživjela kao svjetska, a ne kao isključivo teška bosansko-hercegovačka tema?
4: Ja bih rekao ne samo kao svjetska, nego prije svega u kontekstu Bosne i Hercegovine, ne kao neki lokalni ili općinski genocid koji se desio u samo 5 dana, nego da je to rezultat ukupne genocidne politike i palete genocidnog nasilja koje je započeo već u aprilu 1992. i nastavio se čak i nakon jula 1995. godine kao dio sveukupne agresije na Bosnu i Hercegovini s ciljem uništenja njene državnosti i njenog državotvornog naroda, Bošnjaka. Srebrenica se ni u kom slučaju ne može vidjeti izvan konteksta rata u Bosni i Hercegovini. Ja tumačim ono iz presude oko Srebrenice je cijela Bosna i Hercegovina, dakle nije ništa bilo Valjevu, Loznici ili Šapcu. Sva ubijanja, masovne grobnice su raspoređene diljem Bosne i Hercegovine. Što se tiče samo kvalifikacije zločina počinjenog u Srebrenici u julu 95. kao genocid, genocid je zločin svih zločina. Dakle, imate zločin protiv čovječnosti, što je već, odnosno čovječanstva, što je samo po sebi jedan sveobuhvatan zločin koji se tiče svakog ljudskog bića. A genocid je još jedna kategorija iznad toga po svojoj smišljenosti, dakle, po cilju. Sama brutalnost ne mora biti drugačija od drugih zločina, međutim, namjera je jasna da se jedan narod u potpunosti ili djelomično istrijebi kao takav, baš to je taj narod, čini taj zločin univerzalnim i važnim i to potvrđuje i

0: sve deklaracije, rezolucije, presude, dakle, da se ne radi o nekom izoliranom masakru, nego jednom strašnom, velikom zločinu koji je ušao u historiju tog vremena i koje živimo i koje će još ostati kao takav zapisan. I
1: što je osnovni razlog da 31 godinu nakon genocida počinjenog nad srebreničkim civilima bošnjačke nacionalnosti, recimo, nemamo društveni kontekst u kojem su smješteni ratni zločini u Njemačkoj nakon nirnberških suđenja?
0: Nažalost, kontekst je drugačiji, iako ne treba osporiti važnost, historijsku važnost u kontekstu kad su u pitanju suđenje zločincima za zločine. Prvi put nakon Nirnberga uspostavlja se jedan međunarodni tribunal, odnosno sud Ujedinjenih nacija. To je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu, ili poznati ICTY. Kao rezultat rada tog tribunala, danas imamo i permanentni međunarodni krivični sud, International Criminal Court. Dakle, to je, da kažem, ono za ostavština, legacy i nasljeđe zločina počinjenog u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama, pošto je bivša Jugoslavija, dakle, bila uključena. Nije bilo ovdje, da kažemo, ad hoc brzog presuđivanja. Kao što znamo, ključni ratni zločinci su se krili godinama. Proces je odužen za svaki zločin, je bio apsolutno, dakle, testiran u sudu, prošao je cijeli proces, tako da skupljanje dokaza je bio jedan dugotrajan proces, kompliciran.
1: I nije još uvijek završen.
0: I nije ni završen, neće biti ni završen nikad, mislim, neće svaki zločin biti ni presuđen. Međutim, nismo imali ono što smo imali nakon Drugog svjetskog rata, gdje je poražen nacizam, gdje su nacističke vođe svi bili smatrani zločincima, pogotovo ključni vodeći. Napravljeno je jedan primjer da se to nikada ne bi ponovilo, da su ključni nacisti bili suđeni i veliki broj njih dobio smrtne kazne. Ovdje je nekako to bila kao u nekim slučajima se moglo uporediti sa krivičnim nekim prijestupima koji nisu tako strašni, jer je taka arena napravljena gdje su cijeli protokol je tako bio, da kažem, nekako sterilan, učitiv, gdje se sa nekakvim poštovanjem odnosilo i prema najgorim zločincima koji su kasnije osuđeni za ratne zločine. Tako da nismo imali denacifikaciju, to što je u Njemačkoj bilo, što je bio aktivan proces i u kulturi i u politici i naravno prije svega pravosuđu. Nacistička partija je bila zabranjena, zakon još uvijek je. Djela nacistička su bila zabranjena, uništena i tako dalje, dok ovdje imamo nastavak nekada kažem ublažavanje, pripitomljavanje tog zla, a nadajući se da će se to nekako samo od sebe promijeniti. To poljuđivanje zla ni u kom slučaju, kao što vidimo, preko 30 godina, još uvijek se u Bosnu vezuje postratno društvo, ili postkonfliktno društvo. 30 godina nakon Drugog svjetskog rata naši ljudi su išli u Njemačku da rade kao gastarbajteri. To je bilo jedno društvo već koje je daleko bilo uznapredovalo u odnosu na svoju prošlost nacističku. Ovdje, nažalost, imamo jednu novu generaciju odraslih ljudi, to više nisu djeca koji ne poznaju ništa drugo osim ovoga postkonfliktnog konteksta u kome se narativi ratni uz glorificiranje prepričavaju, pa jedna subkultura je razvila se na tim temeljima. Nije se pristupilo onako kako je se moralo pristupiti. Ruanda je puno više napredovala kao postgenocidno društvo, odnosno na Bosnu i Hercegovinu, jer je bila jasna i pobjeda, ali i oni počinitelji su bili kažnjeni, te politike isključene iz društvenog procesa. Ovdje se to nije desilo i zbog toga evo i generacija posljeratna mora se suočavati i nastavljati živjeti neko postkonfliktno u stvarnosti, iako nemaju živo iskustvo rata.
1: Evropske, općenito svjetske demokratske institucije moraju se jasno distancirati od negatora genocida i politika koje proizvode, podržavaju ili toleriraju. Činjenica, mnoge jesu, ali mnoge i nisu.
0: Mene kao socijalnog antropologa zanima prije svega kultura. Nasilje se generira u kulturi i na kraju završava u kulturi. Dakle, gdje to je najopasnije, zato što je tu ljudi žive kulturu svakodnevno. Vidite, kultura jeste način života. Nasilje, ono na Balkanu, što se desi, ne ostaje na Balkanu. Više decenija nakon strašnih zločina, ubijanja i genocida u Bosni i Hercegovini, to je poslužilo kao inspiracija, to zlo je i zločinci. Konkretni su poslužili kao inspiracija tim teroristima koji su iz nekih rasističkih, supremističkih pobuda masakrirali ljude zato što su muslimani ili zato što su neke druge političke opcije, konkretno u Norveškoj, gdje je jedna multikulturna grupa omladine ubijana. Teroristi su bili inspirirani tim zločincima u svojim manifestima koje su ostavili za sebe napisane, spominjali su ovdje i Kosovo mitologije do Srebrenice, neke nacionalističke pjesme kojima se žrtve

0: izrugivale su, puštane dok je ubijao na Novom Zelandu ljude u džami, on je uživo to snimao i puštao je ova pjesme, što je postalo jedno, da kažem, od himni tih rasističkih, ekstremističkih grupa, a pjesma koja slavi Karadžića u međuvremenu preimenovala u Remove Kebab, ukloniti kebab, gdje je kebab, jel, derogativan termin za muslimane, a remove znači uništiti, ukloniti, tako dalje.
1: Poricanje genocida je neprihvatljivo izvrtanje dokumentirane istine o strašnim zločinima, istine o ubijenih 8000 muškaraca, mnogi su bili te dječaci, mnogi nemoćni starci. Šta su po vašem mišljenju najčešći mehanizmi kojima se negiranje pokušava legitimizirati?
0: Ja sam prije, bukvalno nekoliko dana, bio u jednoj konferenciji u Beču, Centru Ujedinjenih nacija, gdje smo govorili o Srebrenici. Tu je bio gospodin Sir Jeffrey Nice, njegova uloga u sudskim procesima kao
1: tužitelja.
0: Tužitelja, da, u slučaju Milošević i drugim slučajima, jedan od vodećih, kažem, historijskih ličnosti tih procesa u Hagu. I drugi je bio Volkan Petrić. I spomenulo se naravno i poricanje i šta više i slavljenje zločinaca, gdje je gospodin Petrić, koji je bio jedan u ranom onom periodu visokih predstavnika, je rekao, baš je potvrdio kako on zatečen, iznenađen, da stvari koje su kratko iza rata bile, nisu postojale, bile su ispod, da kažem, nisu bile u javnom prostoru. Naravno, bili su tu još i zločinci koji se krili i masovne grobnice koje su bile, da kažem, svježe. Ali samo poricanje, samo slavljenje zločina nije bilo u javnom prostoru. Političari nisu to ni smjeli javno reći, jer su bili uklanjani, imali su konsekvence. I sada se dešava taj, umjesto da idemo progresivno u prevazilaženje prošlosti na neki način.
1: Proces.
0: Da, ovdje imamo da je sadašnji predsjednik stranke SNSD i vodeći političar iz Teta Republika Srpska, da je od nekadašnjeg prozivanja ratnih zločinaca, javnog stava o Srebrenici kao genocidu, da je mu postalo to mantra da negira, da vrijeđa i tako dalje. Zakoni i kazne moraju biti rigorozne za ove stvari. Najgori zločini u demokratskim društvima su najgore povrede zakona, su govor mržnje. Dakle, može se desiti da nekog povrijedi ili šta ja znam, ubije. Međutim, ukoliko se doda još i mržnja na rasnoj ili nekoj drugoj osnovi, onda su ti zločini još teži. A političari imaju odgovornost, oni imaju veliki utjecaj. I ono što se desilo, nažalost, u ovom posljeratnom periodu, pogotovo u zadnje dvije decenije, jeste da smo se odmakli, da je nešto što je bilo barem nekulturno, postalo, ne znam, prihvatljivo i tim političarima.
1: A kako i da li je moguće uopće da se konačno stavi tačka na političke manipulacije oko genocida?
0: Ja mislim zakon prije svega da se mora poštivati, a ovo što još bi dodao, da nije, ne radi se ovdje samo o kao antropolog, pratim sve što se dešava u tom i u kulturnom i političkom domenu vezano za Bosnu i Hercegovini i genocid, nije samo više negiranje, dakle, nije se to desilo, ma nije to toliki broj, to relativizacija. Međutim, otišlo se u nešto što je apsolutno u sudijama genocida nije zabilježeno prije. Radi se o triumfalizmu, gdje se zločini...
1: Sve češće se glorifikacija.
0: Glorifikacija, opravdava se, tako da postoje, ja sam pretprošle godine napisao jedno poglavlje za knjigu o muzika i politika na Balkanu. I bavio sam se tom triumfalističkom muzikom ovdje u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Ne biste vjerovali koliko strašnih, ne samo pjesama, nego kontekst u kojima se one izvode. Rođendanima dječji, na svadbama, te pjesme se pjevaju u Srebrenici, gdje se Srebrenica kao trebala bi se tri puta ponoviti, gdje se nekakve rime, poskočice, to je tako pjevljivo, to je tako zabavno, a tako strašno. I da to tako postaje opće prihvaćeno i nekako predmet zabave, nešto što bi trebalo biti predmet da se zanimi pred jednim zlom, to je taj triumfalizam, dakle nije samo od političara koji će dodjeljivati, a naravno od ozgo počinje dodjeljivanje ordenja, zasluga, ulica i sve ono, ti javni priznanja od ozgo, nego i u toj, da kažem, popularnoj kulturi, kako bi se izrugivale žrtve, kako bi se slavili zločinci i kako bi se u svakom slučaju opravdavao i šta više nagovještavao nekakav nastavak genocida u drugim mjestima.
1: Gospodin Halilović, da li je usvajanje rezolucije Generalne skupštine UN-a o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici dovoljno za neki ozbiljni rad upravo u Ujedinjenim nacijama na obrazovanju i prevenciji svih budućih ratnih zločina?
0: Cilj studija genocida jeste biti prevencija, kako bi se izučavanjem genocidnog nasilja ukazalo na opasnost i preveniralo, a nažalost vidimo

0: da se dešava u svijetu i dalje. Jako je važna ova rezolucija i evo, ove godine smo prvi put bili u Vienna International Center, to je zgrada Ujedinjenih nacija u Beču. U publici su bili ambasadori mnogih zemalja, uključujući neke ambasadore iz regiona, uključujući ambasadora Australije, gdje smo imali jedan akademski razgovor na ovu temu. Parku ispred zgrade Ujedinjenih nacija u Beču je baš onako lijep, veličanstven spomenik posvećen Srebrenici u Beču. Dakle, ta simbolika je važna, jer simbol onda neko će se pitati šta je ovo i tako dalje. Sam proces uvođenja, prevođenja rezolucije Ujedinjenih nacija o Srebrenici u učionice, u udžbenike je proces koji je započet, proces koji će ova generacija kojoj vi i ja pripadamo morati da odradi, uključujući ovakve razgovore, recimo, kako bi se kreirali resursi, znanje koje se može, jeli, koristiti da se izučava i uči ovim stvarima.
1: Kada govorimo o izučavanju, naučna zajednica trebala bi da ima ključnu ulogu u promoviranju objektivnog i temeljitog naučnog istraživanja događaja u i oko Srebrenice. Šta podrazumijevate pod naučnom valorizacijom genocida u Srebrenici?
0: Izvan Bosne i Hercegovine već godinama Bosnian genocide, genocid u Bosni i Hercegovini, je tema koja se izučava u okviru genocidnih studija u Melbourneu, u Los Angelesu, diljem svijeta. Aktivno sudjelujemo u nekim od ovih programa i pravio sam ih. Ta tema već postoji i ušla je. Mnogi doktorati su urađeni na temu genocida u Bosni i Hercegovini. Srebrenica je bila tema nekih od mojih doktoranata, i samog mene. Od 2007. ja dovodim grupe studenata iz Australije. Idemo prvo u Haag, institucije pravde, od Haškog tribunala, Međunarodnog krivičnog suda, Međunarodnog suda pravde, sada je Međunarodna komisija za nestale osobe gore, tako da obiđemo tu. Onda dođemo u Sarajevo, onda ovdje imamo susrete sa lokalnim studentima i kolegama. Da bi završili ne samo u Srebrenici na komemoraciji, nego i u tim postgenocidnim zajednicama koje su apsolutno devastirane, uništene, gdje u mjestima gdje je nekada živjelo 500 ljudi, danas imate 5 individua. Da vide kako te dugoročne posljedice genocida su upravo vidljive i da te presude one su važne. Međutim, nažalost, tolika, da kažem, nepopravljiva šteta u demografskom, infrastrukturnom, socijalnom, kulturološkom, svakom pogledu je tolika da se ne može oporaviti, te zajednice se ne mogu oporaviti. Nije samo uništene kuće i ljudski život, uništena je jedna lokalna kultura, dijalekti, običaj, toga više nema. Dakle, jedna zbrisana i to je ovako, koliko god to saznanje može biti šokirajuće, jako je važno o tim stvarima. Jedna, znate, ja sam ponos kako je lijepo naše Sarajevo, međutim, Bosna i Hercegovina puno više od našeg glavnog grada i ukoliko odete u područje istočne Bosne, negdje gore, to je još Srebrenička općina uz Drinu, pa prema Žepi, pa gore Višegradu, pa cijela ta istočna Bosna, tu istočna Hercegovina, gore i Posavina, to je pustoš. Dakle, tu još vidite neke nadrealne ove prizore, drveće koje raste iz ruševina, iz balkona. To je naša, također naša stvarnost u kojoj živimo. To je dokaz kako je genocid i kako je nasilje, paleta tog nasilja na lokalnoj zajednici imalo apsolutno devastirajuće posljedice i te zajednice su ubijene.
1: Gospodine Haliloviću, prvi je ovo slučaj genocida u historiji koji je direktno vezan za biološku jedinicu identiteta, za DNK. Zahvaljujući upravo genima preživjelih, utvrđen identitet najvećeg broja žrtava genocida. Činjenica da je nauka egzaktno pokazala da će u svojim genima preživjeli njihovi potomci nastaviti nositi kako fragmente identiteta, tako nažalost i fragmente traume onih koji su izgubili u genocidu.
0: Vrlo, vrlo teška konstatacija i vrlo istinita, pogotovo na ovo transgeneracijski taj aspekt. Po mnogo čemu je genocid u Srebrenici, koji je potvrđen u sudnici Međunarodnog UN-ovog suda, jedinstven slučaj, gdje svaki, dakle, svaki dokaz koji je prezentiran je bio izložen provjeravanjima ne samo eksperata, nego i tima koji je branio ratne zločince. Ono što čini genocid u Srebrenici posebno jeste da je po prvi put ikada da se apsolutni identitet svake pojedinačne žrtve zna, pogotovo i koji su identificirani i ukopani i koji će biti ukopani. U tome nema ništa proizvoljno, znate, nije neki broj od do. I ovo je također, ta egzaktnost može biti malo i zbunjujuća. Dakle, nekako 8370 dva imena, dva života može zvučati nešto nedovoljno. I sama ta cifra je strašna kada pomnožite iskoliko je ljudi tu afektirano. U taj broj nije ušao niko koji je ubijen 10. Ubijeni su mnogi ljudi 10.

0: jula, a da ne govorim od aprila 92. do 11. jula 95. kao i oni nakon toga. Da, Srebrenica jeste i stvarno mjesto i simbol, međutim svako ko je i bio potučan mogao je vidjeti iz koliko podrinjskih općina su žrtve tu. Dakle, to su ljudi koji su preživjeli masakre po više puta. Tu su ubijeni ljudi iz Višegrada koji su preživjeli strašne masakre svoje rodbine, pa neko su uspio preživjeti, pa se spustio prema Srebrenici, pa Nizdrinu, pa preživljavanje u jednom selu. Ti ljudi se napatili i propatili i onda su ubijeni opet u Srebrenici. S druge strane, iz područja Zvornika, Cerske, ti krajevi su postali, nisu oni jedna kompaktna cjelina. Ljudi su nekako gravitirali prema nekim drugim prostorima, ali su se našli tu i svi ti općina od Vlasenca, Bratunac, Zvornik, Višegrad, Rogatica, Srebrenica su ubijani na tim mjestima, što opet govori, dakle, ubijani su tu ljudi koji su se zatekli iz drugih mjesta. Radi se o jednom genocidu koji je u kontekstu Bosne i Hercegovine i naroda koji je bio predmet genocida puno širi od nekog, da ponavljam opet, lokalnog. I to ova nauka, dakle, DNK analize, biomedicinska tehnologija potvrđuju i najrigoroznijim metodama.
1: U genocidu nad Bošnjacima Podrinja, ali i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, ubijana je ne samo prošlost, već i budućnost jedne kulturne zajednice, to ste malo prije spomenuli. Iz antropološke perspektive, genocid kao sistematski zločin sa namjerom uništenja ciljane socijalne grupacije nije samo fizička eliminacija njenih članova, već i uništenje materijalne kulture. Genocidom u Srebrenici brisana je jedna cijela kozmologija lokalnih zajednica. Da li se dovoljno govori o tom aspektu, aspektu ubijenih bosanskih zavičaja?
0: Apsolutno ne govori. Ono, samo bi se osvrnuo na nešto što sam propustio reći, taj transgeneracijski efekt gdje kroz biološki, dakle, bukvalno utjelovljenje genocida kroz gene koji su, šta više, i koristi se, dakle, preživjeli od djece, su uzimane uzorci krvi kako bi se njihovi djedovi, očevi, drugi srodnici identificirali. Dakle, postoji ta direktna kao biološka genetska veza koja nije samo psihološka ili socijalna ili kulturološka. Biti vezan za genocid, biti vezan za Srebrenicu i kroz biografiju i kroz dokumente je nešto što obilježava jednu generaciju, dakle, koja je ili rođena u ratu ili rođena poslije rata. Mnogi, ja i živim i bavio sam se istraživački ovim temama, mnogi od tih fragmenata porodica žive neke fragmentirane živote gdje nema, postoji djeca se rode i nema, nikad nisu imali djeda, nikad nisu imali nekog iz te familije koja je nestala. S druge strane, stalo odsutnost je prisutna kroz govore, kroz dženaze, kroz iščekivanje da li je pronađen otac. I ta djeca koja odrastaju u Melbourneu, koja su rođena tu, koja ima engleski prvi jezik, koja žive svoje australske živote ili američke živote, s druge strane, ali imaju tu jedan paradoks te stvarnosti gdje su rođeni u Australiji, njihov otac je tu, međutim sva ta neka familija ne postoji jer je ubijena. Vidio sam da jedan je trend te omladine koji se nekako, da kažem, preuzet je iz popularne kulture, to je onaj mladih ljudi danas i čak i hip-hop te kulture gdje su tetoviranje, recimo, vrlo sadašnja generacija je u tom, to je moderno, jel, to je nešto što je in. Tako da motive koje oni tetoviraju vrlo su često vezani za taj gubitak, za tu traumu. Tu su imena, tu su simboli genocida, tu su datumi ispisani na tijelima tih mladih ljudi koji nemaju živo sjećanje, međutim imaju direktno i, da kažem, i utjelovljenu vezu sa onima koji su im oteti iz te genealogije njihove familijarne linije. To je jedna stvar. S druge strane, ubijeni su bukvalno zavičaj i ovo je genocid, je apsolutno zatiranje zavičaja. Ta zavičajna pripadnost je najjača kada je zavičaj, kada ga nema, ta nostalgija za zavičajem, ta veza. Kada ljudi žive tu svoju svakodnevnicu, to je svakodnevnica, to su neki folklor lokalni, neki lokalni dijalekt, veza kroz srodstvo, kroz narative, kroz legende, kroz prirodu, ljubav prema rijeci, zavičajnoj, prema nekim posebnostima je jedno živo i to čini tu zajednicu stvar posebno. Međutim, kada se sve to otrgne, sve se to uništi i ti ljudi onda u nekom St. Louisu ili Melbourneu ili Norčepingu pokušavaju sebe da shvate, u stvari shvate ono što ih činilo time što oni koji jesu, jeste bio zavičaj i to je njihova

0: prijateljstva, poznanstva, pjesme, dijalekti, tu nestaje i briše se. Tako da već u ova generacija jedna, vrlo, vrlo malo se toga prenese. Dakle, neka predanja narodna, neke stvari i taj kulturocid kroz genocid također nije samo uništavanje materijalne kulture koja je bila apsolutno direktan cilj uništavanja, nego i tih, da kažem, manje vidljivih suptilnih aspekata nematerijalne kulture od jezika, narativa, priča, imena, anegdota, do te sentimentalne veze sa onim što čini jedan identitet, jedan kolektivni lokalni identitet, što je zavičaj.
1: Vaša životna priča obilježena je gotovo nevjerovatnim spletom okolnosti. Rođeni Srebrenčanin, student medicine iz Sarajeva, ste početkom 1992. godine otišli u Prijedor iz ličnih razloga, nakon čega ste završili u logor. Jedan naizgled običan životni izbor odredio ono što je slijedilo.
0: A opet ja bih rekao, to je moglo se desiti, ove se stvari dešavale svima nama. Ništa to nije da kažem da sam ja morao biti ili u Sarajevu ili morao biti u Srebrenici. Ja sam vezan više u jednom periodu svog života, još uvijek sam vrlo ovako sentimentalno, kažem, vezan za, više za Zvornik nego za Srebrenicu. Srebrenica je druga, to je familijarna priča. Ali moje odrastanje se dešavalo u Zvorniku, moje uspomene u tom tineđerskom periodu su iz Zvornika i to mi je oteto. Ja sam također vrlo još kroz detinjstvo vezan i familijarno i Drinom uzvodno u zavičaju u kome sam ja proveo prvi dio svog života je Drina i Podrinje, vezan sam bio i za Višegrad i za Žepu i za cijeli taj kraj koji je dio tog Podrinja. Tako da biti u Sarajevu u to vrijeme za moju generaciju je bilo, bio sam tu sa mnogima drugima koji su bili iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine pa i iz drugih dijelova Jugoslavije, a u Prijedoru sam se opet vrlo, kažem, za generala nekoga 21-22 godine imati djevojku s kojom studira i završiti, otići u posjetu, isto tako ništa posebno, moj sin je u Australiji svuda putovao sa svojom djevojkom po svijetu, a eto ja sam otišao u posjetu da bi tamo završio u Prijedoru. Sada tu je ono što nije normalno. Do sad je sve ovo u redu i bile ona, to je to gdje, da kažem, ta moja ratna biografija ili moja biografija imaju Prijedoru ispisuju. To bilo usputno mjesto kojim sam prolazio, dolazio, da nije, kao što bi Srebrenica bila jedna biografski fakt, bez neke, ne znam, tolike važnosti, da kažem, jer znam Srebrenčani koji su rođeni u drugim mjestima, ali su Srebrenčani upravo zbog genocida, odnosno to je i odredilo puno poslije rođenja. Dakle, ta prijedorska ratna priča je važna dio moje biografije, ali važna dio, da kažem, to je odredilo me na mnogo načina, jer sam vidio iz prve ruke zlo, ogoljeno ubijanje ljudi, logore, ubijanje djece, sve sam to doživio iz prve ruke i tome sam i govorio i svjedočio i pisao i to je nešto što ne može biti usputno. Sve drugo je može biti usputno, ali ovo je nešto što određuje čovjeka dok je živ i jedan od izazova je šta raditi s tim, kako se s tim nositi, šta. I ne znam da li sam ja našao onaj pravil, da kažem, pravi mediji kroz koji da to, gdje da to kanaliziram, kada od načina za mene jeste da se o tome govorio, pisao, pa i profesionalno se bavio, istraživao, dakle, onim što se dešavalo u Prijedoru 92. koje ni po čemu nije drugačije od onog što se dešavalo u Višegradu ili Vlasenci ili u konačnici u Srebrenici 95.
1: Ako bi trebalo danas uputiti jednu poruku međunarodnim donosiocima i jednim mladim ljudima, kakva bi ta poruka bila?
0: Velike riječi koje na kraju postanu, izližu se od njenog stvarnog onoga njihovog značenja, bilo je jako velika, da kažem, imperativ je bio nikada više nakon Drugog svjetskog rata, nakon genocida. Mi također ponavljamo da se Srebrenica nikam više ne ponovi, dakle, ja ne bi se, da kažem, tu mantru više, nego ja bi pozvao na odgovornost. Da civilizacija je formirana na takozvanom socijalnom ugovoru između pojedinca i kolektiva, odnosno onoga što čini društvo, što nas čini civiliziranim, gdje bilo kakvo odstupanje, a najstrašnije odstupanje jeste uništavanje ljudskog života,

0: je civilizacijski prvo neprihvatljivo, ali također sankcionirano. Dakle, takvim ljudima nije mjesto da budu u civilizaciji, moraju biti isključeni iz društva i a ukoliko se to radi o političarima iz politike, opet u mom ovom prilično, da kažem, nekom životu koji je imao svašta u ovih 50 godina, puno je bilo razočarenja kao dijete, vjerovao sam u ono što je promovirano i kroz Ujedinjene nacije i deklaracije i miroljubivu koegzistenciju i tako dalje, da bi onda od tih istih Ujedinjenih nacija stvari vidio koliko su nemoćne ili nevoljne da se suoče sa zlom, da bi danas svjedočili svjetskim liderima koji su apsolutno najgori predstavnici, čini mi se, u mnogim slučajevima najgori predstavnici tih ili zemalja ili društava. I ja mislim da nakon ovoga ipak slijedi nešto pozitivnije. Ja sam optimista, dakle, da nažalost ne možemo se uvijek ugledati, niti smijemo na one koji nas predstavljaju, koji su lideri ili proglašeni lideri, ili izabrani lider na kraju. Također da ono što sam opet naučio, da većina, da mase su vrlo promjenjive, povodljive i jučerašnji antifašisti vrlo brzo mogu postati sutrašnji fašisti, ali da je važno promovirati ispravne vrijednosti, one univerzalne vrijednosti koji dalje dolaze iz humanizma ili iz religija ili iz nužnosti zajedničkog života, civilizacijskog, dakle, života. Nije bitno, bitno je da ta sadašnjost odma, ali svakako budućnost bude bolja i bez genocida, bez koji je postavila ona riječ koja se koristi tako često u medijima kao da je to nešto što je najnormalnije, tako reći, da je koristimo, da se dešava.
1: Nastavak naučnog istraživanja, javnog govora i institucionalnog pamćenja o genocidu u Srebrenici trajna je obaveza u kulturi pamćenja i prije svega odgovornom odnosu prema žrtvama genocida. Gost nedjeljom u 10 bio je profesor sa univerziteta u Melbourneu, gostujući profesor na nekoliko svjetskih univerziteta. Srebreničanin po porijeklu i u srcu Haris Halilović. Hvala vam lijepo.
0: Hvala vam, Ajdana. Lijepo je najavi i odjavi razgovor.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.
4: Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
3: Samo u programu Federalne televizije.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dokumentarno dramski program.
2: Književnost o Srebrenici. Književnost o genocidu. Knjige krika i tišina.
3: Stani i zamisli se nad ovih 10.000 zaspalih duša. Toliko zgasnutih zvijezda. Bješe li to tvoj svemir, tvoje sunce i pred tvojim okom i tvoja smrt?
4: Kreirana ljudskim djelovanjem, rezultat čovjekovog duhovnog stvaranja, književnost je umjetnost. Umjetnost riječi. Termin književnost koristi se kako bi se označila sva pisana djela koja imaju estetičku vrijednost. Književnost nastaje, stvara se u svim vremenskim epohama, prati i razvija se onako kako to čini i društvo kojem pripada. Rat u našoj zemlji nužno je utjecao i na književnost, na stvaranje drugačijih narativa i pojavu novih književnih imena. Brojnost objavljenih djela o ratu, ratnim dešavanjima i stradanjima zahtijeva i njihovu stručnu, književno-teorijsku i estetičku valorizaciju. Poseban segment naše ratne književnosti, ratnog pisma, čine djela u prozi i stihu o dešavanjima u Srebrenici, u gradu koji je proglašen zaštićenom zonom Ujedinjenih nacija, u gradu kojem je počinjen genocid. Naša akademska naučna zajednica već se uveliko bavi vrednovanjem, analizama i klasifikacijom književnih djela nastalih nakon rata 90-ih. Vanredna profesorica na odsjeku za komparativnu književnost i formacije nauka Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Ajla Demiragić.
5: Pod odrednicom ratne književnosti mogu se podvesti svi narativi koji u najširem smislu obrađuju ratnu tematiku. Od opisa zbojišta, fronta, preko opisa ratne svakodnevnice, kako boraca, tako i civila. Međutim, ratna književnost je uvijek omeđena samim ratnim iskustvom i specifičnostima određenog rata. Pa je u tom smislu važno naglasiti da, dakle, krajem 80-ih i početkom 90-ih godina dolazi do zaokreta na geopolitičkom planu. Zaokret se prije svega nagovještava padom Berlinskog zida, a potom ratom u Zaljevu 1990. godine. Taj rat je određen zapravo kao prvi televizijski rat i to je u biti vrlo važna odlika ili karakteristika tih takozvanih postmodernih ratova, da su oni zapravo medijski posredovani ratovi i, dakle, taj prvi televizijski rat se tako odredio budući da su se zračni udari direktno prenosili putem TV prijenosa. I u tom smislu je, dakle, odlika postmodernih ratova općenito više vezana za plan same reprezentacije. Dakle, u tom opet pogledu je bitno naglasiti da ova odrednica ratne književnosti nije dostatna, ona je dosta dvoznačna, neprecizna i negdje se više koristi odrednica ratnog pisma.

0: pisma ili ratnog pisanja. I tu se prije svega želi naglasiti da u tom prikazu rata težište se ne stavlja toliko na pitanje ko se prikazuje, već na pitanje zapravo kako se prikazuje sam rat. Međutim, u onome što je jedna druga karakteristika ili specifičnost prikaza ili načina kako je nastajala ratna književnost 90-ih na našim prostorima je vezana za činjenicu da općenito postmodernu književnost, pa samim tim i književnost koja nastaje 90-ih godina u velikoj mjeri će obilježiti pojava takozvane faktofikcije, odnosno pokušaj da se zapravo stvarni događaj autentično prikažu kroz medije književnosti ili kroz srodne medije ili žanrove koji više pripadaju recimo publicistici. U tom smislu zapravo ratna književnost koja nastaje na prostoru Bosne i Hercegovine ili ratno pismo jeste u velikoj mjeri označeno kao autobiografsko pismo ili dakle po nekim postavkama primjerice Renate Jambrešić-Kirin ono se u velikoj mjeri može odrediti kao diskurs svjedočenja. Ono što je zapravo za taj diskurs svjedočenja s jedne strane bitno jeste da se ratno pismo određuje kao svojevrstan pokušaj da se sačuva ne samo komunikacijsko pamćenje, već da ono s vremenom postaje izraz kulturnog pamćenja određene zajednice. I u tom smislu zapravo literarna obrada ili način selekcije i simbolizacije opisanih ratnih događaja i ratnoga iskustva se negdje povezuje i predstavlja kao način identifikacije cijele zajednice ili pokušaj zapravo da se odredi jedan zajednički identitet. Kad govorimo o pitanju kako zapravo tu književnost razvrstati ili kako pokušati ponuditi jedan sistematičan pregled, najprije se može ići prema onome što je tematski oblik razvrstavanja ili selekcije. U tom smislu zapravo ta odrednica ratne književnosti govori o iskustvu na bojišnici ili pak s druge strane opisuje iskustva civila u opkoljenim gradovima ili u zbjegovima. Tako da dakle ta podjela pored tog tematskog plana nužno mora da obuhvati i drugu dimenziju, a to je dakle samo iskustvo autora ili autorice. Da li on ili ona govori o iskustvu recimo preživljavanja u opkoljenom gradu, pa veliki dio dakle književnosti koja je nastajala u Bosni i Hercegovini, a koja tematizira rat i ratno iskustvo, se može podvesti pod tu priču o opkoljenome gradu ili dakle priča s druge strane s fronta. Također, jedan dominantan, rekla bi, vrlo važan tematski rukavac jeste priča o izbjeglištu ili egzilu. I svakako priča koja negdje posebno je zanimljiva za ovu temu jeste takozvana priča o tom traumatskom iskustvu, koja negdje dakle, je pretočena prije svega kroz svjedočenja o iskustvu preživjelih u Srebrenici i iskustvu genocida. Također, drugi način kako bi se mogla vršiti klasifikacija tih dijela jeste preko vremenske dimenzije. Neki narativi su nastajali direktno u ratu i tijekom rata iz te potrebe zapravo da se zabilježe, da se autentično svjedoči o tim iskustvima dok su se ona još uvijek događala i dok je dakle rat trajao. Potom jedna skupina narativa koja nastaje neposredno nakon rata, negdje do 2000-te i narativi koji nastaju sa duže vremenske udaljenosti, koji su recimo posebno za medije književnosti važni zato što se tada može uspostaviti ona dragocjena kritička distanca naspram zapravo tog proživljenog iskustva. Međutim, tada ta iskustva su puno manje, uvjetno rečeno, utemeljena na činjenicama i na autentičnom svjedočenju zato što su ona nužno nadograđena i društveno-političkim zbivanjima vremena iz kojeg se zapravo autor ili autorica prisjeća tih ratnih događaja. Kao jedna treća skupina bi se mogla izdvojiti skupina autora i autorica koji nastupaju s pozicije svjedoka ili svjedokinje i oni koji zapravo preuzimaju ratno iskustvo i ratne događaje kao svojevrsnu književnu građu i onda je zapravo transponiraju u medij književnosti.
1: Kaže se da su tamo odakle sam pomalo svi bolesni, bezubi, živi u smradu, ne radi, nepismeni. Tamo odakle sam, ljudi se pokopavaju u isti grob i po pet puta. Pola glave i sedam rebara, noga, pola ruke, šaka, stopala,

0: nepotpuni po peti put. Tamo odakle sam u živućim tijelima živući geleri pletu mreže po nervima. Tamo odakle sam liježe se u krevet koji je bio grob sina do jučer. Tamo odakle sam skidaju omče sa grana pa potpale granu da zimu prežive u toploj sobi. Tamo odakle sam djeca nikada nisu vidjela oca, čak ni na slici. Tamo odakle sam preživjeli sanjaju rupe u mrtvim drugovima. Tamo odakle sam.
1: Kad govorimo o podjelama koje su vezane za književne rodove, odnosno vrste, u okviru bosansko-hercegovačke književnosti o ratu nastao je veliki broj djela u poeziji, ali rekla bih da možda neke od najzanimljivijih ili onih djela koja su od strane kritike bila vrednovana kao najuspjelija vezujemo uz prozu, tačnije uz kraće prozne oblike, u prvom redu uz kratku priču. Svakako ono što je također zapravo ta nekakva dominanta jeste, pored žanra kratke priče, da se pojavljuju i ti prijelazni oblici u formi memoarske literature, dakle svjedočenja, ispovijesti sa suđenja i tako dalje. Ono što je bitno kad govorimo o književnosti koja se direktno naslanja na ta traumatska iskustva vezana za genocid u Srebrenici, tu je također bitno naglasiti da možemo govoriti s jedne strane o književnosti koja nastaje kroz diskurs svjedočenja, dakle žanr svjedočenja, i o književnosti koja nastaje u ovom čisto književnom modusu, gdje je došlo do određene estetizacije ili fikcionalizacije tih stvarnih događaja. Međutim, ono što je posebno značajno za ovu vrstu književnosti, jer ona se nužno mora tretirati i kao traumatska, odnosno književnost koja progovara o toj možda najvećoj bosansko-hercegovačkoj ratnoj traumi, jeste dakle da se pojavljuju zapravo dvije generacije onih koji svjedoče ili koji kazuju o genocidu u Srebrenici, a to su dakle ovi direktni svjedoci ili sudionici tih dešavanja 90-ih i ta druga, uvjetno rečeno, generacija, to su djeca preživjelih i djeca žrtava ili onih koji su stradali tokom rata i genocida koji je počinjen na području enklave Srebrenica. Oni se zapravo promatraju kao direktni potomci žrtava, međutim u teoriji je pojašnjeno da zapravo se oni mogu odrediti kao oni koji prenose tu takozvanu transgeneracijsku ili intergeneracijsku traumu. Na način dakle da druga generacija preživjelih je kroz postupak te direktne transmisije traume bila negdje pozvana zapravo da svjedoči o toj traumi. Tu možemo govoriti o nekakve dvije linije, oni koji su o toj traumi svjedočili na način dakle da se nisu kritički odnosili naspram tog naslijeđenog traumatskog iskustva, i oni koji su zapravo napravili izvjesnu distancu, zaokret, ili koji su negdje se kroz svoje stvaralaštvo i pjesništvo potrudili da progovore autentično, ne više kroz to iskustvo koje je donekle preneseno, već kroz nekakav njihov kritički odnos naspram onoga što se dešavalo 90-ih godina.
2: Jedna od onih iz, kako ih teorija naziva, druge generacije koja svjedoči i kazuje o genocidu u Srebrenici je pjesnikinja Amela Mustafić. Rođena u Srebrenici 1994. godine, magistrica je književnosti i do sada je objavila dvije zbirke poezije, Umiranje djetinjstva i Umiranje imena.
0: Kad pišem poeziju, nisam nijednu pjesmu tačno odredila za Srebrenicu, iako su one nastale pod utjecajem svih tih priča. Htjela sam izbjeći to da ljudi padaju samo čim pročitaju Srebrenicu, da padaju na tu emociju. Htjela sam to izbjeći čisto da ljudi osjete da je rat grozna stvar gdje god se dešavala. I da čak oni koji negiraju kad pročitaju to nešto, jer neće pročitati ako vide Srebrenica ili će uzjeti, ali već sa otklonom. Da pokušaju ući, da osjeti jedan tračak da ne treba ratovati. I da je rat najgora stvar koja nam se može desiti. I da rat zaista odnosi

0: sinom sve i koliko je rat poguban prije svega za djecu koja izgubije djetinjstvo, a znamo koliko je djetinjstvo zapravo značajno za naš život i za naš razvoj i koliko zapravo su nedužna ta djeca koja stradaju, i tako da je jako, jako, jako teško pisati išta, posebno kad je nešto tako blizu, kao što sam rekla, jer su još uvijek živi ljudi koji su preživjeli tu i srećete ljude koji će uvijek reći to nije bilo tako, ili uvijek će postojati ljudi kojima će nešto smetati i uvijek će postojati ljudi koji će pisati patetično, što nije dobro, jer ono što se čita treba biti univerzalno. Svako od nas treba postati i onaj koji ubija i onaj koji je ubijen. Jer samo tako možemo izvagati dobro i zlo. Tako da ljudi počesto padnu u samom tom pisanju, a također vidim da svi ti konkursi zapravo ponekad koliko su dobri, toliko su i loše. I onda ljudi nazor počinju da pišu nešto i nazor se to počne objavljivati i to nije dobro. Ne može nešto biti dobro što je ciljano pisano da ja dobijem 1000 maraka. Razumijete li? Isto tako, evo, zaista neću nikog da imenujem, ali kad ljudi pišu da pokažu kako su oni srebrenci i da bi na taj način dobili svoje političke karijere, da bi na osnovu tog što su i srebrenci, što su pisali o srebrenci, zapravo bili cjenjeniji u društvu, u poslu i privatnom životu. Tako da je zaista, zaista jako teško pristupiti svemu tome. Ja sam dugo, dugo izbjegavala i što govorite o srebrenci i s ljudima pričati zašto tačno su vezane moje pjesme.
1: Volio bih napisati priču o svakome koga sam znao u Srebrenici. Jedino pitanje koje bih volio postaviti svojim prijateljima koje sam stekao poslije rata jeste: da li pamte gdje su bili 11. jula 1995. godine? Ne smijem, jer znam da ću na kraju ostati sam bez ikoga. I pored toga što sam uvjeren da imam pravo tražiti odgovor na to pitanje, ne zato što me zanima gdje su tačno bili moji prijatelji, nego zato što bih volio znati da i oni nisu učesnici te izdaje. Ono što se desilo u Srebrenici u nekoliko dana jula 95. jedna je od najvećih izdaja ljudske vrste. Bilo je to vrijeme kada nam niko nije vjerovao, kada su vojnici tražili naređenja da budu ljudska bića, kada naši životi nisu vrijedili ničega, čak ni gudljaja vode. Najmlađi preživjeli desetina smaknuća tog jula u Srebrenici imao je samo 17 godina. U trenutku kad su ga izvodili iz kamiona vezanih očiju i ruku, svi su tražili malo vode. U smrti, u trenutku kad prestanemo postojati, nema razlike. Plinska komora, nož, metak, 10.000 ljudi, 10.000 tabuta, 10.000 nišana, hej!
2: Kada govorimo o ovoj drugoj liniji, oni koji su direktno sudjelovali u tim nemilim dešavanjima u Srebrenici, zapravo od početka agresije 1992. pa do genocida koji je počinjen na prostoru Srebrenice 1995. godine, svakako treba izdvojiti prije svega dva autora, Emira Suljagića, zato što je on s jedne strane zapravo pokušao da ponudi nešto što je ne samo, rekla bih, autentično svjedočenje osobnog iskustva, već da negdje u dopunjenom izdanju razglednice iz groba kroz ovaj drugi dio koji se može uvjetno rečeno odrediti kao roman samouk, negdje zapravo nam predstavi to iskustvo življenja u Srebrenici tokom, dakle, tog dugog perioda opsade, gdje bi se i ova njegova proza, ali također i ono što je napisao Hasan Uhanović, posebno u knjigu

0: knjizi Zbjeg, dokumentarna hronologija njegove porodice u periodu od 1992. do 1993. kada opisuje zapravo njihov progon iz Vlasenice i to vrlo bolno i gorko iskustvo prelaska iz Vlasenice preko Žepe do Srebrenice i boravka, dakle, u Srebrenici do pada Srebrenice, odrediti kao logorska književnost ili književnost o iskustvu boravka u logoru, jer to što se dešavalo u takozvanoj zaštićenoj zoni ili enklavi Srebrenice je zapravo i tekako vezano ili blisko onom iskustvu logoraša i ljudi koji su boravili u logorima kako u Drugom svjetskom ratu, tako i u logorima koji su poslije bili kreirani u različitim dijelovima svijeta. I tu se slažem zapravo sa ocjenom koju je iznijela naša velika književnica Alma Lazarevska povodom, dakle, objavljivanja romana Hasana Nuhanovića, u kojem ona upravo i kaže da je ovaj roman veličanstven primjer ljudskosti, ali i porazan primjer slabosti ljudske, i to je ono što možda ovo djelo uistinu, bez obzira što sam autor negdje kaže da on ne želi da se ovaj narativ čita kao fikcionalno ostvarenje, budući da su i događaj i likovi autentični, može zapravo čitati i vrednovati kao uspješno književno ostvarenje. Ta složena slika koju gradi u tom prikazu zapravo dešavanja u Srebrenici, ono što nam nudi jedinstven uvid iznutra u ta vrlo, vrlo teška dešavanja. Iskustvo, recimo, gladovanja, gladi, dakle, jedna velika književna tema koju na autentičan način prikazuju ovi autori.
1: Ta će se borba za opstanak, za samoodržanje u narednih nekoliko mjeseci tiho, neprimjetno uvući među nas četvero. Pokušat će da raskine i neraskidive veze između oca i sina, brata i brata, majke i sina. Pokušat će da nametne rezon po kojem si ti, ono tvoje ja, uvijek na prvom mjestu, a tek onda na red dolaze svi drugi. Kako su dani, sedmice, mjeseci prolazili, ja sam osjećao da sve više postajem životinja, a da sam sve manje čovjek. Glad i iskonski nagon za samoodržanje pretvorili su me u nešto sasvim drugo. To više nisam bio ja. Čudno je to, ali u isto vrijeme sve jači je bio i moj osjećaj ljubavi i odgovornosti prema bližnjem. Što smo više vremena provodili zajedno, sve više sam upoznavao oca, majku i brata. Počeo sam primjećivati kod njih mane i vrline koje prije nisam primjećivao. Rat nas je zbližio. Ranije bih to da imam oca, majku i brata uzimao zdravo za gotovo, kao nešto od Boga dato, što će uvijek biti tu. Sad je bilo sasvim drugačije. Morao sam se boriti da ostanu u životu i budu kraj mene. Da ih imam i da oni imaju mene. Mislim da se svako od nas više plašio o tome da mu pred očima pogine ili bude ranjen neko njegov, nego misli o sopstvenoj smrti. Kad god bi mi se u mislima stvorila slika o tome da nekoga raznese granata, da mu otkine nogu ili ruku, brzo bih pomislio na nešto drugo, samo da o tome ne mislim. S druge strane, bio sam svjestan da se to može dogoditi svakog trena i pokušao sam se prisiliti da budem spreman na takav prizor. Rekao bih sebi svako jutro nakon buđenja, budi jak, ko zna šta nosi ovaj dan, budi spreman na sve.
2: Književnost o ratu i genocidu u Srebrenici do sada obimom je veća od naučnih studija. Podjednako su to i prozna i poetska djela. Jedno od prvih dijela je poema Melike Salih Beg Bosnavi Srebrenica je zvijezda padalica iz 2000. godine. Nekoliko godina potom književnica Nura Bazdulj Hubijar objavila je knjigu Kad je bio juli. Džemaludin Latić napisao je Srebrenički inferno, pismo Danteu Alighieriju iz Bosne. Mirsad Mustafić, autor je knjiga Sjećanje na Srebrenicu, Daleko je sine Srebrenica, Krvava šamija i Rastanak u Potočarima. Kadir Habibović objavio je Život protiv smrti, a Islam Taljić roman o Srebrenici. Mehmed Alija Bektić objavio je dvije zbirke poezije Dječak iz pakla Srebrenice i Moj san o babi. Emir Bektić napisao je Kad osvaneš sam, Dževa Avdić, Moj osmijeh je moja osveta, Crvena jakna sa kapuljačom, Djelo je autora Jasmina Jurića.

0: Jusufa Jusufovića. A jedan poseban glas, glas koji je bio jedina medijska veza enklave sa svijetom i koji se posljednji javio iz Srebrenice, bio je glas Nihada Nine Ćatića. Osim što je u opkoljenoj Srebrenici uređivao novine Srebrenički glas, Nino Ćatić pisao je i poeziju. Na slobodnu teritoriju preko Crvenog križa stigle su njegove pjesme, a njega još uvijek tražimo u bespućima Bosne.
1: Ruševina su ova gnijezda, a mogli bi biti domovi. Trošno je ovo granje, a trebala su biti temelj. Isušena je ova loza uspentrana, a mogla je gajiti plodove. Prokisla su ova gnijezda, a mogla su sačuvati obitelji. Gnijezda više nisu domovi. Kljunovi, krvavi mesožderski. Samo će vrapci, nekrologe ove, začiniti.
2: Kad čitam svu tu poeziju, meni više nije sve jedno. Osjetiš bol, nije bitno koji je tu grad. I onda shvatiš svaka bol da je ista, bez obzira na rasu, nacionalnost, boju kože, vjeru. I da je zapravo bol ista kod majke koju su dijete ubili na Markalama i majke koju su dijete ubili u Srebrenici ili majke koju su dijete ubili u Vukovaru. I moja poezija je nastala pod pričama rata u Srebrenici, jer sam ja odrastala na tim pričama. Ali ono što ja želim, to je da se ne osjeća niko loše ko pročita neku moju pjesmu, a druge vjere i nacije, nego da osjeti kao da sam pisala o stradanju njegovog naroda. Sve te pjesme, ako nemaju takav utjecaj na čovjeka, da nisu dobre pjesme i da nisu kvalitetno pisane.
0: O Srebrenici, o genocidu, o majkama koje su ostale bez svojih najbližih, pisali su i već poznati i priznati književnici i književnice. Marko Vešović, Ferida Duraković, Abdullah Sidran, Faruk Šehić, Mile Stojić, Adisa Bašić, Šejla Šehabović, Enes Kišević, Almir Zalihić, Alvedin Nezirović.
3: 95.
0: Posebno izdvaja se 96. Poezija o majkama Srebrenice.
3: 97. 98. 99. Već godinama u vezi s tim ne mogu govoriti ništa. 2001. 2002. Ova pjesma je od 2006. godine. 2004. Sve što sam mogla dati tim nesretnim ženama. 2006. 2007. 2008. Da mi je već jednom leću oni grob kojeg nema, kraj djeta mog kojeg nema, da mu rukice zgrijem. 2014. 2015. 2016. Da mi je već jednom leću oni grob. 2017. kojeg nema. 2018. kraj djeta mog. 2019. kojeg nema. 2020. 2021. Da mu rukice zgrijem. Rukice zgrijem. Rukice zgrijem. Rukice zgrijem.

Kako da spava srebrenička majka? Čim oko sklopi, eto rata na vrata. Eto onog trena u kom je vidjela kako se pod četničkim nožem od vlastitog tijela rastavila glava njenog sina. Samo joj se ponekad, od hiljadu u nesanici proučenih jasina, smiluje dragi Bog. A san, kad joj na oči spusti, ona usnu sastavlja glavu sa tijelom

0: sve i sanja. Ponekad i budna. A jedan san mi se stalno vraća. Ko mali sjedi na stečku i zuva se. Prilazi moj muž, nešto pričaju. I onda dolazi on. Bože da mi je znati jesu li bili gladni. Bog zna koliko dugo ništa nisu jeli.
1: Mogu li ući?
0: Uđi, sine.
1: Sjećate se vi mene? Išao sam u školu s vašim sinom. Predrat smo odselili u Sarajevo. Otac mi bio direktor.
0: A, znam. Kako su tvoji bogati?
1: Otac poginuo 93. Granata.
0: A, moj sinko, šta ćeš?
1: Dugo sam razmišljao da li da dođem.
0: Što ne bi došao? A misliš ti, podsjetit ćeš me. Ko da mene neko mora podsjećat.
1: Kako vam je ovdje u kampu?
0: Dobro. Pazi me ona Sena. I u Srebrenici smo bile komšinice. Njoj muž nestao, pa ostala sama s curcom. Izvezle žene imena svojih nestalih na platno, pa svakog 11. mjesecu idu na skup u Tuzlu. Da barem jedan dan mjesečno osjećaju da su žive. Odu sve žene, ja neću. Što ću ja nekom da budem na teretu, jel? Ne mogu sama, bogam, zbog šećera, nigdje ne izlazim.
2: I ono što je autor pokušao jeste da zatvori dramu o genocidu u nekakvu njenu vlastitu umjetničku stvarnost. I mislim da je posebno važan taj uvodni citat kojim se otvara dramski tekst, a to je dakle citat preuzet iz poezije Česlava Miloša koji glasi: kako da živim u zemlji gdje se noga spotiče one sahranjene kosti mojih najbližih. I lik koji je možda u toj drami najvažniji, dakle je glavni lik pravednica Fatima, jeste zapravo lik pisca. A on je najvažniji zato što se on upravo pita gdje prestaje život, a počinje odgovornost. I to je zapravo za književnike i književnice koji su pisali o Srebrenici, čini mi se, najvažnije pitanje. Kako oni kroz svoje književno stvaralaštvo mogu biti odgovorni prema onome što se desilo? Kako oni mogu zapravo prikazati ono što je naša zajednička trauma? Ova drama, dakle, utoliko je vrijedno književno stvarenje jer ne pojašnjava ili ne pokušava da opravda povijesne događaje. Ona nastoji zapravo prije svega da prikaže izgubljenost preživjelih, dakle užas života nakon onoga što su preživjele žene u Srebrenici i nakon tog nenadoknadivog gubitka s jedne strane. No ono što je također zanimljivo, da on one koji su nestali i koje još uvijek možemo podvoditi pod kategoriju nestali sve dok im se pronađu u kosti u sekundarnim grobnicama, prikazuje kao one koji su zaustavljeni u nekom međuprostoru ili u nekoj bezvremenosti, bezprostornosti, koji lutaju poput nekih slavnih

0: Nestali moji, našla sam vas sve. Ne znoje mi se prsti dok vas tražim po tastaturi, jer svakim slovom vaših imena milujem vas i pružam slovo traženja mjesto ruke. Molitve su uslišene, znam da jeste tu. Nestali moji, našla sam vas sve. Za preko 8000 vaših imena kojima vrišti vas Jona, sva slova zauvijek proglasila sam velikim, najvećim, višim i od Anda i svih vrhova najjužnije Amerike i Himalaja. Znam da jeste tu. Nestali moji, našla sam vas sve. Zovem vas s 30 slova i preko 300 miliona najnježnijih jezičkih kombinacija u inat teroru, mučenju i strahu. Čvrsto sam vas svim slovima našla. Znam da jeste tu. Nestali moji, našla sam vas sve. Čak i u očima djevojčice na slici iz Potočara, dok uplašeno stišće mlađeg brata da ne ode. Našla sam vas i njega. I ne dam vas nikome, nikuda. Znam da jeste tu.
1: Slično kao što to Almir čini u okviru ove drame, mislim da je donekle u poeziji pokušala da ponudi i pjesnikinja Sheila Shehabović. Smatram da je upravo ta poezija iznimno važna, jer iz jedne naglašene, čak rekla bih i feminističke pozicije, ukazuje zapravo na tu bolnu činjenicu da smo mi pretvorili živote preživjelih u svojevrsan memorijalni kompleks u kojem one mogu jedino zapravo da dočekaju svoju smrt. To je jedini prostor koji je njima ponuđen kao prostor života. I to ona uočava. Ali to zapravo i Emir Suljagić govori, kako je neki prijatelj njegovom ocu rekao da će i grobovi biti protjerani. Zapravo ono što ostaje od Srebrenice ili nakon Srebrenice jesu Potočari. Kao jedino mjesto na kojem zapravo preživjeli mogu da žive. I zato ta poezija Sheile Shehabović, Srebrenica, Potočari, je vrlo važna, jer je na autentičan način prikazala to iskustvo susreta sa ženama koje su preživjele i koje nas dočekuju kao tetke, koje nam, kako kaže pjesnikinja, nude dokaze o tom stravičnom stradanju njihovih bližnjih kao hranu, kao piće, i koje nas ispraćaju i dočekuju Potočarima kao što nas tetke ispraćaju na pragu njihovih kuća. I tu negdje vidim da su književnici i književnice, barem ovi koje pišu nakon 2000-te, prije svega napravili zaokret prema tome kakav oni odnos grade ili imaju prema tom nasljeđu. Niti u Almirovoj drami Priviđenje srebrnog vijeka, niti u ovoj poeziji Sheile Shehabović, težište nije na pokušaju prikaza onoga što se dešavalo u Srebrenici, niti na pokušaju da se ti događaji objasne, već je prije svega uspostavljen jedan vrlo kompleksan odnos između njih, koji sada moraju da svjedoče ne toliko o onome što se desilo u Srebrenici, već onome što se dešavalo preživjelima nakon Srebrenice.
0: Ispod marama virile su im kose. Jedna se zagrnula sa dvije marame, drugu je držala preko ramena. Boje se nisu slagale. Mirisala je na sapun. Šal je padao preko svilene bluze u zlaćanim ocijajima. Ruke je, držeći ga, preklopila na stomaku. Jedna je imala ruž. Doveli smo grupu holandskih tinejdžera, na dva jezika prevodili. Jeste dobro putovali? Rekle su nam. Kako ste? Pitale su. Na

0: ulazu u groblje.
1: Lijepa su vam djeca, zagledale su svako.
0: Kasnije su rekle:
1: dođite. Zaplakale jedna za drugom.
0: Redom pokazivale albume sa fotografijama mrtvih. Stali smo u krug, kao na ugaonoj seći što se sjedi. One u sredinu s rukama na stomaku, domaćinski. Nudile su da nas vode kod hrasta. Tamo staneš i vidiš sve gdje su doveli narod na klanje. I u fabriku akumulatora gdje su vezani probdjeli 3 dana. Sinove su odveli kasnije, gladne. Nudile su da pokažu kako su umproforci četnicima davali uniforme kao jelom i pićem što se nudi namjernika. Jednu po jednu sam zagrlila na odlasku. Tako se tetke grle kad gosta ispraćaju na vratima kućnim.
2: Moj odnos kao pjesnikinje prema Srebrenici teži ka tome da tu bol tamo oslikam na pravi način, ali da je ni u jednom trenutku ne uzdižem iznad, recimo, pokolja na Markalama ili nedužnog pokolja na cijelome svijetu. E, to je moj zadatak i moja želja. I također želim da moja poezija ni u jednom trenutku nikoga ne vrijeđa i želim da u mojoj poeziji niko ne iščitava nacionalizam. Da kroz moju poeziju svako ko je čita kaže: ja ne želim ratovati. Kroz svoju poeziju želim da kažem ljudima da možemo uspjeti onoga trenutka kada umru imena. A pod umiranjem imena podrazumijevam da mojoj djeci sutra bude sve jedno kako će im se drugarica zvati. Ja sam to doživjela. Vidim djecu koja se igraju. U Srebrenici sam to doživjela i ne znaju se. U jednom momentu kad kažu ime i ukoliko to ime ne zvuči kao njihovo, u tom momentu se stvara otklon. I mislim da je to jako, jako značajan moment i u mojoj književnost, a i u pogledu na život. Mi kao mali ne shvatamo šta je vjera, šta je nacija, ali shvatamo da smo drugačiji po tom imenu. I zaista želim da kroz moju poeziju umru ta imena, metaforički umru, i da zaista živimo na lijepom tlu lijep život. I zaista možemo, bez obzira šta se desilo, jer je život jako lijep. Počesto mi ljudi kažu kad pročitaju moje pjesme: jesi li toliko nesretna? Ne, ja sam sretna, ali želim da kroz svoju poeziju ljudi shvate koliko je važan život i koliko je lijep život. A bit će nam lijep ukoliko nam zaista bude svejedno kako će se neko zvati. Nisu djeca kriva čak ni od onog koji je ubijao. Djeca nisu kriva. I zapravo sva moja poezija je antratna poezija i to je ta antratna poruka je najvažnija, međutim, uvijek i tu antiratnu poruku postoje ljudi koji drugačije čitaju.
3: Kako vrijeme prolazi i kako se uspostavljaju nužne historijske, emotivne, psihološke distance, tako djela o genocidu i Srebrenici postaju brojnija, vidljivija, bliža, razumljivija. Hasan Nuhanović objavio je 2 knjige o svom iskustvu Srebrenice: Zbjeg i Pod zastavom UN-a. A Haris Halilović objavio je knjigu zapisa, eseja, polemika i sjećanja Kako opisati Srebrenicu. Posljednja objavljena knjiga u septembru 2020. godine, roman Dnevnik o Srebrenici, je Ja haški svjedok. Svjedočenje to dugogodišnjeg, najpoznatijeg i najautentičnijeg zaštićenog svjedoka suda u Hagu. 25 godina poslije, svjedok više nije zaštićen, ime mu je Nedžad Avdić i njegov roman, roman Dnevnik, obiluje mnoštvom i raznolikošću likova, realnih, istinitih i duboko proživljenih.
4: Književnost koja je nastajala o Srebrenici je prije svega vezana za žanr svjedočenja i zato je važno zapravo istaknuti specifičnosti

0: te figure, da uvjetno kažem tako, figure svjedoka ili svjedokinje. Ta figura, dakle, postoji od uvijek, u književnosti je bila zastupljena i ta figura je zapravo na neki način osigurala nastanak i prijenos prvobitne književnosti. I naravno, svjedočenje upućuje na vlastitu nedostatnost. To je ono što su mnogi, recimo poput Muhanovića, stalno isticali u svojim narativima. A šta to znači? Svjedoci često apeliraju na znanstvenike, novinare, umjetnike, da se oni zapravo uhvate u koštac, da oni objasne i do kraja prevedu njihovo življeno iskustvo. I nisam sigurna do koje mjere se to zapravo desilo. Do koje mjere su na autentičan i uspješan način znanstvenici, istraživači, novinari ili umjetnici odgovorili na ovaj zahtjev. Također, jedna od feminističkih teoretičarki Šošana Felman je istaknula nešto što mislim da je podjednako važno za ovu temu, a to je radikalna nemogućnost svjedočenja. Kako kaže, mi ne želimo pogledati taj horor i skandal. Trudimo se biti politički korektni, no to znači odbiti svjedočiti o čudovišnim, dvosmislenim slabostima ili nekakvim jeli procjepima unutar povijesti. I mislim da upravo zato treba negdje više insistirati na tome da ulogu svjedočenja o Srebrenici preuzme na sebe i književnost i umjetnost u cjelini. Jer književnost kao medij puno bolje može ukazati na te nemogućnosti da mi povijest prikažemo u njenom nekakvom totalitetu, da prikažemo sve te kontradikcije, sve te različite i često suprotstavljene istine koje se vezuju uz jedan događaj. Mi kada govorimo općenito o književnosti holokausta, o književnosti genocida u Srebrenici, vrlo često govorimo zapravo o književnosti neizrecivog, onome što se ne može zapravo iskazati riječima, onome što se ne može prikazati. Tako da u biti neki od književnika i književnica koji su pokušali na neki način da progovore o tom što se opire zapravo samom činu iskazivanja, su to pretvorili u gole iskaze svjedoka, kao što je recimo učinila naša pjesnikinja Disa Bašić, kada naprosto zapisuje bez ikakve intervencije svjedočenja preživjelih. S druge strane, naravno, postoje i slučajevi kada su se književnici i književnice itekako uhvatile u koštac sa tim jeli, traumatskim iskustvom i kada su pokušali, naravno, na neki način odgovoriti zapravo na taj izazov, prije svega kroz tu ideju da su književnici ujedno uvijek i angažirani intelektualci, intelektualke, dakle koji djeluju u vremenu i koji djeluju zapravo kao nekakve lučonoše, kao osobe koje moraju prenijeti neka znanja koja su pohranjena unutar zajednice i budućim generacijama.
1: Nisu samo domaći autori pisali o Srebrenici. Ivica Đikić, autor iz Hrvatske, napisao je roman Beara, u kojem iznosi mnoštvo detalja stravičnog zločina, ali iz perspektive čovjeka koji ih je činio i koji je zbog toga osuđen pred sudom u Hagu. Come fossi solo, kao da sam sam, naslov je debitantskog romana italijanskog književnika Marka Maginija. Nakon trogodišnjeg istraživanja, Maggini ispisuje priču o Srebrenici i priču o genocidu. Ovaj roman dobio je nagradu žirije na konkursu koji nosi ime italijanskog pisca i novinara Itala Calvina.
2: Heroina. Nema ga i nema i nema. Stvari u ormaru izgubile su njegov miris, djeca samo misle da ga pamte. Davno je legao i dugo ti mu je ležati. Pod nekom travom nenačetom, pod nekim lišćem taloženim. Nema ga i nema i nema, a ti bdiješ nad suhom uspomenom, njegov lik presovan cvijet. Silno hvalimo tvoje dostojanstvo. Ti si ljubav kakvu sanjamo, ti si odanost kakvoj se nadamo, ti si slika koja tako dobro ide u naš ram, a njega nema i nema i nema. Niko ne čuje noć. Do krvi grizeš šake, u se stavljaš prste, glavom o uzglavlje tučeš, u samotnoj postelji znaš, ti ga se ne sjećaš.

Niti jedan život ne može se opisati tek tako, prepričati. Niti jedna bol, niti jedna tragedija, gubitak. Sve nas obilježilo je iskustvo Srebrenice i svi smo mi na neki način uvjetovani njime. Svi moramo imati stav o tome

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednice emisije Miranda Fejzegić i speaker Zlatan Veža.
3: Dobro večer, poštovani slušalci. Srebrenica dan poslije, ostaju tišina i bol. Luis Krišok, VD visokog predstavnika, još dva dana i dalje neizvjesno ko će naslijediti Kristijana Šmita. Aviokompanije traže obustavu sistema ulaz-izlaz zbog velike

0: i gužvi. Požar na jugu Španije odnio 12 života. Sjedinjene države tvrde da je Hormuški Moreus otvoren za saobraćaj. Dan nakon obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u UN-ove sigurne zone Srebrenice, u mezarju memorialnog centra Potočari, uz porodice žrtava ostali su tišina i bol. Za one koji su odlučili nastaviti život u Srebrenici i Potočarima, puste ulice su svakodnevnica. Za one čiji su najdraži ubijeni u genocidu 11. julije svaki dan, upozoravaju da sjećanje na 11. juli mora biti dio kolektivne svijesti društva. Obilježavanje 31. godišnjice genocida biće nastavljeno sutra obilaskom mjesta masovnih zatočenja i pogubljenja više od 8.000 podrinjskih dječaka, mladića i muškaraca.
1: U tišini i miru Potočarske doline vječnog bola, dan nakon obilježavanja 31. godišnjice genocida, na vječnoj straži nad istinom i dostojanstvom ostali su bijeli nišani i 10 svježih humki podrinjskih Bošnjaka, žrtava genocida počinjenog u julu 95. U mezarju memorialnog centra danas tihe molitve preživjelih članova porodica žrtava. Neizmjerna bol i suze koje su samo njihove, koje nađu svoj put onda kada koraci i riječi svih koji su 11. jula bili tu kako bi odali počast ubijenima utihnu. Alnes, Almir i Hasmir ukopali su posmrtne ostatke svojih očeva. Očeve nisu upamtili, ali će zauvijek pamtiti 11. juli kada su njihove tabute spustili u mezare i tako svojim i njihovim dušama vratili mir.
2: O njemu znam samo, ima jedna slika i majka što mi je pričala. To mi je sve. Znamo gdje njegov mezar, možemo doći preuštifati tihu.
3: Pronađen je u tri grobnice. Ja se oca ne sjećam, imao sam svega 7 mjeseci kad je ubijen. Zaista mi je teško.
4: Preteško. Vjerujem, kada mi uskačem jedan dan da nema terotera, kao mi čita živa da se nosite s tim.
1: Nakon 11. jula u Srebrenici i Potočarima ostaju živi i mrtvi čuvari Podrinja. U mezarju do sad ukopane 6782 žrtve. U kućama u koje su se zauvijek uselili tuga i muk nedostajanja, uglavnom majke, supruge i kćerke, kojima je 11. juli svaki dan, ali se svog praga ne odlaze. Jedna od njih je Fazila Efendić, čiji su sin i suprug našli smiraju Potočarima.
5: Svaki 11. je težak. Žaliti svoje dijete, svog muža, nema tu vremena koji može ublažiti bol. Delegacije i drugi zvaničnici, hvala im što su došli. Makar i na nekoliko sati, a svakako da bi mi naše zadovoljstvo bilo veće, da češće dođu.
1: Za šehidu Abdurahmanović i Nerminu Mehmedović, čije su adrese odavno Potočari i Srebrenica, puste ulice mimo nekoliko julskih dana, nisu ništa neobično. Putnici i namjernici cijele godine pohode memorialni centar i mezarje u Potočarima.
6: Ja sam zadovoljna što je dženaza prošla takva kakva jeste, što je bila u tolikom broju, što su svi visoki zvaničnici i obični ljudi bili tu, što je to prošlo na dostojanstven način, kako tu i dolikuje jednoj dženazi.
7: Mi smo i navikli da Srebrenica bude takva kakva je prije 11. i posle 11. Mi živimo ovdje svaki dan Srebrenicu 24 sata i da nam nije lijepo, vjerovatno ne bi bili tu. Imamo svi priliku ako želimo da odemo negdje dalje, ko je tu, on je izabrao da bude tu.
1: Ohrabruje činjenica što svake godine komemoraciji dženazi žrtvama Maršu mira, u kojem je ove godine bilo više od 6.000 učesnika, ali i svim drugim aktivnostima kojima se obilježava godišnjica genocida u Srebrenici, prisustvuje sve više mladih. Upravo oni preuzimaju obavezu i odgovornost da kolektivno sjećanje ima svoj put. U tome je neophodna institucionalna podrška. U beskompromisnoj borbi za pravdu, poručuju podrinjske majke, i dalje ih najviše vrijeđa negiranje zločina. Fazila Efendić.
5: Svako negiranje genocida nama je teško, a oni to svjesno radi da nas na taj način provociraju, omalovažavaju, a ratne zločince veličaju. I sve te neistine s kojim oni se služi, nema tu budućnosti. Kad tad mora istina pobijeti.
1: I dok se negatori i revizionisti trude biti što glasniji, sve veći zid šutnje onih koji znaju, a više od 3 decenije šute o tome gdje su lokacije masovnih grobnica koje kriju tijela žrtava genocida. Predsjednik organizacije organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida Hamdija Fejzić.
8: 31 godina patnje, 31 godina iščekivanja, 31 godina nadanja da će se naći kosti ukopati ovdje naši najmiliji. To vam govori da mnoge majke nisu dočekale, umrle, otišle su na onaj svijet, a nisu dočekali da ukopaju svoje najmilije. Mislim da se porodice teško odlučuju da ukopaju mali broj kosti ovdje, nadaju se da će se pronaći ostali dio kosti.

0: da se konfrontiraju. No, međutim, postoji šutnja. Znate da samo postoji negiranje genocida i od tog svog negiranja genocida i zločina i svega ono što se desilo ovdje, proizilazi i ta šutnja da mi ne možemo da dođemo do te informacije gdje se kriju masovne grobnice.
1: Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, još se traga za posmrtnim ostacima približno 1000 Bošnjaka Podrinja ubijenih u genocidu u julu 95. Naredne sedmice u mezarju Memorialnog centra Potočari bit će obavljena reekshumacija kako bi posmrtnim ostacima 48 ranije ukopanih žrtava bili pridodati naknadno nađeni dijelovi skeleta. U okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida predstavnici udruženja žrtava i porodica ubijenih sutra će obići mjesta masovnih zatočenja i pogubljenja podrinjskih Bošnjaka kako bi odali počast žrtvama. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: PEN centar u Bosni i Hercegovini najoštrije je osudio fizički napad na beogradskog književnika Vladimira Arsenijevića, koji se dogodio na dan kada su oni njegove kolegice i kolege iz udruženja Krokodil planirali obilježiti godišnjicu genocida u Srebrenici.
3: U saopštenju su pozvali nadležne institucije Srbije da zaštite Arsenijevića, njegove saradnike, ali i sve književnike i književnice koji se zalažu za pravo istinu i ljudsko dostojanstvo. Podsjetili su da napad na Arsenijevića nije izolovan slučaj, navodeći da su u posljednjih sedmice zabilježene prijetnje smrću piscu Marku Vidojkoviću te napad na člana porodice novinara Dinka Gruhonjića. Luis Krišok još dva dana obavljat će dužnost visokog predstavnika, pa ipak još je nejasno kako će se ovaj slučaj razriješiti. Hoće li dužnost visokog predstavnika preuzeti italijanski diplomata Antonio Zenardi Lande ili Francuz René Trocat, te kako će politiku donijeti nasljednik Kristijana Šmita, pitanja su koja dugo izazivaju interes političkih i diplomatskih krugova. Američka i evropska vizija OHR-a jasno je suprotstavljena, ali konsenzusa još nema. Svijet. Razorni šumski požar na jugu Španije nastavio se širiti nakon što je usmrtio najmanje 12 osoba i uništio 6600 hektara šume i makije u indaluzijskoj provinciji Almerija. Vjeruje se da je požar u četvrtak izazvao kvar na dalekovodu. Ministar pravosuđa Felix Bolaños rekao je da je dio požara stavljen pod nadzor dok situacija u drugim područjima ostaje teška. Na osnovu različitih dokaza vlasti vjeruju da je među poginulima nekoliko britanskih i belgijskih državljana. Katar je pozvao vlasnike i korisnike plovila da privremeno obustave plovidbu i sve pomorske aktivnosti uslijed eskalacije sukoba između Sjedinjenih Država i Irana. Od ovih mjera izuzeta su plovila koja podliježu odredbama međunarodnih pomorskih konvencija i koja posluju u skladu s važećim propisima i procedurama. Teheran je saopštio da je pokrenuo napade na američke vojne lokacije u zemljama regiona kao odgovor na napade Vašingtona na iranske ciljeve. Hormuški Moreus trenutno je otvoren za sva plovila koja žele zakonito proći ovim međunarodnim plovnim putem, saopštila je centralna komanda Sjedinjenih Država, navodeći da Iran više nema kontrolu nad Moreusom. Američke snage su raspoređene i spremne osigurati kontinuiranu slobodu plovidbe uprkos neopravdanoj agresiji, uznemiravanju, prijetnjama i proizvodnim izjavama Irana, a navodi se u saopštenju CENTCOM-a i dodaje da se pomorski saobraćaj kroz Hormuški Moreus odvija nesmetano. Vrijeme. U našoj zemlji bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 26 stepeni Celzijevih.
2: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
3: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Miranda Fejzegić.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.